Poviem, že Pane Bože, keď to má byť, keď je to dobré dielo, verím, že ty pomôžeš, hej. A vnímam sám, že áno, sú také malé kroky k tomu, že asi ma Pán Boh vedie k tomu, že hej, rob, venuj sa tomu ďalej, pretože naozaj aj čo sa mi ponúkli tie priestory, aspoň na uskladnenie tých nástrojov, už to je pre mňa veľká pomoc, to je možnosť zbierať ďalšie. Hej, a možnosť dostať sa k ďalším nástrojom a viem, že sú uložené a uschované v priestoroch, kde môžu čakať aj 5-6 rokov na tú opravu, ale nič sa im nestane. Nebudú vyhodené, nebudú zničené. Keby sa raz tak podarilo nájsť nejaký priestor, alebo keby sa ponúkol nejaký priestor, kde by tie nástroje mohli byť, tak určite by to bolo zaujímavé, lebo áno, tak jak ste spomínali, no každý nástroj má svoj príbeh. A to, že stále mám kontakt na tých ľudí, čiže viem sa ešte spätne s nimi spojiť, že či by niečo vedeli povedať a tak ďalej, lebo mnohí, ktorí či predali alebo darovali, to boli veľmi ochotní ľudia. A s mnohými bola veľmi zaujímavá debata. Veľmi dobre sme sa vedeli porozprávať. Aj niektorým by som povedal, kontakty ostali také, že až sa teším, kedy napríklad im mám možnosť poslať spätne nejakú fotografiu, že už je opravený ten nástroj. Alebo niektorých mám takých, ktorým pošlem, že na tomto koncerte hral. A oni sa potom tak tešia z toho, že ako mi jeden pán raz tak pekne odpísal, že keď som poslal fotku už opraveného nástroja, ktorý mi dal, tak vlastne jeho spätná reakcia bola, že som rád, že je v dobrých rukách a veľmi sa z toho teším. Hej. Čiže naozaj ja tie nástroje nezbieram pre vlastné obohatenie, ani preto, že by boli zavreté, ale ponúkať ich ľuďom. A keď Pán Boh dá, uvidíme, akým smerom to pôjde, raz mať nejaký priestor, nejakú veľkú miestnosť alebo niečo, kde by vlastne tie nástroje mohli byť vystavované, kde by vlastne ľudia mohli si ich zblízka pozrieť a čo to sa o nich aj dozvedieť, dočítať. Tak uvidíme, ako to pôjde ďalej.

0: V relácii Karmel sa teraz presunieme k tomu, čo v chrámoch znie po hudbe najčastejšie, k spoločnému spevu so spevníka. Možno málo kto z vás vie, že spevník, ktorý bežne berieme do rúk v kostoloch, má svoje korene ešte v roku 1937, kedy vyšlo jeho prvé vydanie. Katolícka cirkev na Slovensku sa preto rozhodla, že pripraví úplne nové vydanie katolického spevníka. Ide o veľký projekt, naplánovaný na 7 rokov, ktorý sa začal ešte v roku 2024. A práve o tom, ako tieto práce napredujú a čo všetko prinesie nový spevník, sa budeme rozprávať s naším ďalším hosťom. V štúdiu vítam koordinátora tohto projektu a tajomníka hudobnej subkomisie liturgickej komisie KBS Jozefa Váška. Aká je tá metodológia toho zostavenia a toho upgradu spevníka?
1: My sme si zobrali za vzor metodológiu, podľa ktorej pracoval Mikuláš Schneider Trnavský pred takmer 100 ročím. Pracujú tri pracovné skupiny, z ktorých každá má na starosti svoju oblasť. Jedna sa zaoberá hudbou, teda notovým materiálom, melodickou stránkou, harmonickou stránkou a všetkým, čo súvisí s hudbou a čo je možné znotovať v rámci jednotlivých piesní. Druhá pracovná skupina má na starosti texty, to je tá básnická pracovná skupina, v ktorej pracujú textári a básnici. No a tretia pracovná skupina teologická má na starosti to, aby tie texty, ktoré máme a s ktorými pracujeme, boli po teologickej, dogmatickej a liturgickej stránke úplne v poriadku a bolo možné ich teda zaradiť do spevníka. Čiže to je taká základná metodológia. No a potom sú také jednotlivé dielčie práce, ktoré vychádzajú predovšetkým z toho časového harmonogramu, ktorý sme si stanovili na začiatku a zatiaľ teda môžem s veľkou radosťou konštatovať, že tento harmonogram sa nám darí dodržiavať.
0: Môžeme si to predstaviť tak, že tie tri skupiny, hudobná, básnická, teologická, idú pieseň po piesni, analyzujú ich každá zo svojho hľadiska, vylepšujú, doplňajú, prípadne nechajú tak, keď sú teda dobré.
1: V podstate v súčasnosti sme v stave, kedy sa s tými piesňami nič nerobí. Oni sa posudzujú, posudzuje sa ich textová kvalita, textová aktuálnosť, textová primeranosť a vhodnosť a takisto sa snažíme identifikovať tie miesta, kde máme medzery, ktoré nám chýbajú. Je to samozrejme pomerne veľký počet piesní. Ide o piesne, najmä teda k adventnému a pôstnemu obdobiu, teda k tým prvým častiam. Pretože keď si zoberieme súčasný stav adventných piesní v jednotnom katolíckom spevníku, tak tam nájdeme veľké množstvo piesní, ktoré majú mariánsku tematiku alebo tematiku zvestovania pána, čiže ide o piesne, ktoré sú určené predovšetkým k rorátom, k mariánskym svätým omšiam v prvej časti adventného obdobia a chýbajú nám piesne, ktoré by nás viedli k pokániu, k vnútornému stišeniu a k tej bezprostrednej príprave na slavenie narodenia pána. To isté potom platí aj pre pôstne obdobie, kde nám chýbajú v zásade kajúce piesne, ktoré by boli určené pre prvú polovicu pôstneho obdobia, teda do 5. pôstnej nedele, kde nás liturgia vedie predovšetkým ku kajúcnosti, k uvedomeniu si vlastnej hriešnosti a k pokániu. A potom tá druhá časť pôstneho obdobia od 5. pôstnej nedele už náš zrak upiera na kríž, na utrpenie pána Ježiša a týchto piesní alebo tejto tematickej oblasti máme dostatok. Čiže my sa potrebujeme venovať najmä tým oblastiam, ktoré úplne absentujú alebo máme veľký problém využiť tematickú základňu, ktorú nám ponúka jednotný katolícky spevník v súčasnej podobe.
0: Keď čítame staré noviny spred 100 rokov, tak tá slovenčina je taká archaická. Nediali sa už také úpravy, myslím tie jazykové, možno aj teologické. Nediali sa vlastne už priebežne, lebo súčasný spevník, keď ho chytím do ruky, tak no, není to slovenčina spred 100 rokov.
1: Isté pokusy tam boli, avšak vždy nejakým spôsobom sme sa vrátili naspäť v priebehu posledných, povedzme, 30 rokov. Pretože prvým dôvodom toho priebežného alebo postupného návratu späť bola textová nejednotnosť. To znamená, iný text mal pred sebou organista, iný text mali ľudia. Ak mali ľudia k dispozícii viaceré vydania jednotného katolického spevníka pre ľud, tak sa mohlo stať, že v jednom kostole mali ľudia k dispozícii 3 až 4 varianty textu. To samozrejme je našim cieľom odbúrať. V tejto chvíli môžeme konštatovať, že panuje istá forma takého statusu quo, nazvime to vo veci tých textov. A našim cieľom teda je, aby tie texty boli úplne zjednotené v absolútnom súlade. A nie je to podľa mňa tak celkom pravda, že by ten jazyk bol úplne z tohto obdobia. Nájdeme mnohé archaizmy, mnohé jazykové zvraty, ktoré už dnešnému človeku, ktorý používa dnešný jazyk, nie sú celkom prirodzené. Keď sme hovorili aj o tejto otázke, pretože prirodzene sme sa ňou zaoberali, tak sme dospeli k tomu, že v kostole nikto nečaká, že sa bude hovoriť jazykom, ktorým hovoríme v bežnom kontakte, v obchode, v kaviarni, v reštaurácii, medzi priateľmi. Čiže aj toto je také isté špecifikum toho liturgického jazyka, ten taký nejaký pocit archaizmu. A ten archaizmus v podstate vie byť veľmi pozitívny, pretože vie človeka prinútiť zastaviť sa, zamyslieť sa, porozmýšľať. A prirodzene, keď už rozmýšľam nad jedným slovom, tak mi to nedá a zamyslím sa aj nad tým kontextom, v ktorom je to konkrétne slovo použité. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou sa týmto archaizmom vyhýbať nebudeme a nebudeme sa usilovať ich za každú cenu meniť. No a čo sa týka tých liturgických zmien, sú to možno nejaké nové sviatky alebo liturgická reforma po druhom Vatikánskom koncile, tak v tomto ohľade sa veľké zmeny nediali a tým pádom to je aj pre nás veľký priestor na doplňanie nových piesní k novým sviatkom, k novým svetcom a k svetcom, ktorí sú populárni, keď to takto môžeme povedať v dnešnej dobe.

0: My sme sa už o projekte Katolícky spevník viackrát rozprávali, o tom, ako to prebieha, ako to nasleduje. A prednedávnom ste mali zasadnutie alebo stretnutie všetkých skupín vrátane koordinačnej rady. Čo ste riešili, kam sa to posunulo? Lebo ono vlastne každé zasadnutie niečo hodnotí a niečo predostrie pre tie skupiny na riešenie.
1: Presne tak. Každé jedno zasadnutie je nejakým spôsobom taký odpočet alebo hodnotenie toho uplynulého obdobia a záväzok do ďalšieho obdobia vyplynú z toho prirodzene nejaké úlohy. Hovorili sme najmä o textoch a tie texty, ktoré v súčasnosti máme, podporujú metaforické myslenie ľudí. To znamená, že aj tie archaizmy, ktoré sme spomínali, aj tie možno také dnes už niecelkom prirodzené jazykové zvraty, môžu byť vo výsledku veľmi pozitívne, pretože prinútia ľudí zamyslieť sa nad tým, čo vlastne spievajú, čo recitujú, aký text majú pred sebou. A takisto sme sa venovali logu, pretože vizuálna identita je asi neodmysliteľnou súčasťou nášho dnešného života a projekt preukázal svoju životaschopnosť a potrebujeme ho už aj vizuálne diferencovať, vizuálne odlíšiť, vizuálne prezentovať. Takže hovorili sme o viacerých návrhoch, ktoré sme mali k dispozícii. V súčasnosti máme vybraný jeden, ale viac o ňom predzrádzať nebudem, pretože ho budeme prezentovať na jeseň pri ďalšom plenárnom zasadaní, ktoré sa opäť uskutoční v Trnave v Spolku svätého Vojtecha. Spolku svätého Vojtecha sme veľmi vďační, že nás takto prichýlil s týmto projektom a veľmi si to vážime najmä kvôli tomu, že aj tým miestom, kde sa stretávame, chceme ukázať, že nadväzujeme na istú kontinuitu, ktorá tu je, že nevzniká niečo na zelenej lúke, nevzniká od stola, ale vzniká z nejakého historického kontextu a dokonca nadväzuje na tento historický kontext.
0: Do analýzy piesní jednotného katolického spevníka zapájate aj organistov, kňazov, liturgistov, ľudí, ktorí nie sú priamo členmi vašej skupiny. Tento hlas ľudu vám ako pomáha pri tých analýzach a pri tom zostávaní toho nového spevníka?
1: Tento hlas je veľmi kľúčový, pretože je to hlas, ktorý nás drží v realite. Vďaka tomuto hlasu nie sme teda nejaká skupina za zeleným stolom, ktorá prinesie hotový produkt, ale máme možnosť vnímať potreby, vnímať to, čo ľuďom chýba a počúvať ich názor, pretože inak tomu nebolo ani pred tými 100 rokmi, keď pracoval Mikuláš Schneider Trnavský, v tom čase takisto boli vyzvaní všetci organisti a kňazi a veriaci, aby posielali Spolku svätého Vojtecha spevníky a piesne, ktoré sa u nich používajú. A na základe týchto informácií, týchto dát, Mikuláš Schneider Trnavský potom vyhodnocoval a zostavoval jednotný katolícky spevník. Čiže aj toto je súčasťou tej metodológie, na ktorú sa odvolávame, ktorá už raz bola úspešná, tak predsa nemá zmysel vymýšľať čosi nové, keď toto je osvedčené a fungovalo to. Čiže toto je jeden rozmer a druhý rozmer je, že každý z tých dotazníkov má priestor aj na komentáre jednotlivých respondentov. Dostávame od nich aj priamu spätnú väzbu o tom, že tie piesne niektoré sú vo vysokej tónine, že sa veľmi ťažko spievajú ľuďom, niektoré majú ťažkú melódiu, niektoré používajú dodnes na melódiu zo starších období, čiže aj toto sa dozvedáme vďaka týmto dotazníkom, takže by som sa rád aj touto cestou poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do týchto dotazníkov, pretože bolo ich celkom 28. Takže chcem vyjadriť svoju vďačnosť najmä za to, že tí ľudia boli vytrvalí a obetavo vyplňali tie dotazníky a vďaka ním prichádzame k ďalším informáciám, ktoré by sme možno inak nezískali. Takže srdečná vďaka za to.
0: Súčasti liturgického roka, ktoré sú také chudobnejšie na piesne, sú nové sviatky, ktoré absolútne nemajú žiadnu pieseň, keďže ešte neboli v čase vzniku spevníka. Akým spôsobom sa budú, ja to tak poviem, že vymýšľať nové piesne? Aj tam sa dá ako zapojiť ten ľud?
1: Určite áno. Našim plánom je, aby v každom bode toho procesu smerujúceho k vytvoreniu spevníka mali ľudia možnosť sa zapojiť. No a čo sa týka týchto textov, tak iste bude potrebné stanoviť nejaké základné kritériá a tieto kritériá bude musieť stanoviť teologická pracovná skupina, pretože hovoríme o teologických a liturgických kritériách a na základe týchto kritérií vytvoríme potom propozície pre literárnu súťaž, do ktorej bude pozvaná široká verejnosť a budeme prosiť autorov o prípravu nejakých textov na základe tých stanovených kritérií, ktoré som spomínal. Tie texty potom vyhodnotíme a neskôr tie víťazné necháme zhutopniť v skladateľskej súťaži. Čiže aj takým spôsobom sa budeme snažiť oslovovať laickú, umeleckú a odbornú verejnosť a pozývať ich k zapojeniu sa práve do tohto projektu.
0: Projekt Katolícky spevník by mal trvať 7 rokov. Na jeho konci by sme mali mať v rukách novú verziu katolického spevníka. Ten rok 2031, to stále platí, hej, že v tom čase by niekedy plus minus by ste mali ohlásiť už nový spevník a budeme ho držať v ruke.
1: Áno, presne takto to očakávame. Môžem s radosťou konštatovať, že sa nám darí dodržiavať ten stanovený časový harmonogram. No a v rámci neho nás čakajú mnohé úkony, mnohé kroky a jedným z nich je potom aj experimentálne používanie spevníka, aby sa jednoducho vyladil v používaní, v praxi. Aby sa nestalo to, že vytvoríme spevník, ku ktorému potom budú výhrady, ten už bude vytlačený, bude používaný. Čiže aj takým spôsobom ho chceme v úvodzovkách vyčistiť, aby sa ukázalo, čo funguje, čo nefunguje a na základe toho, aby sme mali ešte nejaký priestor na reakciu, aby potom vo finále vyšiel spevník, ktorý už bude bez týchto chýb, ktorý bude funkčný, s ktorým sa budeme vedieť všetci stotožniť.

Milí poslucháči, čas vyhradený pre dnešné vydanie relácie Karmel sa naplnil. Veríme, že ste s nami strávili obohacujúce chvíle pri objavovaní pokladov našej duchovnej a hudobnej kultúry. Na záver chcem ešte poďakovať našim dnešným hosťom. Prvým bol kňaz a zberateľ harmonií Michal Bodnár a druhým bol koordinátor projektu Nového spevníka Jozef Vaško. Samozrejme, veľké poďakovanie patrí aj celému tímu, ktorý dnešnú reláciu pre vás pripravil. O bezchybnú technickú realizáciu a zvuk sa staral Jaroslav Fabián. Hudbu, ktorá nás dnes sprevádzala, vyberal Jakub Akurátny a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Ďurčo.

Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Pápež Leo XIV. Počas svojej apoštolskej cesty v Španielsku povedal: sme zhromaždení pri Eucharistii, dare živej Kristovej prítomnosti uprostred nás. On, ktorý nám chcel darovať svoj život, aby nás uviedol do spoločenstva s Otcom a urobil z nás jeho deti, je tu ako živý chlieb zostúpený z neba, ktorý nás živí samotným Božím životom, láskou silnejšou než smrť. Táto pamiatka Pána prítomného v eucharistickom chlebe je v srdci vašej viery i dejín vášho ľudu. Tu v Madride, ale aj na mnohých iných miestach Španielska, nie je slávnosť Corpus Domini iba jedným sviatkom v liturgickom kalendári, ale návratom ku koreňom viery, aby sa obnovila láska a vernosť Bohu. Slávnostné procesie tohto dňa po stáročia formovali zbožnosť, umenie, hudbu, architektúru i život španielského ľudu a ešte aj dnes vyjadrujú a zviditeľňujú duchovné cítenie tejto krajiny aj prostredníctvom krásy a pôvabu kvetinových kobercov, oltárov v uliciach, starostlivosti o monštrancie a miesta eucharistickej úcty, spevov a ozdvo. Nejde o vonkajší prejav, o prežívanie folklóru ani o jednoduchú estetickú ozdobu. Ide tu o vieru v prítomnosť mŕtvych stalého Pána, ktorý je živý a naďalej prechádza pomedzi nás, ktorý sa stáva chlebom pre náš hlad po živote a navštevuje zákutia nášho srdca i našich dejín, aj tie najtemnejšie. Milí poslucháči, práve Eucharistii bude venovaná dnešná relácia Slovo povzbudenia. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše útorkové vysielanie v relácii Slovo pozbudenia. Ponúkame slova otca Mareka Sopka, farského administrátora v Dobšinej, ktoré povedal počas vigílnej svätej omše zo sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v katedrále na nebovzatia Panny Márie v Rožňave.
1: Milé deti, mladí, bratia a sestry, tu v katedrále, drahí poslucháči Rádia Lumen, ako som spomínal, všetci vy, kde ste a kde teraz spolu s nami ste účastní tejto svätej omše. Mám úprimnú radosť, keď vidím tu v predných laviciach deti, rodiny, starších aj mladších, že ste si našli čas a že ste prišli tu na svätú omšu. To nie je kvôli mne, kvôli nikomu inému, ale kvôli Pánu Ježišovi. Dnes predvečer sviatku Kristovho tela a krvi si veľmi tak uvedomujeme, že Pán Ježiš, odkedy prišiel na túto zem až po jeho odchod do Božej slávy, nastúpil akúsi cestu za chlebom, by som to nazval. Alebo cestu ku chlebu. Ako to myslím? Ešte predtým by som tak možno skúsil, aby sme sa zamysleli alebo predstavili si. Isto sa vám stalo, keď ste išli niekedy okolo knihkupectva a zachytili ste možno čo len pohľadom nejakú biografiu, autobiografiu o nejakej osobnosti, známej osobnosti, ktorá je vám blízka a o nej bola napísaná kniha. Je životný príbeh prerozprávaný buď ňou samou, alebo jej niekto kládol otázky, nejaký reportér a nakoniec napísal príbeh o ňom, o nej. Bolo týchto biografií už napísaných veľmi veľa. Zachytávajú osobnosti zo života dejín, panovníkov, vedcov, filozofov, umelcov, športovcov, hercov, ale v neposlednom rade i mnohých svätých. V ich príbehoch nás najviac oslovujú, dovolím si povedať, ich silné stránky. Tie, ktoré im pomohli popasovať sa so životom samotným, zvlášť vtedy, keď sa zdalo, že ich to zlomí. Ale práve naopak vtedy dozrievali. Častokrát boli pod spoločenským tlakom, čelili osobným výzvam, museli sa rozhodovať vzhľadom na okolnosti života. Je za nimi veľa poctivej každodennej práce, motivovanej láskou k ľuďom a tiež vernosťou k ich povolaniu. Naozaj boli darom pre svojich blízkych, pre svoje rodiny, pre svoje deti, najbližších. Robili mnohým dobre, azda každému, komu len vedeli. Snažili sa o to, aby každá chvíľa života bola prežitá zmysloplne a s láskou pre iných, ktorým darovali svoj čas, seba samých. A naozaj niektorí išli až do krajnosti. Vyslúžili si za to obdiv. Dodnes inšpirujú mnohých, až sa niekedy pýtame, kde sa v nich nabrala toľká energia k životu, ku konaniu dobra. Zámerne teraz nehovorím o tých, ktorí sa do histórie zapísali neslávne. Tiež to malo vplyv na spoločenský život, kultúru, život ako taký. Každý z nich však nejako vyrastal, narodil sa v nejakom prostredí rodiny, bol nejako vychovávaný, dostal do daru nejaké prostredie života, nejaký kontext života, tak by sme mohli povedať. Je však medzi nimi jeden, ktorého miesto, kde sa narodil, predznamenalo celý jeho život. A vy ste tušíte, že teraz smerujem k tomu, s čím som začal. Je to práve náš Pán. Náš Pán Ježiš. Rodí sa v Betléme. Tak rýchlo letí čas, že sú pred nami takmer letné prázdniny. Prednedávnom boli Vianoce, kedy sme prežívali toto tajomstvo. A Ježiš sa rodí v Betleheme, čo v preklade znamená dom chleba. A je uložený do jasiel na slamu, ktorou sa živia zvieratá v maštalke. Od začiatku je, ako sa zdá, alebo ako sa nám postupne odkrýva, že raz sa stane takým darom, že to bude chlieb z neba. Že naozaj sa stane chlebom, ktorý sa narodil a zostúpil z neba, tak ako sme počuli v prvom čítaní. A tak si ho zapamätajú všetci. Bude to jeho cesta chleba, keď ho bude rozdávať sediacim na tráve, aby ukázal Božiu dobrotu a starostlivosť Boha Otca o každého človeka. Lebo on chce nasýtiť srdcia a životy všetkých, zvlášť tých, ktorí duševne i hmotne strádajú. Jeho životný príbeh je poznačený tým, keď nám odpúšťa hriechy, dotýka sa nás, aby sme mu verili. Uzdravuje nás, vyháňa zlých duchov, zaháňa temnoty, aby završil svoje prebývanie tu na zemi tým, že sa nám nakoniec dá ešte viac ako doteraz. Postupne si pripravuje svojich, a môžeme povedať aj nás na to, že začne byť s nami ešte inak ako doteraz. V chlebe, v ktorom bude ukrytá plnosť jeho života, jeho detstvo, mladosť, námaha, práca a pot v ohlasovaní, jeho priateľstvo, jeho priateľstva s ľuďmi. Bude tam i všetko to, čo ho ťažilo. Úzkosť ľudí, bieda i chudoba, nebezpečenstvo i hlad. Všetko to strádanie, ktoré zažil sám aj s ľuďmi. Ale hlavne bude tam Božie kráľovstvo s jeho darmi. Bude tam on sám, jeho osoba. On ukrižovaný, ktorý za nás zomrel a zároveň vzkriesený, ktorý vstal z mŕtvych. Možno už to neberieme ani nejak tak s vďačnosťou a predsa by sme mali, keď sa ráno prebúdzame a možno niekedy v rýchlosti, alebo niekedy to si aj vopred pripraví tie raňajky, tak väčšinou požívame chlieb, možno nie každý. Ale je zaujímavé, že Pán Ježiš si berie za svoju akoby druhé ja, keď to tak môžeme trošku ináč povedať, základnú a tú najjednoduchšiu potravu pre život. A Ježiš sa stane, ba už je tým základným a životodárnym pokrmom pre tých, ktorí v neho uveria. Tak sa rozhodol, že si pripraví svoj ľud, ktorý nenechá sám a zverí mu svoj najväčší dar Eucharistie, svojho živého tela, v ktorom bude navždy prebývať ako Boh i ako človek, ako Boží syn. A jeho najväčšou túžbou bude, aby sme ho prijímali najviac, ako sa to len dá. Blahej pamäti svätý otec pápež Benedikt XVI v roku 2012, keď sa trošku zamýšľal nad tajomstvom dnešného sviatku, tak uvažoval nad tým, že slávenie svätej omše, samotná svätá omša, Ježišova obeta, je veľmi dôležitá a je veľmi rozhodujúcim bodom, chvíľou pre život kresťana. Lebo my vlastne spolu s Ježišom ocitáme sa na Kalvárii. A Ježiš nás skrze Eucharistiu, keď ju príjmame, tak vytvára s nami také puto, aké mal puto s apoštolmi. Spája nás v jedno telo, telo cirkvi. Ale aby sme to aj vedeli prežívať aj ďalej, aj naďalej, keď odídeme zo svätej omše, tak to môžeme prežívať len tak, že sa k Ježišovi znovu vrátime. A ako sa k nemu môžeme vrátiť? Hovorí pápež Benedikt, je to v adorácii, ktorú nemožno podceňovať a vôbec ju nemožno oddeľovať od svätej omše. Pretože ľahko sa nám môže stať, že na svätej omši sme, nejako ju prežijeme, odídeme a môže sa nám stať, že podobne ako vo Svätom písme viackrát sa konštatuje, samozrejme pri iných príležitostiach, keď ľudia počúvali pána Ježiša, že odišli domov. Je to také zvláštne konštatovanie, ktoré azda vypovedá o tom, že hoci si Ježiša vypočuli, Hoci boli s ním, predsa sa vrátili naspäť domov taký istý, možno s tým všetkým, s čím prišli k nemu. Možno znova sa začal ten kolotoč každodenného života. Znova prišli problémy. A znova niečomu sa podarilo prebiť jeho slovo, jeho prítomnosť, jeho Božiu moc. A on teda hovorí, že preto je také dôležité uctievať si Pána v Eucharistii. A hovorí, preto, lebo on prebýva vo sviatosti ako vo svojom dome. Očakáva nás. Pozýva k hostine. A po rozpustení zhromaždenia zostáva s nami. V tichej a diskrétnej prítomnosti. A sprevádza nás svojim príhovorom. Prijíma naše duchovné obety a predkladá ich Otcovi. Mohli by sme azda sami pripojiť k tomu vlastnú skúsenosť. Keď sme ostali po svätej omši a bola vystavená sviatosť, alebo sme prišli, či už tu do katedrály, alebo do niektorého iného chrámu, a čo je len náhodou, bola vystavená sviatosť. Aká je to sila pozrieť sa Pánu Ježišovi do tváre? On sa v Eucharistii pozerá na nás a my na Neho. Jeho milostivý pohľad nás znovu zrodzuje. Dvíha nás k životu. Rozvíja v nás naše bytie, našu ľudskosť. Dotýka sa celého nášho života, našej mysle, našich citov, nášho tela, našej psychiky a posvecuje nás. A to je to, čo je azda tým najväčším darom jeho prítomnosti, ktorá nás posvecuje, to znamená vnútorne, možno dnešným slovom povedané, mení kvalitu nášho života, teda pripodobňuje nás Ježiš k sebe. Lebo hovorí, každý, kto počúva moje slova a uskutočňuje ich, tak ten je môj priateľ. Ale to priateľstvo bolo navždy spečatené jeho smrťou na kríži. On nám svoju vernosť prejavil až na smrť. A preto, keď nás volá k sebe, tak nás volá preto, aby podobne ako v prvom čítaní, keď Izraeliti boli hladní, boli smední a mali pocit, že pomrú na púšti, zo skály vytriskla voda. A z neba prišla manna, chlieb, ktorý Boh dal svojim, ktorí volali k nemu. Neopustili ich. A myslím, že to je taká večná Ježišova túžba, keď v tomto dare on sa nevie nasýtiť nás. Možno to poviem trošku tak iná, že preto sa nám dáva v chlebe, pretože túžia, aby sme ho nakoľko len môžeme, samozrejme s čistým srdcom, príjmali. Nakoľko len môžeme, príjmajme ho často, lebo on nám aj dnes hovorí, iba ten, kto ma príjma, bude mať v sebe môj život, Boží život. My sami cítime, že keď nasledujeme Pána Ježiša, niekedy príde chvíľa, že naozaj potrebujeme jeho dotyk. Vždy ho potrebujeme. Lebo sám nám povedal, že bezo mňa nemôžete nič urobiť. My ho stále potrebujeme, jeho dotyk. Ale ten jeho dotyk, ten najväčší je vtedy, keď príde on sám do nás. A vtedy azda viac, alebo najviac ucítime, že on sa modlí spolu s nami, tak ako to povedal pápež Benedikt, prednáša naše prosby Bohu Otcovi. Spolu s Duchom Svätým, ktorý v nás vzdychá nevysloviteľnými vzdychmi. Ježiš sa vtedy spája s našim životom a my sa spájame s jeho životom. Tam sa uskutočňuje to priateľstvo na život a na smrť. Chcem vám tak zo srdca popriať vám, deťom, mladým, sestram, každému jednému z nás aj sebe, aby ak už máme túto skúsenosť s Ježišom a s jeho priateľstvom, s jeho darovaním, pretože on nám už koľko dobrého v živote urobil a túži, ak ho budeme príjmať, aby sme ho príjmali, pretože by sme mali život Boží už tu a teraz, ako sme spolu uvažovali, že by rozvinul našu ľudskosť, aby sme boli opravdivými ľuďmi podobní na jeho obraz, a zároveň, aby potom, keď príde ten čas, aj z nás si niekto odlomil podobne ako lámeme jeho nám všetkým. Ak príde ten čas, aby aj my sme mali silu, túžbu, aby sme dovolili druhým, aby si z nás odlomili. A spolu na záver zakončme slovami Pátra Pia, jeho modlitbou po svetom príjmaní, ktorú ja myslím, že mnohí poznáme. Vybral som len zo pár slov. A tak aj cez túto jeho modlitbu prosme Pána. Zostaň so mnou, Pane, ak chceš, aby som ti bol verný. Zostaň so mnou, Pane, lebo moja duša, hoci úbohá, túži byť pre teba miestom útechy a hniezdom lásky. Učiň, aby som ťa poznal ako tvoji učeníci pri lámaní chleba, aby eucharistické spoločenstvo bolo pre mňa svetlom, ktoré rozptyľuje temnoty, silou, ktorá ma podopiera a jedinou radosťou môjho srdca. Zostaň so mnou, Pane, len teba jediného hľadám, tvoju lásku, tvoju milosť, tvoju vôľu, tvoje srdce, tvojho ducha, lebo teba milujem a nežiadam za to inú odmenu, než aby som ťa miloval ešte viac. Láskou pevnou, úprimnou, aby som ťa miloval z celého srdca tu na zemi, aby som ťa mohol ešte dokonalejšie milovať po celú večnosť.

0: Rozhlasovú svetú omšu na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Banskobystrickej katedrále svätého Františka Xaverského celebroval Peter Lupták, tajomník Banskobystrického diecézneho biskupa. Ten okrem iného v homílii povedal aj tieto slová.
1: Drahí bratia a sestry, tej rozhlasoví poslucháči, jedna moja známa rada hovorieva vetu, že čo dáš telu, telo dá tebe. A v zmysle toho, že keď svoje telo krmíme, môžem povedať, kadejakými nezdravými vecami, priemyselnými potravinami, tak sa to odzrkadlí na našom zdraví. A naopak, keď do svojho organizmu dávame to, čo je prospešné, zdravé, zeleninu, ovocie, tak sa to tiež prejaví na našom zdraví. Cítime sa lepšie, zdravšie. Teda človeku prospieva alebo neprospieva to, čo do ňo prichádza. V dnešnom evanjeliu sme počuli Ježišove slova: kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho skriesím posledný deň. Teda Ježiš nám ako keby hovoril, že ak ma budete prijímať do svojho života, tak ja sa vám odvďačím. Budete mať večný život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. A ja vzkriesím posledný deň. Vidíme, že Ježiš dáva seba. Dáva seba samého. Ako povedal aj v evanjeliu, že toto je iný chlieb. Nie ak jedli otcovia na púšti a pomreli. Pár veršov pred týmto úryvkom evanjelia Ježiš povie: nie môj Ježiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Môžeme sa pýtať, že čo je tým chlebom, ktorý je nepravý. Aj v prvom čítaní si Deuteronomium sme počuli, že slova Mojžiša, že Boh ťa nenechal hľadovať, ale dal ti za pokrm mannu. Áno, manna bola chlebom z neba, ktorý padal na zem a Izraeliti sa počas putovania púšťou nasýtili. Ale znova boli hladní. Znova, keď zjedli tento chrm, tak chlieb, tak boli počase hladní. A potom sa stala manna obrazom ničoho väčšieho, obrazom zákona. Pánov zákona, ktorý dostal Mojžiš, ktorý dostal izraelský národ a ktorý živí o vyvolený národ. Zákon, ktorý ospevujú starozákonné knihy, dokonca 119. žalm povie, že to je slova Pani sú sladšie ako med. Ako medové kvapky z plástu, teda sladšie, chutnejšie, lepšie. A predsa pápež Benedikt 16. vo svojej knihe Ježiš z Nazareta povie, že tento pokrm manný zákona bol iba tieňom. Tak ako v knihe Exodus, keď Mojžiš vychádza na Sinaj, aby stretol Boha a dostal od neho Božie prikázania, tak nevidí Boha z tváre do tváre, vidí jeho chrbát. Teda ako keby je to opísané to tajomstvo, že Boha nedokáže vidieť z tváre do tváre. A preto aj pápež Benedikt povie, že manna,

zákon bojová tieňe. A musí tu existovať iný pokrm, pravý pokrm, o ktorom Ježiš povie, ja som živý chlieb z neba, ktorý zostúpil z neba. A kto bude jesť tohto chleba, bude žiť na veky. Na začiatku Jánovho evanjelia máme slova, slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Prebývalo medzi nami, aby bolo za nás vydané. Toto je moje telo, ktoré sa vydáva, ktoré sa obetuje za vás. Vieme, že aby sa chlieb stal chlebom, najskôr musí byť zrnom. A preto aj Ježiš o sebe povie v Jánovom evanjeliu, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, priniesie veľkú úrodu. Teda aj to pšeničné zrno musí odumrieť, aby vyrástlo, aby prinieslo úrodu. Aby bolo zužaté, rozomleté, zamiesané, upečené, aby z neho bol pokrm. Ježiš sám odumrel, aby nám daroval život. A práve to je to, k čomu nás pozýva Eucharistia. Aby sme sa učili odumierať sebe a žiť z Krista. Pretože častokrát žijeme z vecí tohto sveta, ale tie nám nedajú večný život. Ak žijem z Krista, tak to mi dá večný život. A žiť z Krista znamená vedieť odumierať sebe. Krakovský kardinál Grzegorz Ryś, ktorý je obľúbený duchovný autor v Polsku a autor viacerých biblických komentárov a môže podať veľký znalec klasických jazykov, tak dnešné evanjelium komentuje slovami alebo verš, keď Ježiš hovorí, že ja žijem z Otca a ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Tak hovorí, že to žiť zo mňa sa dá preložiť aj iným spôsobom. Že žije pre mňa. Že ten, kto mňa je, žije pre mňa. Teda prijímať Eucharistiu znamená žiť pre môjho Pána. V našom živote častokrát nám dáva zmysel to, že máme pre koho žiť. Rodičia žijú pre svoje deti. Možno žijeme pre nejaké svoje záujmy. Možno pre svojich priateľov. A to nás pohýna dopredu. A tu nám Ježiš hovorí, ten, čo mňa je, bude žiť nielen zo mňa, ale aj pre mňa. A teda je taká možná otázka pre nás, keď pristupujeme k eucharistickému stolu. Nielen žijem z Krista, ale žijem pre Krista. Je môj život taký, že žijem pre Neho. Viem odumrieť sebe, aby som žil pre Neho. Viem darovať zo seba, zo svojho srdca, aby som žil pre Neho. Čítal som v jednej publikácii, každý z nás pozná, alebo väčšinou z nás poznáme kvet, ktorý sa volá bromélia. Máme ju častokrát aj vo svojich príbytkoch. A existujú bromélie, ktoré žijú zvlášť v dažďových pralesoch, ktoré sa vyrastajú do veľkej veľkosti, až takej, že listy vytvárajú akýsi kalich, ktorý pojme až 18 litrov vody. A v tomto kalichu, tejto bromélie, sa nachádza kadičo. Prírodopisci hovoria, že okrem baktérií, rias a mizu, tam nachádzajú úkryt aj rôzne živočíchy, žaby tam kladú svoje žubrienky, žijú tam škorpióny, hady. A niektoré zvieratá vo vnútri tejto bromélie prežívajú celý svoj život. A zároveň nie len, že oni žijú z tohto kvetu, ale tento kvet žije z toho, čo tam oni zanechajú. A tak žijú ako keby jeden pre druhého. A keď to takto funguje v prírode, o čo viac to má fungovať v našom živote. My, ktorí sme, môžem povedať, na vrchole stvorenia. O tom, čo Boh povedal, bolo to veľmi dobré. O človeku, ktorý má žiť nie len z tohto sveta,
ale zo svojho pána, ktorý mu dá všetko, čo potrebuje. Kristus prišiel, aby žil pre nás, aby sa vydal pre nás. A Eucharistia je tou sprítomnením. A tak my, ktorí prijímame Eucharistiu, môžeme sa pýtať, žijem pre svojho pána. Kardinál Ríš svoje zamyslenie na dnešným evanjelium končí slovami: zobrať mi Eucharistiu znamená zobrať mi dôvod môjho života. Prijímam svojho pána, aby som mohol pre neho žiť. A žiť pre neho znamená aj niečo zo seba stratiť. Tak ako Kristus odumrel sebe, ako to pšeničné zrno, aby prinieslo úrodu, tak aj my sme pozvaní odumrieť sebe, svetu, aby sme priniesli úrodu svojho života pre svojho pána. A tak, drahí bratia a sestry, nech nám prijímanie Najsvetejšej sviatosti pomáha práve k tomu, aby sme žili pre toho, ktorý sa dáva za nás.

0: Počas uplynulých dní vysielame počas večerných svätých omší priame prenosy z kostola svätej Margity Antiochijskej v Litave v rámci púte spojenej s deviatníkom k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Deviatník začal na sviatok najsvätejšieho Kristovho tela a krvi a svätú omšu celebroval monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Ten v homílii povedal aj tieto slová.
1: Milovaní, dnes slávime slávnosť najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. A my sa nachádzame v obci Litava, okrese Krupina, kde začíname novénu, alebo deviatník, ako sa hovorí, čiže 9 dní modlitbovej prípravy na slávnosť, ktorá bude budúci týždeň v piatok. Čiže bude to slávnosť najsvätejšieho srdca Ježišovho. Litva má mnohoročnú tradíciu úcty k boskému srdcu Ježišovmu. Už v roku 1865 máme zápis o existencii bratstva boského srdca. A v súčasnosti je obec Litava centrom úcty a púti najsvätejšiemu srdcu v celej diecéze. Prípravné dni deviatníka sú tento rok venované jednotlivým blahoslavenstvám, ako sú napísané v 5. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Každý deň bude preberané jedno z blahoslavenstiev. A dnes sa pozastavím nad prvým blahoslavenstvom. Blahoslavený chudobný v duchu. Najprv sa pozastavím ale pri blahoslavenstvách ako takých. Blahoslavenstvá nie sú len pocit, dobrý pocit. Byť blahoslavený je stav človeka. A nenáboženský človek chápe, že človek sa nemusí cítiť dobre a predsa vie, že to, čo prežíva, má nejaký význam, má nejaký zmysel. A teda človek, ktorý naopak môže žiť zabezpečený a život v pôžitkoch, môže trpieť prázdnotou, stratou zmyslu. Čiže je to niečo viac ako naše pocity. Je to vedomie, že to, čo prežívam, dobré aj zlé, má nejaký zmysel. Ale blahoslavenstvá idú ešte ďalej. Tak povediac, prevrácajú svet na ruby. Ako by existovali dve línie bytia, viditeľné a neviditeľné, respektíve tie, čo sú viditeľné len očami viery. Veľakrát som zažil, že som poznal niekoho, kto žil ťažký život, bolestivý, často tragický. A predsa som mu tak trošku až závidel, ako má usporiadanú dušu, ako mu dáva zmysel to, čo prežíva. Veď Pán tu chváli plač, pocit nespravodlivosti, neprijatia, neuznanie. To o tom všetkom hovorí vlastne v týchto blahoslavenstvách. Hovorí priam o plodnosti prijímania týchto skutočností a v jeho mene a s ním, ako to nie teda o niečom, čo plodí nový svet. Plodom pre svet, ktorý ešte nevidno, ale ktorý príde. Blahoslavenstvá sú výkrik nádeje. Nádej, že to má zmysel, aké sa niečo rúca, kým sme tu na zemi. A to je dobrá zvesť. To je evanjelium. Dnešné blahoslavenstvo je chudobný v duchu. Tu nejde o nejakú hlúposť, ani o popieranie vzdelania. Chudobný v duchu nie je ten, čo je duševný mrzák, alebo kto je nezaujímajúci sa o poznanie, alebo ten, ktorý sa vyhýba nejakému hlbšiemu poznaniu. Chudobní v duchu sú tí, ktorí majú pocit, že nezávisia na Bohu. Naopak, tí, ktorí nie sú chudobní v duchu, tak tí vedia, že závisia na Pánu Bohu. Byť chudobný v duchu teda znamená, že viem, že závisím na Pánu Bohu. Koniec koncov, človek je tvor závislostí. Samozrejme, sú tu prirodzené závislosti ľudskej telesnosti. Závisíme na dýchaní, pití, príjmaní stravy, na spánku. Dokonca závisíme na vzťahoch. Keď človek nemá vzťahy, tak duševne zakrnieva. A potom sú tu aj závislosti hriešne, škodiace na duši, niekedy dokonca aj na tele. A často bez toho, aby si to človek aj uvedomoval. A je úžasné, že nás Boh vykúpil z takéhoto stavu, keď prijal sám ľudské telo. Telo závislostí. Veď uvážme predsa. Ak má byť Boh Bohom, tak to, čo musí byť pre neho charakteristické, je, že musí byť absolútne nezávislý. Boh musí byť nezávislý, ľudsky povedané. A on prijal ľudské závislosti tým, že prijal ľudské telo. To je úžasné. A ešte treba dodať jednu vec. Boh predsa má jednu závislosť, ako nám mu zjavilo kresťanstvo. Má závislosť lásky otca k synovi. To je snáď jediná závislosť, ktorú Boh má. On nekonečne miluje svojho syna. A to mi je úžasné poznanie. A naopak, syn miluje otca. To je tá hlavná závislosť Ježiša, ktorý sa stal podobný nám a hoci má všetky naše závislosti, potrebuje piť, jesť, potreboval piť, jesť, potreboval spať. Všetko to, čo potrebujeme aj my, napriek tomu jeho hlavnou závislosťou bola závislosť jeho lásky k otcovi. A to je úžasné posolstvo, sestri a bratia. Preto Boh prijal telo a žil v tele, aby pomohol našim závislostiam, aby mal nový, hlbší zmysel. Hlavne obohatili tú hlavnú závislosť, ktorou je láska človeka k Bohu. Opäť, čo povedal to blahoslavenstvo, toto prvé blahoslavenstvo, blahoslavení chudobní v duchu. To sú tí, ktorí vedia, že závisia na Bohu. Vlastne preto chodíme na spoveď, že vieme, že vtedy a vtedy som unikol tejto závislosti. Chcel som byť nezávislý na Bohu. To je môj hriech. V rôznych podobách a rôznej intenzite. Boh prijal naše telo závislostí a v tom nás vykúpil. Vždy ma napadne tento sviatok jedna dôležitá vec. Dnes prežívame naša kultúra akoby kult tela. Kult tela. Dnešný sviatok máme kult božského tela, božieho tela a krvi. Ale kult tela moderný znamená tieto slová. Bodybuilding, modeling, facelifting, piercing, tatuing, čiže tetovanie. Je fascinujúce pozorovať, ako si dnes stále viac ľudí vytvára závislosť na upravovaní svojej telesnej schránky, najmä estetickej stránky svojho tela. Niekedy až bizarne. Ľudia rôznych sociálnych kategórií a orientácie milujú tetovanie. A premýšľam o tom, čo vedie ľudí k tomu takto skrášľovať svoje telo. Mať nejakú značku, nejaký obraz na vlastnom tele. Nechám túto tému psychológom a niekedy psychiatrom a vôbec kultúrnym bádateľom, ale jednoducho ma to fascinuje, ako človek potrebuje svoju telesnosť meniť. Preto stále sa preniká úžas nad tým, ako Boh povýšil ľudské telo vtelením, vlastným vtelením, bol medzi nami v ľudskom tele, ukázal novú krásu, ktorej sa stotožnil a s tým najbiednejšou ľudskou inteligenciou, ľudskou existenciou, potratmi, rôznymi nedovinutými ľudskými bytiami, ľudia hrozne deformovaní, psychicky a telesne, veľkými utrpeniami. To všetko Boh posvetil, prijal vo svojej telesnosti. Nepotrebuje skrášľať ľudské telo. On prenikol ľudskú biedu, ľudskú telesnú biedu, aj chorobu a starobu. A v tom je veľkosť kresťanského kultu ľudského tela, kultu Božieho tela. Sestri a bratia, vlastne o to všetko ide v našej viere. To je ten pravý kult tela, ktorý slavíme práve tento sviatok. Kult a úcta božskému telu a krvi. Lebo v tomto tele prežil príbeh, ktorý ho viedol k seba obetovaniu za nás všetkých, aby nám pomohol s našimi závislostiami na tomto svete, ktoré nás vedú až do hrobu. A on sám, aby nás pozdvihol a slúbil nám, že ľudské tela budú raz skriesené. Lebo to je to hlavné, čo Boh urobil, skriesenie. Nie nám Pán Boh dá takúto múdrosť, jednak v drobných okolnostiach života, pohľade na biedu tohto sveta a hlavne nás posilňuje, aby sme smerovali k tomu veľkému zázraku, ktorý bude konečné skriesenie našich tiel na Božiu slávu. Amen.

Končí sa dnešná relácia Slovo pozbudenia, na ktorej spolupracovali majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia o týždeň.

prvých rokoch svojho rehoľného života od decembra 1673 do júna 1675 dostala sestra Margita štyri veľké zjavenia Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Počas nich jej bolo vyjavené aj jej vlastné životné poslanie. Prvé zjavenie Najsvätejšieho srdca mala 27. decembra 1673 na sviatok svätého apoštola Jána. Vtedy mohla spočinúť na Ježišovom srdci ako jeho milovaný učeník a Ježiš jej zjavil zázraky svojej lásky. Dal jej pochopiť, aký neuhasiteľný oheň lásky k ľuďom horí v jeho srdci. Týmto ohňom zapálil aj jej srdce a ona pochopila, že jej úlohou je sprostredkovať svetu túto jeho lásku. Počas druhého zjavenia v roku 1674, keď mala sestra Margita 27 rokov, jej Ježiš ukázal svoje srdce ako ľudské srdce, zranené, obklopené trňovou korunou. Nad srdcom bol kríž, znak utrpenia, ktoré znášal za ľudí od prvého okamihu svojho vtelenia. V treťom veľkom zjavení sa jej pán Ježiš zveril s hlbokým zármutkom nad chladom a nevďačnosťou mnohých ľudí voči jeho láske. Margite povedal: "Toto ma raní o mnoho viac než všetko, čo som pretrpel počas svojho umučenia. Keby mi aspoň prejavili vďačnosť za moju lásku, všetko, čo som pre nich urobil, by som považoval za maličkosť a urobil by som ešte oveľa viac, keby to bolo možné. No namiesto toho ich srdcia ostávajú chladné a necitlivé voči všetkému môjmu úsiliu konať dobro." Ježiš Margitu požiadal, aby odčiňovala túto nevďačnosť ľudí mene celého ľudstva. Mala čo najčastejšie prijímať Eucharistiu a každý štvrtok večer medzi 23. a 24. hodinou sa mu kláňať počas tzv. Svätej hodiny, aby spolu s ním prežívala jeho smrteľnú úzkosť v Getsemanskej záhrade. Štvrté zjavenie Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktoré sestra Margita zažila počas oktavy Sviatku Božieho tela v roku 1675, malo zásadný význam pre celú cirkev. Ježiš jej zveril úlohu usilovať sa o zavedenie liturgického sviatku k úcte Najsvätejšieho srdca Ježišovho, aby si vtedy veriaci osobitne uctievali jeho lásku a s horlivosťou mu ju opetovali. Ježiš a Mária postupne viedli Margitu cestou zmierneho utrpenia. Najprv mala priviesť svoje spolusestry na správnu cestu, čo od nej vyžadovalo veľkú duchovnú silu. Musela znášať ohováranie, ponižovanie a útoky, odpúšťať im a obetovať sa za ne a za ich obrátenie. Neskôr sa jej obeta rozšírila na celý rehoľný rád, aby prispela k jeho vnútornej obnove. Okrem týchto úloh jej pán zveril aj poslanie, ktoré sa týkalo celého sveta. Mala šíriť úctu k Najsvätejšiemu srdcu, podporovať slávenie svätej hodiny, žiadať o zmierne očinujúce sväté prijímania na prvý piatok mesiaci a zasazovať sa za oficiálne zavedenie sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho v cirkvi na celom svete. Začiatky šírenia úcty k Ježišovmu srdcu. Ani jej predstavená, ani spovedníci či teológovia, ktorí skúmali jej nadprirodzené zážitky, neboli spočiatku presvedčení o ich pravosti. Zmena nastala v roku 1675, keď do kláštora prišiel prednášať jezuitský kňaz Claude de la Colombière. Ešte pred prvým rozhovorom sestra Margita jasne počula vo svojom srdci hlas: "Toto je ten, ktorého ti posielam." Táto vnútorná istota sa potvrdila, keď u ňoho prvýkrát pristúpila k svätej spovedi. Páter Claude de la Colombière rýchlo rozpoznal, že mystické zážitky tejto sestry sú pravé a že nie sú prejavom posadnutosti ani psychickej poruchy. Ujal sa jej a prihovoril sa za ňu u predstavených. Vďaka jeho podpore sa čoskoro atmosféra v kláštore zmenila. Po prvýkrát sa tejto omilostenej duši dostalo podpory a veľkej útechy od spovedníka a duchovného vodcu. Vo svojich zápiskoch uvádza: "Keď raz otec Colombier slávil svätú omšu v našom kláštornom kostole, pán nám obom udelil veľké milosti. Keď som pristúpila k svätému prijímaniu, ukázal mi spasiteľ svoje najsvätejšie srdce ako ohnivú pec a ďalšie dve srdcia sa s ním spojili a ponorili sa do neho. Povedal mi: takto moja čistá láska navždy spojí tieto tri srdcia. Potom mi vysvetlil, že toto spojenie má slúžiť výhradne k oslave jeho Najsvätejšieho srdca, ktorého poklady mám zjaviť tomuto kňazovi
aby mohol ich hodnotu sprostredkovať iným. Preto by sme mali byť ako brat a sestra a spoločne čerpať z týchto duchovných darov. Žiaľ, už o rok neskôr bol páter Claude vyslaný do Anglicka, kde čelil ťažkej skúške. Nakazil sa tuberkulózou a len vďaka zvláštnej ochrane neba unikol mučeníctvu, keďže katolícka cirkev bola v tom čase v Anglicku kruto prenasledovaná. Po návrate do Francúzska opäť venoval všetku svoju sílu na šírenie úcty k Najsvätejšiemu srdcu. Jeho zdravotný stav sa však stále zhoršoval a 15. februára 1682 zomrel vo veku iba 41 rokov. V roku 1684 bola za novú predstavenú zvolená sestra Mária Christina Melinová, ktorá si Margitu zvolila za svoju asistentku a neskôr ju poverila úlohou novicmajsterky. Svetica tak získala možnosť ďalej rozvíjať a podporovať úctu k Najsvätejšiemu srdcu, najprv v rámci svojho kláštora. Neskôr jej pán poslal na pomoc dvoch jezuitov, ktorí začali túto úctu šíriť aj za múrmi kláštora. Ako si to Ježiš želal, predovšetkým jezuiti mali v cirkvi roznecovať a udržiavať živú úctu Najsvätejšiemu srdcu. Sveta Margita to výslovne napísala pátrovi Jean Croissetovi necelý rok pred svojim odchodom do večnosti. Túžbou Ježišovo srdca bolo, ako sa vyjadrila v liste z 3. novembra 1689, vytrhnúť všetkých ľudí zo satanovej ríše a vložiť ich pod sladkú slobodu kráľovskej vlády svojej lásky.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru SPIRI po roku opäť zverejnil správu o stave konfliktov vo svete, zbrojení, kontrole zbraní a odzbrojovaní. Nezávislý medzinárodný inštitút založil ešte v roku 1966 švédsky parlament. Na pravidelnej báze poskytuje podrobné dáta a analýzy nielen pre krajiny, ale aj pre výskumníkov a verejnosť. V aktuálnej správe ústav poukázal na narastajúce riziko spustenia nekontrolovaného súťaženia v získavaní jadrových zbraní. Počet jadrových hlavíc oproti minulému roku síce poklesol, ale v súčasnosti sa rúca vzájomná kontrola nukleárneho zbrojenia. Neobnovené dohody o atómových zbraniach už nebránia štátom rozširovať arzenál či umiestňovať atómové zbrane vo väčšej miere. Na viacerých ozbrojených konfliktoch sa v súčasnosti podieľajú krajiny, ktoré vlastnia atómové zbrane. Spojené štáty americké a Ruská federácia sú aj krajinami, ktoré majú v neustálej pohotovosti tisícky jadrových zbraní. Čína má v pohotovosti len desiatky jadrových zbraní, Francúzsko a Spojené kráľovstvo ich majú v pohotovosti stovky. Ostatné krajiny, ktoré vlastnia jadrové zbrane, ich majú v pohotovosti len v jednotkách kusov. Niekoľkoročný konflikt na Ukrajine zo strany Ruska a presun záujmov Spojených štátov núti európske krajiny viac zbrojiť. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio pred niekoľkými dňami vyhlásil, že oni už z mierových rokovaní s Ruskom vystúpili, má v nich pokračovať niekto iný. Naštrbenie vzťahov po situácii v Grónsku a potom aj v Iráne medzi Spojenými štátmi a európskymi členmi NATO už ukazuje ďalšie dôsledky. Európske krajiny sú nútené stále viac vynakladať nemalé prostriedky na ochranu. Na druhej strane Atlantického oceánu sa odohráva odlišná scéna. Tam veľký ozbrojený konflikt nemajú. 5 mesiacov po únose venezuelského prezidenta Madura Venezuelčania cítia viac slobody. Do krajiny prichádzajú zahraniční investori nielen zo Spojených štátov alebo Brazílie, ale aj z Európy. Firmy podnikajúce v ťažbe ropy by mali zefektívniť ťažbu. Zároveň sa krajina snaží podporiť aj iné odvetvia hospodárstva. V krajine vládne Madurovi blízka Delcy Rodriguezová, no tá už stihla zbaviť moci ministrov blízkych Madurovi. Z bývalého ministra obrany napríklad urobila ministra poľnohospodárstva. Veľa politických väzňov ešte ostáva v celách. Má ich byť 400 až 600. Príbuzní okolo väzníc zriadili malé protestné tábory. No obyvatelia dúfajú, že situácia sa nezhorší, zostane stabilná a najbližšie voľby prinesú aj viac demokracie.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

Bohorodice Divorádujsia, obradovaná ja Márie, Hospod s Tobojú, blahoslovená Ty v ženách i blahoslovený plod života Tvojeho, ako rodila Jesi Krista, spása i zbaviteľa dušam našam.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Svitanie prišlo rovnako rýchlo ako predtým súmrak. Zobudilo ho vedomie, že sa čosi prihodilo. Otvoril oči a uvidel neznámeho človeka, ktorý mu kývnutím kopijou prikázal nehybne ležať. Dvaja ľudia stáli pri vypálenom ohnisku a dívali sa na spiacich cestujúcich. Nemal pochybnosti, kto sú títo ľudia. Mali slnkom opálené tváre, zvlnené brady, odev ušitý zo zvieracích koží. Boli ozbrojení. Nižší držal kopiu pripravenú na úder. Vyšší, ktorý vyzeral ako vodca, bol ozbrojený mečom. Ten prvý mačacím skokom priskočil k Jozefovi a zasičal: "Nehyb sa a mlč, ak chceš žiť." Jozef ostal ležať bez pohybu. Po chvíli sa presvedčil, že ani jeho druhovia nespia. Všetci však meravo ležali, pretože človek s kopijou bol v strehu a okamžite namieril svoju zbraň na toho, kto sa čo len pohol.
1: "Pokojne," povedal vyšší zbojník. "Kto sa pokúsi vstať, zahynie. Chcem iba peniaze. Ak ich dáte bez odporu, darujem vám život." "No tak, vy prvý," ukázal rukou na kupcov.
0: Jeden z kupcov čosi zamumlal, no ten s kopijou k nemu priskočil a priložil mu ostrie na hrdlo.
1: "Pohni sa,"
0: rozkázal vyšší. Čosi zavrčal na druha. Ten, nevypúšťajúc kopiju z pravej ruky, siahol po koši, čo ležal na zemi. Pristupoval rad radom k ležiacim cestujúcim a od každého žiadal mešec. Keď ho dostal, hodil ho do koša. Ten vyšší zbojník zatiaľ dával pozor, aby sa nik nepohol. Nespúšťal z ležiacich očí. Hrozivo opakoval: "Ležte pokojne, kto sa pohne, toho prevodnem." Kupci so stonaním odovzdávali svoje peniaze. Človek s kopijou podišiel teraz k farizejovi. "Som rabín. Ohlasujem náuku najvyššieho. Potresce ťa, ak ma olúpiš," protivil sa ležiaci. Človek s kopijou hodil rýchly pohľad na druha, no ten zakričal:
1: "Ber od neho. Rozpráva o najvyššom, ale myslí iba na seba. Ber a ak nedá, vbodni mu kopiu do krku."
0: "Uvidíš, stihne ťa trest," povedal farizej, podávajúc mešec banditovi do ruky. Jeho druh sa pohol. Zbojník k nemu priskočil a položil mu nohu na prsia. Zbadal, že pod hlavou ležiaceho je ukrytý meč. Rýchlym pohybom ho schytil a odhodil za seba.
1: "To je šťastie, že si sa nepokúšal udrieť. Naval peniaze."
0: Júda bez slova odovzdal mešec.
1: "Teraz ty,"
0: zvolal bandita, opierajúc hrot kopie o prsia sedliaka.
1: "Zmiluj sa," začal lamentovať. "Amha ares, zmilovanie, som biedny človek, nič nemám." "Naval, čo máš."
0: "Počkaj," povedal zrazu ten vysoký. "Vedľa neho je chlapec, hovorí, že
1: nemá peniaze. Nech dá chlapca."
2: "Zmilovanie," strhla sa žena s vreskotom. "Zmilovanie, je to môj syn. Pane, je to môj syn."
1: "Tresni ju po hlave,"
0: zreval starší. Nižší kopol ženu do brucha, až spadla. Keď sa pokúšala znova vyskočiť, kopol ju zas. Prigniavil jej hrdlo nohou. Nemohol však schytiť chlapca, lebo mal obe ruky zamestnané. Postavil kôž na zem a zdrapil chlapca za vlasy. Ten sa s krikom pritúlil k otcovi. Zbojník zložil nohu z hrude ženy, aby chlapca chytil. Vtedy ho žena schmatla za plášť. Obrátil sa a namieril na ňu kopiu. V tej chvíli sa Jozef strhol a zdrapil kopiu.
1: "Zabij ho!"
0: skríkol vyšší bandita. Nižší vyrazil zbesilý výkrik. Usiloval sa vytrhnúť kopiu z Jozefových rúk. Jozef sa nevedel byť, no práca, ktorú vykonával od mladosti, ho urobila silným. V Betleheme poznali jeho silu a neraz, keď bolo treba dvíhať ťažké predmety, posielali po ňo. vždy prichádzal pripravený poslúžiť druhým. Mimovoľne obrátil kopiu prudkým otáčavým pohybom. Zbojníkovi ju nielenže vytrhol, ale ho aj zvalil na zem. Druhý bandita už pribehol s mečom v ruke. Keď však uvidel, ako ľahko Jozef odzbrojil jeho druha, zastal.
1: Zabijem ťa!
0: Zvolal, pokúšajúca zastrašiť ho krikom. Ale teraz už všetci ostatní vyskočili na nohy a pochytali palice. Mladý farizejov spoločník zdvihol svoj meč. Bandita pochopil, že nič nezmôže proti presile a dal sa na útek. Za ním bežal ten nižší. Ani sa nepokúšal uchytiť svoju korisť. Jozef odhodil kopiu a schýlil sa nad ležiacu ženu. Bola zakrvavená, vzlikala a túlila k sebe rovnako plačúceho chlapca. Nič ti nespravil? Opýtal sa.
2: Nezobral Dismasa. Zachvátil ju súčasne vzlikot i smiech. Zachránil si ho, pane.
0: Chytila Jozefa za ruku. Chcela ju poboskať, ale on jej ruku vytrhol a ustúpil dozadu. Iba povedal chlapovi, ošetri ju. Máš olivu?
2: Mám, pane, mám.
0: Uisťoval ho na pochytro. Bol teraz plný pokory a ustráchanej úcty.
2: Spravím, ako rozkážeš, pane.
0: Kupci dvíhali svoje vrecia. Chvíľu si medzi sebou veľavravne šepkali. Potom sa čiernobradý priblížil k Jozefovi.
3: Chceme ti poďakovať za obranu, riekol. Príjmi tých niekoľko šekelov na znak našej vďačnosti.
0: Potriasol hlavou. Nepotrebujem vaše peniaze.
2: Sú to pekné strieborné šekely, povedal kupec, presýpávajúc mince z dlane do dlane. Pozri sa, môžeš za ne všeličo kúpiť, pre seba a pre svojich. A my sa ti chceme poďakovať. Nebyť tvojej odvahy.
0: Zachránil nás najvyšší, prehodil krátko. Ak sa mu chcete poďakovať, dajte peniaze chudobným. Vzdialil sa a napojil osla. Práve chcel na ňoho naložiť náklad, zastal však, keď videl, že ostatní to nerobia. Členovia karavány sa nehýbali a stále sa hlasno rozprávali o tom, čo sa stalo. Ba aj farizej a jeho druh, ako keby zabudli na svoju pózu separovaných a jedine čistých, sa zapojili do spoločného rozhovoru. Ich reči nič nemohlo zastaviť. Všetci hovorili naraz, prekrikovali sa a gestikulovali. Trvalo to celú večnosť. Keď sa konečne rozhodli skončiť rozhovor a pobrať sa ďalej, slnko už bolo vysoko na oblohe a bola neznesiteľná horúčava. Ich cesta viedla ďalej pozdĺž koryta Jordánu, rieky, ktorá tečie dolu krajom púšte. Stále stúpala. Stena porastu už na ňu nevrhala tieň. Naopak púšť na nich dýchala svojou páľavou. Úžľabina ostala pod nimi. Keď išli, mali ju pod nohami. Smaragdový pás posplietanej húštiny zo zakrpateného trnia a tamarišiek tvoril akoby dlhý koberec, na ktorom meandre rieky vyšívali svoju vzorku. Na druhej strane góru sa dvíhali podobné plavočervené hory ako na ich strane. Na skalných terasách sa tu i tam črtali akési ľudské osady. Keby sa chceli k ním dostať, museli by opustiť trasu a putovať nahor. Neschádzali teraz cesty a napriek horúčave sa snažili rýchlo ísť, aby pred nocou dorazili k úbrodu na potoku Jabok. Keď však nadišiel čas najúmornejšieho úpeku, museli sa zastaviť na oddych. Jedinú ochranu našli pod vyčnievajúcou skalou, na úpetí ktorej sťa pohodené rúcho ležal úzky pás tieňa. Ľudia sa učupili do toho tieňa, hodili sa na suchú zem a ťažko dýchali. Jozef sedel opretý o skalu so skrčenými nohami. Oslovi sa v tieni miesto neušlo. Skryl mu v ňom jedine hlavu. Hoci vyrazili neskoro a nešli dlho, Jozef sa cítil veľmi ústatý. S obdivom sledoval ženu, ktorá sa neprestala starať o syna, hoci bola zbitá a zranená. Ovievala ho, vlhčila mu ústa šťavou z divého citróna. Chlapec musel byť veľmi preľaknutý, lebo stále bol bledý a vyčerpaný. Po lícach mu stekal pot. Tentoraz Jozef zaregistroval, že aj otec preukazuje synovi svoju starostlivosť. Priestor pred ním ako by sa chvel v páľave. Myšlienky plynuli lenivo, v hlave mu hučalo ako od otáčajúcich sa žarnovo.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky veky.

0: pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nemôžeme si zvyknúť na počítanie mŕtvych migrantov, povedal v prístave na Kanárskych ostrovoch Leo 14.
0: Cirkev má stavať na kríži a Eucharistii, povedal Leo 14. pri stretnutí s biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi na Kanárskych ostrovoch.
1: Sagrada Familia je katechézou z kameňov a svetla, uviedol svätý otec pri svätej omši v Barcelone, počas ktorej požehnali jej najvyššiu väžu.
0: Vo štvrtok 11. júna na sviatok svätého Barnabáša apoštola vám príjemné počúvanie prajú Klára Tomášiková
1: a Zuzana Klimanová. Kanárske ostrovy. Pápež dnes začal poslednú etapu svojej štvrtej apoštolskej cesty, ktorá potrvá do zajtra 12. júna. Ide vôbec o prvú historickú návštevu pápeža na Kanárskych ostrovoch. Ako hovorí miestny biskup José Mazuelos, je to česť pre obyvateľov, ktorí boli často opustení zo strany štátu, no aj tak voči migrantom vždy prejavili ľudskosť, ktorá si zaslúži uznanie. Osobitne kritický bol čas pandémie. Viac ako 3000 migrantov pricestovalo pred 6 rokmi za menej ako týždeň do prístavu Arginegín na juhu ostrova. Vzácna bola solidarita ľudí, ktorí sa vrhli do vody, počnú s miestnymi rybármi, aby migrantov zachraňovali alebo sa im snažili poskytnúť jedlo, odev a ubytovanie. Ako hovorí biskup, migrácia bola obrovskou výzvou a u tohto ľudu nikdy nebol žiadny rasizmus, nebolo tu pohrdanie, vždy tu bolo prijatie, pohľad do očí migrantov a to je veľkosť ľudu Kanárskych ostrovov.
0: Dnes počas stretnutia so zástupcami organizácií pomáhajúcich migrantom na Kanárskych ostrovoch pápež Leo XIV v prístave Arginegín vyzval Európu aj medzinárodné spoločenstvo, aby chránili dôstojnosť migrantov a vytvárali bezpečné cesty pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, chudobou a násilím. Pripomenul, že za každým číslom je konkrétny človek, ktorého život má nevyčísliteľnú hodnotu. Prinášame vybrané myšlienky z príhovoru.
2: Junto al mar, la palabra se vuelve concreta. Aquí llegan tantas vidas heridas.
1: Dnes, tu pri mori, sa Božie slovo stáva konkrétnym. Sem prichádza toľko zranených životov, ľudí zbavených takmer všetkého, no nikdy nie svojej dôstojnosti. Tu nás evanjelium vytrháva z pohodlného miesta diváka a stavia nás pred brata, ktorý prichádza. Pýta sa nás, či sme dokázali rozpoznať Krista v tých, ktorí vystupujú na breh poznačený strachom, hladom a násilím, po púšti, noci a mori.
0: Tento ostrov, malý rozlohou, ale veľký ľudskosťou, videl prichádzať tisíce ľudí vytrhnutých zo svojej zeme a zverených krehkosti člna kajúko. Sú to ľudia vytiahnutí z mora i bezvládne tela zachránené z vôd. Preto sa Petrov nástupca nemôže odvrátiť od týchto mól. Cirkev sa nemôže odvrátiť od týchto vôd ani od nejakého miesta, kde hlad, smet, násilie, strach alebo vyhnanstvo naďalej zraňujú ľudskú dôstojnosť. Ježišovi učeníci nemôžu považovať za cudzie volanie tých, ktorí kričia z noci.
1: Aj dnes existujú príšery, ktoré číhajú v týchto moriach. Mafie, obchodujúce so zúfalstvom, obchodníci s ľuďmi, zotročujúci ženy a deti i ľahostajnosť mnohých, ktorí dopúšťajú, aby boli chudobní, pohltení vykorisťovaním alebo zabudnutím.
0: Viera však nezostáva ochromená pred mocou mora. Veríme v Boha, ktorý podmaňuje chaos, kladie hranice zlu a otvára cestu tam, kde sa zdá, že víťazí smrť. Takto zakúsil izraelský ľud, keď prešiel cez Červené more, aby vyšiel z otroctva a kráčal k slobode. A takto kontemplujeme v Kristovi, ktorý kráča po vodách a uprostred búrky vyslovuje zvrchované slovo mlč, utíš sa. Tento hlas zaznieva aj dnes proti silám, ktoré požierajú, zotročujú a vyraďujú toľkých našich bratov. Tam, kde Kristus prikazuje moru mlčať, cirkev nemôže zostať nemá pred tými, ktorých nechávajú na pospas jeho vodám.
2: La misericordia comienza con gestos pequeños.
1: Milosrdenstvo sa začína malými gestami, niekedy niekoľkými sušienkami a trochou mlieka, inokedy piatimi chlebmi a dvoma rybami. Nejde o to vyriešiť všetko, ale vložiť všetko do Božích rúk a byť prítomný tam, kde človek trpí, kde zdroje nestačia a kde neexistuje spoločný jazyk, no kde ešte môžu hovoriť gestá. Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa zapájajú do záchrany, príjmania a sprevádzania a vydávajú svedectvo, že konkrétne milosrdenstvo môže zachrániť a meniť životy.
0: Drahá Blessing, chcel by som, aby toto posolstvo došlo až k tebe a k toľkým ženám, obetiam obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania. Ak iní dali cenu tvojmu telu, Boh sa na teba nikdy neprestal pozerať ako na niekoho neoceniteľného. Ak ťa chceli uzavrieť do minulosti bolesti, Boh nad tebou stále vyslovuje prísľub budúcnosti. Ak s tebou zaobchádzali ako s vecou, cirkev ti dnes chce povedať, si dcéra a sestra, si požehnanie. Tvoj život nepatrí tým, ktorí ti ublížili. Tvoje telo nepatrí tým, ktorí ťa zneužili. Tvoje dni nepatria tým, ktorí ich chceli spútať strachom. Tvoj život patrí Bohu a zachováva si dôstojnosť, ktorú ti nemôžu vziať. A my chceme kráčať s tebou, kým túto pravdu znovu nepocítiš ako silnejšiu než bolesť.
2: Queridos migrantes.
1: Drahí migranti, skôr než vám poviem akékoľvek iné slovo, chcem sa skloniť pred vašou dôstojnosťou. Nie ste čísla ani spisy, ste ľudia s rodinou a domovom, ktorý ste zanechali. So snami, ktorými nik nemá právo pohrdať. Chcem vám však povedať aj to, že váš život treba chrániť. Nezverujte svoju existenciu tým, ktorí s ňou obchodujú. Neverte tým, ktorí sľubujú ľahké raje výmenou za vaše telo, za peniaze, za mlčanie alebo za vašu slobodu. Tieto falošné prísľuby sú spevy sirén, sú priemyslom smrti.
0: Táto dráma sa musí stať spytovaním svedomia. Pre krajiny pôvodu, ktoré majú vytvárať podmienky pokoja, spravodlivosti a rozvoja, pre krajiny tranzitu, povolané chrániť a nenechať slabých v rukách zločineckých sietí, pre Európu, ktorá nemôže ohlasovať ľudskú dôstojnosť a zároveň si zvyknúť na to, že Stredozemné more a Atlantik sú cintorínmi bez náhrobných kameňov, pre medzinárodné spoločenstvo, povolané k účinnej a vytrvalej spolupráci.
1: Aj cirkev sa musí nechať osloviť. Prijatie migranta nemôže byť niečím druhoradým, ani zvereným iba niekoľkým dobrovoľníkom. Kľačíme pred oltárom, aby sme sa klaňali Kristovi prítomnému v Eucharistii, od ktorého príjmame silu a dôvod žiť lásku. Preto potom nemôžeme obísť člny Kajuko a Patera, pretože z modlitby pramení každá služba a do nej sa vracia každé úsilie.
0: Z tohto ostrova by som chcel, aby hlas tých, ktorí dnes prehovorili, doľahol k tým, ktorí majú v rukách rozhodujúcu zodpovednosť, k civilným autoritám, parlamentom, vládam a medzinárodným organizáciám, ale aj ku kresťanským spoločenstvám, k ostatným náboženským tradíciám a ku všetkým mužom a ženám dobrej vôle. Nestačí riadiť príchody, rozdeľovať čísla, posilňovať hranice alebo oplakávať úmrtia, keď už nastali. Každá loď, ktorá prichádza, neprináša iba migrantov. Prináša so sebou otázku, aký svet sme vybudovali, keď toľkí bratia musia riskovať smrť, aby hľadali život.
1: Ľudská dôstojnosť si vyžaduje legálne a bezpečné cesty, záchranu a pomoc, skutočnú spoluprácu proti obchodníkom s ľuďmi, účinnú ochranu obetí, seriózne procesy príjmania a integrácie, ako aj politiky, ktoré umožnia každému človeku žiť dôstojne vo vlastnej krajine. Hoci existuje právo hľadať útočisko, keď je život ohrozený, existuje aj právo nebyť nútený migrovať. Právo zostať vo vlastnom dome bez hladu, bez vojny, bez prenasledovania, bez násilia, bez toho, aby sa zem stala neobývateľnou, bez toho, aby korupcia kradla chlieb chudobným, bez toho, aby zbrane ničili budúcnosť detí. Nemôžeme si zvyknúť počítať mŕtvych. Ľudská dôstojnosť nemá pas a nestráca hodnotu prekročením hranice.
0: Nech nám Boh, ktorý na sklonku života bude súdiť podľa lásky, dá milosť rozpoznať ho dnes v chudobných a cudzincoch a nech nás oslobodí od toho, aby sme sa pozerali na bolesť druhých, ako by sa nás netýkala. Nech Panna Mária Karmelská sprevádza tých, ktorí prišli, utešuje tých, ktorí stratili svojich drahých, posilňuje tých, ktorí ich prijímajú a prebúdza v nás všetkých odvahu milosrdenstva.
1: A nech nás dejiny raz nemusia obviniť, že sme bolesť trpiacich premenili na bežnú kulisu našich pobreží. Lebo dnes, tu pri mori, sa nás každý život, ktorý prichádza, pýta, čo zostalo z našej ľudskosti. Skôr či neskôr sa ukáže, či sme ju dokázali chrániť, alebo či sme nechali, aby za nás hovorila ľahostajnosť.
0: Svätý Otec dnes počas stretnutia s predstaviteľmi cirkvi na Kanárskych ostrovoch vyzval veriacich k jednote, službe a vytrvalosti. Zdôraznil, že kresťan môže bezpečne preplávať morom tohto sveta len vtedy, keď sa drží Kristovho kríža a čerpá silu z Eucharistie.
1: Včera večer pápež predsedal svätej omši v bazilike Sagrada Familia, pričom posvetil najvyššiu vežu nazvanú podľa Ježiša Krista. V homílii označil chrám, ktorý navrhol ctihodný boží služobník Antoni Gaudí, za výračnú katechézu z kameňov, farieb a svetla a zdôraznil: nemôžeme veriť v Ježiša a podporovať vojnu. Nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného. Vypočujme si vybrané myšlienky svätého otca z jeho homílie.
2: Mucho más que un monumento.
0: Oveľa viac než pamiatkou zostáva bazilika Sagrada Familia aj dnes dielom vo výstavbe, ktoré nám pripomína, že kresťanský život je vždy cestou, pretože ide o projekt, ktorý uskutočňuje Boh. Táto jeho vôľa sa naplňa skrze Ježiša. Preto môžeme pochopiť zmysel toho, čo sme počuli v Evanjeliu, keď Pán hovorí farizejom: ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Sú to silné slová, ktoré však vôbec nie sú hrozbou ani vydieraním. Sú pozvaním k spáse, teda výzvou k slobode zo strany Krista, ktorý pre nás chce definitívne, večné dobro. Z očí v oči hrozbe zla je Pán vždy s nami, vždy na našej strane. Ja som. Toto je najsvätejšie meno, ktoré Boh odovzdal Mojžišovi z horiaceho kra, keď zjavil svoju nezlomnú vernosť. Keď sa stal človekom, stáva sa pre nás Emanuelom, prameňom milosti a odpustenia, spásy a nového života.
1: Preto ak neveríme v Ježiša Krista, zostávame v hriechu a nielenže zomierame my sami, ale spôsobujeme smrť blížnemu. Drahí bratia, nemôžeme veriť v Ježiša a podporovať vojnu. Nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného ešte skôr, než sa narodí. Nemôžeme veriť v Ježiša a opustiť toho, kto trpí, kto plače, kto uteká pred biedou.
0: V tento večer teda pripomeňme, že Kristov kríž, ktorý korunuje túto baziliku, je krížom posledných, ktorí sa stávajú prvými, hriešnikov, ktorí sa stávajú svätými, mŕtvych, ktorí vstávajú z mŕtvych. Svedčia o tom tri fasády Sagrady Familie. Prvý sa pre nás stáva posledným v narodení, svojou obetou nás vykupuje v umučení, svojou smrťou nám dáva večný život a robí nás účastnými na Božej sláve.
1: Keď obdivujeme vežu Ježiša Krista, dvíhame pohľad k nemu, k tomu, ktorý nám zjavuje pravdu o Bohu a pravdu o nás samých. Hľadiac na Krista môžeme vidieť svet obnovenými očami. Veža kríža sa vtedy stáva zástavou lásky, pretože Boh nás miluje práve takto, keď premieňa nástroj smrti na znamenie nádeje. Na Ježišovom kríži dosahuje naša viera svoj vrchol, ako to vyznáva nápis pri základni ihlice: len ty si svätý, len ty si Pán, len ty si najvyšší. Tento kríž žiari vo dne, keď odráža svetlo slnka, a žiari aj v noci, keď osvetľuje mesto ako maják, otvorený smerom k Stredozemnému moru. Drahí bratia a sestry, krása tohto chrámu nás povzbudzuje, aby sme sa čoraz viac učili od nášho majstra a Pána umeniu žiť podľa jeho evanjelia. Keď dvíhame pohľad k nemu, k ukrižovanému a zmrtvých vstalému, usilujme sa pozdvihovať tvár tých, čo ležia v prachu. A tak ukážeme, že Sagrada Familia je najvyšším kostolom sveta nie preto, aby vynikala vo svetských rebríčkoch, ale aby viedla kroky Božieho ľudu, putujúceho v Španielsku, s krížom, ktorý osvetľuje cestu ako zažatá lampa v očakávaní návratu ženícha.
0: Milí poslucháči, zajtra v posledný deň svojej apoštolskej cesty sa pápež v rámci Kanárskych ostrovov presunie na Tenerife, kde sa stretne s migrantmi a bude sláviť svätú omšu v prístave.
1: Sprevádzajme svätého otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme čítania 11. nedele v období cez rok. Čítania prednáša Edita Mária Hrehušová, študentka Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: V dnešnom prvom čítaní nachádzame veľmi pekné texty Svätého písma, ktoré hovoria o vyvolení izraelského národa. Boh si ich vybral za kráľovstvo kňazov a svätý národ. Poslaním tohto národa bolo zachovávať zmluvu a žiť v úzkom spoločenstve s Bohom. Táto zmluva bola uzatvorená a potom sa začali dejiny jej uskutočňovania smerom k ich naplneniu v Ježišovi Kristovi.
2: Čítanie z knihy Exodus. Synovia Izraela prišli na Sinajskú púšť a tam sa utáborili. Tam na úpetí vrchu si Izrael postavil stany. Mojžiš vystúpil k Bohu. Pán ho zavolal z vrchu a povedal: Toto povieš domu Jakuba a oznámiš synom Izraela. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budete mojím vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo moja je celá zem. Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: V tomto starozákonnom čítaní máme opäť naznačenú slobodnú voľbu človeka. V závere pánovej reči je jasne napísané: Ak teda budete počúvať môj hlas. Tu sloveso počúvať je v zmysle poslúchať. A zachovávať moju zmluvu, čiže ak zachováte moju zmluvu, budete mojím, z hľadiska technického, pozor na to, aby sme dodržali ten dlžeň, mojím, ale spojenie mojím vlastníctvom v písme máme napísané majetkom. Budete mi kráľovstvom kňazov, opäť sa obrátime k písmu, aby nám to bolo jasnejšie, o čom je v tomto verši hovorené. Budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom. Ak by sme sa pristavili pri slove kňazstvo, dávajme si veľký pozor, ak by sme ho mali v niektorom inom sčítaní, aby sme nevyslovovali kňazstvom. Je to veľmi hrubá chyba.
0: Žalm 100, ktorý zaznie v dnešnú nedeľu, takmer celý, prezrádza radosť veriaceho človeka z toho, že patrí Bohu, že je jeho vlastníctvom a že smie prežívať svoj život v jeho blízkosti. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. Dôvodom tejto radosti je pánova dobrota, ktorá sa prejavuje z pokolenia na pokolenie.
3: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Jasaj na chválu pánovi, celá zem, s radosťou slúžte pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. Vedzte, že náš pán je Boh. On je náš stvoriteľ a jemu patríme. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Lebo pán je dobrý, jeho milosrdenstvo trvá na veky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
1: Úryvok z listu apoštola Pavla Rimanom nás uvádza hlbšie do problematiky vyvolenia. Človek jednoducho nevládal napraviť svoj stav, ktorý si priviedol prvým hriechom a jeho ďalšími dôsledkami. Preto Boh urobil ešte jedno veľké gesto. Sám sa stal človekom, aby obnovil zmluvu a zdokonalil ju. Teraz teda žijeme v podmienkach novej zmluvy, ktorá je dokonalá a večná.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotva kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze Neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení Jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení Jeho životom. A nie len to. Ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Tento úryvok z listu svätého apoštola Pavla je rozdelený do troch častí. Ak by sme logicky chceli pochopiť zmysel prvej časti, druhej časti, určite by nám to dalo veľkú prácu, veľkú námahu. Preto to musíme veľmi zrozumiteľne ľuďom prečítať. Zmysel, hlavná myšlienka je v tej tretej časti. Takže, aby nám vyšiel zmysel, logika tej tretej časti, musia byť veľmi zrozumiteľne interpretované tie dva prvé odseky. Sotva kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého, by sa azda niekto odhodlal umrieť. V druhom odseku je o nás, ktorí sme ešte ako hriešnici boli vlastne vykúpení smrťou Ježiša Krista. A teraz tá úžasná nádej, ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi. A ten dôsledok, ako zmierení budeme spasení Jeho životom. Čiže jasné naznačenie, nie naše ľudské skutky, ale Božia láska nás spasí.
0: Text tohto evanjeliového úryvku hovorí najskôr o Ježišovom súcite so zástupmi, potom o vyvolení 12 apoštolov a nakoniec o ich vyslaní ohlasovať blízkosť Božieho kráľovstva. Vidíme, že nová zmluva, ktorú dokonalým spôsobom ustanovil Ježiš svojou smrťou a zmŕtvych staním, si vyžaduje angažovanosť nielen zo strany apoštolov a ich nástupcov, ale od každého z nás. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
3: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: k pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ježiš už riedlo v ľudnosti.
5: Istota večnej radosti, zdroj šťastia, lásky, milosti, srdc našich pravá rozkoš si.
2: Ježišu nádejkajúcich, láskavý k všetkým prosiacim, si dobrý ku hľadajúcim, a čím si premilujúcich.
5: Ježišu, Tvoja láska len poteší srdce úplne, dáva mu silu deň čo deň a žiari ako pochodeň.
2: Ježišu, láska horúca, hľadá ťa duša trpiaca, prosí ťa slzakajúca, s dôverou volá hlas srdca.
5: Zostaň v nás, Ježiš, láskavý, zostaň, keď vzniknú obavy, a keď mu zhlbnú diaľavy, svet čistá radosť zaplaví.
2: Ježišu, sama láskavosť, drahý a milý srdca hosť, dávaš nám milosť na milosť, zbuď v srdciach lásku, horlivosť.
5: Kvet Panny Matky Márie, našich srdc láskou šťastím je, nech pieseň veniec ubije a srdce k Bohu privinie.
2: Amen.
3: Ježiš vstal a zvolal, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech pije.
1: Bože, Ty si môj Boh,
2: už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo.
5: Ako vysnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať,
5: celý život ťa chcem velebiť a v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
5: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
5: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Ježiš vstal a zvolal, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech pije.
3: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Velebte Pána všetky jeho diela.
5: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
5: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
5: Velebte Pána dáždi rosa. Veleb Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
5: Velebte Pána rosa a srieň. Velebte Pána mráz a zima.
2: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
5: Velebte Pána svetlo a tma. Velebte Pána blesky a oblaky.
2: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
5: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
2: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
5: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
2: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
5: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
5: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých. Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
2: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
5: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
2: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
5: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
3: Syn môj, daj mi svoje srdce a tvoje oči nech dávajú pozor na moje cesty. Spievajte Pánovi pieseň novú.
5: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
2: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
5: Nech oslavujú jeho meno tancom. Nech mu hrajú na bubni a na citare.
2: Lebo Pán miluje svoj ľud. A tichých venčí víťazstvom.
5: Nech svätí jasajú v sláve. Nech sa veselia na svojich lôžkach.
2: Oslavu Boha nech majú na perách. A v rukách meč dvojsečný.
5: Aby sa pomstili na pohanoch. A potrestali národy.
2: Aby ich kráľom nasadili putá. A ich veľmožom železné okovy.
5: A aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Syn môj, daj mi svoje srdce a tvoje oči nech dávajú pozor na moje cesty.
3: Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa.
2: Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa.
3: Lebo som tichý a pokorný srdcom.
2: A učte sa odo mňa.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa.
3: Z hĺbky svojho milosrdenstva nás navštívil Boh a vykúpil svoj ľud. Aleluja. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
2: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Vzrodil Dávida svojho služobníka,
5: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
5: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätal na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
5: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
5: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
5: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
2: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Z hĺbky svojho milosrdenstva nás navštívil Boh a vykúpil svoj ľud. Aleluja.
6: Bratia a sestry, pokorne prosme Ježiša, ktorý je tichý a pokorný srdcom, a vrúcne volajme.
3: Milovaný kráľ, zmiluj sa.
2: Milovaný kráľ, zmiluj sa.
3: Ježišu, v tebe prebýva celá plnosť božstva. Urob nás účastnými na svojej božskej prirodzenosti.
2: Milovaný kráľ, zmiluj sa.
3: Ježišu, v Tebe sú všetky poklady múdrosti a poznania. Zjav nám skrze Cirkev Božiu mnohotvárnu múdrosť.
2: Milovaný kráľ, zmiluj sa.
3: Ježišu, v Tebe má Otec zalúbenie. Daj, aby sme pozorne počúvali Tvoje slovo.
2: Milovaný kráľ, zmiluj sa.
3: Ježišu, my všetci sme dostali z Tvojej plnosti. Udel nám hojnosť Otcovej milosti a pravdy.
2: Milovaný kráľ, zmiluj sa.
3: Ježišu, prameň života a svetosti. Urob, aby sme boli svätí a nepoškvrnení v láske.
2: Milovaný kráľ, zmiluj sa.
7: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje,

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
4: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
1: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
4: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
1: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
5: Opozícia podáva ďalšie návrhy na odvolanie členov vlády. V Európskej únii začali platiť prísnejšie azylové pravidlá a rýchlejšie deportácie. Príjemné piatkové ráno, bolo 6 hodín, správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Minister financí Ladislav Kamenický by mal byť odvolaný zo svojej funkcie. Dôvodom je predovšetkým to, že nedokáže ozdraviť verejné financie a jeho konsolidačné opatrenia nezaberajú. Sú o tom presvedčení predstavitelia všetkých opozičných strán, ktoré z iniciatívy KDH podali spoločný návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi Kamenickému. Mimoriadna schôdza je zvolaná na pondelok 15. júna. Opozičné strany spoločne podávajú aj návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko. Dôvodom je snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod Migaľovým vedením. Mimoriadna schôdza musí byť zvolaná do 7 dní. Pokračuje poslanec za PS Jan Hargaš.
7: A dovolte mi spomenúť najmä dotácie na digitálnu transformáciu, kde Migaľ takmer 60 miliónov eur z európskych zdrojov prihráva

0: schránkovým firmám, firmám, ktoré nemajú ani telefón, ktoré neodpovedajú na maily, a keď sa chcete presvedčiť, ako využívajú európske zdroje, tak nikoho nenájdete v mieste výkonu týchto projektov. Takýmto projektom Migal prihráva milióny eur.
1: Poslankyňa za hnutie Slovensko za ľudí Veronika Remišová tiež uviedla, že minister klame verejnosť, keď tvrdí, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave a preto musí zadať zákazku narýchlo, bez riadnej súťaže a v utajení. Parížsky arcibiskup Laurent Ulrich potvrdil, že pápež Leo XIV. Navštívi na jeseň francúzsku metropolu. Program návštevy sa začne v piatok 25. septembra stretnutím so zástupcami mesta a veriacimi. Večer bude pápež predsedať vešperám v katedrále Notre Dame za účasti kňazov, diakonov, zasvetených osôb a seminaristov z celého Francúzska. Nasledovať bude modlitbové stretnutie s mladými ľuďmi. V sobotu 26. septembra popoludní bude Leo XIV. Sláviť svetu omšu pod holým nebom v centre Paríža. Podľa doteraz zverejnených informácií bude apoštolská cesta po parížskej časti pokračovať návštevou mariánskeho pútnického miesta v Lourdoch a zakončená bude v Metách. V Európskej únii začali od dnešnej polnoci platiť výrazne prísnejšie azylové pravidlá. Ich cieľom je umožniť rýchlejšie azylové konania a dôslednejšie deportácie. Pričom o tejto reforme sa vyjednávalo už dlhé roky. Nové pravidlá majú zároveň zabrániť tomu, aby sa žiadatelia o azyl presúvali v rámci Európskej únie, napríklad z Grécka alebo Talianska do Nemecka. Táto tzv. Sekundárna migrácia spôsobovala po celé roky opätovné konflikty medzi členskými krajinami. Juhokorejský súd dnes odsúdil bývalého prezidenta Yoon Suk-yeola na 30 rokov väzenia za nariadenie preletov bezpilotných lietadiel nad územím Severnej Kórey, potvrdil to súd v Soule. Podľa obžaloby chcel ex-prezident Južnej Kórey vyvolaním vojenského napätia vytvoriť zámienku na neskoršie vyhlásenie stanného práva v krajine. Odsúdenie v kauze dronov nadväzuje na verdikt z februára, kedy bol Yoon Suk-yeol v samostatnom procese odsúdený na doživotný trest odňatia slobody za pokus o štátny prevrat z decembra 2024, kedy sa neúspešne pokúsil zaviesť v krajine stanné právo. Futbalisti Mexika vstúpili víťazne do domácich majstrovstiev sveta, keď vo včerajšom otváracom zápase zdolali Juhoafrickú republiku 2-0. Mexičania hrali na Azteckom štadióne v Mexico City od 49. minúty v početnej výhode po červenej karte Jaju Sitoleho. Dokonca duelu vylúčil rozhodca Wilton Sampaio ešte po jednom hráčovi na každej strane. Mexiko odštartovalo svoj 18. mundiál, otváralo ho v 8. krát. S Juhoafrickou republikou si zmeralo síly aj pred 16. rokmi na majstrovstvách sveta 2010, keď hrala v domácom prostredí africká krajina.
2: Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno na východnom Slovensku a popoludní postupne aj na západe až zamračené. Ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota vystúpi na 19 až 24, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude okolo 17, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný, na strednom a neskôr aj na východnom Slovensku slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na ranné cesty. Pozor, na ceste 1/18 za Vranovom nad Topľou smerom na Strážske havarovalo osobné auto, blokuje jeden jazdný pruh a premávku tu riadi polícia, prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom v Čace sa už v kolóne zdržíte 15 minút a pozor si dávajte v Bratislave na Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytníckej. Je kultúrne podujatie, počítajte tu s obmedzeniami a v Starej Turej je uzavretá ulica SMP pre jarmok. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a toto obmedzenie potrvá až do sobotného večera. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 6 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Kedy inokedy si môžu futbaloví fanúšikovia otestovať lásku k futbalu, ak nie teraz. Začali sa majstrovstvá sveta v tomto obľúbenom športe a keď sú v USA, v Mexiku a v Kanade, tak hracie časy zápasov sú napríklad aj ráno o 4. Teraz sa jeden z takých zápasov pred pár minútami skončil, nuž to vám musí naozaj srdce horieť poriadne práve k futbalu. Ale dnešný deň je práve o srdci. Nie o tom futbalovom, pokojne možno aj o tom, ale o najsvetejšom božskom ľudskom srdci. A trochu tomu prispôsobíme aj naše dnešné ranné vysielanie. Viac už o chvíľu. Krátko po 6:00 vás zo štúdia pozdravuje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Už od 4. júna pre vás na vlnách Rádia Lumen vysielame priame prenosy z Litavy. A to Litava je miesto úcty k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu v Banskobystrickej diecéze. Prebieha tam deviatník a to znamená, že práve dnes na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho 12. júna sa už slávnostne ukončí tento deviatník aj v našom priamom prenose. A keďže posledný deň je výnimočný aj touto slávnosťou, aj časom tohto priameho prenosu, i dnešný ranný program Rádia Lumen je trochu iný, ako ste na to zvyknutí. O chvíľu si otvoríme spoločne rannú tému, čaká nás aj historický kalendár, pustíme si ranné zamyslenia a nahliadneme do liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. To, že pápež je v Španielsku, asi už viete, aktuálne priletel na Kanárske ostrovy, téme sa bližšie budeme venovať o 7:45. O 7:30 nás čaká počasie s meteorológom Petrom Jurčovičom, no a po 8 hodine dnes ráno mimoriadne nebude svätá omša o 8:30 z Banskobystrickej katedrály, ako ste na to zvyknutí, ale po 8:00 v tom čase medzi 8:00 a 9:00 budeme pokračovať upraveným programom 8:20 rubrika Ďalekohľad, zahraničný komentár a po 8:30 sa stretneme s náboženským redaktorom štúdiu Rádia Lumen s aktualitami z cirkevného diania v rámci rubriky Svetlo sveta a pridáme tiež myšlienky z grécko-katolického katechizmu. To všetko vo výnimočnom netradičnom čase medzi 8:30 a 9. hodinou. Po 9. sa pozrieme aj na zbierku Belasý motýl, ktorou môžete pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú, v akej oblasti, viac teda už po 9. hodine. No a potom od 9:40 naše dnešné ranné a predpoludnejšie vysielanie mení svoj tradičný ráz. Spútek Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu vo farnosti Litava odvysielame záverečnú svätú omšu s biskupom Marianom Chovancom. Začíname teda od 9:40 mimoriadnym programom a od 10. samotný priamy prenos. Po prenose o 11. hodine relácia Rozhovor týždňa o 30-ročnej spolupráci štátnej opery v Banskej Bystrici s Japonskom. Na 12. pozývame na modlitbu Anjel Pána a na poludnejšie zamyslenie. Neskôr nás čakajú skladby kresťanských hudobníkov zo Slovenska aj spoza hraníc po 12. hodine a projekt najväčšieho biblického dobrodružstva Biblia za rok od 12:30. Od 1. do 5. popoludní vás vysielaním Rádia Lumen, teda Lumen Fórum, bude sprevádzať Janka Ondrejková a keďže je piatok, ponúkne aj kompas týždňa alebo povzbudivú polhodinu Byť šťastnou rodinou dnes. O púti detí do Obišoviec bude pútnický víkend do 16:30. O 17:30 podvečer vysielame Infolumen a o 18:00 svätú omšu z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebrovať bude dôstojný pán Martin Bošanský, farár vo farnosti Nitra Chrenová. Vo večernom programe od 19:00 Ruženec vešperi a slovenské vydanie Rádia Vatikán, rozprávka na dobrú noc o 20:00 hodine a s kňazom Vladom Slovákom sa pozrieme na evanjelium nasledujúcej nedele v polhodinke večera u Slováka od 20:10. Jazzový klub s Robom Raganom je na programe od 20:40, program Spoznávame Bibliu od 21:10 a prorodinné témy otvoríme v relácii Vítaj doma rodina o 21:40. No čas beží, je 6:14 a v tejto chvíli na Lumene hráme Kristínu a jej pieseň Snívam.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Knižná publikácia Modlitby k Panne Márii od pápeža Františka môže byť vaša, ak sa zapojíte do dnešného ranného vysielania Rádia Lumen. Dnešný sviatok Božského srdca Ježišovho nám pripomína lásku, ktorá sa rozdáva. Dnes vo vysielaní predpoludním od 9.40 vyvrcholí séria Svätých homší z Litavy, miesta úcty k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Keď už teda hovoríme o tom srdci, napíšte nám do rannej témy, kto má podľa vás veľké srdce a čím vás tento človek obohatil. Dnes, keď hovoríme o láske Božského srdca k nám, hovoríme aj o tej ľudskej láske, ktorá síce nikdy nie je taká dokonalá, ale dokáže sa priblížiť. Kto má podľa vás veľké srdce, myslím v tom zmysle slova, že naozaj je to človek s otvoreným srdcom, dobrým srdcom, tak zvykneme niekedy povedať však. A čím vás takýto človek obohatil? Pokojne nám o tom dajte vedieť na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Ranná téma Rádia Lumen je tu dnes pre vás vo výnimočnom čase od teraz do 9:30 predpoludním. Musíte to stihnúť, aby ste mohli zabojovať o dnešnú knižnú odmenu z Rádia Lumen. We'll be right back.

0: Historický kalendár.
1: Dnes si 38. výročie biskupskej vysviacky pripomína emeritný trnavský arcibiskup monsignor Ján Sokol. Z Rádia Lumen srdečne blahoželáme. Je 6 hodín 23 minút, poďme sa pozrieť na historický prehľad, ktorý sme dnes pre vás zaznamenali. 12. jún 816, tam začíname, vtedy zomrel pápež svätý Leu III. V roku 800 počas vianočných bohoslúžieb v bazilike svätého Petra v Ríme korunoval Karola Veľkého za cisára Rímskej ríše. Tým bola formálne obnovená západorímska ríša. V roku 1577 sa narodil švajčiarsky jezuita matematik Paul Gulden, autor pravidel na výpočet objemu rotačných telies a obsahu rotačných plôch. V roku 1736 zomrel v Banskej Bystrici náboženský spisovateľ a rektor Pavel Simonides. Ideme na rok 1776, vtedy sa narodil nemecký anatom a fyziológ, autor zavedenia pojmov biológia a morfológia Karl Friedrich Burdach. V roku 1806, práve 12. júna, sa narodil nemecko-americký inžinier, staviteľ mostov, staviteľ vysutého mosta ponad Niagarské vodopády a projektant newyorského East River Bridge v USA Johann August Rebling. V roku 1929 sa narodil v Skalici katolícky kňaz a charitatívny pracovník Anton Srholec. Z dnešného historického kalendára ešte jedna udalosť, ktorá nie je tak stará. Presne pred 50 rokmi sa narodil v Dolnom Kubíne bežec na lyžiach Martin Bajčičák, účastník viacerých zimných olympijských hier. Dnes to ale nebude o zime, skôr o príjemných letných teplotách. Kedy a ako sa dozviete viac o tom, ako bude na Slovensku? Samozrejme, skalní poslucháči Rádia Lumen vedia, že si majú chystať svoj čas na 7 hodinu 30 minútu, keď bude našim hosťom meteorológ Peter Jurčovič. Ale dovtedy ešte času dosť, je 6 hodín 25 minút.

S ľahkosťou a veselosťou spievali o láske Iveta Simonová a Milan Chladil na vlnách Rádia Lumen. Ale láska do života niekedy prináša nielen ľahkosť, aj náročné a ťažké okamihy. A o nich bude reč v rannom zamyslení Rádia Lumen už o chvíľu o 6:30. Dovtedy vám zahrá Slávka Tkáčová svoju pieseň V nás.

Idem von, ideš fajčiť? Nie, ja nefajčím. Ale ideš, lebo ja idem a potrebujem sa s tebou porozprávať. O chvíľu som už stál pred podnikom pri koktejlovom stole a robil spoločnosť svojej známej. Stretli sme sa po rokoch na oslave nášho spoločného priateľa. Mali sme si čo povedať. Spomínali sme, rozprávali o práci, o rodine, o živote. A keď sa už zdalo, že sme prešli všetky témy aj celé obdobie, počas ktorého sme sa nevideli, pozrela sa na mňa svojimi veľkými očami, potiahla si z cigarety a vážne sa opýtala: "Vedel by si odpustiť neveru?" Zamrazilo ma. V tej chvíli som si predstavil jej manžela, ich rodinu, ich spoločný život. A zrazu som mal pocit, že práve toto bol dôvod, prečo ma vytiahla od stola von. Kým mi hlavou vírili myšlienky a hľadal som odpoveď, zopakovala otázku ešte raz. Tichšie, naliehavejšie. Vedel by si odpustiť neveru? Chcel by som to dokázať. Odpustiť. Odpovedal som úplne vážne. Čo znamená, že by si to chcel dokázať? Nedala sa odbiť. Že neviem, ako by som reagoval v skutočnosti. Nikto z nás nevie, kým sa neocitne uprostred takej situácie. Ale keď si to teraz predstavujem, že vedľa mňa stojí žena, ktorú milujem, žena, s ktorou som prežil kus života v dobrom aj v zlom, žena, s ktorou by sme možno mali deti, nechcel by som stratiť ju ani všetko, čo sme spolu vybudovali. A preto by som sa pokúsil uniesť aj takúto bolesť. Pokúsil by som sa odpustiť. Viac sa k tomu nevrátila. Nepovedala nič. Iba hodila špak z cigarety do popolníka a pozvala ma späť k stolu na pohár vína. Na jednom svadobnom oznámení som kedysi čítal slová: "Láska, to je nadanie pre pokoru a odpúšťanie." Neviem, na čo všetko mám nadanie, ale jedno viem celkom isto. Lásku bez odpustenia nenájdeš.

Počúvali ste ranné zamyslenie od kňaza Jozefa Kozáka. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 6.34 hráme skupinu Križiaci a ich pieseň Milovaná.

0: O 6:38 v štúdiu Rádia Lumen opäť aj Lucia Pálešová, aby nám povedala viac o očakávaných udalostiach dnešného 12. júnového dňa.
1: Dobré ráno prajem. Pápež Leo XIV. Dnes ukončí svoju apoštolskú cestu v Španielsku. Z leteckej základne Gran Canaria dnes odlieta ráno na Tenerife. Tu sa stretne s migrantmi v centre Las Raíces. Stretne sa aj s organizáciami pracujúcimi na integrácii migrantov na Plaza del Cristo de la Laguna. O 12:15 očakávame v prístave Santa Cruz de Tenerife svetu omšu s homiliou pápeža Leva. No a popoludní už budeme očakávať rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku Tenerife. Z Tenerife odlieta pápež svätý otec teda o 15:00 a priletí podvečer do Ríma. Farský kostol Božského srdca Ježišovho v Korni sa dnes pripravuje na diakonskú vysviacku dvoch diakonov. Slavnostnú svetu omšu s vysviackou bude sláviť žilinský biskup Tomáš Galis. V jubilejnom roku svätého Františka sa vo františkánskom kostole v Trnave uskutočňujú dni svätého Antona, ktoré sa začínajú práve dnes a potrvajú až do nedele. Toto podujatie je venované významnej postave františkánskej spirituality svätému Antonovi Paduánskemu. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho a duchovné centrum Lukov Dvor dnes pozývajú veriacich z Nitry a okolia na tradičnú slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorá sa uskutoční práve dnes. Program v areáli centra sa začína eucharistickou poklonou o 15:00 s možnosťou pristúpenia k sviatosti pokánia. Vyvrcholením duchovného programu bude slávnostná svätá omša o 17:30, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude monsignor František Rábek, emeritný biskup ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. V Bratislave dnes vrcholia takisto dni svätého Antona. Dnes, keď slávime slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, sa koná aj celosvetová štafeta modlitby ruženca za posvetenie kňazov, do ktorej sa už tradične zapája aj bazilika v Bratislave. Modlitba bolestného ruženca sa začína o 19:45. Po jeho skončení bude nasledovať slávnostná svätá omša zakončená odprosujúcou pobožnosťou. Diecézna Charita v Žiline sa v rámci Národného týždňa Charity dnes zapojí do aktivít, v rámci ktorých sa zapoja aj dobrovoľníci, a to v dome Charity svätého Kamila v Žiline. No a na námestí Hlinku v Žiline sa uskutoční dnes God's Own Worship Nights. No a pozrime sa aj za naše hranice. V Paríži sa dnes bude konať medzinárodná konferencia o riešení izraelsko-palestinskej otázky, ktorú organizuje francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noé Barrot. Na podujatí sa očakáva účasť zástupcov približne 40 štátov, z toho 15 ministrov zahraničných vecí. Francúzsky prezident Emmanuel Macron má dnes prijať aj kanadského premiéra Marka Carneyho. A japonská vesmírna agentúra dnes skúšobne vypustí nosnú raketu novej generácie H3 vo verzii H3-30S.
0: Ďalšie informácie pridáme opäť aj v správach o 7:00, je 6:41.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
2: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: 4 kilometre lesných a lúčných chodníkov a takmer 500 detí, ktoré sa vydali na jedinečnú cestu srdca, aby spoločne rástli, hrali sa a pomáhali.
4: Isto, jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanových hier, ale aj radosť, či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. Cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
3: Putnický víkend z púte detí. Zažite spolu s nami atmosféru, na akú možno nie ste zvyknutí. Naladte si putnický víkend z tohto ročnej púte detí v Obišovciach. Začíname už dnes o 16.30.
2: Poďte s nami na putnický víkend.
5: Čo znamená vo Svetom písme prosperita?
6: V zozname tých kanonických kníh Starého zákona nachádzame aj jednu veľmi zaujímavú knihu. Kniha Job. Kniha Job posúva nás v myslení o bohatstve a životnej prosperity o kúsok ďalej, ako je to v knihe Deuteronomium.
5: A kam nás posúva? Salesián Don Peter Bučány vysvetlí v sobotu o 9:30 v relácii Viera do vrecka.
7: Pokrm na cestu, tak cirkev od najstarších čias nazýva Eucharistiu, chlieb, ktorý posilňuje pútnika. Ale čo s tou cestou, ktorou je náš všedný deň, naša práca, naše vzťahy, naša únava? O Eucharistii ako síle pre každodennosť sa budeme rozprávať s liturgistom a žilinským farárom Štefanom Fábrim v relácii Od ducha k duchu. V sobotu o 20.15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.

Aj dnes ráno sa môžete zapojiť do nášho vysielania aktívne svojou reakciou do rannej témy. Dnes je Sviatok Božského srdca Ježišovho a to nám pripomína lásku Boha, ktorá sa rozdáva. Vo vysielaní predpoludním od 9.40 vyvrcholí séria Svätých homší z Litavy. Miesta úcty k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu dnes teda z Litavy vysielame v mimoriadnom čase záverečnú svätú homšu s biskupom Marianom Chovancom od 10.00 a špeciálny program už od 9.40. Dovtedy mi môžete napísať, kto má podľa vás veľké srdce a čím vás tento človek obohatil. Na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. K téme píše Erika z Prievidze, toho času z Olomovca. Jednoznačne s obrovitánskym srdcom pre mňa je človek páter kňaz Viesek z rehole Saletínov. Cez 30 rokov ma vedie cestou viery, jeho slova, učenie, dobrotu, empatiu a ľudskosť, to mám hlboko vo svojom srdci. Otvorilo moje srdce a oči pre hĺbku viery, lásky a dobra. Je pre mňa svätý muž tu na zemi a ja som nesmierne vďačná Pánovi, že mi ho poslal do života. Erike, ďakujeme za prvú reakciu, ktorá prišla do rannej témy a vy môžete byť druhý a ďalší, kto nám napíše, že kto vo vašom živote je človek s takým veľkým srdcom, teda možno aj dobrosrdečný by sme to mohli nazvať, a čím vás tento človek obohatil. Ozvite sa a knižná publikácia dnes s autorstvom od pápeža Františka, knižka Modlitby k Panne Márii, môže byť vaša. O 6. hodine 50. minúte na Rádiu Lumen sa pozrieme bližšie na životopisy svetcov dnešného 12. júnového dňa. Slovo majú náboženský redaktor Ján Krupa a Ján Sabo.

Svätý Gašpar Bertoni sa narodil v roku 1777 vo Verone. Ako kňaz založil oratórium Mariina Kohorta, kde sa snažil o sociálnu a náboženskú výchovu mládeže. V roku 1808 sa stal duchovným správcom komunity svätého Jozefa, ktorú založila svätá Magdaléna z Canossy. Začiatkom novembra roku 1816 sa Gašpar Bertoni s dvomi spoločníkmi presťahoval do malého domu pri kostole, ktorý bol zasvetený stigmám svätého Františka. Takto vznikla nová komunita toho istého mena. Bratia si tu otvorili bezplatnú školu, žili spoločne v prísnom zachovávaní svojich pravidiel a v pokáni. Viedli intenzívny život kontemplácie, ktorý spojili s apoštolátom medzi mládežou. Na žiadosť biskupa sa začali venovať aj seminaristom. V roku 1812 otec Bertoni dostal počas modlitby pred krížom chorobu potničku. Ďalších 41 rokov svojho života bol poznačený touto nemocou, mal chatrné zdravie. Znášal to však spokojom a trpezlivosťou. Mnohí ľudia ho vyhľadávali kvôli duchovnej rade a pomoci. Gašpar Bertoni zomrel 12. júna 1853. Za svätého bol vyhlásený 1. novembra 1989 v bazilike svätého Petra vo Vatikáne pápežom svätým Jánom Pavlom II.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína prepodobného otca Onufria Veľkého. Jeho meno má egyptský pôvod a znamená ten, ktorý je úplný. Dnešný svetec je pustovníkom egyptskej púšte v Tebais. Podľa legendami opradeného životopisu, ktorého autorom je pustovník Pafnutios, bol Onufrios spočiatku mníchom v meste Hermopolis. Potom žil 60 rokov v úplnej samote v púšti. Krátko pred smrťou ho navštívil Pafnutios a neskôr ho aj pochoval. Onufrios Veľký zomrel koncom 4. a začiatkom 5. storočia. Jeho v gréckych a orientálnych cirkvách rozšírený kult sa počas križiackých výprav dostal do Talianska, Francúzska, Španielska, Nemecka a do Anglicka. Legendárne motívy životopisu sa stali predlohou pre umelecké stvárnenie. Buď je znázornený ako dlhovlasý, listom odety askéta, alebo ako prijíma Eucharistiu z ruky anjela.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč o

0: stretávajúce sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
1: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
3: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
4: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
5: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
6: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
1: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
7: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.
8: Pápež Leo XIV. Vyzval Európu, aby chránila dôstojnosť migrantov. Irán ešte nedospel ku konečnému rozhodnutiu o mierovej dohode s USA. Bolo 7 hodín, správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
9: Správy Rádia Lumen.
8: Pápež Leo XIV. Ako vôbec prvý nástupca svätého Petra v dejinách priletel včera na návštevu Kanárskych ostrovov. Toto španielske súostrovie v Atlantiku je predposlednou zástavkou jeho apoštolskej cesty po Španielsku, odkiaľ dnes ráno odlieta na Tenerife. V katedrále svätej Jany v Las Palmas de Gran Canaria sa pápež stretol s biskupmi, kňazmi a reholníkmi miestnej cirkvi, informuje Ľudovít Malík.
10: Pápež priletel na Gran Canariu z Barcelony. V katedrále vyzval miestnu cirkev k dvom postojom kresťanského života. Prvým je objatie Kristovho kríža. Pápež použil obraz mora blízky obyvateľom Atlantického súostrovia.

0: Queridos hermanos y hermanas.
1: Drahí bratia a sestry, svätí zakúsili túžbu po Bohu a keď museli čeliť búrkam existencie, vedeli vziať Ježiša do svojich lodí, dôverovali mu, objali kríž a tak utíšili vlny neistoty a strachu.
2: Druhým postojom má byť podľa Leva 14. eucharistická spiritualita. Tá vedie ku kresťanskej solidarite a starostlivosti o najslabších.
1: Preto vás povzbudzujem, aby ste všetkým naďalej ponúkali lásku, ktorú ste aj vy sami prijali od Pána. Lásku, ktorá sa stáva pokrmom v príjmaní, počúvaní, blízkosti a starostlivosti o najkrehkejších.
3: Vláda uvažuje o zrušení transakčnej dane, ale za predpokladu, že nájde dostatok finančných prostriedkov, aby vykryla výpadok 400 miliónov eur v štátnom rozpočte. Uviedol to predseda vlády Robert Fico. Zdôraznil, že zrušenie transakčnej dane je na stole, ak sa vláda dohodne na parametroch. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár včera otvoril historicky prvý zastupiteľský úrad Slovenska v Tanzánii. Na jeho slávnostnom otvorení v hlavnom meste Dar es Salaam sa zúčastnil aj šéf tanzánskej diplomácie Mahmud Thabit Kombo. Informoval o tom komunikačný odbor rezortu diplomacie. Minister Blanár v príhovore vyjadril presvedčenie, že nové veľvyslanectvo Slovenska v Tanzánii podporí rozvoj politických vzťahov a otvorí príležitosti pre slovenské firmy na perspektívnom trhu východnej Afriky. Irán včera uviedol, že doposiaľ nedospel ku konečnému rozhodnutiu ohľadne mierovej dohody s Washingtonom. Vyjadrenie Teheránu prišlo potom, čo americký prezident Donald Trump oznámil dosiahnutie skvelej dohody o ukončení vojny na Blízkom východe s Iránom. Zároveň avizovalo, že po dokončení potrebných dokumentov by k podpísaniu tejto dohody mohlo dôjsť už v priebehu víkendu, a to niekde v Európe. Za americkú stranu by sa na podpise dohody zúčastnil viceprezident USA J.D. Vance. Násilie zo strany izraelských osadníkov voči Palestínčanom na okupovanom západnom brehu Jordánu dosiahlo tento rok historicky najvyššiu úroveň. Vyplýva to z údajov OSN zverejnených včera, pričom počet útokov v tomto roku prekročil už hranicu 1000. Hokejisti Carolina zvíťazili v piatom finále play-off NHL nad Vegas Golden Knights 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 3-2. Tromi bodmi sa blísol útočník Nikolaj Ehlers. Šiestý duel je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Carolina si v ňom môže vybojovať už druhý Stanleyho pohár v histórii.
4: Počasie.
3: Dnes bude polooblačno až oblačno na východnom Slovensku a popoludní postupne aj na západe až zamračené. Ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota vystúpi na 19 až 24, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spíši bude okolo 17, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný, na strednom a neskôr aj na východnom Slovensku slabý vietor.
4: Dopravný servis.
3: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. S dopravnou nehodou počítajte v Barcovciach smerom na Trhovište. V kolónach stojíte na výjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek do 7 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Na vjazde do Popradu smerom z Hozelca počítajte s 15-minútovým zdržaním. A v Starej Turej si dávajte pozor, je tu uzavretá ulica SMP pre jarmok, obchádzka vedie po okolitých uliciach, toto obmedzenie potrvá do sobotného večera. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 6 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Ľudská, asi by si veľmi nenamietala, keby manžel, teda tvoj, prišiel s tým, že ideme na Kanárske ostrovy, nie?
3: Čo by no, si tak na to určite by som nenamietala, nie. Nebránila by som sa.
5: Ty si tak pekne pošpekulovala, keď sme spoločne pred správami komentovali kroky pápeža Leva, že si to tak dobre vybral v júni na Kanárske ostrovy, to vôbec nie je zlé, nie?
3: Áno, podľa mňa sú to veľmi pekné destinácie, Kanárske ostrovy, Tenerife.
5: No, ale samozrejme, plavky asi nestihol ani vybaliť zo svojej batožiny, pretože vždy má pápež veľmi nabitý program a téme sa budeme trošku bližšie venovať aj o pár minút. Tak zostaňte s nami. Príjemné ráno zo štúdia praje Ivo Novák.

0: V modlitbách často prosíme Pána Ježiša, aby pretvoril to naše srdce podľa srdca svojho. Práve dnes je Sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho, takže je to výsostne aktuálne a aj Rádio Lumen na dnešný deň 12. júna mení svoj program.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Zvučka ohlásila Lumenádu zvyčajne od 6. do 11. dnes len od 6. do 9.40, pretože v tomto čase už budeme vysielať mimoriadne vysielanie súvisiace so záverom deviatníka z Litavy, miesta úcty k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu v Banskobystrickej diecéze. Všetko z toho deviatníka sme prežili v našich priamých prenosoch od štvrtka 4. júna a dnes teda veľký záver o 10. sveta omša v priamom prenose Rádia Lumen s Banskobystrickým diecézným biskupom Marianom Chovancom. A keď už teda hovoríme o Najsvätejšom srdci Ježišovom, to je taký vzor a stredisko všetkých srdc, ako sa hovorí v modlitbách, môžete mi preto napísať, kto má podľa vás veľké srdce a čím vás tento človek obohatil. Ak o niekom povieme, že má veľké srdce, myslíme, že je to človek milý, dobrý a dobrosrdečný. Ak takých poznáte, dajte mi o tom vedieť na Facebook Rádia Lumen, e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Dnes súťažíme o knižku Modlitby k Panne Márii od pápeža Františka. Podľa mňa, píše Martin do rannej témy, je to môj kamarád a osobný asistent Dušan, ktorý má obrovské srdce. Nezištne a rád mi pomáha vždy, keď to potrebujem. Kiež by takých ľudí bolo viac. No, hádam, ich je viac. Ak áno, dajte nám o nich vedieť do dnešného ranného vysielania. Nech znie.

0: Pápež Leo XIV. Vo štvrtok absolvoval predposledný deň svojej apoštolskej cesty v Španielsku, a to na ostrove Gran Canaria. Prvá pápežská návšteva Kanárskych ostrovov v dejinách priniesla stretnutie s migrantmi v prístave Arginegín, s miestnou cirkvou v katedrále svätej Anny aj večernú svätú omšu na štadióne. Hlavné momenty včerajšieho dňa zhrnul v príspevku redaktor Rádia Lumen Ľudovít Malík.
1: Gran Canaria privítala Svätého Otca pod sivým nebom, ktoré tu obyvatelia nazývajú brucho osla. V centre štvrtkového programu stála návšteva prístavu Arginegín na juhu ostrova. Sem v posledných rokoch prichádzajú z afrického pobrežia tisíce migrantov a v roku 2020 sa preň ujalo pomenovanie Prístav hanby. Dnes nad vchodom visia tabule s novým nápisom Prístav nádeje. Pred migrantmi, dobrovoľníkmi a zástupcami pomocných organizácií Leo XIV. Ukázal na svoj rybársky prsteň a pripomenul, že nástupca Petra sa od týchto vôd nemôže odvrátiť.
2: Nástupca Petra sa nemôže odvrátiť od týchto pobreží. Cirkev sa nemôže odvrátiť od tých vôd ani od žiadneho miesta, kde hlad, smet, násilie, strach či vyhnanstvo naďalej zraňujú ľudskú dôstojnosť. Učeníci Ježiša nemôžu považovať za cudzí krik tých, čo volajú uprostred noci.
1: Z prístavu sa pápež presunul do katedrály svätej Anny v Las Palmas, kde ho čakali biskupy, kňazi, rehoľníci, seminaristi a pastorační pracovníci. Po svojom príhovore ponúkol miestnej cirkvi dva navigačné pokyny – objať Kristov kríž a pestovať eucharistickú spiritualitu. Záver patril povzbudeniu, aby cirkev na ostrovoch odvážne pokračovala vo svojom poslaní.
2: Drahá cirkev putujúca na Kanárskych ostrovoch, povzbudzujem vás, aby ste kráčali v stopách svetosti toľkých mužov a žien, ktorí vás predišli a obetovali svoje životy v spoločenstve s Kristovou obetou na kríži a na oltári. Kráčajte ďalej, pevne zakorenení v ňom, aby ste v tom novom čase dejín naďalej odvážne vyplávali.
3: En este nuevo tiempo de la historia.
1: Deň završila vigília slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorému je zasvetené celé Španielsko. Svetú omšu pápež slávil na štadióne Gran Canaria v Las Palmas. V homílii sa pristavil pri láske, ktorá je odpoveďou na Božiu lásku, a pri pokore, bez ktorej podľa neho niet bratstva.
3: No pocas veces.
2: Bohatstvo nás neraz robí slepými až natoľko, že si myslíme, že naše šťastie sa môže uskutočniť iba vtedy, ak sa dokážeme zaobísť bez druhých. Ježiš nás však učí opak, aby sme okúsili pravú radosť života, ktorá spočíva v láske. Je potrebné zostúpiť z piedestalov pýchy, ktorá rozgeľuje, a stretnúť sa v pokore, ktorá z nás robí bratov.
3: En la humildad que nos hermana.
1: Posledný deň svojej apoštolskej cesty po Španielsku strávi pápež Leo XIV. Na Tenerife. Večer sa svätý otec vracia do Ríma a uzatvára týždeň, v ktorom rezonovalo najmä motto tejto cesty – pozdvihnúť zrak.
4: Počúvate Rádio Lumen.

0: Opäť minút pol 8, najvyšší čas spojiť sa aj s našim spolupracovníkom Miroslavom Sanigom.
1: Kalendár prírody.
0: Niekedy na Rádiu Lumen o takomto čase hovoríme o zvieratách, inokedy o rastlinstve. Dnes nás zaujme práve to druhé. Pán Saniga, dobré ráno.
2: Pekné, voňavé a pestrofarebné ráno želám vám do štúdia aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Z toho, čo ste povedali, tipujem teda, že vaše dnešné rozprávanie bude aj voňať a teda budeme hovoriť o kvetenie, ktorá naozaj môže potešiť naše zmysly v polovici júna.
2: No, tak polovica júna. Začali sme vždy v tom februári alebo v marci, keď nám rozkvitnú snežienky, potom rozkvitne podber, prvosienky. Ale tak, ako sme rozprávali o vtákoch, ako tie stále vtáky postupne pribúdajú, tak aj na tých lúkach, ale aj v lesoch a na tých všetkých našich biotopov, ale lúčne biotopy sú tie kvety také najkrajšie pre nás, lebo sa tam môžeme pokochať. Tak práve v tom júni, v polovičke júna, keď sa to ešte nekosí, tak tam nájdeme takú pestrú paletu kvetov, že každý človek už nech by mal akékoľvek túžby alebo nároky na taký alebo onaký kvetok. Si tam nájde ten svoj vyvolený, či už margaretku, alebo si tam nájde kostihoj, alebo si tam nájde šalviu, ktorú sme ako deti, keď sme nemali cukríky, tak šalviu lúčnu, také fialové kvietky, tie sme smúkali a keď sme vysmúkali 300 kvietkov, to bolo ako jedna hašverta alebo nejaký cukrík medový, tak sme sa z toho tešili. Takže teraz, keď pôjdeme na tie lúky, tak naozaj môžeme sa kochať tým všetkým, čo tam je. A keď zavie ešte vietor, tak ďaleko do rozprávky nemáme. Ja si stále myslím, že som na tom lučnom koberci, aj že ma vyniesie. Keď som v tých nižších polohách, tak som ako spomínal, či už margaretky, koziu bradu, šalviu. A keď som hore už pod tým nebom na tých alpinských lúkach, kde teraz kvitne veternica narcisokvetá, je taký biely kvietok podobný narcisu, takže preto sa aj volá narcisokvetá. A keď zakvitne od krížne alebo okolo suchého vrchu, okolo čierneho kameňa, ale aj v Malej Fatre alebo v Západných Tatrách, normálne si myslím, že sadám na ten lúčný koberec a nesiem sa k mráčikom, k modrému nebu a tomu žltému slnečku, ktoré vieti. A keď tam začne spievať koránok, tak do tej rozprávky je tak blízučko, že netreba ísť ďaleko. Takže pozývam všetkých, teraz bude víkend, tak pozývam všetkých, nech idú vonku. Aspoň nemusia všetko poznať. Ja nepoznám všetko, ale dá sa všetkým nadchnúť. Nemusím poznať všetko, ešte raz poviem, ale dá sa všetkým nadchnúť. A môžem vylúčovať tú metódu, aj keď nepoznám. Aha, tento kvietok som ešte nevidel. To je nový v mojej zbierke v tomto v rozume alebo v srdiečku. Ani túto rastlinku som nevidel. A dajme si to všetko spolu do súvisu a si aj privoňajme, lebo niekedy aj tá voňa je významná, nie u všetkých kvietkov, ale taký Jozefov kvet, to je odborne vemenník dvojitý, teraz ten tak vonia v lese, že keď tam prídete, viete, že tam kvitne, keď ho neuvidíte hneď, tak viete, lebo tú voňu tak urobí, ako keď ročíte niekde do tej kozmetiky alebo parfumérie alebo nejakého toho v obchodu, kde sa predávajú takéto záležitosti na voňanie, tak sa po toho potešme. Nehovorím už o tých krátkach, ako sú papučky, ktoré tiež ešte teraz kvitnú. A vysoko v horách, hoci už dolu sa ne zabudlo, okolo Bratislavy, v dubových lesoch, v bukových lesoch, okolo Banskej Bystrice, ale vysoko v horách, tam, kde žije murárik, tak teraz mu tam ešte rozvoniavajú popri tých skalách konvalinky. Takže ešte posielam aj konvalinkovú voňu, ktorá mi ráno voňala. Aj keď ste už dolu na ňu zabudli, milí poslucháči Rádia Lumen, aj vy v štúdiu Rádia Lumen, ale ja vám posielam tú prenikavú konvalinkovú vôňu, aby vám rozvoňoval príbytok a najmä, aby nám rozvoňoval duša, aby sme takto voňaví išli do medzi svet a vedeli, áno, títo ľudia boli v prírode Božej a namoňali sa to Božou prítomnosťou v podobe kvetov.
0: Tak sme už namotivovaní na víkend, ktorý nás čaká. To bol Miroslav Saniga. Prajeme ešte pekný deň.
2: Podobne aj vám, do počutia.
0: O minútu bude pol 8, to znamená o minútu, alebo aj o niečo viac minút zistíme, aké bude počasie nielen dnes, ale aj v sobotu a v nedeľu.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.
4: Počúvate Rádio Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Už sme v spojení aj s meteorológom Petrom Jurčovičom. Dobré ráno z Rádia Lumen.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Tak piatok je pred nami, piatok sa rozbieha, krátko po pol 8. Aké máme teploty na Slovensku?
2: Teploty sú také, dá sa povedať, že v celku v pohode, žiadne ani, nedá sa povedať, že bolo chladno ani teplo. Najchladnejšie treba z Poprad mať 9 stupňov, čo nie až zase až tak málo, tak v celku v pohode, už tam bolo aj menej samozrejme, na Orave 10 stupňov. A na juhu zase najteplejšie v Podunajskej nížine, to máme asi tak 13 stupňov. A potom ešte v Košickom kraji, tam od Rožňavy až po Trebišov je 13 až 14 stupňov. Na východe je ešte veľa oblačnosti, dokonca až by sa dalo povedať, že až takmer zamračené. A to ešte stále je oblačnosť spojená so studeným frontom, ktorý v predchádzajúcich dňoch robil počasie a priniesol zrážky na celé Slovensko, ale teraz ešte je na východe, tam ešte je zamračené, ale odchádza to preč ďalej na východ, takže tam by sa to malo zlepšiť. A veľa oblačnosti je napríklad ešte aj v oblasti Žiliny, dokonca zamračené, pritom 9,5 stupňa hlásili o 7 hodine. No, táto oblačnosť je zatiaľ len taká, dá sa povedať, taká nevýrazná, malá, ale od západu prichádza ďalšia oblačnosť a tá je zaujímavejšia, pretože je to ďalšia frontálna oblačnosť, ktorá už je v Čechách, dokonca až k Prahe sa už dostala, takže tam už by malo začať, alebo už by mohlo aj byť také daždivejšie počasie. No potom to bude postupovať smerom k nám, ale dnešný deň by sa mohol ešte celkom vydariť. Na východe sa to zlepší a na západe sa to potom postupne zase zhorší.
1: Tak o tom nám teda povedzte viac, ako to bude prebiehať dnes a potom aj cez víkend.
2: Tak dnes môžem povedať, že pekne slnečno. Na východe spočiatku zamračené, ale potom tiež postupne to môže byť až na polooblačno. A na západnom Slovensku, tak zatiaľ aspoň predpoludním bez nejakých problémov, celku pekne, slnečné počasie. Ale už treba, keď zoberieme takú Žilinu, táto časť Slovenska, severozápad, tak predpokladám, že už okolo poludnia by tam mohlo, už aj prvé prehánky už by sa mohli objaviť. A potom tie zrážky by sa mali rozširovať ďalej smerom na východ, to znamená pre Bratislavu. By som povedal, že v priebehu dnešného dňa popoludní bude veľká oblačnosť, do večera až zamračené a v noci na sobotu už aj nejaký ten slabý dážď. Veľa toho nenaprší, ale tak do 3, do 4 mm. No, takže takto to vychádza na ten piatok, maximálna teplota 24 stupňov. Oproti včerajšku je to asi o 3 stupne, alebo bude to o 3 stupne viac. Včera to nebolo až také pekné počasie. No a v sobotu, keď už rátame s tým, že príde od západu tá ďalšia frontálna oblačnosť, takže postupne znovu veľká oblačnosť zamračené a zase na väčšine územia aj s občasným dažďom, sem tam do toho aj nejaká búrka. Ale zdá sa, že keď to ide od západu, že ten front neprináša nejaké veľké ochladenie, takže si myslím, že pokiaľ bude ešte lokálne menej oblakov, tak by to mohlo ísť až do 26 stupňov, no, čo je celkom v pohode. Ale nepríjemný bude vietor. Rátame s tým, že by mal na západnom, aj, asi aj na strednom Slovensku fúkať západný a narazy vetra môžu byť až okolo 50 km za hodinu. Teraz je veterno na najvyššie tak na hrebeňoch nízkych Tatier, Chopok hlási, že je tam teplota na nule a fúka severozápadný vietor 12 metrov za sekundu. No, takže tam to už Lomnický štít má iba polovičný vietor, ale minus 3 stupne. No, takže je to také všelijaké. Sobotu som teda povedal, ešte pozrieme nedelu, tak môžeme rátať s tým, že táto frontálna oblačnosť by mala v priebehu soboty odchádzať, čo znamená už v priebehu nedele sa bude oblačno zase zmenšovať a že zase by to mohlo byť celkom pekne, ale bude to v chladnejšom vzduchu od západu, severozápadu. To znamená, narazí vetra stále okolo 50 km za hodinu, čo znamená, že v horských dolinách v nedelu ráno môže klesnúť teplota až na 5 stupňov a tie ďalšie noci možno ešte o 2 stupne chladnejšie, takže zase nie je to až také úplne ideálne. Ale v nedeľu na juhu cez deň aspoň 25 hádam bude, takže ako tak, no, nedeľa bude lepšia, takže keď niekto niečo plánuje, tak radšej na nedeľu a nie na sobotu.
1: No je to pestré, z toho, čo ste povedali o počasí na nasledujúce dni, prežijeme si naozaj všeličo, a veď nakoniec fajn, inak je to pestré aj s pranostikami na dnešný 12. júnový deň?
2: Tento týždeň je dosť biedný, medár bol hneď v pondelok, tam je tých pranostik veľké množstvo, a potom skoro nič, Stanislava, Margareta, Dobroslava, teraz je tam Zlatko, no, ešte v sobotu bude Anton, tak ten niečo bude mať, ale... Napríklad v českom kalendári majú dnes Antóniu a existuje jedna taká čestka, asi česká pranostika, ktorá hovorí, Sveta Tonička má často uplakané očička. Zase to naznačuje tú medavú kvapku, že tie nejaké tie zrážky. No takže to je v podstate všetko, čo by sa dalo z pranostik spomenúť na dnešný deň. Maria Antoaneta je jediná, ktorá je taká z histórie známa s týmto menom. No, ako dopadla toho, vieme, to nebudem teraz hovoriť. Ale ideme ešte do histórie. 12. júna 1832 sa narodil doktor Samuel, inak zvaný Soma Plichta. Narodil sa v Rimavskej Sobote. A čo je zaujímavé z jeho života, bol to hlavný župný lekár Novohradu a pozorovateľ na meteorologickej stanici v Lučenci. A jeho hlavné odborné záujmy bola epidemiológia a lekárska meteorológia, urológia, a jeho meno je ešte spojené dokonca aj so založením Združenia dobrovoľných hasičov v Lošonci, alebo teda v Lučenci. A ešte treba doplniť, že bol významným lekárom v službách vtedajšieho uhorského zemského ústavu pre meteorológiu a magnetizmus a bol zodpovedný za meranie na danej meteorologickej stanici v Lučenci a patril vo svojej dobe k veľmi angažovaným pozorovateľom počasia a dokonca publikoval aj obsiahlejšiu publikáciu o podnebí Novohradu. Takže to bol dnes Samuel Soma Plichta.
1: Tak, v celku fajn, zaujímavosť aj na záver našej dnešnej predpovede počasia. Nejakú pridáte určite aj popoludní na 13.25 a to znamená, že už teraz sa na vás tešíme.
2: Áno, teším sa aj ja, do počutia.
1: Peter Jurčovič, je 7 hodín 42 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: 4 kilometre lesných a lúčných chodníkov a takmer 500 detí, ktoré sa vydali na jedinečnú cestu srdca, aby spoločne rástli, hrali sa a pomáhali.
2: Isto, jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanových hier, ale aj radosť, či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. Cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
1: Putnický víkend z púte detí. Zažite spolu s nami atmosféru, na akú možno nie ste zvyknutí. Naladte si putnický víkend z tohto ročnej púte detí v Obišovciach. Začíname už dnes o 16.30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Sestry Salesianky boli počas totalitného režimu v bývalom Československu umiestnené aj v charitných domovoch v Sládečkovciach a v kostolnej pri Trenčíne.
4: V charite v Sládečkovciach, v tomto bývalom biskupskom kaštieli, ktorý teraz slúžil ako sústreďovací kláštor, sestry prebrali produktívny chov hydiny. Pobyt v kostolnej hodnotili ako jeden z najhorších sústreďovacích táborov.
3: Viac sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9.
5: Už viac ako 20 rokov sa Zdenka Vajsová stará o chlapcov a dievčatá z Centra pre deti a rodiny. Za ten čas otvorila dvere svojho domu i srdca vyše 30 deťom, ktoré z rôznych príčin nemohli vychovávať biologickí rodičia.
6: Nie som konkurencia, aj tá mamina to tak musí cítiť, že ja nie som konkurencia, že ja som tá, ktorá s ňou spolupracuje.
5: O profesionálnom rodičovstve sa porozprávame v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.

Idem von, ideš fajčiť? Nie, ja nefajčím. Ale ideš, lebo ja idem a potrebujem sa s tebou porozprávať. O chvíľu som už stál pred podnikom pri koktejlovom stole a robil spoločnosť svojej známej. Stretli sme sa po rokoch na oslave nášho spoločného priateľa. Mali sme si čo povedať. Spomínali sme, rozprávali o práci, o rodine, o živote. A keď sa už zdalo, že sme prešli všetky témy aj celé obdobie, počas ktorého sme sa nevideli, pozrela sa na mňa svojimi veľkými očami, potiahla si z cigarety a vážne sa opýtala: "Vedel by si odpustiť neveru?" Zamrazilo ma. V tej chvíli som si predstavil jej manžela, ich rodinu, ich spoločný život. A zrazu som mal pocit, že práve toto bol dôvod, prečo ma vytiahla od stola von. Kým mi hlavou vírili myšlienky a hľadal som odpoveď, zopakovala otázku ešte raz. Tichšie, naliehavejšie. Vedel by si odpustiť neveru? Chcel by som to dokázať. Odpustiť. Odpovedal som úplne vážne. Čo znamená, že by si to chcel dokázať? Nedala sa odbiť. Že neviem, ako by som reagoval v skutočnosti. Nikto z nás nevie, kým sa neocitne uprostred takej situácie. Ale keď si to teraz predstavujem, že vedľa mňa stojí žena, ktorú milujem, žena, s ktorou som prežil kus života v dobrom aj v zlom, žena, s ktorou by sme možno mali deti, nechcel by som stratiť ju ani všetko, čo sme spolu vybudovali. A preto by som sa pokúsil uniesť aj takúto bolesť. Pokúsil by som sa odpustiť. Viac sa k tomu nevrátila. Nepovedala nič. Iba hodila špak z cigarety do popolníka a pozvala ma späť k stolu na pohár vína. Na jednom svadobnom oznámení som kedysi čítal slová: "Láska, to je nadanie pre pokoru a odpúšťanie." Neviem, na čo všetko mám nadanie, ale jedno viem celkom isto. Lásku bez odpustenia nenájdeš.

Počúvali ste Ranné zamyslenie, jeho autorom bol Jozef Kozák, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Na Rádiu Lumen už o necelých 5 minút, krátke správy o 8. Dovtedy Kapucíni so Stanleym a ich pieseň Srdce.

0: neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
2: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
3: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
2: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Prezidentský palác dnes otvorí svoje brány, zavítajú sem darcovia krvi. Spojené štáty chcú obmedziť počet lietadiel a lodí určených pre operácie NATO v Európe. Aj o 8:00 vás od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Kancelária prezidenta v spolupráci s Národnou transfúznou službou organizuje v reprezentačných priestoroch sídla hlavy štátu počas dneška 6. ročník prezidentskej kvapky krvi. Brány prezidentského paláca v Bratislave sa pre registrovaných dobrovoľných darcov krvi otvárajú dnes už teraz o 8:00 a potrvá akcia až do 13:00 hodiny. Podujatím sa na Slovensku každoročne otvárajú oslavy pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadá na 14. júna. Motom tohtoročnej kampanie je Jedna kvapka ľudskosti. Daruj krv, zachrániš životy. A vyzdvihuje kolektívnu zodpovednosť aj hodnoty solidarity. Tento deň je zároveň príležitosťou poďakovať sa dobrovoľným darcom krvi za ich nezištnú pomoc pri záchrane ľudských životov. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko nevylúčuje, že sa obráti na ústavný súd, ak sa budú mesiace až rok presúvať v Národnej rade opozičné návrhy na odvolanie jednotlivých ministrov. Uviedol to včera šéf PS Michal Šimečka. Očakáva totiž, že na ďalšej schôdzi v septembri sa nakopia návrhy na odvolanie a parlament ich nestihne prebrať.
6: Ja očakávam ten scenár, okrem iného aj preto, lebo rozpočet vyvolá obrovské napätie vo vládnej koalícii. Ja očakávam, že parlament bude zaseknutý, že sa nebudú vedieť pohnúť s programom, takže logicky budú odsúvať tie odvolávania. No ale potom, tam už prichádza aj na rad možné podanie na ústavný súd. Samotný fakt, že neotvárajú tie mimoriadne schôdze, nie je zrejme protiústavný, ale ak to tam budú rok v tom systéme držať, tak tam už je podľa mňa priestor aj na to, aby sa k tomu vyjadril ústavný súd. Tak ako to bolo minulý rok, keď to znovu zopakujú, tak tam si myslím, že už aj my vieme zakročiť ústavnou cestou.
4: V uplynulých dňoch sa nepodarilo rokovať na mimoriadnych schôdzach o návrhoch na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ministra obrany Roberta Kaliňáka, ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča ani ministra školstva Tomáša Druckera. Parlament nebol uznášania schopný, koaliční poslanci sa neprezentovali. Návrhy sa tak presunuli na prerokovanie na september. Koalícia avizuje, že nepodporí ani otvorenie schôdze k odvolávaniu ministra financií Ladislava Kamenického a ministra investícií Samuela Migaľa. Keď sa takýchto návrhov nazbiera viac, pravdepodobne sa k nim zvolá jedna mimoriadna schôdza, na ktorej sa prerokujú všetky naraz. Prešovská univerzita v Prešove udelila čestný titul doktor honoris causa významnému slovenskému biblistovi, jezuitovi a medzinárodne uznávanému vedcovi profesorovi Petrovi Dubovskému, prezidentovi Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Ocenenie si prevzal na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady, ktoré sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov akademickej obce, cirkvi, vedeckých inštitútov.

0: inštitúcií a hostí zo Slovenska i zo zahraničia. Spojené štáty majú v pláne výrazne obmedziť počet svojich lietadiel a lodí vyhradených pre operácie Severoatlantickej aliancie v Európe. Dnes o tom s odvolaním sa na dvoch vysokopostavených európskych predstaviteľov informoval denník New York Times. Washington chce podľa zdrojov denníka zredukovať počet stíhačiek F-16 a F-15 z približne 150 na 100, ako aj znížiť počet lietadiel určených na námorný prieskum z 26 na 15 a stiahnuť všetky 8 tankovacích lietadiel, ktoré boli doteraz k dispozícii pre Európu. Presunutá by mohla byť aj jedna z dvoch skupín bombardérov. Jeden ľudský život si dnes vyžiadal útok ruského bezpilotného lietadla v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Najmenej jedna ďalšia osoba pritom utrpela zranenia. Oznámili to predstavitelia tamojšej vojenskej správy. Futbalisti Mexika vstúpili víťazne do domácich majstrovstiev sveta, keď vo včerajšom otváracom zápase zdolali Juhoafrickú republiku 2-0. Mexičania hrali na Azteckom štadióne v Mexico City od 49. minúty v početnej výhode po červenej karte Jaju Sitoleho. Do konca duelu vylúčil rozhodca Wilton Sampaio ešte po jednom hráčovi na každej strane. Mexiko odštartovalo svoj 18. mundial, otváralo ho 8-krát. S Juhoafrickou republikou si zmeralo sily aj pred 16 rokmi na majstrovstvách sveta 2010, keď hrala v domácom prostredí africká krajina.
1: Počasie.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, na východnom Slovensku a popoludní postupne aj na západe až zamračené. Ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota vystúpi na 19 až 24, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude okolo 17, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný, na strednom a neskôr aj na východnom Slovensku slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. S dopravnou nehodou počítajte v obci Fačkov pri Kostole. Premávka sa tu spomaľuje v oboch smeroch. V 7-minútovej kolóne stojíte na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek. V Bratislave na moste SMP smerom do centra sa zdržíte do 15 minút. 15 minút si postojíte aj v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aj na vjazde do Popradu smerom z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Pozor, v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie, počítajte preto s obmedzeniami, MHD tu premáva po obchádzkach. V Dunajskej Strede v kruhovej križovatke Hlavnej a Vajanského je odstavené auto, jazdite tu opatrne. A v Prešove na Armádneho generála Svobodu smerom do Ľubotíc pri nákupnom centre Max je na ceste roztrhaná pneumatika z kamióna, v opačnom smere sú odstavené dva kamióny. Prajme vám šťastnú cestu z Rádiom Lumen. Pripájame aj presný čas 8 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Mnohí z vás určite čakáte na rannú svetú omšu v priamom prenose o 8.30 z vysielania Rádia Lumen. Trochu vás sklamem, pretože dnes o 8.30 z katedrály mimoriadne nevysielame z Banskej Bystrice, ale predsa vás nesklamem, pretože mimoriadne budeme vysielať svetú omšu od 10. hodiny z Litavy. Dnes je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho a Boží syn vo Svetom písme hovorí: učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. So srdcom pracujeme aj v rannej téme, viac v reakciách už o chvíľu. A so srdcom, tak trochu zlomeným, bude pracovať aj interpret Peter Kšemen v piesni Zlomený, ktorú si práve teraz na Lumene hráme. Dobré ráno praje Ivo Novák.

mužovi, čo po kraji mosta chodí, dievčaťu, čo svoje jazvy schováva, chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí, žene s deťmi, ktorú manžel podvádza, dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží, starej žene, ktorú muž už nepozná, mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí, jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, krík.

Každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bol

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Poslucháčka Euka píše na Facebook Rádia Lumen. Najväčšie srdce má ten, čo sa vie nezištne obetovať pre druhých. A pre mňa bola takou moja kamarátka Zitka, ktorej chcem touto cestou poďakovať. Dnes je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Pripomína nám to lásku Božieho syna, ktorá sa rozdáva smerom k nám. Dnes vo vysielaní predpoludním od 9.40 vyvrcholí séria Svätých homší z Litavy, miesta úcty k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu v Banskobystrickej diecéze. Vďaka našim priamým prenosom sa samozrejme toto miesto úcty stalo nielen lokálnym, ale aj celoslovenským, pretože vám prinášame deviatník k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu spolu so svätými omšami. Dnes sa všetko ukončí slávnostnou svätou omšou v našom priamom prenose od 10. hodiny. Do ranej témy dovtedy môžete napísať, kto má podľa vás veľké srdce a čím vás tento človek obohatil, ale poponáhľajte sa, pretože rannú tému ukončíme už krátko pred pol desiatou predpoludní. O svojej matke píše Ivan z Lúky nad Váhom. Keďže je, ako píše, zároveň aj mojou opatrovateľkou, pretože mám zdravotné problémy s pohybom a musím už používať aj na presun čiastočne invalidný vozík. Do témy sa zapája aj poslucháčka Monika z Bardejova. Také srdce majú podľa mňa vaše kolegyne. Lucia, čo práve čítala správy, ďalej Janka, čo bude popoludní naživo vysielať, tiež Aťka Čelková, otec Pavol, Martin, Jozef a samozrejme aj vy. To je radosť počúvať skvelé relácie a nádherné piesne od vás z rádia. Veľká vďaka za Rádio Lumena, skvelých moderátorov i všetkých pracovníkov, ktorí nám spríjemňujú deň. No tak ste ma zahriali pri srdci, Monika, určite aj kolegov a kolegyne, ktorí boli spomenutí vo vašej reakcii. Ďakujeme. V každom prípade jednému z vás sa poďakujeme aj knižkou Modlitby k Pane Márii od pápeža Františka, kto ju dostane už o niečo viac ako o hodinku. Sa to dozviete vo vysielaní Rádia Lumen.

Pred chvíľou poslucháčka Monika písala do rannej témy Rádia Lumen a spomínala to, že vraj my v rádiu máme dobré srdcia, potešilo to, ale musíme povedať, že aj vy máte dobré srdcia. Vy, ktorí počúvate Rádio Lumen, zároveň nás aj podporujete svojimi modlitbami a niektorí, ktorí môžete aj hmotne, na konte zbierky Potrebujeme vás v mesiaci jún máme aktuálne 1452 eur. Táto čiastka postupne rastie ku každomesačnému míľniku 6000 eur. Ak by sa nám podarilo vyzbierať takúto hodnotu každý jeden mesiac, Rádio Lumen by to pomohlo v stabilite pri plnení jeho záväzkov v rámci zabezpečenia 36 FM vysielačov na celom Slovensku. Samozrejme, tie vysielače stoja oveľa viac ako 6000 eur, ale ak by sme mohli rátať s takouto pomocou z vašej strany, určite by to pomohlo stabilite nášho rádia. Ak nám v tom chcete pomôcť, tak na webe lumen.sk nájdete banner Potrebujeme vás, hľadajte ho na pravej strane, alebo si zavolajte na 0918 593 760, kde vám radi poradíme s tým, čo robiť, ak máte dobré srdce, ktoré horí aj pre Rádio Lumen.

nepočíta. Ty si pán môj, Boh, ktorý nepočíta. Ty si pán môj.

0: Českí futbaloví fanúšikovia dnes mali nepríjemné skoré ráno. Tí, ktorí chceli vidieť svojich futbalových miláčikov v praxi na svetovom šampionáte, ktorý sa odohráva v USA, v Mexiku a v Kanade, kvôli časovému posunu si museli privstať, pretože zápas sa začínal už o 4. hodine. Neviem, či mám povedať ráno alebo nad ránom. No a českí futbalisti s Južnou Koreou prehrali 2-1, takže nebolo to samozrejme príjemné ráno. Ale je pravda, že oči všetkých futbalových fanúšikov, ale aj tých, ktorí nejakým spôsobom sledujú dianie vo svete, sa tak trochu viac budú upierať práve do troch krajín, a to znamená USA, Kanada a Mexiko, kde sa konajú futbalové majstrovstvá. Práve do Mexika, ale nie kvôli futbalovým súvislostiam, sa pôjdeme pozrieť teraz v rubrike Ďalekohľad na Rádiu Lumen. Je 8 hodín 23 minút.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: 11. júna sa v Mexiku začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. Tento svetový turnaj by mal byť vrcholom v novšej histórii krajiny. Presne pred 100 rokmi sa však chystalo niečo naozaj veľké. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Prvého júna 1926 mexický prezident a dôstojník Plutarco Elias Calles podpísal zákon, ktorý bol pomenovaný po ňom a bol namierený priamo proti cirkvi. Duša národa vrela. Keď biskupy koncom júla 1926 na protest pozastavili všetky bohoslužby, tisíce ľudí sa chopili zbraní, aby zvrhli vládu. Takzvaní Kristeros, laici z vidieka a celé dedinské komunity povstali proti štátu. Zapojili sa aj kňazi. Názov povstalcov je odvodený od výkriku Nech žije Kristus kráľ, ktorým sa odporcovia režimu pri výsluchoch hlásili k cirkvi. Vláda mala vojenskú a technickú prevahu a zintenzívnila represie prostredníctvom hromadných zatýkaní, vysídľovania a vojenských zásahov proti civilnému obyvateľstvu. Situácia eskalovala do krvavej občianskej vojny, do tzv. Guerra Cristera, Kristerovskej vojny. O život prišlo až 200 000 ľudí. Občianska vojna sa formálne skončila v roku 1929 uzavretím dohody o dočasnom zmierovaní medzi vládou a cirkvou. K dohode došlo za diplomatického sprostredkovania amerického veľvyslanca Dwighta Morova. Mexický štát sa v podstate vzdal uplatňovania zákonov z roku 1917. Cirkev dostala späť budovy, znovu mohla sláviť bohoslužby a povstalcom bola zaručená amnestia. Cirkev na oplátku sa mala krotiť pri presadzovaní svojich práv. Na miestnej úrovni však táto dohoda bola hrubo porušovaná. Represie v regióne trvali ešte roky. Odzbrojených Kristeros prenasledovali a zabíjali ešte celé roky. Podľa argentínskeho kňaza a historika Javiera Olivera Ravasiho je táto kapitola mexickej histórie aj po 100 rokoch stále v istej miere tabu. Aby sa znovu neotvorili staré rany, štát aj cirkev ju celé 10 ročia držali pod rúškom mlčania. V roku 2012 vznikol na túto tému hollywoodský film Boží generál – Bitka o slobodu. Autor z prievodnej knihy k tomuto filmu, Rubén Quezada, uviedol, že film bol v mnohých mexických mestách bojkotovaný. Antikatolícke nálady pretrvávajú, hoci sa dnes prejavujú subtilnejšie, povedal Quezada. Na celé 10 ročia bola táto vojna vytesená z kolektívnej pamäti. Po roku 1929 mexická vláda vydala nariadenie, že sa nesmie nič publikovať ani šíriť. Kristerovská vojna bola v podstate tabu. Zo strachu pred represiami katolíci mlčali a celé generácie sa v škole nedozvedeli nič o náboženskom prenasledovaní. Táto kultúra hlbokého mlčania sa prejavila aj pri výrobe filmu. Mnohí guvernéri alebo starostovia nechceli, aby sa film nakrúcal u nich, povedal Quezada. V niektorých kinách došlo k nenápadným bojkotom. Zavreli kino a tvrdili, že lístky sú vypredané, hoci tam takmer nikto nebol. Na čele mexického štátu viac ako 120 rokov stáli prevažne militantní ateisti alebo agnostici. Určitý obrat priniesla návšteva Jána Pavla II. V roku 1979. Niektorí politici protestovali, pretože pápež sa objavil v bielej sutane, hoci to vtedajšie zákony ešte zakazovali. Mladý pápež z Poľska však zmobilizoval 100 000 ľudí. V nasledujúcich rokoch sa cirkev začala prejavovať sebavedomejšie, začala spochybňovať autoritárskych politikov a čoraz častejšie sa vyjadrovala k spoločenským otázkam. V roku 1992 sa v rámci ústavnej reformy vzťahy medzi cirkvou a štátom do veľkej miery normalizovali. V tom istom roku Mexiko a Svätá stolica nadviazali diplomatické vzťahy. V roku 2016 navštívil Mexiko pápež z Latinskej Ameriky František. A v tom istom roku v Ríme vyhlásil za svätého povstalca José Sáncheza de la Ría, ktorý bol v roku 1928, keď mal ani nie 15 rokov, popravený pokrutom mučení. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Je 8 hodín 33 minút, hovoríš sa, že zvyk je železná košeľa. Aj vy ste určite zvyknutí na ranné sväté omše o 8 hodine 30 minúte z vysielania Rádia Lumen. Dnes výnimočne svätú omšu z Banskobystrickej katedrály nevysielame, pretože od 9 hodiny 40 minúty vám ponúkneme mimoriadny priamy prenos z pútek Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu vo farnosti Litava. Zo slávnosti Najsvetejšieho srdca svätú omšu bude celebrovať Marian Chovanec, banskobystrický diecézny biskup, a bude to zároveň záver tohto deviatníka, ktorý sme pre vás celý vysielali od 4. júna až do dnes, do piatka 12. júna, do slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Takže aby ste teda nečakali zbytočne na svätú omšu, o chvíľu rubriky Svetlo sveta, rozhovor s náboženským redaktorom Rádia Lumen Pavlom Jurčagom aj o tom, kam sa svätý otec chystá v septembri. Zostaňte teda s nami, už o necelú, alebo teda o niečo viac ako o hodinku nás čaká mimoriadny priamy prenos svätej omše z Litavy.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Parížsky arcibiskup Laurent Ulrich potvrdil, že pápež Leo XIV navštívi francúzsku metropolu v dňoch 25. a 26. septembra. Súčasťou apoštolskej cesty do Francúzska bude aj návšteva sídla UNESCO a podľa doterajších informácií aj zastávka v Lurdoch. Viac v rubrike Svetlo sveta povie náboženský redaktor Rádia Lumen Pavol Jurčaga.
1: Skutočnosť, že si pápež Leo XIV vybral práve naše mesto ako jednu zo zastávok svojej cesty, je pre nás cťou a zároveň záväzkom, napísal arcibiskup Ulrich v liste adresovanom veriacim parískej diecézy. Program návštevy sa začne v piatok 25. septembra stretnutím so zástupcami mesta a veriacimi. Večer bude pápež predsedať vešperám v katedrále Notre Dame za účasti kňazov, diakonov, zasvetených osôb a seminaristov z celého Francúzska. Nasledovať bude modlitbové stretnutie s mladými ľuďmi. V sobotu 26. septembra popoludní bude pápež Leo XIV sláviť svätú omšu pod holým nebom v centre Paríža. Arcibiskup Ulrich zároveň vyzval veriacich, aby sa zapojili do príprav pápežskej návštevy. Budeme potrebovať tisíce dobrovoľníkov, ktorí pomôžu zaistiť hladký priebeh pobytu pápeža v Paríži. Vítaná bude aj finančná podpora, ktorá nám umožní vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prijatie Svätého Otca aj všetkých tých, ktorí sa s ním budú chcieť stretnúť.
0: Už 16. mája francúzski biskupi potvrdili, že sa pápež v septembri vydá do Francúzska. Na pozvanie hlavy štátu, cirkevných predstaviteľov krajiny a generálneho riaditeľa UNESCO, ktoré pápež Leo XIV počas svojej cesty tiež navštívi. Čo táto návšteva prinesie?
1: Predseda francúzskej biskupskej konferencie kardinál Éric de Moulin-Beaufort označil plánovanú cestu za významnú udalosť pre miestnu cirkev. Z rozhovorov, ktoré som s pápežom viedol od jeho zvolenia, som okamžite pochopil, aký veľký význam tejto ceste prikladá. Cirkev vo Francúzsku dnes prežíva nové misijné oživenie, zároveň však čelí významným výzvam. Leo XIV. Prichádza do Francúzska, je to pre nás veľká radosť, ale aj veľká zodpovednosť. Podľa doteraz verejnených informácií bude apoštolská cesta po parížskej časti pokračovať návštevou mariánskeho pútnického miesta v Lurdoch a zakončená bude v Metách. Presný program a organizačné podrobnosti zverejní Svätá stolica v nasledujúcich týždňoch.
0: Toľko o plánoch pápeža Leva navštíviť Francúzsko, teraz je 8 hodín 41 minút a my máme v pláne aj rozvinúť myšlienky z grécko-katolického katechizmu. Už o chvíľu.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu.
1: Sám Ježiš predpovedal svoje budúce strasti. Splní sa všetko, čo napísali proroci o synovi človeka, povedal vo Svätom písme. Vydajú ho pohanom, vysmejú, potupia, opľujú, zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych, čítame v Lukášovom evanjeliu. Kristus zas inde dobrovoľne prijíma utrpenie a smrť, aby premohol smrť. Totiž hovorí, to nie smrť prijala život, ale život prijal smrť, vysvetľuje svätý Augustín. V dnešných myšlienkach z grécko-katolíckeho katechizmu, ktoré pripravil redakčne Ján Krupa, prednesie ich Pavol Jurčaga, sa budeme venovať práve týmto témam.
2: Vo svojej liturgickej tradícii grécko-katolícka cirkev nábožne ospevuje spásonostné utrpenie Božieho syna. Tým, že dovolil, aby ho spútali v Getsemanskej záhrade, Kristus oslobodil pravca Adama z reťazí hriechu. Kristus prijal rozsudok smrti, aby priniesol odpustenie hriechov. Trstinou, žezlom hanby, Kristus zapísal ľudí do knihy života. Vyzlečením jeho rúcha na Golgote Kristus trhol z ľudského hriechu pokrývku pokrytectva. Tým, že dovolil, aby ho pribili na kríž, skoncoval s Adamovou túžbou po zakázanom ovocí.
1: Písomný záznam hriechov ľudstva je pribitý na kríži a stotníková kopia roztrhala naše dlhové záväzky. Strom kríža, nástroj smrti, sa stal stromom života. Kristovo telo vyzdvihnuté na kríž sa stalo majákom svetla, ktoré zažal Boh s cieľom nájsť stratenú drachmu, teda nájsť hriešnika.
2: Kristové ramená rozprestreté na kríži sa stali Božím objatím a požehnaním pre všetkých ľudí. Miesto ukrižovania sa stalo rajom, pretože strom kríža vydal výhonok života Krista. Zosnul na kríži a bol prebodnutý kopijou a z jeho prebodnutého boku vyšla krv a voda. Krvou vykúpil všetky národy a vodou ich očistil. On, ktorý zomrel pre hlad hriešnosti, živí ľudský rod telom, ktoré je mesom z jeho vlastného mesa.
1: Keď Kristus predpovedá svoju smrť, zároveň ohlasuje vzkriesenie z mŕtvych.
2: Vo svojej liturgickej tradícii grécko-katolícka cirkev nábožne ospevuje spásonostné utrpenie Božieho syna. Tým, že dovolil, aby ho spútali v Getsemanskej záhrade, Kristus oslobodil pravca Adama z reťazí hriechu. Kristus prijal rozsudok smrti, aby priniesol odpustenie hriechov. Trstinou, žezlom hanby, Kristus zapísal ľudí do knihy života. Vyzlečením jeho rúcha na Golgote Kristus trhol z ľudského hriechu pokrývku pokrytectva. Tým, že dovolil, aby ho pribili na kríž, skoncoval s Adamovou túžbou po zakázanom ovocí. Kristové ramená rozprestreté na kríži sa stali Božím objatím a požehnaním pre všetkých ľudí. Miesto ukrižovania sa stalo rajom, pretože strom kríža vydal výhonok života Krista. Zosnul na kríži a bol prebodnutý kopijou a z jeho prebodnutého boku vyšla krv a voda. Krvou vykúpil všetky národy a vodou ich očistil. On, ktorý zomrel pre hlad hriešnosti, živí ľudský rod telom, ktoré je mesom z jeho vlastného mesa. Za znamenie svojho vzkriesenia označuje trojdňový pobyt proroka Jonáša v bruchu veľryby. Kristus bude tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Zbičujú ho, syna človeka, a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Kristus prirovnáva svoju smrť a zmŕtvych stanie k zničeniu a znovu postaveniu Jeruzalemského chrámu. Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. Ale on hovoril o chráme svojho tela.
1: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu prinesieme opäť o týždeň už v stabilnom čase o 10:30 predpoludním.

0: Rádio Lumen. Rímskokatolícka cirkev farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18.00, v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
1: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: 4 km lesných a lúčných chodníkov a takmer 500 detí, ktoré sa vydali na jedinečnú cestu srdca, aby spoločne rástli, hrali sa a pomáhali.
3: Isto, jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanovíšť hier, ale aj radosť, či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. Cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
2: Putnický víkend z púte detí. Zažite spolu s nami atmosféru, na akú možno nie ste zvyknutí. Naladte si putnický víkend z tohto ročnej púte detí v Obišovciach. Začíname už dnes o 16.30.
1: Poďte s nami na putnický víkend.
4: Sestry Salesianky boli počas totalitného režimu v bývalom Československu umiestnené aj v charitných domovoch v Sládečkovciach a v kostolnej pri Trenčíne.
5: V charite v Sládečkovciach, v tomto bývalom biskupskom kaštieli, ktorý teraz slúžil ako sústreďovací kláštor, sestry prebrali produktívny chov hydiny. Pobyt v kostolnej hodnotili ako jeden z najhorších sústreďovacích táborov.
4: Viac sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9.00.
6: Pokrm na cestu, tak cirkev od najstarších čias nazýva Eucharistiu, chlieb, ktorý posilňuje pútnika. Ale čo s tou cestou, ktorou je náš všedný deň, naša práca, naše vzťahy, naša únava? O Eucharistii ako sile pre každodennosť sa budeme rozprávať s liturgistom a žilinským farárom Štefanom Fábrim v relácii Od ducha k duchu. V sobotu o 20.15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
0: Počúvate Rádio

0: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
4: Od nedele začne platiť pravidelná zmena železničného cestovného poriadku. Nemecký parlament predložil misie Bundeswehru na Balkáne. Bolo 9 hodín, počúvate správy s Luciou Pálešovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Nové ranné vlakové spojenia z Bratislavy do Prahy, v lete posilnené nočné rýchliky Zemplín medzi Bratislavou a Humenným, či návrat Belianského expresu z Popradu do Poľskej Mušiny. To sú niektoré doplnky v pravidelnej zmene železničného cestovného poriadku s platnosťou od tejto nedele. Úpravy sa dotknú vybraných vlakov vo vnútroštátnej aj v medzinárodnej doprave. Informovala o tom železničná spoločnosť Slovensko, pokračuje hovorca spoločnosti Jan Baček.
6: Od 14. júna sa mení cestovný poriadok. Úpravy sa dotknú vybraných vlakov vo vnútroštátnej aj medzinárodnej doprave. Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený nočný vlak Zemplín a do sezónnej ponuky sa vráti Belianský expres do Poľska. Pre cestujúcich pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy. Zmeny prinesú aj úpravy časov vybraných vlakov či jednoduchšie podmienky bezplatného parkovania pri cestovaní prvou triedou.
4: Slovensko sa do Európskych dní archeológie zapája sériou podujatí vo všetkých 8 krajoch. Konajú sa počas víkendu od dnes až do nedele a koordinuje ich Pamiatkový úrad Slovenskej republiky s cieľom predstaviť verejnosti prácu archeológov, výsledky zaujímavých výskumov a odborné pracovné metódy. Malých aj veľkých záujemcov o archeológiu čakajú workshopy, komentované prehliadky, prednášky či prezentácie. V priestoroch spoločenstva Martin Dom v Bratislave sa konala konferencia Obnova farnosti z Nativity Parish z Baltimoreu zo štátu Maryland. Podujatie zorganizovalo ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v rámci projektu Mladé srdce. Na konferencii sa zúčastnila vyše stovka účastníkov vrátane desiatok kňazov a angažovaných laikov. Nemecké ozbrojené sily budú ďalší rok pokračovať v účasti na dvoch medzinárodných misiách na Balkáne. Rozhodol o tom včera večer nemecký parlament. Grécky parlamentný výbor pre obranu schválil nákup 3 brazilských vojenských transportných lietadiel a dronov z USA a Izraela. Pre agentúru Reuters to potvrdili 2 zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Nové nákupy ešte musí schváliť najvyšší rozhodovací orgán krajiny pre zahraničné veci a obranu, ale očakáva sa, že ich potvrdí. Súčasťou schválených obranných systémov je aj 10 britských miniponoriek Victa pre špeciálne operácie a celková hodnota nákupu dosiahne vyše 1 miliardy eur. Futbalisti Korejskej republiky majú za sebou úspešný vstup do majstrovstiev sveta 2026.

0: Vo svojom prvom zápase v mexickej Guadalajare zdolali vás skupine Česko 2-1, keď dokázali otočiť nepriaznivý stav 0-1.
1: Počasie.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno na východnom Slovensku a popoludní postupne aj na západe až zamračené. Ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota vystúpi na 19 až 24, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude okolo 17, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný, na strednom a neskôr aj na východnom Slovensku slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. Na dopravnú nehodu si dávajte pozor v Bratislave v Petržalke na Einsteinovej pred Auparkom smerom od prístavného mosta. Zdržíte sa tu asi 15 minút. Nehoda sa stala aj pred Sobotišťom smerom z Osenice. Nákladné auto tu skončilo v priekope. V 10-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie. Počítajte tu s obmedzeniami. Mestská hromadná doprava premáva po obchádzkach. Pri Námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku, preto tu sledujte dopravné značky. Medzi Pustým poľom a Kamenicou si dávajte pozor na býka na ceste. Pekný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky. 9 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: No to je mi teda pekný deň, Lucia, keď máme býka na ceste. Ešte si mohla povedať, že sa tam nesmie chodiť s červeným autom na ten úsek, nie?
0: No asi áno. Chcela som aj niečo také vtipné k tomu a nevedelo mi rýchlo napadnúť.
2: No tak vieš si to predstaviť s červeným autom tam nabehnúť. Kto vie, či by ho to lákalo, keď ho láka červené sukno, či by ho lákalo aj červené auto a či by sa rozbehol. Minimálne teda my v Rádiu Lumen sme rozbehnutí, ale o chvíľu dobehneme, pretože dnešná Lumenáda sa končí mimoriadne už o 9:40. Tej minúte. Potom nás čaká priamy prenos z Litavy. Takže ešte takú polhodinku vás zo štúdia sprevádza Ivo Novák. Pekný deň.

0: Čítanie vašich reakcií do rannej témy, to je niekedy celkom pekný zážitok. Poslucháč Leo, neviem odkiaľ, vyňuchal vraj takýto poznatok, že keď človek pije veľa piva, údajne sa mu zväčší aj srdce. Takže taký pivár má potom asi veľké srdce.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: O správnosti tohto výroku nebudeme diskutovať, pretože minimálne teda bol úsmevný a otvára opäť priestor venovať sa dnešnej rannej téme. Keďže je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, rozhodol som sa opýtať vás, či máte vo svojom okolí ľudí, o ktorých môžeme povedať, že majú veľké srdce a čím vás takí ľudia obohatili. Leo teda pokračuje vo svojej pivnej reakcii. Podľa neho veľké srdce má ten, kto nie je sebec, ten, kto myslí na slabších a znevýhodnených. Do témy sa zapája aj Zdenka. Ľudí s dobrým a veľkým srdcom poznám veľmi veľa, či sú to už biskupi, kňazi alebo ľudia z nášho cirkevného spoločenstva. A ďakujem Bohu, že ma s takýmito ľuďmi spája. V neposlednom rade ste to aj vy z Rádia Lumen, ktorí nás spájate a vediete správnou cestou a vaše srdcia musia byť tiež zapálené pre dobro druhých, inak by ste to takto skvele nedokázali robiť. Ale menovite chcem vyzdvihnúť moju nevestu Jarku, manželku a matku 6 detí, ktorá je naozaj s veľkým srdcom neskutočne pokojnou a milujúcou ženou a matkou, ochotnou si vás vypočuť a pomôcť. Zdenka, takto nie je bežné, že svokry sa vyjadrujú o svojich nevestách takým štýlom, ako to robíte vy, tak ja si myslím, že asi aj vy máte veľké srdce. Petronela z Bratislavy reaguje: pre mňa mali a majú veľké srdce moja mamina, ktorá mi veľmi chýba a od jej odchodu ešte neuplynul ani rok. Obohatila ma svojou láskou, starostlivosťou, obetavosťou a vierou. Veľké srdce má aj páter Gabriel, ktorého vnímam ako svojho duchovného otca, a tiež františkáni, medzi ktorými nachádzam prijatie, povzbudenie a priateľstvo. Veľké srdce majú aj ľudia, ktorých dnes stretávam v práci, moji kolegovia a manažérky mi dávajú pocítiť, že nie som menej cenná, aj keď mám zdravotné obmedzenia. Prijímajú ma takú, aká som, povzbudzujú ma a vážia si ma a som im za to veľmi vďačná. Veľké srdce podľa Liny majú takí ľudia, ktorí povzbudzujú, pomáhajú, a takí, ktorí ako váš tým Lumenu prináša obetu ranného vstávania, aby nám prinášali, čo potrebujeme počuť a potešiť, ako aj biblický výklad. Inak musím napísať aj o takých ľuďoch, ktorí prinášajú obetu pre druhých, napríklad opatrovateľky. A ešte aj ošetrovateľ Norbert, ktorý sa v nemocnici naozaj staral o chorých, aj niektorí kňazi a každá mamina, ktorá s láskou deň čo deň prináša tiché obety pre svoju rodinu. To veľké a dobré srdce nám dáva milosrdný Ježiš, aby sme mali silu, trpezlivosť, pokoru a všetko, čo potrebujeme, píše naša poslucháčka. Reagujete tiež vo vašich SMS-kách, odkazoch. No viacerí z vás hovoríte o nás v Rádiu Lumen ako o srdciaroch, z čoho sa teším, že máte takýto dojem z nášho vysielania. Som rád a takisto aj ďakujem za mojich kolegov. Píše nám tiež ešte aj Jarka z Veľkej Lomnice. Dnešná téma je zároveň pre mňa aj príležitosťou poďakovať mojej kamarátke Vierke za jej úprimné a šľachetné srdce. Veľmi mi pomohla, keď mi zomierala dcéra v Amerike. Pracovali sme spolu, vedela, že sa trápim, a tak prišla za mnou o 3. hodine. Utiahli sme sa na šatni a modlili sa spolu korunku Božieho milosrdenstva. To sa viackrát opakovalo, až sa dcere polepšilo. Vo svojej horlivosti za Pána ma utešovala, aby som verila, že len Pán mi pomôže. Prešlo už viac ako 30 rokov, viem, ani ona to nemala v živote ľahké, ale viem aj to, že to bolo práve Vierkino srdce plné lásky, ktoré ma pritiahlo k Bohu, a do dnešného dňa sa spolu v kostole predmodlievame svätý ruženec. No tak nakoniec aj pekné svedectvá vypadli z vašich reakcií. My pomaličky budeme musieť aj sumarizovať rannú tému, pretože ako som avizoval, od 9.40 vysielame mimoriadne vysielanie z Litavy, potom od 10.00 bude nasledovať aj priamo náš mimoriadny prenos z tohto pútnického miesta. Takže dovtedy, do 9.30 všetko uzavrieme aj v dnešnej rannej téme Rádia Lumen o ľuďoch s veľkým srdcom.

smiem. Ak kolám mu sa krídla, ja k tebe pobežím. Si ten, čo ma dvíha a so mnou vydrží. Polámané lúče, kto si posklada, by sa ráno z dolín vytratila hma.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 9 hodín 18 minút. Dnes stretnete v meste ľudí označených belasým motýľom. Je totiž hlavný deň verejnej zbierky Belasý motýľ, ktorá je určená pre ľudí s nervovo-svalovými ochoreniami a realizuje ju občianske združenie Belasý motýľ. Pomôcť môžete aj darcovskou SMS, príspevkom na účet aj online. Viac povie redaktor Rádia Lumen Ondrej Rosík.
1: Na Slovensku žije približne 5000 ľudí s nervovo-svalovým ochorením. Ide o pomerne veľkú skupinu chorôb, napríklad svalová dystrofia, spinálna svalová atrofia, amyotrofická laterálna skleróza ALS a mnohé ďalšie. Sú to zväčša zriedkavé choroby a na väčšinu z nich neexistuje liek. Mária Smolková má svalovú dystrofiu. Od 9 rokov je na invalidnom vozíku.
2: Keď som používala mechanický vozík, ten mi tak vydržal 5-8 rokov, podľa toho, aké kvality bol. Potom už som ani na mechanickom vozíku nemohla usedieť, takže som musela používať už len elektrický vozík. Ten takisto 5 až 8, 9 rokov niekedy dokáže vydržať, ale už stráca svoju funkčnosť a vitalitu, takže už som potom nutená si vybaviť nový.
1: Občianske združenie Belasý motýľ organizuje dnes už 26. ročník verejnej zbierky Belasý motýľ. Doteraz sa podarilo pomôcť v takmer 1000 prípadoch, v celkovej sume viac ako 600 000 eur. Opäť Mária Smolková.
2: Štát neprepláca všetky tie pomocky v plnej výške a práve z tejto zbierky nám organizácia môže tie doplatky poskytnúť. V Bratislave, kde máme centrálu, tam funguje požičovňa pomôcok.
1: Ľudia na vozíku využívajú pomoc osobných asistentov, aj preto pri občianskom združení Belasý motýľ v Žiline pôsobí agentúra osobnej asistencie, vysvetľuje Ľuboslava Figurová z tejto agentúry.
3: Určite by sme potrebovali viac osobných asistentov. Pracujeme s asistentmi, ktorí už majú predchádzajúcu skúsenosť z minulosti a nových asistentov je trošku problém získať, nakoľko aj tá legislatíva nie je úplne naklonená na takú dlhodobejšiu perspektívu, ale stále darí sa nám získať asistentov aspoň z radou vysokoškolákov, študentov, prípadne čiperní dôchodcovia, ktorí majú dostatok času a nemajú nejaké veľké zdravotné problémy. Čiže v podstate asistentov máme tak akurát, ale je pravda, na tú dlhodobú perspektívu je problém ich udržať.
1: Mária Smolková potrebuje denne niekoľkých osobných asistentov.
2: Pomáhajú počas celého dňa, aj celej noci, vo všetkých veciach, čo sa týka osobných vecí, ale aj vedenia domácnosti, alebo pohybu mimo bytu, keď ide o nejaké voľnočasové aktivity, alebo úradné, alebo návštevy lekárov a podobne. To sú tie najťažšie chvíle, keď príde nejaká choroba a vypadne mi asistentka a ja musím dorýchlo niekoho zohnať ako zástup za ňu. To manažovanie viacerých osôb, ktoré sa u mňa striedajú, je dosť náročné a vyčerpávajúce pre mňa. Ale tak s Božou pomocou a s pomocou aj agentúry osobnej asistencie v Žiline to vždy nejak zvládneme.
1: Zbierku môžete podporiť dnes v uliciach a tiež príspevkom na účet alebo online. Darovať môžete aj 5 eur zaslaním SMS-ky na číslo 877 v tvare DMS medzera motýľ v sieťach všetkých mobilných operátorov. Viac informácií je na webovej stránke belasimotil.sk.

Kto je pre vás človek s veľkým srdcom, o tom ste mi dnes písali do Lumenády, do dnešnej rannej témy. A keďže náš dnešný program je výnimočný, tak čaká nás aj vyhodnotenie rannej témy už takto o hodinku skôr, teraz o 9:25. Dnes je Sviatok Božského srdca Ježišovho, pripomína nám to jeho lásku k nám, ktorá sa rozdáva. Tak teda, ľudia s veľkým srdcom, čím vás takíto ľudia obohatili vo vašom živote? O tom mi píšete do rannej témy. Veľké srdce vraj majú ľudia, ktorí radi pomáhajú, píše Ľubomíra, stále povzbudzujú druhých a nemyslia na zlé, sú optimisti. Takýmto človekom je pre mňa kňaz otec Karol, ktorý je už dlhé roky i mojim duchovným otcom a spovedníkom a zároveň aj krstným otcom môjho syna. Kto sú takí ľudia s veľkým a milujúcim srdcom? Pýta sa Anka vo svojej reakcii. Pre mňa každý človek, kto sa nezištne obetuje a pomáha. Sú to ľudia, ktorí s láskou prijímu postihnuté dieťatko, sú to ľudia, ktorí sa s láskou starajú o starých, chorých, umierajúcich a sú to ľudia, ktorí žijú v nedostatku, vedia sa aj podeliť s tými, ktorí majú menej a sú to tiež ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom handicapovaní a napriek tomu sa nesťažujú a okolo seba šíria radosť a pokoj. Božské srdce, buď s nami, oroduj za moju rodinu, takto píše poslucháčka Euka do dnešnej rannej témy. A o ľuďoch ako o ľuďoch s veľkým srdcom píše Peter o svojich rodičoch a svokrovcoch. To sa musí zažiť, aj takéto niečo. No a takéto veľké srdiečko mám aj s kolegyňami a všetci majú veľké srdce, zrejme v práci u poslucháčky Aničky. To je fajn, keď máte určite takýto príjemný a dobrý kolektív. No a čítam aj z vašich SMS-iek, ktoré viaceré teraz ešte prišli do dnešnej rannej témy. A píšete nám napríklad naša poslucháčka, ktorá sa volá Jarka. Od nej sme už reakciu čítali, ale sme nečítali ešte od Markety, ktorá sa ozvala. Veľké srdce má ten, kto vie od srdca odpustiť a od srdca sa zasmiať. S takým človekom srdce plesá, keď ste v jeho prítomnosti. Ja som rada s Rádiom Lumen, tam sú asi všetci s veľkým srdcom. Tak opäť ďakujeme za ďalší kompliment, ktorý prišiel na našu adresu. No a nie o komplimente, ale o výhre bude ďalšia reakcia od poslucháčky Jany, ktorej dnes dáme knižku Modlitby k Pane Márii od pápeža Františka. Janka nám napísala, že pre mňa je to človek, ktorý skryte stráda a odmenou mu je šťastie jeho blížnych. Taká je definícia človeka s veľkým srdcom podľa Janky, teda ešte raz, človek, ktorý skryte stráda a odmenou mu je šťastie jeho blížnych. Janka, tak teda verím, že aj táto odmena od nás z Rádia Lumen bude pre vás takou odmenou a takým milým spríjemnením dnešného piatkového dňa, takže čoskoro vám cenu pošleme z nášho rádia. No a pamätáte si, pred pár minútami som sa čudoval nad tým komentárom poslucháča Lea, ktorý nám dal vedieť o tom, že vraj ľudia, ktorí pijú veľa piva, môžu byť ľudia s veľkým srdcom, pretože vraj po pití piva sa srdce zväčšuje. A potvrdzuje to aj poslucháčka Katarína, o ktorej viem, že je lekárka a píše, reaguje na to, čo počula pred chvíľou v Rádiu Lumen. Usmiali ste sa nad reakciou pána Lea o veľkom srdci pri pití piva a áno, je to tak. Pojem mníchovské srdce existuje. Ide o historický, dnes už málo používaný termín, ktorý opisoval dilatáciu a hypertrofiu ľavej komory u ľudí s dlhodobou nadmernou konzumáciou piva pre objemové preťaženie ľavej časti srdca. To iba ako vysvetlenie pravdivosti tvrdenia pána Lea. Už, Katka, ďakujem pekne, ale myslím si, že ste to dali aj na správnu mieru, že keď sa bude piť veľa piva, tak to nie je o tom veľkom srdci v zmysle veľkej lásky, ale skôr ide o veľké srdce v rámci nejakej zdravotnej odchýlky, ktorú až tak veľmi v našom živote nechceme. Skôr chceme ľudí, ktorí majú to veľké srdce a ktorí nás obohacujú. Našli sme ich viacero v dnešnej rannej téme a to je nakoniec dobrá správa. A verím, že dobrá správa na Sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho je aj to, že o chvíľu vysielame priamy prenos z Litavy, teda Svetu Omšu pri tejto príležitosti. No a dobrou správou môže byť aj pieseň Do môjho srdca vstúp od Evy Hreškovej a Martin Dom Worship.

Od 9:40 začíname mimoriadny program na vlnách Rádia Lumen. Najprv krátky úvod k púti k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu vo farnosti Litava. 9-dňový deviatník sme pre vás vysielali od 4. júna a dnes to všetko vyvrcholí aj našim priamym prenosom, ktorý sa začína už o chvíľu. Svetú omšu bude celebrovať monsignor Marian Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Po svätej omši v rozhovore týždňa o 30-ročnej spolupráci štátnej opery s Japonskom dozviete sa viac krátko pred obedom a na 12. pozývame modliť sa spolu s nami modlitbu Anjel Pána. Biblia za rok, čítanie zo Svätého písma tradične od 12:30 a popoludnejšie vysielanie s Jankou Ondrejkovou od 13. do 16:30 v Lumenfore aj Kompas týždňa a povzbudivá polhodina byť šťastnou rodinou dnes. V pútnickom víkende o 16:30 vás vezmeme na púť do Obišoviec, o 17:30 vysielame Infolumen a o 18:00 svätú omšu s kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Vo večernom programe nechýba relácia Večera u Slováka s kňazom Vladom Slovákom o evanjeliu nasledujúcej nedele od 20:10. Od rána až doteraz vás sprevádzal Ivo Novák. Pekný deň zo štúdia.

Milí poslucháči, na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos z Litavy. Deviatník v rámci púte v kostole svätej Margity Antiochískej pred svätou omšou vedie Juraj Mojžiš, dekan dekanátu Krupina. Na organe hrá Jana Golianová. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: deň deviatnika k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Budeme spoločne volať, nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása.
1: Nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása.
0: Velebíme ťa, Pán Ježišu, lebo sme spoznali lásku tvojho srdca a ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré nám zjavuje, že nás nekonečne miluješ.
1: Nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása.
0: Velebíme tvoje otvorené srdce, lebo cez deň máme prístup k Otcovi a ďakujeme ti za obetu lásky na kríži.
1: Nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása.
0: Velebíme tvoje srdce plné dobroty a ľúbosti, lebo je kráľom a strediskom všetkých srdc.
1: Nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása.
0: Dobrorečenie, sláva, múdrosť, vďaka, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Počas dnešnej svätej omši budeme počuť tento úryvok z Matúšovho evanjelia. Ježiš povedal: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nikto nepozná Syna, iba Otec. Ani Otca nepozná nik, iba Syn. A ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Nebeský Otec chce seba zjaviť každému človeku. Ale iba maličký pred Bohom môže prijať toto Božie seba zjavenie. Maličký pred Bohom nie je nejaký hlupáčik, ale je to človek, ktorý si je plne vedomý, že je vo všetkom odkázaný na Bohu a chce takým byť. Nestavia sa do pozície, že on si všetko zariadi, vybaví, že nikoho nepotrebuje. Ale je v životnom postoji, ktorý z neho robí plne dôverujúceho Bohu a jeho starostlivosti. Najdôležitejší výrok, ktorý Ježiš povedal, je prikázanie lásky. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Toto je Ježišovo príjemné a ľahké jarmo a bremeno. Podľa toho svet spozná pravých ctiteľov Ježišovho milujúceho srdca, ktoré miluje všetkých ľudí bez rozdielu. A hlavne bez ich zásluh. Pretože Ježiš nás nemiluje na základe našich zásluh, a na základe našich potrieb. On nás miluje úplne nezištne, lebo sa tak raz a navždy rozhodol, a toto svoje rozhodnutie nikdy nezmení. Vyprosujme si počas tejto svätej omše schopnosť milovať takouto láskou, ktorá nehľadí na to, kto je pred nami a akým životom ten človek žije, ale ktorá miluje úplne každého a bez rozdielu.

Ježišu, tichý a pokorný srdcom. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného syna a na chvály a zadosť učinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov. Odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Dobrorečme Pánovi.

0: Milí poslucháči, na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos Litavy, deviatník v rámci púte v kostole svätej Margity Antiochískej viedol Juraj Mojžiš, dekan dekanátu Krupina. Na organe hrala Jana Golianová. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Pavol Horňák. Už o chvíľu ponúkneme priamy prenos slávnostnej svätej omše z Litavy, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opolené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026. Milí poslucháči, prežívame slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho.

najsvätejšieho srdca. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom srdci a nebudú z neho nikdy vytreté. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos slávnostnej svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave. Svetú omšu celebruje monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Na organe hrá Jana Golianová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 242, 227, 229 a 503. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.
2: Vaša excelencia, otec biskup, dovolte, aby som vás celého srdca privítala u nás v Litave, v centre Božského srdca Ježišovho. Ale dovolte mi, aby som privítala aj poslucháčov Rádia Lumen, všetkých kňazov, všetkých pútnikov, našich Litavčanov, ale samozrejme pútnikov z našich filiálok, pútnikov z blízkeho a z ďalekého okolia, pútnikov tých, ktorí prichádzali celých 9 dní, ale aj tých, ktorí prišli len dnes na slávnosť Božského srdca Ježišovho. Všetci sme sem prišli preto, aby sme si uctili Božské srdce Ježišovo, srdce nekonečnej velebnosti a láskavosti. Otec biskup, budeme sa tešiť na vaše povzbudivé slová, ktoré budeme počuť v príhovore. Ešte raz vitajte u nás v Litave.
0: Milí bratia kňazi vo všetkých úradoch a hodnostiach, veľa dôstojní páni dekáni, sestry a bratia v Kristu, ctihodné reholné sestričky, dievčatá a chlapci, milí ctitelia Božského srdca Ježišovho, veľa vážení poslucháči Rádia Lumen. Som veľmi rád, že opäť tu dnes na slávnosť Božského srdca môžeme poďakovať Pánu

Bohu za dobrodenia, ktoré nám preukazuje. Boh je zdroj a prameň každého dobra. A my, keď si toto pripomíname, keď svoje srdcia otvárame Božej dobrote, vtedy nám Pán Boh štedro a hojne dáva. Aby naša vďačnosť vychádzala z čistého, úprimného srdca, zamyslíme sa teraz chvíľočku sami nad sebou a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil

Modlíme sa. Všemohúci Bože, oslavujeme srdce Tvojho milovaného Syna a pripomíname si veľké dobrodenia Jeho lásky k nám. Daj prosíme, aby sme z tohto prameňa nebeských darov mohli čerpať prehojné milosti skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna.

Čítanie z knihy Deuteronomium. Mojžiš povedal ľudu: Ty si ľud zasvetený Pánovi, svojmu Bohu. Teba si Pán, tvoj Boh, vyvolil zo všetkých národov, čo sú na zemi, aby si bol jeho vlastným ľudom. Pán sa k vám pripútal a vyvolil si vás nie preto, že by ste boli počtom prevýšili iné národy, veď ste najmenší zo všetkých národov, ale preto, že vás Pán miluje a zachováva prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Preto vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil ťa z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa. Vedz teda, že Pán, tvoj Boh, je jediný Boh, verný Boh, ktorý zachováva zmluvu a milosrdenstvo do tisíceho pokolenia voči tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. A tým, čo ho nenávidia, odpláca hneď a zničí ich, nebude odkladať. I hneď im vráti, čo si zasluhujú. Preto zachovávaj prikázania, nariadenia a ustanovenia, ktoré ti ja dnes dávam, aby si ich plnil. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel. Ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás, a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná, Ježiš je Boží Syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal: Zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Oče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odozdal všetko a nik nepozná Syna iba Otec, ani Otca nepozná nik iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Počuli sme

Milí bratia, kňazi, drahé sestry a bratia v Kristu, dievčatá a chlapci, milí pútnici, ctitelia božského srdca Ježišovho, vážení poslucháči Rádia Lumen. Úcta k božskému srdcu, ktorá sa tu vo vašej peknej litavskej obci predstavuje stáročia, má hlboké, ďaleko siahle korene. A to nie len po tej stránke rozmeru, že táto úcta siaha na Jeruzalemskú kalváriu, ktorá je tisíce kilometrov ďaleko od nás, ale aj vzdialená časovo. Lebo úcta k božskému srdcu začína v okamihu, keď Ježiš v piatok zomiera na kríži a prichádza stotník, aby mu kopijou prebodol bok. Aby aj prokurátor vedel, že áno, Ježiš, ktorý bol odsúdený na smrť, je už skutočne mŕtvy. A vieme, že Ján Evanjelista zapísal vo svojom evanjeliu, že vtedy z jeho srdca, z jeho boku vytiekla krv a voda. A tak si veriaci kresťania uctievajú práve tento okamih a práve aj Ježišovo srdce už 2000 rokov. Je pravda, že táto forma úcty, ktorú katolícka cirkev pestuje teraz, posledné 4 stáročia, siaha k zjaveniam svätej Margity Márie Alacoque, ktorá žila v 17. storočí. Jej sa zjavil Pán Ježiš 4 krát v rokoch 1673 až 1675. A on ju práve nasmeroval týmto smerom prvopiatkovej úcty k božskému srdcu. Niekto by si mohol položiť otázku, 400 rokov je veľmi dlhá doba. To je pravda. Niekto by sa mohol pýtať, netreba túto úctu k božskému srdcu nejak napraviť alebo nejak pozmeniť? Cirkev neplánuje zmeniť túto pobožnosť. Cirkev neplánuje zmeniť túto zabehnutú kolaj úcty k božskému srdcu. Má na to 3 hlavné dôvody, ktoré si môžeme v krátkosti pripomenúť. Prvý dôvod, prečo katolícka cirkev pestuje a ďalej rozvíja úctu k božskému srdcu cez prvé piatky, je vieroučný. Druhý dôvod je pastoračný a tretí dôvod je motivačný. Aký je ten prvý vieroučný? Keď si pripomíname, že božské srdce Ježiš Kristus zomrel za nás na kríži a vykúpil nás, pripomíname si 3 dôležité kristologické pravdy, dogmy. Že Ježiš je pravý Boh, že Ježiš je pravý človek, lebo mal aj srdce, a že tento Ježiš, ktorý vykrvácal na Kalvárii, na kríži za nás, je vykupiteľ sveta. A preto sa veľmi odporúča úcta k božskému srdcu. Majme na pamäti tie hlavné pravdy Ježišovi Kristovi. Nikto nie je taký veľký a dokonalý ako on, vtelený Boh, a nie je iného záchrancu a vykupiteľa sveta ako práve Ježiš Kristus. Druhý dôvod je pastoračný. Nikdy na svete nebolo toľko vedy, toľko techniky ako dnes. Nikdy na svete nebolo ani toľko lekárov, ani toľko liekov. A predsa súčasný svet je chorý. Je vážne chorý, lebo mu chýba láska. Prečo sú vojny? Ani neďaleko od nás. Neprejde týždeň, že by bolo nové bombardovanie, nové strieľanie, nové zabíjanie. Potrebujeme to? Nie sme dosť bohatí? Nemáme dosť potravín? Nemáme dosť šiat? Chýba nám láska. A tu prichádza Ježiš so svojím božským srdcom a ponúka nám liek. Tak ako Boh miluje nás svojim otvoreným srdcom, obetavou láskou, to je liek pre chorý svet. Treba trošku viacej porozumenia, teda trochu viacej ohľaduplnosti, treba trochu viacej obetavej lásky a vďaka tomu, že Boh požehnáva tento svet, sa nám môže žiť lepšie.
dokonalejšie, kvalitnejšie, pokojnejšie. Hľaďme na to božské srdce. Učme sa tej obetavej lásky. Svet je chorý. A toto je ten najlepší liek, ktorý môže uzdraviť náš svet. Tretí dôvod úcty k božskému srdcu je motivačný. Keď sa pán Ježiš zjavoval Margite Márii Alacoque, povedal jej o 12 prisľúbeniach. Jednoducho sa dá zhrnúť, že pán Ježiš povedal, ten a tí, ktorí si budú uctievať božské srdce, budú požehnaní časne aj večne. A toto nikto nemôže na svete prisľúbiť. Ani premiér, ani prezident, nikto. Iba Ježiš môže prisľúbiť požehnanie, ktoré presahuje tento svet. A pán Ježiš prisľúbil ctiteľom božského srdca hojné božie požehnanie, časné aj večné. A počas týchto 4 storočí, keď pestujeme úctu k božskému srdcu prostredníctvom prvých piatkov, je veľa svedectiev, veľa dôkazov, ako pán Boh mimoriadnym spôsobom zasiahol do sveta, aby dal najavo svoje požehnanie, svoju moc. Ja som vyčítal v katolíckych novinách jeden príklad, ktorý vám teraz poviem. Do katolíckych novín napísal muž, Karel Dluhoš. Pochádzal zo Slieska. Sliesko na severe Moravy v roku 1939 bolo obsadené nemeckou armádou. Adolf Hitler rozširoval svoju tretiu ríšu a obsadil aj Sliesko. A všetkých mužov z týchto okupovaných území povolal do vojska, do armády, do Wehrmachtu. A tak aj Karel Dluhoš sa musí doma rozlúčiť s manželkou, s 2 deťmi a aj so svojou svokrou a odchádza na frontu. Karel bol katolík. Karel chodieval do kostola. Karel si robil prvé piatky. A keď musel nedobrovoľne odísť do vojska, vtedy mu jeho milovaná manželka odovzdala obrázok božského srdca. A hovorí mu, a ty mi ho musíš vrátiť. Dala mu jasne najavo, budem na teba čakať, prídi. A odišiel na frontu. Bol prevelený do Sovietského zväzu. Najprv sa Nemcom darilo, ale po stalingradskej porážke začali ustupovať a bezhlavo. A on bol medzi tými, ktorí museli utekať. Už niekoľko dní nemali proviant, boli hladní. Rota sa celkom roztratila, každý išiel na vlastnú pesť. Ale ani v dedinách nič nebolo, lebo všetko bolo vypálené, všetko bolo zničené. Zomieral od hladu. A tam na ceste, zaviatej snehom, zrazu videl čosi tmavé, čosi čierne. Prišiel bližšie a tam v hrubom súkne bol zabalený peceň chleba. Zjedol ho. Zachránil si život. Druhýkrát sa stala mimoriadna udalosť, keď museli byť evakuovaní z oblasti dnešného Estonska do Nemecka, pretože sovietská armáda už týmto vojskám od Leningradu prerazila ústup. A tak všetci, čo mohli, nastúpili na lode a pravili sa cez Baltické more do Nemecka. Ale tieto lode boli preťažené. Tieto lode neboli vojenské. Tieto lode sa nevedeli brániť. A tak sovietské stíhačky potápali jednu loď za druhou. Aj tú loď, na ktorej bol on, Karel Dluhoš, storpédovali a táto loď sa potopila. Stovky pasažierov zahynuli, z tejto lode sa zachránili len 3 ľudia. A medzi nimi Karel Dluhoš. A potom skončila vojna. V máji 1945. A on sa z Nemecka cez Prahu chce vrátiť na Moravu domov k svojej rodine. Ale v Prahe ho zadržali. Kto si zistil, že bol v nemeckej armáde? To by ešte nebol ten najväčší prehrešok, lebo mnohí boli donútení nastúpiť do armády. Ale kto si ho obžaloval, že on je špicel, že on je zradca, že on ubližoval českému národu?
A tak tam v Prahe ho zaistili a postavili pred vojenský súd. Ten mal veľmi veľa roboty. Nemali čas na dokazovanie. A keďže on nemohol nejak dosvedčiť, že je slezák, tak ho odsúdili na smrť. Keď ho vyvádzali zo súdnej sály, na schodišti sa stretol so svojím bývalým profesorom. A tento profesor tam na tom súde zastával vysoký post, vysokú funkciu. A ten sa zaručil za ňoho. Karel Slezák, žiaden nacista, žiaden Nemec, to je Slezák, ktorého som ja vyučoval. Oslobodilo ho. Zachránil si život. O pár týždňov na to prichádza domov a odovzdal manželke lístok, obrázok Božského srdca. A potom napísal do katolických novín toto svedectvo. Áno, úcta k Božskému srdcu prináša požehnanie, aj časné, aj večné. Čo máme robiť, aby bola tá živá úcta aj u nás, aby sme boli otvorení tým prisľúbeniam Božského srdca? Prvé je žiť v Božej láske, tak ako sme to počuli z dnešného druhého čítania. Znamená to žiť v posvedzujúcej milosti. Nežiť v ťažkom hriechu. Keď sa nám stane to nešťastie a vážne zhrešíme, je tu dokonalá lútosť a svätá spoveď. Toto je práve ten nástroj posvedzovania sveta. Ježišova smrť, ktorá rozdáva Božiu milosť vo sviatosti zmierenia, aby tento svet, ktorému chýba láska a pokoj, prinieslo odpustenie a Božiu milosť. A ja vám všetkým, drahí pútnici, ctitelia Božského srdca Ježišovho, vyprosujem a želám, aby sme mali naširoko otvorené srdcia pre Božie požehnanie, pre Božie prísľuby, práve preto, že budeme sa pravidelne spovedať. Amen.

0: Bratia a sestry, z Ježišovho otvoreného boku vyšla krv a voda. Z neho pramenia aj sviatosti cirkvi. Prosme ho, aby nám jeho najsvätejšie srdce bolo prameňom požehnania a milosti. Volajme, Pane, vyslíš nás.
1: Pane, vyslíš nás.
2: Aby svätá cirkev, zrodená z boku Krista, nového Adama, spiaceho na kríži, zvestovala svetu veľkosť jeho lásky, prosme Pána.
1: Pane, vyslíš nás.
2: Aby sa národy a ich predstavitelia v úsilí o kultúrnu a sociálnu obnovu opierali o Kristov príkaz lásky, prosme Pána.
1: Pane, vyslíš nás.
2: Aby rozdelení kresťania hľadali cestu jednoty vytrvalou modlitbou, obnovou srdc a skutkami spravodlivosti, prosme Pána. Aby učitelia Božieho zákona čerpali pravú múdrosť z tajomstva Kristovho kríža, prosme Pána. Aby sme v hladných, pocestných a trpiacich bratoch videli samého Krista a pomáhali im skutkami milosrdenstva, prosme Pána. Aby Pán požehnal všetkých žijúcich členov spoločenstva Najsvätejšieho srdca Ježišovho a zomrelým členom udelil večnú spásu, prosme Pána.
0: Pane Ježišu, na kríži si nám otvoril prameň lásky. Vyslobod nás z otroctva hriechu, aby sme mohli primknúť sa k Tebe, svojmu vykupiteľovi, a každý deň niesli príjemné jarmo Tvojich prikázaní, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, zhliadni na srdce svojho milosti.

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On sa s nesmiernou láskou obetoval za nás, keď sa nechal pozdvihnúť na kríž. Z Jeho otvoreného boku vyšla krv a voda. Z Neho pramenia aj sviatosti cirkvi. Spasiteľovo otvorené srdce priťahuje všetkých, aby s radosťou čerpali z prameňov spásy. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocova pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle smieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so Svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätou Margitou Antiochískou, pannou a mučenicou a patrónkou našej farnosti a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojím apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznietí celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Pane, sviatosť lásky nech v nás prehlbuje úctu k Tvojmu Synovi, aby sme ho vytrvalo nasledovali a vedeli ho spoznať aj v

0: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa nám svet znova posvetí.
1: Najsvetejšie srdce Ježišovo, bratia, sestry, milí poslucháči, teraz sa chcem prihovoriť k vám všetkým a povedať vám niekoľko oznamov a informácií. Ja ako miestny farár farnosti som túto svätú omšu obetoval za všetkých živých a zosnulých členov spoločenstva Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Na tento úmysel je slúžená svätá omša každý prvý piatok mesiaci tu v Litave. V našom pútnickom chráme v Litave, ktorý je Banskobystrickej diecéze, diecéznym pútnym miestom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, môžete každý deň získať čiastočné odpustky pre seba, ak sa pomodlíte modlitbu Najsvätejšie srdce Ježišovo, daj, aby som ťa vždy viac a viac miloval. A tiež splníte zvyčajné podmienky, sväté príjmanie, modlitba na úmysel svätého Otca a zbudíte si úmysel odpútať sa od hriechu. Vonku pred kostolom môžete od horliteľiek spoločenstva získať za milodar spomienkové predmety z tohto pútnického miesta a zároveň v prípade záujmu sa môžete zapísať do spoločenstva Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Do dnešného dňa má spoločenstvo v Litave prihlásených 65 600 členov z celého Slovenska i zahraničia. Prirodzene v tomto čísle sú aj členovia, ktorí už sú zosnulí, ale stále patria do tohto spoločenstva. Vyslovujem veľké poďakovanie všetkým členom spoločenstva za vaše milodary, ktoré slobodne posielate počas celého roka. Tieto milodary sú použité na šírenie úcty k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, realizácia deviatnika, tvorba rôznych spomienkových predmetov, ktoré môžete vonku vidieť, ako aj tvorba a distribúcia kalendára v náklade 2500 kusov ročne. Tento rok sme opäť poskytli väčší finančný dar, milodar pre Rádio Lumen, ktoré každý rok počas konania deviatníka veľmi šíri celé toto dielo a hlavne úctu k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Ďakujem pracovníkom Rádia Lumen za vysielanie priamých prenosov svätých omší počas tohto ročného deviatníka a všetkým miestnym farníkom za pomoc pri organizácii. Keby som mal konkrétne menovať, tak by sme tu boli veľmi dlho. Konkrétne poďakovanie farníkom zaznieje v najbližšiu nedeľu. Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli na tohtoročnú slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovo z farností Košice, Juh, Polhora, Zvolen, Veľký Krtíš, Modrý Kameň, domov sociálnych služieb Krupina, z blízkych či vzdialených farností Banskobystrických dekanátov. Na spoločný obed, ktorý bude nasledovať po skončení tejto slávnostnej svätej omše v kultúrnom dome, pozývam pána biskupa, všetkých prítomných kňazov, ministrantov, speváčky, hudobníčky, členov farskej rady, horditeľky spoločenstva a iných pozvaných hostí. Na záver svätej omši bude sa konať odprosujúca pobožnosť a počas nej sa pomodlíme modlitbu Najmilší Ježišu, za ktorú môžeme získať za obvyklý podmienok úplné odpustky pre seba. Otec biskup, teraz v tejto chvíli by som vám chcel tak osobne konkrétne poďakovať za vašu pastoračnú návštevu v tejto farnosti, ktorá je vám veľmi blízka a veľmi známa. Boli ste tu už v minulosti niekoľkokrát na tejto slávnosti za môjho predchodcu. Tak som rád, že ste prišli aj tento rok a že ste tak kladne odpovedali na moje pozvanie. Ďakujem za vaše pozbudivé slová, za vašu prítomnosť, požehnanie. A teda nech aj vás Najsvätejšie srdce Ježišovo zahŕňa svojou láskou, milosrdenstvom a všetkými tými milostiami, ktoré potrebujete vo svojej náročnej službe.

0: Milý pán farár Jozef, pán Boh zaplať za poďakovanie, ktoré nie je na moju adresu, ale na všetkých vás, lebo spoločenstvo, predtým ešte bratstvo Božského srdca Ježišovo, je to už stáročia. A ja som veľmi rád, že po zmene, oficiálnej zmene politického režimu, už tretie desaťročia sa veľmi pekne táto úcta šíri. Ďakujem vám naozaj, že ste takí ochotní a spolupracujete so svojimi kňazmi, či je to Jožko, jeden, predtým ďalší Jožko, alebo Imrich, ktorý tu aj teraz prišiel. Pán Boh zaplať vám. Svet je naozaj chorý, chýba mu láska. A keď budeme šíriť úctu k Božskému srdcu, ten pravý prameň Božej lásky, tak potom náš svet môže byť krajší. A za to vám všetkým vyslovujem úprimne, pán Boh zaplať. Pán Boh zaplať vám, pán farár Jozef, lebo vždycky treba určitý impuls, treba organizátora, ktorý to všetko pohne, aby tie kolieska sa neustále krútili, pretože takáto púť, ktorá sa robí každoročne a je náročná, si vyžaduje dobrú organizáciu. Nechaj vám a vašim spolupracovníkom dá pán Boh zdravie a hojné Božie požehnanie.
1: Ďakujem pekne, pán Boh, vypočuj. Nuž a teraz bude nasledovať pobožnosť odprosujúca, ktorá je predpísaná na dnešný deň.

0: Bratia, sestry, budeme spoločne volať k Ježišovi. Nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása. Velebíme ťa, Pane Ježišu, lebo sme spoznali lásku Tvojho srdca, ktorá nás nekonečne miluje. Nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása. Velebíme Tvoje otvorené srdce a ďakujeme Ti za obetu lásky na kríži. Nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása. Velebíme Tvoje srdce, lebo je plné dobroty a lásky voči všetkým ľuďom. Nech je uctievané a nadovšetko milované najsvätejšie srdce Ježišovo na veky vekov.
1: Amen. Bratia a sestry, spoločne volajme k Ježišovi. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.
2: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.
1: Najmilší Ježišu, Ty skúsuješ toľku nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom. Hľa my, sklonení pred Tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou pobožnosťou odprosiť ťa za hriešnú nevšímavosť a krivdy, ktorými ľudia urážajú Tvoje najláskavejšie srdce. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. Uznávame, že ani my sme v minulosti neboli bez hriechu, ale pohnutý veľkou bolesťou to ľutujeme a prosíme ťa predovšetkým o Tvoje milosrdenstvo voči nám, ktorí sme ochotní dobrovoľným odprosením Ti zadosť učiniť za urážky, ktorým sme ťa urazili nielen my, ale aj tí, čo sa veľmi vzdialili od cesty spásy. A Tebe, pastierovi a vodcovi, tvrdošíne sa protivia nevierou, alebo pošliapali svoje krstné sľuby a zhodili zo seba príjemné jarmo Tvojich prikázaní.
2: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.
1: Za všetky tieto zločiny chceme ťa odprosiť a chceme ti dať náhradu aj za jednotlivé viny, predovšetkým za výstredný a nemravný život, za zhubné osídla nastrojené nevinným dušiam, za znesvecovanie sviatkov, za ohavné rúhania, ktorých sa dostáva Tebe i Tvojim svätým, za potupu, ktorú Tvoj námestník pápež a celý kňazský stav skúsuje pre Tvoje meno, za nevšímavosť a svetokrádeže spáchané voči sviatosti božskej lásky. Napokon ťa odprosujeme za verejné útoky národov namierené proti Tvojej svätej cirkvi, proti jej právam a učiteľskému úradu.
2: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.
1: Kiež by sme mohli vlastnou krvou zmyť tieto neprávosti, aby sme ťa odprosili a urobili zadosť Tvojej urazenej božskej cti, venujeme Ti toto zadozučinenie, ktoré si kedysi obetoval na kríži svojmu otcovi a ktoré každodenne obnovuješ na našich oltároch. Venujeme Ti s odprosením, ktoré Ti podáva Tvoja Panna Matka, všetci svätí i nábožní veriaci. Zároveň Ti úprimne sľubujeme, že podporovaný Tvojou milosťou Ti dáme, ako sa len dá, náhradu za svoje minulé hriechy, aj za hriechy iných, i za nevšímavosť voči toľkej láske, a to tak, že budeme pevne veriť, čisto a mravne žiť, dokonale plniť Tvoje príkazy, najmä príkaz lásky daný nám v Evanjeliu, zo všetkých síl prekážať útokom namiereným proti Tebe, ako aj mnohých iných získavať, aby ťa nasledovali. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. Preslávny Ježišu, prosíme ťa, príjmi toto naše dobrovoľné odprosenie na príhovor Panny Márie Zmieriteľky a daj, aby sme až do smrti zostali verní Tvojej službe. Daruj nám milosť vytrvať až do konca, aby sme sa raz dostali k Tebe, do neba, kde s Otcom i Duchom Svätým žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Bratia, sestry, teraz bude nasledovať modlitba zasvetenia sa kňazov Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Pane Ježišu, náš milovaný vykúpiteľ a kňaz na veky, milostivo zliadni na nás svojich pokorných služobníkov, veď si nás nazval priateľmi a dal si nám účasť na Tvojom kňazstve. Tvoji sme a Tvoji chceme byť navždy. Preto sa dnes celý odovzdávame a zasvecujeme Tvojmu Najsvätejšiemu srdcu, ktoré si ukázal ako jediné útočisko pre celé trpiace ľudské pokolenie. Ty si sľúbil kňazom, cítiteľom Tvojho srdca, bohaté ovocie za ich službu. Urob z nás, prosíme, hodných robotníkov vo svojej vinici, naozaj pokorných a skromných, plných ducha nábožnosti a trpezlivosti a tak horiacich láskou k Tebe, že by sme ten istý oheň lásky zapaľovali a neprestajne udržiavali v srdciach veriacich. Obnov teda naše srdcia plameňom Tvojho srdca, aby sme sa o nič tak neusilovali, ako o šírenie Tvojej slávy, o záchranu duší. Dobrý pastier, zmiluj sa nad kňazmi, našimi bratmi, ktorí zarmútili Teba a Tvoju milovanú nevestu cirkev. Daj, aby sme ich priviedli naspäť do Tvojho náručia, alebo aby sme napravili škody a útechou našej lásky zmiernili bolesť, ktorú Ti spôsobili. Napokon dovoľ, kde každý z nás prosil slova svätého Augustína. Drahý Ježišu, Ty si život, nech živá iskra Tvojej lásky rozohreje môjho ducha, nech stále horí na oltári môjho srdca, nech vrie v mojich útrobách, planie v tajomných hĺbkach mojej duše, aby som sa v deň môjho skonania dostal k Tebe, lebo Ty si Boh a žiješ a kráľuješ s Bohom Otcom i Duchom Svätým na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

jeho tela a krvi, s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a

Milí poslucháči, na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Litave. Slávnostnú svätú omšu celebroval monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Na organe hrala Jana Golianová, technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Pavol Horňák. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za nás.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie. V nasledujúcich minútach sa vrátime k uplynulým dňom, počas ktorých sme z Litavy prinášali priame prenosy svätých omší. Včera večer sa prihovoril na tému Blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo, Branislav Markovič, farár farnosti Oslany.
1: Milovaní bratia a sestry, stojíme dnes pred posledným blahoslavenstvom, nad ktorými uvažujete počas celého tohoto vášho deviatníka. A to je blahoslavený, prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Téma, tá základná myšlienka, to centrálne slovo stojí na tej spravodlivosti. Nesmieme zabúdať, že sme pred biblickým textom. A teda aj samotný význam tej spravodlivosti treba vnímať v tom význame biblickom, v tom chápaní Biblie. A tam je spravodlivosť ekvivalentom, akýmsi synonymom svetosti. Veď si len spomente, ako opisujú už v Starom zákone tých velikánov viery ako spravodlivých, svätých. Alebo sám Matúš, od ktorého máme aj tieto blahoslavenstva, nad ktorými uvažujeme, on sám definuje alebo opisuje svätého Jozefa ako muža spravodlivého a muža svätého. A nehovoriac o celej teológii svätého apoštola Pavla, o tom ospravodlivení alebo ospravedlnení, už nazvime to ako chceme, význam je stále ten istý, že byť spravodlivý pred Bohom, to sa nedosahuje skutkami zákona, ale iba milosťou Ježiša Krista, ktorú máme prijať a máme sa učiť s ňou spolupracovať. A tak skúsme vnímať, keď budeme dnes o tomto blahoslavenstve uvažovať tú spravodlivosť ako tú spravodlivosť pred Bohom, a teda ako svetosť svojho života. Celé toto blahoslavenstvo má veľmi krásny prísľub. Ich je nebeské kráľovstvo. Ale my sme tento prísľub už raz počuli, že? Pri tých blahoslavenstvách. Hneď pri prvom z nich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ako keby to prvé a posledné, ktoré majú ten istý prísľub, vytvárali rámec okolo všetkých tých 8 blahoslavenstiev. Ako keby nám ukazoval Ježiš sám týmito blahoslavenstvami, odkiaľ a kam nás chce priviesť. Cieľ je teda jasný. Spravodlivosť pred Bohom a teda naša svetosť. A začiatok aj celý ten sled tých blahoslavenstiev ako keby nám ukazoval tú cestu, ako k tejto svetosti dospieť. Naozaj, človek, ktorý je skutočne ten chudobný v duchu, je ten, ktorý si uvedomuje tú svoju nedostatočnosť. Človek, ktorý chápe, že nemá na všetko svoje vlastné sily a že je tu niekto mocnejší a väčší, nech je on, a to je Boh. A tento človek, ktorý takto Boha vníma, potom vníma aj svoj postoj pred ním a zisťuje, že v tom vzťahu voči nemu veľa razy zlyháva. Nie je dokonalý ani vo svojej láske voči tomuto Bohu, ani v plnení jeho vôle. A tak zisťuje ten človek svoju vlastnú hriešnosť. Kto ju dokáže vnímať, kto chápe, že je hriešný, dokáže aj v poznaní tohto zla, ktoré pácha, prejaviť nad ním aj ľútosť. A hľa, to je ten blahoslavený plačúci, ktorý keď vie takto svoje hriechy oplakať, ktorý si vie vzbudiť tú ľútosť nad tými svojimi hriechmi, zrazu je postavený pred obrovskú ponuku zo strany Boha. A to je ponuka odpustenia. Ponuka, ktorá doslova do písmena až básnicky by sme mohli povedať, nechá človeka v nemom úžase stáť pred Bohom. A to je ten človek, tichý, o ktorom tiež Ježiš hovorí, že je blahoslavený. A práve v tejto tichosti máme možnosť kontemplovať tú veľkosť Božej lásky. A ak sa dokážeme do nej zahlbiť, začneme po nej túžiť. Začneme byť doslova do písmena lačný a smedný po tej spravodlivosti alebo svetosti života. A budeme nasýtení. Lebo každý, kto dokáže úprimne ľutovať svoje hriechy, dosiahne odpustenie. A potom prechádza ten krásny prerod toho človeka. Uvedomujúci tú veľkú milosrdnú lásku, ktorú od Boha prijíma, si ju tento človek nevie nechať pre seba. A vie byť milosrdný voči druhým. Je to človek pretvorený, človek čistého srdca. Človek, ktorý vo svojom okolí šíre lásku a pokoj. Človek spravodlivý, svätý. Začiatok a cieľ celého toho kolobehu tých blahoslavenstiev.

0: V stredu večer sme ponúkli priamy prenos Litavy. Otec Michal Baláš, farár farnosti Svätý Anton, sa prihovoril na tému Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
1: Drahý, zrovna dnes do obeda som dostal takú SMS-ku, ktorá vyzerala ako z nejakého ministerstva, v ktorom, teda v tejto SMS-ke bolo niečo také, že som spravil nejaký dopravný priestupok, a teda, že nejaké predjedenie pokutie alebo niečo také tam bolo, už si nepamätal, lebo som to potom vymazal, aby som klikol na, ne, alebo navštívil nejaký odkaz. Samozrejme, je taká prvá, že kde som šiel rýchlo, alebo čo som niekde zle odbočil, alebo nedodržal nejakú stopku. A potom mi napadlo, že to bude nejaká búda, že to bude nejaká hlúposť. A teda som to vymazal a úplne zahodil. Ale to, čo sa častokrát tak deje, a mnohokrát sme k tomu aj odporúčaní, alebo sa to tak na to upozorňuje, že je mnoho podvodníkov, ktorí sa snažia ľudí akoby tak vyrušiť. Vyrušiť tým, že ich oberú o pokoj, naženú do nejakej situácie a bez toho pokoja v tej nejakej zlej situácii sú požadovaní, aby sa nejako rozhodli, aby, ja neviem, dali nejaké peniaze, aby previedli možno nejaké tie svoje financie z nejakého bankového účtu, lebo treba rýchlo pomôcť nejakému zranenému príbuznému, ktorý spôsobil, dajme tomu, nejakú nehodu a nemôže hovoriť a treba rýchlo pomôcť, lebo môže ísť do basy a môže sa stať niečo zlé. Mnoho takýchto podvodov sa deje a akoby ten taký spoločný moment toho je, že oberajú o pokoj. Hej, že človek, ktorý si žije normálne, zrazu príde do nejakej tej situácie, možno niekedy večer, nejaká takáto správa, SMS-ka, telefonát, ktorá automaticky zoberie pokoj, naženie možno nejaký ten strach a rýchlo sa musím rozhodnúť a rozhodujem sa častokrát nesprávne. Čo sa vtedy odporúča vždy? Nerobiť nejaké unáhlené rozhodnutia, možno zachovať si akoby nejaký taký odstup, nejaký ten čas, možno aj k tomu takému upokojeniu sa a potom sa rozhodnúť, možno s niekým sa poradiť, niekomu o tom povedať. A akoby ten taký obraz tohto dnešného blahoslavenstva, blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo oni budú Božími synmi. Že nedieje sa to len vo svete, ale aj v tej našej duchovnej oblasti, ktorú žijeme, že tiež niekedy sme nejaký spokojní, ale niečo nás môže vyrušiť, niečo nás môže obrať o pokoj, možno zlý, ktorý zaseje do nášho srdca cez nejaké svoje pôsobenie, cez nejaké svoje zvádzanie, pokušenie, zaseje do nášho srdca hriech a už sa nedokážeme správne a dobre rozhodovať. Máme vo svojom srdci nepokoj. No a teda toto blahoslavenstvo je ale o pokoji. O tom, aby sme pokoj mali v srdci, ale nielen mali. Takže blahoslavenstvo nie je o tom, že blahoslavený je ten, kto má pokoj od všetkého, ale ten, kto pokoj šíri. A úplne je taká základná zásada, že nikto nemôže dať to, čo nemá. Ten, kto nemá pokoj vo svojom srdci, tak ten ho nemôže ďalej šíriť. Ten ho nemôže ďalej odovzdávať. A teda toto blahoslavenstvo je o tom, aby sme snažili možno v takom prvom kroku ten pokoj mať vo svojom srdci. A pokoj nie len v zmysle tom, že pokoj zbraní alebo nejaký mier, že sa s nikým nebijem, ale pokoj ako niečo o mnoho hlbšie, niečo, čo zasahuje celého človeka, čo znamená akoby takú celistvosť, čo zahŕňa celého človeka s celým jeho alebo so všetkými jeho vzťahmi k Bohu, k ľuďom, k sebe samému, akoby také uspokojenie samého seba, že som tu správne, že som na dobrom mieste, dobre žijem, správne žijem, že toto mám vo svojom srdci, takéto nejaké presvedčenie a nejaké svoje, toto vedomie, s týmto žijem a toto sa snažím šíriť ďalej. Tam, kde to nie je, tam, kde možno sú ľudia nejakým spôsobom naháňaní, nejakým spôsobom vyrušovaní z toho svojho pokoja, vyrušovaní možno svojimi hriechmi, nejakým tým iným zlom, ktoré akoby bráni pokoju v srdci, bráni pokoju v živote. A to pozvanie je tu pre nás. My, alebo teda tí, ktorí sú blahoslavení, šťastní, tí, ktorí šíria pokoj, a ktorí pokoj odovzdávajú do svojho okolia, sa stávajú, alebo budú nazývaní, budú Božími synmi a samozrejme aj Božími dcérami. Boh bude v nich prebývať budú ho poznať, Boh ich bude naplňať. Niektorí toto blahoslavenstvo hovoria, alebo hovoria o ňom, že je akoby takým vrcholom, lebo je to siedme blahoslavenstvo. Je to akoby taká plnosť, že všetky blahoslavenstva vedú k tomuto jednému, k takému tomu pokoju a prebývaniu v Božej blízkosti, v Božej prítomnosti. Tak nech toto naše stretnutie, toto naše aj rozjímanie o Božom pokoji, o prebývaní, šírení pokoja, nech toto v nás, nech nám toto pomôže dosahovať pokoj. V prvom rade vo svojom srdci usilovať sa o tom, aby som bol v jednote s Pánom, aby som sa dokázal aj správne rozhodovať v tom Božom pokoji, ale potom, aby som tento pokoj odovzdával ďalej, aby som ho ďalej okolo seba šíril a aby som tak spôsoboval to, že nielen ja budem tým Božím synom, Božou dcérou, ale aby som aj takýmto spôsobom privádzal ľudí okolo seba k tomu, že som Božím synom, som Božou dcérou. Amen.

0: Otec Peter Repiský, farár farnosti Štefultov, hovoril na tému Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
1: Drahí bratia a sestry, už veľmi dobre asi viete, že čo to znamená blahoslavený. Vedeli by ste mi povedať vy, čo to znamená blahoslavený v preklade? Blahoslavený znamená, že šťastný. Mohli by sme to aj tak preložiť. A neviem, či poznáte film o svätom Filipovi Nerim. Asi ste ho videli. A keď rozprávame o tom, že blahoslavenie čistého srdca, lebo oni vidia Boha, v tom filme bola jedna taká epizóda. Neviem, či sa to stalo naozaj, ale pri stole sedeli viacerí svätí a pri nich teda bol tam aj svätý Filip Neri. No a svätý Filip Neri sa rozprával jedným z nich, myslím, že so svätým Ignácom. No a svätý Ignác sa k nemu tak naklonil pri tej večeri a mu hovorí, že myslím, že videl som Boha, alebo Panu Máriu. A svätý Filip Neri mu tak zo srandy povedal, keby som sa postil tak ako ty, tak by som tiež všeličo videl. No a je to naozaj taká úsmevná príhoda, neviem, či je úplne pravdivá, ale veľmi pekne možno hovorí o tom, že či, ako vidieť Boha. Tu si dávame teraz tú otázku, že ako vidieť Boha. No a Boh nám dáva odpoveď, že tí, ktorí majú čisté srdce. A čo to znamená mať čisté srdce? A blahoslavený čistého srdca nasleduje po milosrdný. Blahoslavený milosrdný. A preto vrcholom čistého srdca je konanie milosrdenstva. Svätý Izák, neskôr bol to mních a neskôr sa stal biskupom v Ninive, hovorí, že ten, kto považuje všetkých ľudí za dobrých a nikto sa mu nejaví nečistý a poškvrnený, ten je vo svojom vnútri skutočne čistý najvyšším stupňom čistoty srdca, najvyšším stupňom čistoty srdca neposudzovať nikoho. Čistota je súcitné srdce pre všetko, čo bolo stvorené. To je čistota. No a sú medzi nami ľudia, a niekedy sa stáva aj nám, že všetko vidíme negatívne. Vo všetkom vidíme len zlo, a keď nie vo všetkom, tak aspoň v niečom. Možno sa môže stať, keď sa ráno zobudíme, že hľadáme niekedy, možno sme sa zle zobudili, možno sme sa zle vyspali a hľadáme niekedy od rána už chyby na tých druhých. Vadí nám všetko. A keď je v srdci dobro, keď je v srdci svetlo, tak sa snažíme vidieť ľudí aj situácie života v lepšom svetle. No srdce je v hebrejskom svete, nemá taký istý rovnaký význam ako v našom. Keď my nakreslíme srdiečko, deti nakreslia srdiečko, tak alebo zaľúbení nakreslia srdce niekde, tak je to symbolom, alebo že cit, láska. Ale v hebrejskom svete nemá taký rovnaký význam ako v našom. A srdce je sídlom ako keby rozmýšľania a svedomia. Srdce je miestom urobenia rozhodnutí. No a keď Ježiš myslí, keď hovorí, že hovorí o tvrdých srdciach v Evanjeliu, tak tým sa myslia, že tvrdohlaví ľudia, odporujúci ľudia. A Ježiš hovorí, že hovorí o čistých srdcom, teda o tých, ktorí sú čistí vo svojom svedomí, vo svojom vnútri. Vyhlasuje, že títo sú jasní a priehľadní ľudia. A takíto ľudia uvidia Boha. A teraz sa poďme pozrieť, že ako to vidieť. Ako vidieť Boha. Ako vidieť Boha v živote. Znovu sa môžeme pozrieť na Ježiša. Možno si spomínate, v nedeľu bolo evanjelium o mýtnikovi Matúšovi. A prvá veta v evanjeliu bola, že Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša. Že koho tam videl sedieť? Človeka. Všetci ostatní, alebo mnohí okolo, videli v ňom hriešnika, podvodníka, klamára, zlodeja. Ten, ktorý je podriadený Rimanom, ale Ježiš v ňom videl človeka. Potom, keď sa pozrieme na ženu trpiacu na krvotok, čo v nej videli ľudia okolo? Videli v nej nečistú. Každý, kto sa dotkol tejto nečistej, bol podľa zákona nečistý. Čo videl v nej Ježiš? Človeka. Stotník, bol to rímsky vojak. Všetci v ňom videli okupanta. Alebo mnohí v ňom videli okupanta. A čo v ňom videl Ježiš? videl v ňom človeka. Tak vidíte, že šťastný je ten, šťastný môže byť ten, ktorý vidí veci tak, ako nás to učí Evangelium. Ktorý vidí veci tak, ako Boh. Šťastný je ten, kto si uchová čisté srdce. Je to človek, ktorý to myslí vážne s Bohom, ale myslí to vážne aj s ľuďmi. Je úplne rídzy, priehľadný. On sám, ako jeho slova sú jasné, sú isté, sú jednoznačné, srdečné a jeho láska je vyrovnaná. Jeho život je transparentný. Nepotrebuje nič skrývať. Nepotrebuje si nasadzovať masky. Tam tak a tam tak. Nevedie dvojitý život. Jeden súkromný a druhý verejný. Alebo dokonca tretí v práci a štvrtý v rodine. Jeho správanie, jeho postoj k práci, k ľuďom je spoľahlivý. Chodíš čistým srdcom po uliciach, plný pozornosti. Voči všetkému, čo existuje. Voči ľuďom, aj voči celému stvoreniu. Spomínate si na svätého Františka? Aký bol k ľuďom? A aký bol k celému stvoreniu? Čistý srdcom nikdy neuhýba. Ani sa neskláti. Vo svojej čistote sa neskláti ani pred zlom. Viete, nás častokrát v živote tak okupujú možno aj také zlé myšlienky sami na svoj život, že všetko je zlé a tak ďalej a tak ďalej. A ako treba možno bojovať proti tomuto? Ako budovať to čisté srdce? Možno práve zbudzovať si myšlienky viery, nádeje a lásky v týchto situáciách.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: presbytere a modlíme sa za dar viery, zdravia a Božiu pomoc pre celú rodinu, prosí Helena.
1: V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prislúbení.
1: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen. Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Počul si už niekedy o tom, že je rozdiel medzi rozumovým poznaním a poznaním srdca? Pokiaľ ide o našu vieru, je dôležité aj to prvé poznanie. Musíme totiž rozumieť tomu, čo nás cirkev učí. Bez poznania srdca sa však dostaneme len do určitého bodu, pretože musíme aj do hĺbky svojho bytia pochopiť, aký vzácný sme pre Pána a ako veľmi nás miluje. Práve o tom je dnešný sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Ježiš, vtelený Boží syn, má srdce, ktoré horí láskou ku každému jednému z nás. Ježiš nás miloval skôr, než sme sa narodili. Aj keď sme boli ešte stratení a ponorení v hriechoch, on nás tak miloval, že za nás išiel zomrieť na kríž. A aj dnes chce, aby sme spoznali a uverili vo svojom srdci aj vo svojej hlave túto neuhasiteľnú a nekonečnú lásku. Pápež František v texte o úcte svätého Johna Henryho Newmana k Najsvätejšiemu srdcu napísal: Svätý John Henry Newman si za svoje motto zvolil vetu cor ad cor loquitur, srdce hovorí k srdcu. Lebo nad rámec všetkých našich myšlienok a predstav nás Pán zachraňuje tým, že k našim srdciam hovorí zo svojho Najsvätejšieho srdca. Toto uvedomenie viedlo tohto vynikajúceho intelektuála k poznaniu, že jeho najhlbšie stretnutie so sebou samým a s Pánom nepochádzalo z čítania či rozjímania, ale z modlitbového dialógu od srdca k srdcu s Kristom živým a prítomným. Aj my môžeme prehlbiť svoje poznanie a vieru v Božiu lásku, keď trávime čas s Ježišom v našom vlastnom modlitbovom dialógu, keď sa s ním v modlitbe stretávame ako srdce so srdcom.

Môžeme mu hovoriť o našich radostiach, ale aj bremenách, o našich snoch a túžbách. Môžeme mu vyjadriť našu lásku k nemu a prejaviť vďačnosť za všetko, čo pre nás urobil. Potom môžeme načúvať slovám, ktorými sa nám prihovára a ktorými nás ubezpečuje, že nás nesie teraz i navždy v hĺbke svojho najsvätejšieho srdca. Na počest tohto veľkého sviatku si dnes skús vyhradiť nejaký čas na dôverný rozhovor s Pánom, na rozhovor od srdca k srdcu. A skús pri ňom ešte väčšmi spoznať lásku, ktorú k tebe Ježiš prechováva. Páne Ježišu, pomôž môjmu srdcu zahorieť ešte väčšou láskou k tebe.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Napísané je: nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je: Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb, či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka dnes večer o 20.10.
2: Čo znamená vo Svetom písme prosperita?
3: V zozname tých kanonických kníh Starého zákona nachádzame aj jednu veľmi zaujímavú knihu. Kniha Job. Kniha Job posúva nás v myslení o bohatstve a životnej prosperity o kúsok ďalej, ako je to v knihe Deuteronomium.
2: A kam nás posúva? Salesián Don Peter Bučány vysvetlí v sobotu o 9:30 v relácii Viera do vrecka.
4: Na tému drám druhej svetovej vojny bolo napísaných veľa kníh. Medzi tie, ktoré rezonujú a zdá najviac, patrí kniha s jednoduchým názvom 999. Ide o presný počet mladých židovských žien a dievčat, ktoré sa nachádzali v historicky prvom transporte do koncentračného tábora Osvienčim. Viac sa dozviete v literárnej kaviarni túto sobotu. 15 minút po 15. hodine sa na vás teší Danka Jacečková.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 163. deň a pokračujeme s čítaním 13. kapitoly 1. knihy Kráľov, 12. a 13. kapitoly 2. knihy Kroník a tiež si prečítame 2. kapitolu knihy Pieseň piesní. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením Spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes sme teda na 163. dni a čítame 13. kapitolu z 1. knihy Kráľov, tiež 12. a 13. kapitolu z 2. knihy Kroník. Skôr než sa pustíme do čítania či počúvania, zopakujme si kľúčové informácie. Nachádzame sa v období rozdeleného kráľovstva. Na severe sa nachádzalo Izraelské kráľovstvo, kde žilo 10 kmeňov. Ich by sme mohli nazvať aj 10 kmeňmi Izraela, ktoré sa vzbúrili. A keď sa v tejto časti príbehu spomenie Júda, odkazuje sa tak na juh, čiže na judské kráľovstvo, v ktorom žili len 2 kmene. Rodokmeň od Dávida až po Ježiša tvorí kmeň Júda, preto sa budeme zaoberať predovšetkým týmto rodokmeňom. Zároveň však stále platí Boží prísľub daný celému Izraelu. Preto sú dôležité všetky kmene, všetkých 12 synov Izraela. Aj preto sledujeme nielen dejiny judského kráľovstva na juhu, ale aj udalosti odohrávajúce sa na severe, v Izraelskom kráľovstve. V dnešnom príbehu si však prečítame, ako Izrael viedol útok proti kmeňu Júda. No počkať, ako komu máme držať stranu? Išlo o zložitú situáciu, bola to akoby občianska vojna, alebo ako keď brat bojuje proti bratovi, či rodina proti rodine. Preto si uvedomme, aké neľahké časy to boli. Aby sme však upriamili pozornosť na to, čo je dôležité, musíme stále pamätať, že Izrael tvorí kráľovstvo na severe, Júda tvorí kráľovstvo na juhu. Aj napriek tomu, že je Júda malým kmeňom, Boh skrze neho požehná celý svet. Kmeň Júda obnoví klanenie sa a uctievanie pána. Práve z Júdu vyjde kráľ kráľov a preto sa týmto kmeňom na juhu budeme toľko zaoberať. Alebo mu minimálne venovať väčšiu pozornosť. Takisto sa budeme so záujmom dívať na príbeh Izraelského kráľovstva na severe, no z iného uhla pohľadu. Tu asi na teraz svoje vysvetľovanie ukončím. Páni moji, dnes sme už na 163. dni. Pustíme sa teda do toho. Prvá kniha Kráľov, 13. kapitola. Tu prišiel z Júdska na pánov pokyn Boží muž do Betelu, práve keď Jeroboam stal pri oltári a chcel páliť tymián. A na pánov pokyn volal proti oltáru. Oltár, oltár. Toto hovorí pán. Hľa, Dávidovmu domu sa narodí syn menom Joziáš. On bude na tebe zabíjať kňazov výšin, ktorí na tebe pália tymián, aj ľudské kosti budú páliť na tebe. V ten istý deň ohlásil aj znamenie. Toto bude znamenie, že pán hovoril. Hľa, oltár sa roztrhne a popol, ktorý je na ňom, sa rozsype. Keď kráľ počul reč Božieho muža, ktorú volal k oltáru, odtiahol Jeroboam ruku od oltára a volal, chyťte ho. V tomu ruka, ktorú mal proti nemu vystretú, uschla a už ju nemohol pritiahnuť k sebe. Oltár sa roztrhol a popol z oltára sa rozsypal na znamenie, ktoré ohlásil Boží muž na pánov pokyn. Na to kráľ povedal Božiemu mužovi. Udobri pána svojho Boha a pros za mňa, aby som mohol ruku zasa k sebe pritiahnuť. Boží muž udobril pána a kráľ zasa ruku pritiahol k sebe, bola mu ako predtým. Vtedy kráľ hovoril Božiemu mužovi: poď so mnou domov, občerstvi sa a dám ti dary. Ale Boží muž povedal kráľovi: ani keby si mi dal polovicu svojho domu, nepôjdem s tebou a nebudem nič jesť ani piť na tomto mieste. Lebo pánovo slovo mi prikázalo: nesmieš jesť chlieb ani piť vodu, ani sa nesmieš vrátiť cestou, ktorou si prišiel. Potom odišiel inou cestou a nevrátil sa cestou, ktorou prišiel do Bet-Elu. V Bet-Eli býval istý starý prorok. Prišli k nemu jeho synovia a rozpovedali mu všetko, čo v ten deň urobil Boží muž v Bet-Eli i slová, ktoré hovoril kráľovi. Keď to rozpovedali svojmu otcovi, otec sa ich opýtal: ktorou cestou odišiel? Synovia mu ukázali cestu, ktorou odišiel Boží muž, čo prišiel z Júdska. Na to rozkázal svojim synom: osedlajte mi oslicu. Keď mu osedlali osla, vysadol naň a išiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod terebintou i spýtal sa ho: ty si ten Boží muž, čo prišiel z Júdska? On odpovedal: ja. Na to mu vravel: poď so mnou domov zajesť si. Odpovedal mu: nesmiem sa s tebou vrátiť ani ísť s tebou a nebudem nič jesť ani nebudem s tebou nič piť na tomto mieste. Lebo pán mi vo svojom slove nariadil: nesmieš tam jesť chlieb ani piť vodu, ani sa nesmieš vrátiť cestou, ktorou si prišiel. Ale ten mu povedal: aj ja som prorok ako ty a anjel mi povedal z pánovho pokynu. Priveď ho zo sebou späť do svojho domu, nech si zaje a nech sa napije vody. Oklamal ho. Vrátil sa teda s ním, zajedol si v jeho dome a napil sa vody. Ako sedeli za stolom, pán oslovil proroka, ktorý ho priviedol späť a zvolal na Božieho muža, čo prišiel z Júdska. Toto hovorí pán: pretože si sa sprotivil pánovmu slovu a nezachoval si príkaz, ktorý ti dal pán tvoj Boh, ale vrátil si sa a jedol si a pil na mieste, o ktorom som ti povedal, nesmieš tam jesť chlieb ani piť vodu, tvoja mŕtvola sa nedostane do hrobu tvojich otcov. A keď si zajedol a napil sa, osedlali mu osla proroka, ktorý ho priviedol naspäť, a odišiel. Na ceste ho napadol lev a usmrtil. Jeho mŕtvola ležala na ceste a osol stál vedľa nej. Aj lev stál vedľa mŕtvoly. Keď išli tadia ľudia a zazreli mŕtvolu a leva stáť vedľa mŕtvoly, išli a hovorili to v meste, v ktorom býval ten starý prorok. Keď to počul prorok, ktorý ho priviedol naspäť z cesty, povedal: to je Boží muž, ktorý sa sprotivil pánovmu slovu, a pán ho vydal levovi, on ho dolámal a usmrtil podľa slova, ktoré mu povedal pán. Na to povedal svojim synom: osedlajte mi osla. Keď mu ho osedlali, išiel a našiel mŕtvolu ležať na ceste. Osol a lev však stáli vedľa mŕtvoly. Lev nezožral mŕtvolu, ani nedolámal osla. Prorok zdvihol mŕtvolu Božieho muža, vyložil ju na osla a priviedol ju späť do mesta starého proroka, aby ho oplakal a pochoval. Mŕtvolu uložil do vlastného hrobu a nariekali nad ňou: ach, brat môj. Keď ho pochovali, povedal svojim synom: až zomriem, pochovajte ma do hrobu, v ktorom je pochovaný Boží muž. Nech moje kosti ležia vedľa jeho kostí, lebo isto iste sa splní slovo, ktoré z Božieho pokynu volal proti oltáru v Bet-Eli a proti všetkým svätyniam na výšinách, ktoré sú v samarijských mestách. Po tejto udalosti sa Jeroboam neodvrátil od svojej zlej cesty, ale zasa ustanovoval kňazov výšin zo spodiny ľudu. Kto len chcel, každému naplnil ruku a stal sa kňazom výšin. Toto viedlo dom Jeroboama k hriechu i k tomu, že bol zničený a vyhubený z povrchu zeme. Druhá kniha Kroník, 12. kapitola. Len čo však Roboám upevnil kráľovstvo, len čo sa stalo mocným, opustil pánov zákon a celý Izrael s ním. V 5. roku kráľa Roboáma priťahol do Jeruzalema egyptský kráľ Sesak, lebo sa spreneverili pánovi s 1200 vozmi a 60 000 jazdcami. Vojsko, Líbíčania, Sukíti a Etiópčania, ktoré s ním prišlo z Egypta, nemalo počtu. Dobil opevnené mestá, ktoré boli v Júdsku, a prišiel až k Jeruzalemu. Vtedy prišiel prorok Semeáš k Roboámovi a kniežatám Júdu, ktoré sa pred Sesakom stiahli do Jeruzalema, a povedal im: toto hovorí pán: vy ste zanechali mňa, preto aj ja zanechám vás v Sesakovej ruke. Kniežatá Izraela a kráľ sa pokorili a vraveli: spravodlivý je pán. Keď pán videl, že sa pokorili, pán oslovil Semeáša. Pokorili sa. Nevyhubím ich, ale čoskoro im dám uniknúť a môj hnev sa nevyleje na Jeruzalém prostredníctvom Sesaka. Ale budú mu sluhami, aby spoznali rozdiel medzi mojou službou a službou kráľovstvám krajín. Egyptský kráľ Sesak teda tiahol proti Jeruzalému a zobral poklady pánovho domu aj kráľovského domu. Zobral všetko. Zobral aj zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún. Kráľ Roboam dal namiesto nich urobiť štíty kovové a dal ich do ochrany veliteľom štítonoscov, ktorí strážili vchod do kráľovského domu. A kedykoľvek išiel kráľ do chrámu, išli aj štítonosci a niesli ich. Potom ich zase dali späť do strážnice štítonoscov. Pretože sa pokoril, odvrátil sa od neho pánov hnev a nenechal ho úplne zahubiť, veď aj v Júdsku bolo všeličo dobré. Roboam sa teda upevnil v Jeruzaleme a kráľoval. Lebo Roboam mal 41 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 17 rokov v Jeruzaleme, v meste, ktoré si pán vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam položil svoje meno. Meno jeho matky bolo Náma, Amončanka. Páchal zlo, lebo sa nestaral o to, aby hľadal pána. Roboamove dejiny, prvšie i neskoršie, sú napísané v príbehoch proroka Semejáša a Vica Jedu. Rodokmeň aj vojny, ktoré boli medzi Roboamom a Jeroboamom po všetky dni. Potom sa Roboam uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Abijáš. Druhá kniha Kroník, 13. kapitola. V 18. roku kráľa Jeroboama sa Abijáš stal kráľom nad Júdom. 3 roky kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Michaja, dcéra Uriela z Gabaji. Medzi Abijášom a Jeroboamom bola vojna. Abijáš začal vojnu so 400-tisícovou armádou hrdinských bojovníkov, vyberaných chlapov. Jeroboam však viedol proti nemu do boja 800-tisíc vyberaných mužov, udatných hrdinov. Abijáš sa postavil na vrchu Semeron, ktorý bol v Efraínskom pohorí a hovoril: "Čujte ma, Jeroboam a celý Izrael. Vy neviete, že pán, Boh Izraela, dal na veky kráľovstvo nad Izraelom Dávidovi? Jemu a jeho synom zmluvou soli. Ale Nabatov syn Jeroboám, sluha Dávidovho syna Šalamúna, povstal a vzbúril sa proti svojmu pánovi. Zoskupili sa okolo neho daromní ľudia, na nič hodníci a prevládli Šalamúnovho syna Roboáma, lebo Roboám bol mladý a malomyselný a nevládal ich zdolať. A teraz sa nazdávate, že premôžete pánovo kráľovstvo, ktoré je v rukách Dávidových synov, lebo vás je veľké množstvo a máte zlaté telce, ktoré vám Jeroboám spravil za bohov. Vyhnali ste pánových kňazov, Áronových synov a levitov a narobili ste si kňazov ako národy krajín. Každý, kto príde s bíčkom, teliatkom a siedmimi baranmi, aby si naplnil ruky, stáva sa kňazom nebohov. Naším bohom je však pán, my sme ho neopustili. Kňazi však, ktorí slúžia pánovi, sú Áronovi synovia. A leviti sú v službe a pália pánovi každé ráno a každý večer celopaly i voňavý tymian. Predkladajú chleby na čistom stole, máme zlatý svietnik s jeho lampami, aby horeli každý večer. Lebo my zachovávame pánove obrady, ale vy ste ho opustili. Nám je teda v čele Boh, jeho kňazi a zvučné trúby, ktoré budú znieť proti vám. Synovia Izraela, nebojujte proti pánovi, Bohu svojich otcov, lebo nebudete mať úspech. Jeroboam však poslal obchvatný oddiel, aby sa im dostal za chrbát. Oni boli pred Júdovcami, ale obchvatný oddiel im bol za chrbtom. Keď sa Júdovci obzreli, videli, že musia bojovať aj spredu, aj odzadu, preto volali k pánovi a kňazi trúbili na trúby. Judské mužstvo začalo kričať. A keď judské mužstvo kričalo, Boh porazil Jeroboama a celý Izrael pred Abijášom a Júdom. Izraeliti utekali pred Júdovcami a Boh im ich vydal do ruky. Abijáš a jeho ľud im zapríčinil veľkú porážku, takže z Izraela padlo prebodnutých 500 tisíc vybraných mužov. Takto boli v tom čase pokorení synovia Izraela, synovia Júdu však zosilneli, lebo sa opierali o pána, Boha svojich otcov. Abijáš prenasledoval Jeroboama a odňal mu mestá. Bet-El a jeho osady, Jesanu a jej osady a Efron a jeho osady. Za Abijášových dní sa už Jeroboam nevskopil. Pán ho ranil, že zomrel. Ale Abijáš zmocnel. Vzal si 14 žien a narodilo sa mu 22 synov a 16 dcér. Ostatok Abijášových dejín, jeho cesty a jeho slová sú napísané v dejinách proroka Ada. Potom sa Abijáš uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Asa. Za jeho dní mala krajina 10 rokov pokoj. Pieseň piesní. Druhá kapitola. Snúbenica. Som lúčny kvietok na Sáronských rovinách, ľalia v údoliach. Ženích. Jak ľalia medzi trním, je moja priateľka medzi dievčencami. Snúbenica. Sťa jabloň medzi plánkami, je milý môj medzi mládencami. V jeho tôni sedím, ako sa mi žiadalo, a jeho ovocie je sladké môjmu podnebiu. Snúbenica. Vovádza ma do vínnej pivnice a jeho zástava nado mnou je láska. Posilnite ma hrozienkovým koláčom, občerstvite ma jablkami, lebo som chorá od lásky. Pod mojou hlavou jeho ľavica a jeho pravica ma ľúbo privíňa. Ženích. Zaprisahám vás, céry jeruzalemské, na srny a lane na poli. Nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej samej nezachce. Snúbenica. Hlas môjho milého. Hľa, on prichádza. Po horách skáče, po vrškoch hubká. Milý môj je sťa srna, je ako jeleníča. Hľa, veď už stojí pred našim múrom. Okiencom hľadí, cez mriežku sa díva. Môj milý začal a povedal mi. Ženích. Horsa, priateľka moja, krásavica moja, a poď. Lebo hľa už je po zime. Dážď prestal, pominul. Kvieťa sa kľuje po kraji. Nadišiel spevu čas. Hrdličky hrkútanie po našom kraji znie. Na fige bronie už rané ovocie. Roznáša vôňu vinič v rozkvete. Nuž horsa, priateľka moja, krásavica moja, a poď. Holubica moja v rozsadlinách skál, v úkryte na bralách. Daj zrieť mi svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas. Veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár. Snúbenica. Polapajte nám líšky, maličké líštičky, čo škodu robia po viniciach. A naša vinica je práve v rozkvete. Môj milý je môj a ja som jeho. On, ktorý pasie medzi ľaliami. Až ochladí sa deň a nachýlia sa tône, príď, milý môj. Buď srne podobný alebo jeleníčaťu na horách voňavých. Nebeský Otče, chválime ťa a velebíme ťa. Ďakujeme ti za dar tvojho slova, za to, že sa nám neustále prihováraš a že nás stále hľadáš. Pane, naše srdcia sú zlomené a predsa si ich k sebe priťahuješ, aby si ich uzdravil. Naše životy sú plné temnoty a predsa do nich prinášaš svoje svetlo. Uzdrav, čo je zranené a prines svetlo tam, kde vládne temnota. Nech všetky naše skutky, slová i celý náš život sú na tvoju slávu a chválu, teraz i na veky vekov. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, chcem znova pripomenúť jednu dôležitú vec. Pieseň piesní patrí do ľúbosnej liriky a Boh je v nej tým, ktorý sa usiluje získať si naše srdce. Túži po našej láske. Túži získať izraelský ľud a túži získať každého veriaceho v cirkvi. Kristus ako ženích bojuje o srdce svojej nevesty. Za týmto obrazom znovu vidíme Božiu túžbu a smet po človeku, potom, aby nás mohol milovať a aby sme aj my odpovedali na jeho lásku. Veď nie my sme milovali Boha, ale on prvý miloval nás. A to je kľúčové. Práve toto si potrebujeme uvedomiť pri čítaní veľpiesne Šalamúnovej, piesne piesní. Keď ju čítame, postupne objavujeme pravdu, ktorá platí o každom jednom z nás. Nie my sme si vyvolili Pána, ale on si vyvolil nás. Boh nás miloval prvý. Miloval nás skôr, než sme my začali milovať jeho. Je to nesmierne dôležitá pravda. Znamená totiž, že si Božiu lásku nemusíme zaslúžiť. Nemusíme si ju vydobiť. Nemusíme urobiť nič, aby nás Boh začal milovať. On nás už dávno miluje. Našou jedinou úlohou, a to platí vždy, je dovoliť mu, aby nás miloval. Opetuješ mu jeho lásku. Ponúkneš lásku za lásku. Presne o tom je pieseň piesní. A ja ju mám veľmi rád. Ďalej sme čítali prvú knihu kráľov a druhú knihu kroník. Páni moji, je veľmi zaujímavé sledovať pri čítaní týchto dvoch kníh, ako sa navzájom doplňajú a vytvárajú jeden spoločný príbeh. Postupne vidíme, ako sa rozvíja rozdelenie medzi Severným Izraelským kráľovstvom a Južným Judským kráľovstvom. Jednou z najvýraznejších tém je vernosť. A vlastne nie len v tomto období. Vernosť je hlavnou témou celej Biblie. Všimnime si, že vždy, keď bol Izrael alebo Júda neverný Bohu, prichádzali bolestné dôsledky. Naopak, keď zostávali verní, Pán ich požehnával. Pamätáte si na Roboáma? Bol synom Šalamúna. Nebol verný Pánovi. V 12. kapitole 2. knihy Kroník sa jednoducho píše, že sa odvrátil od Pána. Roboám sa spreneveril Pánovi v 5. roku svojho kráľovania. Práve kvôli nevernosti pritiahol egyptský kráľ Sesak do Jeruzalema s obrovskou armádou a porazil Júdu. Podmanil si ho. Tu do príbehu vstupuje prorok Semejáš. Je to dôležitý moment, ktorý budeme v ďalších čítaniach vidieť znova a znova. Kráľa, Boží ľud a proroka, ktorý prehovára. Niekedy Boží ľud poslúchne, niekedy nie. V tejto situácii Roboám aj kniežata Júdu proroka Semejáša poslúchli a oľutovali svoj hriech. Hovorili, spravodlivý je Pán. A Boh povedal, dobre, pretože sa pokorili, nevyhubím ich. Napriek tomu však musel prísť dôsledok ich nevernosti. Sesak prišiel a pripravil Júdu o jeho moc a bohatstvo. Spomeňme si na obdobie vlády Dávida a Šalamúna, Roboámovho starého otca a otca. Obaja nahromadili obrovské bohatstvo. Pamätáte si, ako sme hovorili o Šalamúnových zlatých štítoch? O veľkých aj malých štítoch z rídzeho zlata. A potom prichádza tento bolestivý verš. Egyptský kráľ Sesak teda tiahol proti Jeruzalemu a zobral aj zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún. Človek si pritom uvedomí, ako rýchlo sa môže stratiť to, čo sa budovalo celé roky, keď sa jeho srdce vzdiali od Boha. Všetko je zrazu preč. Šalamún ich dal zhotoviť a tu, bum, o 5 rokov neskôr ich už niet. Roboám prišiel o neskutočne veľké bohatstvo, ktoré jeho otec so starým otcom zhromaždili možno 40, možno aj 80 rokov dozadu. Prepáčte, nie som si istý tým časovým horizontom, ale jedno viem. Stačila krátka chvíľa a veľká časť toho všetkého bola preč. V období 5 rokov prišiel Roboám o všetko, respektíve o drvivú väčšinu tohto majetku. Nie je to zvláštne, že aj napriek tomu, že sme celý svoj život prežili v čnostiach, v milosti a po celý život sme všetko stavali na Bohu, môžeme všetko tak ľahko stratiť v momente, keď sa od Pána odvrátime. A vlastne ďalej sa píše, že kráľ Roboám dal namiesto nich urobiť štíty kovové. Z bronzu. Zamyslíme sa nad týmto takto. Za 5 rokov sa kráľovstvo zmenilo z kráľovstva zlata na kráľovstvo bronzu. Veď to je zničujúce a strašné. A predsa, čítame, že takto presne sa to stalo. Neskôr Roboám zomrel a potom sa kráľom stal jeho syn Abiáš. Pre nás je táto informácia dôležitá, pretože Abiáš bol v tom čase celkom dobrým kráľom. Zisťujeme, že bol verný Pánovi. V skutočnosti, keď bojoval proti Jeroboamovi, ktorý kráľoval na severe Izraela, nespoliehal sa na svoje vlastné sily. Vlastne povedal, týmto bojom Jeroboam a celý Izrael bojujete proti Pánovi svojmu Bohu. Budete naďalej vkladať dôveru do tých zlatých teliat, ktoré dal zhotoviť Jeroboam. Nikdy v živote sa vám nepodarí Pána, nášho Boha, poraziť pomocou vašich falošných bôžikov. V tomto prípade sa Abiáš ukázal ako naozajstný kráľ a áno, ako kráľ, ktorý je verný. Všímajme si, podľa čoho sa hodnotí, ako kráľ kráľoval. Vidíme, že určujúce bolo, či bol verný alebo neverný Pánovi. A práve o to ide a potrebujeme sa tomu aj my pri nasledovaní Pána naučiť. Otázne preto nie je, či sme úspešní, ale skôr je dôležité, či sme verní. Tuším, jeden z najznámejších citátov matky Terezy znie Boh ma volá k vernosti, nie k úspechu. Aj v tomto prípade bol Abiáš judský kráľ, ktorý uspel. Prečo? Nuž dôvod je jednoduchý. Pre jeho vernosť Bohu. Práve tá sa ukazuje ako kľúčová. Ešte jedna posledná poznámka k 13. kapitole 1. knihy kráľov. Tento príbeh sme totiž tak trochu preskočili. V tejto kapitole vystupuje Boží muž, ktorý prišiel z Júdska. Jeho meno sa vôbec neuvádza. Kam smeroval? Z južného kráľovstva prišiel na sever za Jeroboamom. A práve tam Jeroboam prinášal obety falošným božstvám. Muž prichádza s prorockým slovom za Jeroboamom a ohlasuje mu Boží súd. Keď proti nemu Jeroboam stiahne ruku, jeho ruka zrazu vyschne, hoci neskôr bude opäť uzdravená. A potom sa príbeh začne zvláštne zamotávať. Jeroboam pozve Božieho muža, aby sa s ním najedol. No Boží muž mu odpovie, Pán mi vo svojom slove nariadil, nesmieš tam jesť chlieb ani piť vodu, ani sa nesmieš vrátiť cestou, ktorou si prišiel. Potom do príbehu vstupuje ďalší prorok z Betela. Ten povie, priveďte ho späť. Vyberie sa za Božím mužom, nájde ho a začne mu hovoriť, aj mne prehovoril anjel. Povedal mi, že môžeš prísť ku mne, jesť a piť. Všetko bude v poriadku. No písmo veľmi jasne dodáva, že mu klamal. Boží muž mu uveril, vrátil sa s ním a nakoniec jedol pri jeho stole. A práve to sa stalo začiatkom tragédie. Cestou domov ho zožral, usmrtil lev. Prorok z Betelu nakoniec oľutoval, čo spravil. Bol si vedomý, že tomuto mužovi klamal a uvedomoval si, že práve neposlušnosť voči Božiemu slovu viedla k jeho smrti. A tak ho uložil a pochoval do svojho vlastného hrobu a potom povedal svojim synom. Až zomriem, pochovajte ma do hrobu, v ktorom je pochovaný muž, za ktorého smrť som zodpovedný. V skutku zaujímavý, veľmi zvláštny príbeh. V celej tejto knihe sledujeme biblické rozprávanie rozdeleného kráľovstva, no zároveň sa v nej stále opakuje jedna dôležitá myšlienka. A vlastne ju nachádzame v celom Starom zákone. Keď vieme, čo od nás Boh chce, máme to jednoducho urobiť. Keď vieš, čo od teba Boh žiada, jednoducho to urob. Pretože každý z nás býva pokúšaný pochybovať. Povieme si, počkať, nemôže mať na túto vec niekto iný názor? Nemohol to niekto pochopiť inak? Dokonca aj svätý Pavol píše, ale keby sme vám my, alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám hlásali, neverte mu. A práve takýto odkaz je ukrytý aj v 13. kapitole 1. knihy kráľov. Boží muž totiž uveril prorokovi z Betela, ktorý tvrdil, že dostal posolstvo od anjela. No Boh mu už predtým jasne povedal, čo má robiť. To je veľmi dôležité aj pre nás. Keď vieme, kam nás Boh vedie, máme v tom zostať verní, aj keby nám niekto hovoril opak, dokonca aj človek, ktorého si vážime. V takých chvíľach si potrebujeme pripomenúť. Boh mi už ukázal cestu. Nemôžem ísť proti tomu, čo mi zjavil. A to je kľúčové. Hlavnými témami sú teda vernosť a nevernosť. Modlíme sa preto, aby sme zostali verní. Veď poznáme svoje srdcia. Vieme, ako ľahko sa dokážu od Boha vzdialiť. Preto sa potrebujeme modliť. Modlíme sa jeden za druhého. Ja sa modlím za vás a prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
4: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
5: Hlas vyzval opozíciu podporiť zakotvenie referenda k predčasným voľbám do ústavy. Návrh dohody z USA zruší podľa Iránu sankcie a ukončí aj vojnu v Libanone. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.

0: obdobia. Šéf Hlasu Matúš Šutaj Ještok vyzval opozičné Progresívne Slovensko, KDH a SAS, aby túto zmenu podporili.
1: Vyzývam tých najväčších slovenských demokratov, ktorí dnes sedia v opozičných laviciach, aby túto zmenu podporili a dali tak možnosť ľuďom vyžiadať si skrátené volebného obdobia platným referendum kedykoľvek do budúcnosti, pretože ak to raz bude zakotvené v ústave, je to použiteľné na akúkoľvek vládu. A vyzývam predovšetkým tých, ktorí zrazu v opozícii prišli na chuť referendu, aby túto možnosť zakotvili do ústavy, raz a navždy tak ľuďom umožnili, aby mohli skrátiť volebné obdobie vlády, s ktorou nie sú spokojní.
0: O novele ústavy má parlament rokovať v pondelok, návrh je v druhom čítaní. Krajská prokuratúra v Bratislave sa obráti na správny súd v súvislosti so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Dôvodom je, že Bratislavské mestské zastupiteľstvo na ostatnom rokovaní nevyhovelo protestu prokurátora týkajúceho sa predmetného VZN. Uviedla to Gabriela Kováčová z Krajskej prokuratúry v Bratislave. Podanie žaloby avizovala prokuratúra už pred samotným rokovaním poslaneckého zboru, ak nebude jej protestu vyhovené. Dnes uplynulo 38 rokov od biskupskej vysviacky emeritného trnavského arcibiskupa Jána Sokola. 26. júla 1989 bol vymenovaný za trnavského arcibiskupa a metropolitu Slovenska a v septembri bol uvedený do úradu. O rok neskôr dostal v Bratislave metropolitné pálium. 31. marca 1995 bol vymenovaný za bratislavsko-trnavského arcibiskupa metropolitu. Od 18. apríla 2009 je emeritným trnavským arcibiskupom. Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a ukončiť vojnu na všetkých frontoch, vrátane Libanonu. Uviedla to dnes iránska tlačová agentúra MER, ktorá zverejnila údajný návrh dohody. V návrhu sa píše o stiahnutí amerických síl z oblasti okolo Iránu, zrušení námornej blokády Islamskej republiky a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu, no tiež o uvoľnení zmrazených financií Iránu vo výške 24 miliard dolárov do 60 dní. Memorandum by podľa agentúry malo obsahovať aj trvalé a okamžité ukončenie bojov na všetkých frontoch, a to aj v Libanone, kde prebieha konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizbalah podporovaným Teheránom. Obe strany si okrem toho stanovujú lehotu 60 dní na vyrokovanie dohody o ekonomických otázkach a iránskom jadrovom programe. Rusko nehľadá konflikt so Severoatlantickou alianciou. Vyhlásil to americký generál Alexis Grinkevič, najvyšší veliteľ Spojených síl NATO v Európe. Hokejisti Carolina zvíťazili v piatom finále play-off NHL nad Vegas Golden Knights 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 3-2. Tromi bodmi sa blísol útočník Nikolaj Ehlers. Šiestý duel je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Carolina si v ňom môže vybojovať už druhý Stanleyho pohár v histórii.
2: Počasie.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku v noci a opäť aj k večeru menej oblačnosti. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a cez deň aj ojedinelé búrky. Nočná teplota klesne na 15 až 10, v údoliach bude od 10 do 5 stupňov. Cez deň vystúpi teplota na 16 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci slabý vietor.
2: Dopravný servis.
0: Vieme aj, aká je situácia na cestách. V Prievidzi na svetelnej križovatke Košovskej cesty a nábrežia pri Hornonitrianskom múzeu sa zrazili dve osobné autá, počítajte tu so zdržaním. Na pustom poli v križovatke pri benzínke Kyjov sa takisto zrazili dve autá a v Košiciach na začiatku Prešovskej cesty smerom z centra tiež počítajte pre nehodu so zdržaním. Zdržíte sa aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 15 minút a na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 sa pri cestároch zdržíte v kolóne 10 minút. Pozor, v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie, počítajte tu s obmedzeniami a MHD tu premáva po obchádzkach. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na 40. kilometri blokuje pravý pruh pokazené auto a na trase z Družstevnej pri Hornáde cez Kísak, Margecany a Kluknavu smerom na Spišské Vlachy sa presúvajú bežci podujatia The Run Slovakia. Pozor si dávajte preto pri obchádzkach.

0: a predchádzaní. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Pekné popoludnie, vitajte pri piatkovom Lumenfóre. Aj dnes mám pre vás pozvánky na zaujímavé podujatia. Napríklad do Nitry, kde otvorili výstavu textilnej výtvarníčky Jany Zaujecovej s názvom Veďma domov.
3: Som si dopestovala ľan, ktorý ďalej spracovávam. Zapĺsťujem ho do vlny, takisto pracujem s biovlnou, ktorú sama som oprala, vyčistila a vyčesala.
2: Katolícka univerzita v Ružomberku stojí na rozcestí. Neúspešná voľba nového rektora otvorila zásadnú otázku, ako ďalej. V kompase týždňa sa nad ňou zamyslí profesorka Terézia Rončáková, no a chýbať nebude ani rubrika Rodina. Všetko sa včas dozviete, tak zostaňte s nami. Pozdravuje Jana Ondrej.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Krásne popoludnie všetkým, ktorí sú správne naladení na naše frekvencie. Teším sa, že ste s nami a verím tomu, že vás zaujímu aj témy, ktoré sme si pre vás pripravili. Budeme vás napríklad informovať o zaujímavom podujatí, ktoré sa koná v záhrade Chavivý rejk v Banskej Bystrici a má taký názov Čarovný svet kreatívora, no a zameriava sa na inklúziu detí zdravých s deťmi, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodnenie. Viac teda budete počuť v Rádio Relaxe. Samozrejme, chýbať nebude ani predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom a v rubrike Z politiky a spoločnosti sa dozviete, že predseda Národnej rady Richard Raši sa na Bratislavskom hrade stretol s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metzolovou. O čom sa rozprávali, tomu sa budeme venovať už o malú chvíľu po piesni. Chýbať nebude ani ďalekohľad, zaoberá sa s tým výročím od podpísania zákona, ktorý bol namierený proti cirkvi v Mexiku, čo priniesol, aké boli jeho dôsledky. Tak o tom sa dozviete pár minút pred 14. hodinou. Tak verím, že vás zaujmeme a zostanete s nami aj naďalej. No a spievať vám bude Jana Zibalová. Daj sa mi napiť. Takýto názov dala tejto piesni.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši sa dnes na Bratislavskom hrade stretol s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Mecolovou.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Richard Raši po stretnutí uviedol, že Európska únia musí bojovať o svoju budúcnosť. Predseda Národnej rady aj Roberta Mecolová vidia vzájomnú spoluprácu ako nevyhnutnú. Návštevu predsedníčky Európskeho parlamentu v Bratislave sledovala redaktorka Lucia Pálešová.
3: Predseda Národnej rady Richard Raši po dnešnom stretnutí s predsedničkou Európskeho parlamentu Robertou Mecolovou na Bratislavskom hrade uviedol, že Európska únia musí bojovať o svoju budúcnosť, konkurencieschopnosť a bezpečnosť. Musí tiež bojovať za vyšší životný štandard ľudí na Slovensku a v Európe a za riešenie problémov, ktoré prinášajú globálne konflikty. Spolupráca medzi Slovenským parlamentom a Európskym parlamentom je podľa neho nevyhnutná preto, aby sme sa popasovali s tým, čo nás čaká. Richard Raši priblížil aj ďalšie témy rozhovoru s Robertou Mecolovou.
4: Hovorili sme o budúcom rozpočte Európskej únie, tzv. Viacročnom finančnom rámci, čo znamená nové eurofondy pre Slovensko. Pre Slovensko, ktoré potrebuje kohéznu politiku, teda politiku, ktorá vyrovnáva regionálne rozdiely, ktorá potrebuje poľnohospodársku politiku, ktorá je kľúčová na podporu našich farmárov a poľnohospodárov. Hovorili sme o tom, že Európska únia potrebuje posilniť európsky priemysel, aby nám neodchádzalo do Ázie každý deň viac ako 1 miliarda eur z Európy. Aby sme podporili automobilový priemysel, ktorý je pre Slovensko kľúčový a tvorí 10% hrubého domáceho produktu a zamestnáva takmer štvrť milióna ľudí.
1: Aké kľúčové témy vyplynuli zo stretnutia s predsedom Slovenského parlamentu podľa šéfky Europarlamentu Roberty Mecolovej?
3: Roberta Mecolová vníma Európu ako ekonomickú veľmoc. Podľa nej môže byť Európa hrdá na automobilový priemysel, ktorý je symbolom jej výnimočnosti. Je tiež neustálou pripomienkou toho, čo je možné na európskom kontinente. Toto je podľa šéfky Europarlamentu Európa, o ktorú sa snažia a ktorou chce byť známa. Inovácie, priemysel a sofistikovanosť. Predsedníčka Europarlamentu tiež tvrdí, že Európa je ekonomickou veľmocou, ktorá má trh, talentovaných ľudí aj potenciál.
1: Lucia, sú ešte nejaké ďalšie témy, ktorým sa šéfovia parlamentov počas dnešného stretnutia venovali? Otvorili napríklad tému migrácie či rozširovanie EÚ o Západný Balkán?
3: Šéfovia parlamentov hovorili napríklad aj o tom, že Europarlament spolu s národnými parlamentami má byť racionálny v zelených témach. S Robertou Mecolovou taktiež diskutovali aj o migrácii či rozširovaní Európskej únie, vysvetľuje predseda Národnej rady Richard Raši.
4: Hovorili sme aj o rozširovaní Európskej únie. Slovensko podporuje rozširovanie Európskej únie o všetky štáty, ktoré o to majú záujem. Slovensko chce, aby štáty Západného Balkánu videli svetlo na konci tunela, aby po dlhých rokoch sa stali súčasťou Európskej únie. Ale podporujeme takisto, aby sa súčasťou Európskej únie stala v budúcnosti aj Ukrajina, aj Moldavsko. Chceme len, aby tento prístup bol férový, aby každý vedel, že po splnení podmienok sa súčasťou európskej rodiny môže stať.
3: Predsednička Europarlamentu zároveň zdôraznila, že cieľom Európskeho parlamentu nie je ukazovať prstom na niekoho, ale spolupracovať, aby krajiny spoločne s Úniou chránili spoločný spôsob života. Podotkla, že spolupráca medzi parlamentmi v rámci Európskej únie zohráva významnú úlohu. Richard Raši taktiež deklaroval, že členstvo Slovenska v Únii a podpora zo strany Únie znamená pre slovenské rodiny istotu, európske peniaze budú priamo prúdiť do regiónu. Roberta Mecolová sa dnes v Bratislave stretne aj s prezidentom Petrom Pellegrinim, premiérom Robertom Ficom a na diskusii so študentmi. Navštívi tiež bratislavský výrobný závod Volkswagen Slovakia.
1: V štúdiu bola spravodajská redaktorka Lucia Pálešová. Bolo 13 hodín 22 minút.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Aj víkendové počasie je niečo, čo nás zaujíma a na to sa budeme pýtať meteorológa Petra Jurčoviča. Želám pekný deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Samozrejme, pozrieme sa najskôr na piatok, ako vyzerá to aktuálne počasie, čo môžeme ešte večer očakávať alebo do večera očakávať.
2: Môžeme povedať, že asi na celom Slovensku je vcelku pekné počasie. Niekde polooblačno, niekde oblačno, ale slnečko pekne svieti. Jedine, čo sa tak trošku začalo kaziť, je niekde na záhorí. Lebo keď sa pozerám na snímky z Družice aj z radaru, tak je vidieť, že od západu už prichádza zase rozsiahla frontálna oblačnosť. Zatiaľ môžeme povedať, že je to teplý front, čiže oblačnosť je veľa. Zrážková činnosť, no niečo je zatiaľ v Čechách, ale je to tak západne od Prahy, no takže on to chvíľku potrval, ešte to príde k nám. No a na záhorí je teplota asi 19 stupňov, Bratislava 20 a najteplejšie, no asi Dudince 22 stupňov, no tak ďaleko to má ešte k nejakým vysokým letným hodnotám, ale tak medardová kvapka má právo byť aj taká chladnejšia.
1: No a poďme sa pozrieť, ako bude zajtra.
2: Predpokladám, že teda ten studený, teda najprv teplý a za ním studený front, je možné, že oni vlastne už budú cez naše územie prechádzať spolu, čiže vtedy hovoríme, že je to oklúzny front. No takže predpokladám, že dnes teda polooblačno, oblačno, maximálne 24, zajtra veľká oblačná, zamračené na väčšine územia s dažďom a teploty maximálne do 25 stupňov. No, je možné, že aj nejaká búrka by sa ešte mohla vyskytnúť, to sa nedá vylúčiť, ale nepredpokladám, že by ich bolo nejako veľa. A aj tá zrážková činnosť asi nebude nejaká veľmi výrazná, takže tak okolo 5, no, alebo možno keď by bola aj nejaký nábeh na nejakú búrku, tak 10 mm, no, to je celku málo. No, možno vietor bude nepríjemný, rátam s tým, že keď takto budú prechádzať tieto fronty, tak samozrejme bude dochádzať aj k zosilneniu vetra. Takže predbežne by to mal byť západný, asi tak 20-30 km za hodinu rýchlosť. No, tak, sobota nebude až taká pekná, ale ja myslím, že nedeľa by to mohla trošku nahradiť. To znamená, studený front, alebo ten okluzný front, skrátka prejde cez naše územie, bude k nám prúdiť od západu a severozápadu. No, asi trošku chladnejší vzduch, ale na teplotách sa to veľmi neprejaví, pretože keď bude v nedeľu menej oblakov, tak teplota stihne ešte výsť aspoň na 25 stupňov. To si myslím, že je celkom dobre. Samozrejme, Žilinský kraj, na Spiši, na Orave, a tam to bude chladnejšie, možno len do 20 stupňov. Aj vietor bude asi silnejší, aj na hrebeňoch Tatier, čiže ja tam s tým, že narazí vetra aj nad 50 km za hodinu. Takže ten víkend taký všelijaký. No ale v pondelok potom budeme mať v kalendári už svätého Víta. A to znamená, že by zase mali prísť nejaké tie zrážky ako druhá vlna medardovej kvapky. Tak uvidíme, čo to prinesie. Zatiaľ nepredpokladám, že by to boli nejaké veľmi vydatné zrážky. Možno, že na ten pondelok to bude len ojedinele, ale teplota aspoň tých 25 stupňov si myslím, že by mohla byť. V utorok od západu už bude teda menej oblakov, môže byť dokonca až jasno. Čo by znamenalo, že síce ráno v horských dolinách môže klesnúť teplota treba až na 3 stupne. To je, ale aj to patrí do medardovej kvapky. Nielen dažde, ale aj to chladnejšie počasie, a hlavne v tých horských dolinách. A na juhu predpokladám, že by to v útorok už mohlo ísť na 25, možno aj 26. A keď sa to vydarí, tak možno aj 27 stupňov. No takže ja myslím, že ako v priebehu budúceho týždňa sa nám trošku vráti také pekné letné počasie a že tie svetovické dažde sa až tak výraznejšie nestihnú prejaviť a budeme musieť čakať až na ďalšiu vlnu medardovej kvapky a tá by mala prísť až na jana.
1: Tak uvidíme, ako to dopadne. Čím je zaujímavý 12. jún z hľadiska meteorológie?
2: 12. jún, no tak z hľadiska pranostík naši predkovia dohromady kde nič tu nič. V Čechách majú meno Antónia, my máme Zlatko a jedna česká pranostika hovorí, svatá Tonička má často uplakané otička. To sa mi celkom páči, ale to asi všetko. Ešte jednu Nemecku by sme mohli spomenúť, ale tá ani tak nemusí platiť dnešnému dňu. skôr ide o svetojanské mušky. A tá nemecká pranostika v preklade hovorí, že keď svetojanské mušky jasno svietia v záhrade, potom môžeme očakávať pekné počasie. Videli ste, tohto roku ste predpokladám ešte nevideli, ale ešte minulý rok videli ste také svetojanské mušky lietať?
1: No viete čo, nie, ja som nebola takto ani v lese, ani neviem. A iba v lese ich môžeme stretnúť, alebo kde všade môžeme stretnúť také
2: svetojanské mušky? Ja som ich videl už viackrát, tak na okraji lesa, samozrejme, keď sa večer už zotmie, tak odrazu také biele, bielo-žlté, také bodky lietajú vo vzduchu, no, takže je to veľmi pekné, takže dúfam, že aj tohto roku niečo uvidíme, lebo vyzerá to tak, že by tam mohlo byť naozaj celku pekné počasie, možno celý týždeň. No, z histórie, tak to, čo také najzaujímavejšie je, že 12. júna 1932 preletela vzducholoď Cepelin nad Bratislavou. Nebol to prvý prelet, ale zaujímavé na tom je to, že plány na výrobu vzducholode Cepelin pochádzajú od Trnavčanov, bratov Petrovičovcov. To je tiež celkom zaujímavé. A zase v tomto období sa môže vyskytnúť aj veľmi nepríjemné, až zlé počasie. Jeden taký záznam je niekde v Čechách pri Prachaticiach práve 12. júna 1966 bola silná búrka, blesk zasiahol dom a to, čo sa tam udialo, tak to je úplne neuveriteľné. Blesk prerazil strop, rozštepil skriňu, vybuchla pri tom obrazovka televízora, porozbijané boli zrkadla, okná, sklené výplne, dverí. Blesk vytrhal elektrické vedenie zo stien aj dosky z podlahy a potom pod oknom zmizol v zemi. No, viete si to predstaviť, takéto niečo, že dokáže urobiť blesk? No, hrozné. No a ešte taký slušný jeden rekord. Na 12. jún platí taký nemecký rekord z roku 1985. Bola vtedy v Húľave, to je taký silný vetrisko, tak bola nameraná absolútne najvyššia rýchlosť vetra v Nemecku. Bolo to blízko Zugspitze a vietor dosiahol 335 km za hodinu. No, slušné.
1: Tak to teda vyfúkalo úplne všetko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie. Aj predpoveď počasie meteorológovi Petrovi Jurčovičovi budeme volať aj z Putnického víkendu.
2: Áno, teším sa. Do počutia.
1: Do počutia. Pekný deň. V tejto chvíli je 13 hodín 33 minút.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny píšu o duchovnom otcovstve a sprevádzaní. Pri duchovnom sprevádzaní sú podľa Saleziána Františka Kuboviča dôležité najmä tri postoje. Dôvera, túžba kráčať a úprimnosť.
1: Katolícke noviny.
2: S novým provinciálom jezuitou Jakubom Garčárom sa rozprávajú o tom, že duchovné sprevádzanie nemá byť o radení druhým alebo ich riadení, ale o duchovnom kráčaní s nimi. Prinášajú tiež rozhovor so sopranistkou Hildou Gujáš, ktorá tento rok získala cenu Fra Angelika. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: V centre Banskej Bystrice vyrástol na pár dní čarovný les. Ide o tretí ročník inkluzívneho podujatia plného príbehov, zážitkov, tvorivosti a čarovnej atmosféry pre všetkých bez rozdielov. Organizuje ho občianske združenie Creativa Made, ktoré spája cez tvorivé činnosti ľudí s autizmom či iným handicapom, rodiny v náročných životných situáciách, dobrovoľníkov, ale aj širokú verejnosť. Včera do čarovného lesa zavítala redaktorka Lucia Pálešová.
2: Záhrada Chavivý rejk v areáli múzea SMP v Banskej Bystrici sa od včera na pár dní zmenila na čarovný les. Až do zajtrajšieho večera je to miesto, kde sa realita mení na čaro a kde môže vyniknúť každý bez rozdielu či strachu z inakosti. Autorkou tejto krásnej myšlienky tvorivého spájania je šéfka občianskeho združenia Creativa Made Katarína Solivajsová.
3: Pre mňa je to taký únik. Všetky tie deti sú čarovné svojím spôsobom, aj tí rodičia. Je v nich strašne veľa talentu a pre nás je dôležité, aby si tí ľudia prišli sem oddychnúť a nasať tú atmosféru z toho lesa. Pretože v tom lese nájdete asi všetko. Rôzny život, rôzne zvieratá, ktoré sú v podstate každé jedno iné, každé jedno má úplne inú povahu a predsa len žijú v tom lese spoločne. Čiže preto mi to asi tak prišlo, že naozaj ako taký les. Lebo aj do našej dielni chodia naozaj veľmi rôznorodí ľudia, veľmi odlišní a aj napriek tomu spolu veľmi dobre vychádzame. A myslím si, že teraz je to v tejto dobe veľmi, veľmi potrebné a dôležité vedieť trošku oddychnúť, vypnúť si. Odporúčam určite prísť aj na večer, pretože zajtra bude oveľa viac vysvietený a bude to naozaj také pohľadenie pre dušu.
2: Do koľkej hodiny vás to ľudia nájdu?
3: Ak nám bude teda prijato počasie, tak do 22. hodiny večer.
2: Podľa Janky Žilovej z múzea SMP priestor záhrady Chavivý rejk veľmi radi poskytli takémuto podujatiu.
4: Múzeum je veľmi šťastné, že mohlo takouto drobnosťou v podstate prispieť a spolupracovať tým, že poskytlo tento priestor, pretože je to veľmi úžasný priestor aj z toho dôvodu, aj tá ľudskosť tej Chavivy, že vlastne bola v bezpečí a dokázala sa vrátiť, aby pomáhala ľuďom. A to je presne to isté aj o dobrovoľníctve, aj o Katke. Katka je taká naša Chaviva, že proste pomáha tým ľuďom, dáva do toho srdce a sami ste videli, koľko ľudí jej prišlo nezišne pomôcť. Veľa dobrovoľníkov, proste je to naše svetlo, ktoré nás ťahá z tej tmy a vďaka nej veríme, že tá ľudskosť naozaj existuje a že je kopec dobrých ľudí, ktorí sú ochotní nezišne pomôcť.
2: S občianskym združením na tomto podujatí spolupracuje množstvo dobrovoľníkov, a to aj s radou umelcov. Včerajší otvárací podvečerný koncert sprevádzali svojim umením aj študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. No pred zvedavé publikum sa odvážili predstúpiť a predstaviť svoj spev či hru na klavíri aj talentovaní chlapci s autizmom. Podujatie sa páči aj dobrovoľníčke Silvii Žabkovej, podľa ktorej všetci účinkujúci dokazujú, že inakosť môže byť darom.
5: Ja tiež verím tomu, že keď veríme našim snom, tak sa nám darí aj v tej realite vlastne byť šťastnejšími a žiť taký radosnejší život.
6: Prečo je podľa vás potrebné, aby boli vôbec takéto podujatie, aby sa takto ľudia stretávali a spájali?
5: Ja tomu roky fandím kvôli tomu, že si myslím, že tie bariéry sú nielen okolo nás, ale aj v nás. A keď sa ľudia budú stretávať v tom osobnom kontakte, nielen si pozerať nejaké veci na sociálnych sieťach, tak majú k sebe bližšie. Majú možnosť tú svoju jedinečnosť objaviť, pozrieť sa jeden druhému do očí a vtedy dokážu ľudia oceniť aj tú inakosť. Možno, že si všímajú menej tie nedostatky a práve tie talenty a zručnosti aj týchto ľudí začínajú byť viac viditeľné. A v tom je to úžasné, že ožíva tá ľudskosť medzi nami, solidarita a viac rešpektu.
2: Počas týchto dvoch dní sa rôzne životné príbehy ľudí môžu zmeniť na mosty v ich srdciach, spájajúce nové priateľstvá. Svoje vie o tom aj dobrovoľníčka Aťka, ktorá sa v čarovnom lese zmenila na lesnú vílu.
7: Som tu v tom čarovnom lese ako doprovod alebo sprevádzač ľudí, čiže taký uvádzač. Ano. Je to zo srdca. Sme komunita, ktorá sa stretáva na rôznych akciách, takže pre mňa je to také prirodzené.
2: Počas dneška a zajtrajška sa návštevníci ešte môžu tešiť na výstavu tvorby detí a ľudí so zdravotným znevýhodnením, rôzne vystúpenia a koncerty, ale aj na letné kino a hlavne na skutočne čarovnú atmosféru.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. 11. júna sa v Mexiku začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. Tento svetový turnaj by mal byť vrcholom v novšej histórii krajiny. Presne pred 100 rokmi sa však chystalo niečo naozaj veľké. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. 21. júna 1926 mexický prezident a dôstojník Plutarco Elías Calles podpísal zákon, ktorý bol pomenovaný po ňom a bol namierený priamo proti cirkvi. Duša národa vrela. Keď biskupy koncom júla 1926 na protest pozastavili všetky bohoslužby, tisíce ľudí sa chopili zbraní, aby zvrhli vládu. Takzvaní kristeros, laici z vidieka a celé dedinské komunity povstali proti štátu. Zapojili sa aj kňazi. Názov povstalcov je odvodený od výkriku Nech žije Kristus kráľ, ktorým sa odporcovia režimu pri výsluchoch hlásili k cirkvi. Vláda mala vojenskú a technickú prevahu a zintenzívnila represie prostredníctvom hromadných zatýkaní, vysídľovania a vojenských zásahov proti civilnému obyvateľstvu. Situácia eskalovala do krvavej občianskej vojny, do tzv. Guerra Cristera, kristerovskej vojny. O život prišlo až 200 tisíc ľudí. Občianska vojna sa formálne skončila v roku 1929 uzavretím dohody o dočasnom zmierovaní medzi vládou a cirkvou. K dohode došlo za diplomatického sprostredkovania amerického veľvyslanca Dwighta Morova. Mexický štát sa v podstate vzdal uplatňovania zákonov z roku 1917. Cirkev dostala späť budovy, znovu mohla sláviť bohoslužby a povstalcom bola zaručená amnestia. Cirkev na oplátku sa mala krotiť pri presadzovaní svojich práv. Na miestnej úrovni však táto dohoda bola hrubo porušovaná. Represie v regióne trvali ešte roky. Odzbrojených kristeros prenasledovali a zabíjali ešte celé roky. Podľa argentínskeho kňaza a historika Javiera Olivera Ravasiho je táto kapitola mexickej histórie aj po 100 rokoch stále v istej miere tabu. Aby sa znovu neotvorili staré rany, štát aj cirkev ju celé 10 ročia držali pod rúškom mlčania. V roku 2012 vznikol na túto tému hollywoodský film Boží generál – Bitka o slobodu. Autor z prievodnej knihy k tomuto filmu, Rubén Quezada, uviedol, že film bol v mnohých mexických mestách bojkotovaný. Antikatolícke nálady pretrvávajú, hoci sa dnes prejavujú subtilnejšie, povedal Quezada. Na celé 10 ročia bola táto vojna vytesená z kolektívnej pamäti. Po roku 1929 mexická vláda vydala nariadenie, že sa nesmie nič publikovať ani šíriť. Kristerovská vojna bola v podstate tabu. Zo strachu pred represiami katolíci mlčali a celé generácie sa v škole nedozvedeli nič o náboženskom prenasledovaní. Táto kultúra hlbokého mlčania sa prejavila aj pri výrobe filmu. Mnohí guvernéri alebo starostovia nechceli, aby sa film nakrúcal u nich, povedal Quezada. V niektorých kinách došlo k nenápadným bojkotom. Zavreli kino a tvrdili, že lístky sú vypredané, hoci tam takmer nikto nebol. Na čele mexického štátu viac ako 120 rokov stáli prevažne militantní ateisti alebo agnostici. Určitý obrat priniesla návšteva Jána Pavla II. V roku 1979. Niektorí politici protestovali, pretože pápež sa objavil v bielej sutane, hoci to vtedajšie zákony ešte zakazovali. Mladý pápež z Poľska však zmobilizoval 100 000 ľudí. V nasledujúcich rokoch sa cirkev začala prejavovať sebavedomejšie, začala spochybňovať autoritárskych politikov a čoraz častejšie sa vyjadrovala k spoločenským otázkam. V roku 1992 sa v rámci ústavnej reformy vzťahy medzi cirkvou a štátom do veľkej miery normalizovali. V tom istom roku Mexiko a Svätá stolica nadviazali diplomatické vzťahy. V roku 2016 navštívil Mexiko pápež z Latinskej Ameriky František. a v tom istom roku v Ríme vyhlásil za svätého povstalca José Sáncheza de Leria, ktorý bol v roku 1928, keď mal ani nie 15 rokov, popravený po krutom mučení. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
2: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
2: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
4: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa obáva, že migračný pakt Európskej únie nedokáže zabrániť problémom s migráciou. Pápež Leo XIV. Navštívil Centrum pre migrantov na Tenerife, vyjadril im solidaritu. Bolo 14 hodín, vítajte pri správach s Luciou Pálešovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa obáva, že migračný pakt Európskej únie nedokáže zabrániť problémom s migráciou. Pri pakte má problém s formou falošnej povinnej solidarity. Nesúhlasí s povinnými kvótami ani s platbami za nelegálnych migrantov. Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii, kde reagoval na to, že dnes začal migračný pakt platiť.
6: Nesúhlasíme s tým, aby tu boli kvóty, ktoré nám dávajú nejakú povinnosť, aby Slovensko zakotvilo v zákone počet nelegálnych migrantov, ktorí na Slovensku majú byť. Nie sme ani ochotní platiť za týchto nelegálnych migrantov. Som zvedavý, ako sa s tým vysporiada írske predsedníctvo. Ja už som volal s írskym ministrom vnútra, ktorý považuje

0: súvislosti s prípadmi automatov na predaj produktov s obsahom psychoaktívnych látok v Lučenci polícia obvinila pre drogovú trestnú činnosť dve osoby. Lučeneckí vyšetrovatelia riešili dva spolu nesúvisiace prípady automatov v rôznych lokalitách mesta. V oboch expertíza potvrdila prítomnosť zakázaných látok. Na sociálnej sieti o tom informovalo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici. Pápež Leo XIV. Sa dnes v posledný deň svojej návštevy Španielska stretol s migrantmi a miestnymi dobrovoľníkmi v príjmacom centre Las Raíces na ostrove Tenerife. Migrantom vyjadril solidaritu a zdôraznil, že dôležitá je ich integrácia do spoločnosti. Zdôraznil však tiež, že migrácia je recipročnou cestou a vyzval migrantov, aby sa naučili jazyk hostiteľskej krajiny, dodržiavali jej zákony a spoznali jej zvyky. Týždeň trvajúcu návštevu Španielska dnes pápež ukončí v prístave kanárskej metropoly Santa Cruz de Tenerife, kde bude celebrovať svätú omšu pod holým nebom. Poľsko slávnostne zaradilo do výzbroje prvé tri bojové lietadlá F-35. Na letisku v Láskach pristáli po tom, čo preleteli ponad celým Poľskom od Gdaňsku po Krakov. Na slávnostnej ceremonii sa zúčastnili najvyšší predstavitelia vrátane prezidenta Karola Navrockého, ministra obrany Vladislava Kosniaka-Kamiša či predstaviteľov vlády USA. Hackerská skupina s väzbami na Irán, známa pod názvom Handala, tvrdí, že sa jej podarilo preniknúť do dronov amerického federálneho úradu pre vyšetrovanie a pohrozila, že zaútočí na majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa začali včera. Dnes o tom informovala monitorovacia organizácia CITE Intelligence Group. Handala vo svojom vyhlásení uviedla, že už mesiace má prístup ku všetkým záberom a všetkým podozrivým, ktorých zachytili FPV drony používané FBI. Hackeri poznamenali, že drony sú vybavené funkciou rozpoznávania tváre a kontrolou evidenčných čísel, ktoré sa využívajú v boji proti terorizmu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil na majstrovstvá Európy v portugalskom stredisku Montemor o velo priamo do A finále K1 na 1000 metrov. To isté sa podarilo ženskému štvorkajaku na 500 metrov v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová. Menej sa darilo kajakárke Romane Švecovej, ktorá obsadila v K1 na 1000 metrov 6. pozíciu a ide do B finále. Jej krajan Peter Kizek bol 7. v C1 na 1000 metrov.
1: Počasie.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku v noci a zajtra k večeru aj menej oblačnosti. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a cez deň ojedinelé aj búrky. Nočná teplota klesne na 15 až 10, v údoliach bude 10 až 5 stupňov, cez deň vystúpi teplota na 16 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. Na dopravné nehody si dávajte pozor v Bratislave na konci Pražskej smerom do centra, kde sa zrazilo auto s motorkou, zdržíte sa 15 minút. V Bratislave na konci Bajkalskej smerom na prístavný most sa zrazilo osobné auto s kamiónom, úsekom prejdete esíčkom a počítajte so zdržaním. A v Nitre na Štúrovej smerom z centra sa zrazili dve autá a blokovaný je tu jeden jazdný pruh. V 15-minútovej kolóne stojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. V Novom meste nad Váhom na Trenčianskej sa pri cestároch zdržíte do 10 minút obojsmerne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte štvrť hodinku a rovnaký čas si postojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor! Na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy horí nákladné auto. Diaľnica je od výjazdu Lúka uzavretá a obchádzate to cez Hvorku nad Váhom. Pri Námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku. Sledujte preto dopravné značky. A v Sabinove sa koná jarmok. Námestie Slobody je preto uzavreté. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Pripájame presný čas 14 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Počúvate piatkové Lumen Fórum, čo vás čaká a neminie v aktuálnej hodinke vysielania. Prinesieme kompas týždňa. Profesorka Terézia Rončáková z Katolíckej univerzity v ňom komentuje neúspešnú voľbu nového rektora tejto univerzity v Ružomberku. V rubrike Rodina

0: Navštívime manželov Miroslava a Alenu Šimkovcov z Bratislavy Karlovej Vsi.
1: Rozprávame sa každý deň si nájdeme čas pre seba.
0: Viac sa dozviete už o chvíľu. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková.

Veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi. Mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Piatkové popoludnia vždy patria a rubrike Rodina. Tam vám prinášame rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi o tom, ako prežívajú svoje manželstvo, ako vychovávajú deti, aj to, ako žijú vieru vo svojom vzťahu. A dnes privítame medzi nami Alenu a Miroslava Šimkovcov z Bratislavy Karlovej Vsi. No a okrem iného nám prezradia aj to, aké miesto má v ich živote viera a ako riešia problémy v manželstve.
2: Pre mňa je dôležité naozaj vnímať, keď druhý mi hovorí o svojom inom názore alebo o inej predstave o veci alebo o tom, ako vec vyriešiť alebo kam sa ubrať, aby som to nevnímal ako útok na mňa, na moju osobu, ale naozaj len ako zdieľanie svojho pohľadu na tú realitu, ktorú zažívame.
1: Určite sa oplatí počúvať. O pol tretej prinesieme rubriku Rodina, no a nachystaná je už aj Terézia Rončáková s Kompasom týždňa. Ten pre vás pripravili Julia Kavecká a Jozef Pikula. Počúvať ho môžete už po pesničke. Takú náladu nám spraví teraz Ikonito a ich pieseň Prepáč.

0: Rádio Lumen, kompas týždňa.
1: Katolícka univerzita v Ružomberku stojí na ráz cesti. Nedávna neúspešná voľba nového rektora, ktorú zablokoval veľký kancelár košický arcibiskup Bernard Bober, otvorila zásadnú otázku. Ako ďalej? Terézia Rončáková z Filozofickej fakulty analyzuje pozadie celého sporu a ukazuje, aké kroky škola potrebuje, aby prekonala krízu dôvery.
2: Počas svojej 26-ročnej existencie sa Katolícka univerzita len zriedka dostala do takej pozornosti verejnosti ako v týchto týždňoch. Jej rektorské voľby nikoho nezaujímali, kým platne zvoleného kandidáta Tomáša Jablonského nezamietol veľký kancelár univerzity košický arcibiskup Bernard Bober. Toto právo veta využil prvýkrát v histórii univerzity. Práve v tom čase sa delegáti ministerstva školstva vrátane ministra Druckera so zástupcami rôznych slovenských univerzít zúčastňovali v americkom Orlande na každoročnom svetovom vzdelávacom veľtrhu. Vyslanci z Ružomberka si tam museli vypočuť vážne myslené otázky, či Katolícka univerzita ešte chce byť verejnou vysokou školou. Vysoké školy na Slovensku sú súkromné, štátne a verejné. Súkromné riadi a financuje zriaďovateľ. Štátne riadi príslušné ministerstvo, napríklad Vojenskú akadémiu ministerstvo obrany a Policajnú akadémiu ministerstvo vnútra. A verejné sú samosprávne verejnoprávne inštitúcie. Katolícka univerzita je verejná vysoká škola konfesijného charakteru. Plynie jej z toho veľká výhoda čerpania verejných zdrojov. Tento rok napríklad dostala zo štátneho rozpočtu na svoju činnosť 15,5 milióna eur. To takmer úplne pokrýva jej základné potreby. Z výskumných grantov získala napríklad v roku 2025 navyše iba menej než 1 milión eur. Zároveň je však cirkevnou školou a podlieha dohľadu katolíckej cirkvi. Čiže konkrétne najmä ustanoveniam apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Z roku 1990 Ex corde ecclesiae a miestnej biskupskej konferencii. KBS zastupuje pri univerzite tzv. Veľký kancelár, ktorý má významné schvaľovacie právomoci pri príjmaní vnútorných dokumentov a okrem iného aj pri menovaní rektora, ktorého musí po schválení vo volebnom zhromaždení a pred vymenovaním u prezidenta odsúhlasiť. Prečo arcibiskup Bernard Bober odmietol zvoleného kandidáta Tomáša Jablonského a preferoval nezvoleného protikandidáta Ľubomíra Pekarčíka? V prvom rade je zaujímavé zreteľné rozdelenie volebného zhromaždenia po klerickej línii. Teda jedného kandidáta podporovali zjednodušene povedané biskupy a kňazi, druhého zvyšok akademickej obce. Volebné zhromaždenie tvorí Akademický senát a správna rada univerzity. Ako bolo zrejme v kuloároch a explicitne to potvrdil na zasadnutí senátu jeho člen za teologickú fakultu, kňaz Amancius Akimiak, kňaza Ľubomíra Pekarčíka volili biskupy prítomní v správnej rade a kňazi a bohoslovci z teologickej fakulty. Všetky ostatné fakulty, zastupované laikmi, preferovali profesora Tomáša Jablonského. Pekarčík dostal 11 hlasov, Jablonský 19 hlasov. Ak je rozčesnutie voličov takto jasne podmienené jednou konkrétnou charakteristikou, v tomto prípade poslušnosťou voči biskupom, napovedá to veľa o vzťahu medzi KBS a univerzitnou obcou. Samotné dôvody odmietnutia sa vzťahovali na starú kauzu spred 15 rokov, keď sa na pedagogickej fakulte zistili rozsiahle podvody a nečestné postupy pri hospodárení, udeľovaní docentúr, vykazovaní publikačnej činnosti a podobne. Fakulta mala vtedy zriadený fond, cez ktorý netransparentne účtovala niektoré príjmy. Vo Švajčiarsku si držala schránkové vydavateľstvo, v ktorom vychádzali akože zahraničné publikácie, umožňovala a podporovala poľskú habilitačnú turistiku, takže v poľských médiách sa začala používať hanlivá nálepka docenči z Ružomberka a problému sa muselo venovať aj Poľské ministerstvo školstva a Poľská komisia pre akademické stupne. Na to všetko vtedy poukazoval rektor Katolíckej univerzity Tadeusz Zasempa. KBS si dala spraviť profesionálny audit, urobila personálne zmeny a tieto praktiky sa skončili. V čase prevalenia týchto neporiadkov bol dekanom pedagogickej fakulty práve Tomáš Jablonský. A a celý spor sa vnímala ako jeho osobný spor s KBS. Ale ak dnes arcibiskup Bober jednou rukou odstraňuje človeka, voči ktorému má podľa vlastných slov pretrvávajúcu nedôveru, prečo druhou rukou ponúka človeka, ktorý nie že nie je lepší či čistejší, ale je s aktérmi tejto éry úzko spätý? O rozdiele aspoň dvoch tried medzi Pekarčíkovou a Jablonského prezentáciou, pripravenosťou a schopnosťou kompetentne reagovať na otázky na verejnom vypočutí kandidátov sa už v médiách hovorilo dosť. Ešte dôležitejším aspektom sú však mocenské spojenectvá. Kandidáta Pekarčíka navrhol, podľa vlastných slov v Senáte, už spomenutý profesor Akimiak. A dokonca sa usiloval vopred znemožniť Jablonského kandidatúru zložitou právnou argumentáciou, ktorá neobstála a bola vyvrátená ministerstvom školstva aj právnou kanceláriou univerzity. O úzkej spolupráci Pekarčíka s Akimiakom svedčí aj analýza publikačnej činnosti, o ktorej písal denník Postoj. Treba pripomenúť, že práve Akimiak bol ešte pred Jablonským dekanom pedagogickej fakulty v inkriminovaných rokoch, ktoré boli predmetom auditu KBS. Ak sa teda argumentuje starými hriechmi, nie je konzistentné pripomínať ich jednej strane a nevidieť ich na tej druhej. Z novej kauzy okolo Katolíckej univerzity však môže, dúfajme, vzísť aj niečo pozitívne. V prvom rade je veľmi žiaduce a potrebné, aby sa slovenská cirkev konečne viac začala zaujímať o svoju univerzitu. Aby nebola len verejná a ponechaná na pospas všetkým slovenským žabomyším ťahaniciam o kúsok zo spoločného syra, ale aj cirkevná. Aby si slovenskí biskupi vyčlenili na ňu poriadny diel času, energie a personálnej kapacity a pomohli budovať jej víziu, identitu, pomohli motivovať jej zamestnancov a študentov v duchu Jan Pavlovskej Excorde Ecclesiae. Inšpiráciou môže byť aj malé súkromné kolégium Antona Neuwirtha, ktoré sa už 17 rokov snaží realizovať slávnu ideu univerzity svätého kardinála Johna Henryho Newmana a vysielať do slovenskej spoločnosti sformovaných veriacich lídrov. Katolícka univerzita teda potrebuje najmä príťažlivú víziu a zručnú riadiacu ruku v hospodárení. Druhým víťazstvom v tejto situácii by teda mohlo a malo byť nájdenie takej manažerskej osobnosti. Dosť sa ich hýbe v kresťanskom združení podnikateľov a manažérov alebo v stredoeurópskej podnikateľskej a spoločenskej iniciatíve CEPSI, ktorú založili pred 20 rokmi mladí ekonómovia z toho istého prostredia, z akého vzišlo kolégium Antona Neuwirtha. Napokon, slovenskí katolícki biskupi poznajú lepšie ľudí a ľudí, čo poznajú ľudí, ako autorka tohto komentára. Verme, že aj pod drobnohľadom verejnosti zúročia túto znalosť a zodpovednosť viac, než v prvom kole voľby rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku.
0: Rádio Lumen, kompas týždňa.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
0: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: Rodina.
3: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Dnes sa v našej rubrike vrátime k archívnemu rozhovoru z roku 2025. S manželmi Alenou a Miroslavom Šimkovcami z Bratislavy Karlovej Vsi sa vtedy porozprával redaktor Boris Kolár. Najskôr sa ich opýtal, ako dlho spolu chodili. Vedeli už od začiatku, že patria k sebe, alebo sa ich vzťah rodil postupne?
6: Chodili sme spolu 17 mesiacov a z tých 17 mesiacov sme 6 mesiacov boli odlúčení. Boli sme v zahraničí, každý na jednom mieste. Bol to taký čas uvedomenia si, že či naša láska vydrží. Ja to hodnotím ako taký pekný čas, lebo v tom čase sme fungovali na listovej komunikácii. Každý týždeň sme si poslali list a pohľadnicu a zriedkavo si zavolali. Nemali sme mobilné telefóny, ako to moje dnes. Ja osobne som do vzťahu išla s tým, že raz to bude môj manžel a v podstate aj ten čas odlúčenia bola možno aj naša skúška, ale zvládli sme to a sme spolu.
7: Ten čas chodenia, aj to odlúčenie, čo Ali spomínala, tak bolo tam ešte iné časové pásmo, medzi nami bol posun možno nejakých 6 hodín, vytáčaný internet niekde z americkej divočiny lesnej, takže naozaj tá komunikácia bola taká sťažená, ale z mojej strany som to vnímal tak, že aj to naše chodenie, ako keby, že nesnažil som podčas toho chodenia nejak verifikovať, že či je to správne, alebo že či naozaj a prečo áno, prečo nie, nejak vážnejšie validovať. Skôr som bol v takom nastavení, že toto je moja cesta a toto je moja manželka a to rozhodnutie je dobré a správne. A spätne hodnotím to ako dobrú cestu. Spomenul som si na vyjadrenie jedného spolužiaka ešte z gymnázia, kedy povedal, že ja keď raz začnem chodiť s dievčaťom, tak budem s ním chodiť na plno, že toto je moja budúca manželka. A myslím si, že to je dobré nastavenie.
8: Ako spomínate na svoju svadbu? Oslavujete jej výročie?
7: Na samotnú svadbu spomínam ako dobre, hej, bolo to fajn. Aj keď vedel som, že čo nás čaká, že je to teda taký ten vážny prelom v našom živote. Ale samotný svadobný deň bol pre mňa taký deň plných udalostí, jedna za druhou. Počas toho dňa ja osobne som ani nejak nemal priestor alebo šancu zavnímať, že čo sa vlastne deje. A mnohé veci mi potom až spätne docvak. Že a už je to tu a čo sa vlastne stalo, aká zmena v našich životoch a tak podobne, tak je to možno aj také pozbudenie pre iných, aby naozaj ten svadobný deň sa oslobodili od mnohých starostí, ktoré sa dajú, od ktorých sa dá oslobodiť, aby naozaj vnímali tú hĺbku toho dňa a tej zmeny. Oslavovať, akože oslavujeme, to si chcela ty povedať, tak poď ty.
6: Áno, oslavujeme, ale nebolo tak vždy. Nemali sme to zžité, a asi sme to nebrali za podstatné. Asi 14 rokov po našej svadbe nám zmenil pohľad na manželstvo svätý otec Ján Pavol II, kedy sme začali študovať program Diplom v rodinnej pastorácii, ktorý na Slovensku priniesla a zastrešuje Akadémia Karola Vojtylu. Milé je to, že práve Ján Pavol II bol svetorečený na náš dátum svadby 27. apríla. Naše manželstvo dostalo iný rozmer. Inak sme sa na neho začali pozerať a myslím, že odvtedy sme si začali aj pripomínať. My si ho pripomíname nielen jedenkrát v roku, ale každý mesiac 27. si pripomenieme, koľko sme spolu.
8: A mali ste aj nejaké očakávania od manželstva, prípadne, že aká je teraz tá realita v manželstve?
6: No, ja som nemala asi žiadne očakávania, ale realita bola úplne iná. Hneď od začiatku a mi vadilo všetko na ňom zrazu. A časom, ako sme aj rástli, tak sa tá situácia menila.
7: Očakávania, skôr možno, že nejaká predstava nejakej romantiky a tak podobne, ako to zvyčajne býva. Samozrejme, tá realita všedného dňa je samozrejme iná. Tým, že bola to skôr nejaká taká predstava, ktorá bola taká oslobodená možno od nejakej túžby mať všetko podľa nejakej predstavy. Nebol som nejak priputaný k tej romantickej predstave, a skôr som to tak bral freestyle-ovo, že ako život pôjde, ako tie dni budú ubiehať, tak že budeme robiť čo najlepšie jedno s druhým stretím. No a samozrejme ten rozbeh spoločným životom bol veľakrát aj taký ťažký, trnistý, ako okresať tie vzájomné hrany, ako prísť k nejakým, ani nie kompromisom, ale konsenzom, kde budeme ťahať za jeden koniec povrazu. Tak niekedy to bolo náročné, ale stalo to za to a vždy prekonanie každej nejaké takéto krízy nás viac ako keby priblížilo k sebe a ten vzťah utužilo. Áno, tá predstava na začiatku bola dosť iná, ako sa ukázala realita, ale je to v poriadku.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Počúvate rubriku Rodina. S manželmi Alenou a Miroslavom Šimkovcami z Bratislavy sa rozpráva Boris Kolár. Zisťoval, aké miesto má v ich živote viera i to, ako riešia problémy v manželstve.
2: V každej rodine, ale aj v každom vzťahu sa vyskytnú aj rôzne ťažkosti. Možno ako vy riešite takéto nedorozumenia?
3: Tak alfa a omega riešenia problémov je komunikácia. V tejto oblasti je potrebné dozrievať. Iné to bolo na začiatku nášho vzťahu, kedy ja som bola tá tvrdohlavejšia a nechcela som ustúpiť. Časom som chcela zase problém riešiť hneď a Mirko sa držal príslovia, že ráno je modrejšie večera. A teraz sa spolu rozprávame, zdieľame, pomenovávame, aký problém máme a čo to s nami robí. Navzájom sa podporujeme, dávame si nádej, aby ten druhý neklesal, aby nebol znechutený. My sa vo všeobecnosti veľmi radi rozprávame. Rozprávame sa každý deň si nájdeme čas pre seba. Niekedy je to 10, 15 minút, 30 minút. A samozrejme, že okrem rozprávania sa spolu aj modlíme.
4: Ja to vidím tak, že pri riešení rôznych situácií, ktoré sú nekomfortné a kedy narážame na to, že máme iný názor, je veľké riziko a nás to neobchádza, že cítime názor druhého, ako keby bol útokom na našu vlastnú osobu. Hej, je za tým možno ješitnosť naša, akokoľvek. Pre mňa je dôležité naozaj vnímať, keď druhý mi hovorí o svojom inom názore alebo o inej predstave, o veci, alebo o tom, ako vec vyriešiť, alebo kam sa ubrať, aby som to nevnímal ako útok na mňa, na moju osobu, ale naozaj len ako zdieľanie svojho pohľadu na tú realitu, ktorú zažívame. Čiže byť schopný rozprávať sa o veciach bez toho, aby sme do toho vnášali alebo cítili nejaké osobné útoky, nejaké invektívy alebo niečo také. Je to veľmi krehká pôda, tenký ľad z obidvoch strán a naozaj, že ísť do takýchto situácií s nastavením, že ten druhý mi nechce ublížiť, že chce dobro pre vzťah, pre rodinu, pre nejaké východisko a s tým sa potom rozprávať o veciach. Nie vždy sa nám to darí, ale zatiaľ ten záver bol vždy ako pozitívny. Hej.
2: Manželia Šimkovci, čo si vážite na sebe navzájom?
3: Tak ja predovšetkým ďakujem Pánu Bohu za to, že mi poslal do cesty Mirka, že je môjim priateľom, že je mi darom, že je otcom našich detí, že ma robí šťastnou a vôbec, že je.
4: Všetko to, čo povedala Ali, platí aj o mne. Mňa navyše fascinuje takéto nasadenie, ktoré ona dokáže, príde z roboty, nesadne si a stojí pri hrncoch, lebo deti potrebujú obed na druhý deň alebo čokoľvek, desiatu a tak ďalej. To, že popri tej starostlivosti o dobro rodiny, veľakrát také dobro úplne konkrétne, hmatateľné, materiálne, ako napríklad obeda desiata a podobne, tak ako keby dokáže zabúdať na seba, na oddych, na taký výdych a niekedy naozaj, že až večer si sadneme, paradoxne spravíme si kavičku vo večernej hodine a to je taký ten čas, kedy dokáže zrelaxovať, tak toto ma fascinuje.
2: Ste veriaca rodina. Aké miesto má Boh vo vašom živote?
4: Tak absolútne kľúčové, aj keď niekedy tá naozaj realita všedného dňa vyzerá možno trošku inak. Aj pokričíme, aj sa urazíme, aj pohundreme, pozazeráme na seba. To teraz hovorím aj o deťoch, aj o nás, nevinne nemajúc. Ale naozaj, že to miesto Boha v našom živote je kľúčové, lebo bez neho všetko stráca zmysel a s ním všetko dostáva zmysel. A jak čítame v skutkoch apoštolov, v ňom žijeme, hýbeme sa a sme a všetko, čo žijeme, dostáva zmysel iba s ním. V tomto čase aj vo večnosti.
3: Ja iba doplním, že Boh je na prvom mieste. A s ním začíname deň a s ním končíme. Ako možno sa to zdá také nejaké ideálne, ale naozaj je tomu tak. Aj keď sú ťažké chvíle, tak aj tým sa povzbudzeme navzájom, že Boh je s nami a že nám dá iba toľko, koľko zvládneme. Takže bez neho by sme nedokázali nič.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Manželia Alena a Miroslav Šimkovci z Bratislavy Karlovej Vsi nám robia spoločnosť vo vysielaní Rádia Lumen. Redaktorovi Borisovi Kolárovi povedali viac aj o svojich deťoch a o tom, čo im chcú pri výchove odovzdať.
2: Môžeme si približiť aj vašu rodinu. Koľko máte detí a možno ako u vás prebiehala tá výchova?
3: Máme 3 deti vo veku 16, 19, 22 rokov. Čo sa týka výchovy, chceli by sme ich vychovať tak, aby nikdy nestratili vieru, aby sa vždy obracali k Bohu. Sme toho názoru, že aj neideálna výchova je lepšia ako žiadna. Deťom často pripomínam, že ak by bol nejaký návod na výchovu, tak si ho prilepím niekde na viditeľné miesto a idem bod po bode, ale takýto návod asi nie je. Takže my sa snažíme naozaj žiť každodenný život so všetkým, čo prináša, a oni vidia, ako riešime problémy, ako sa správame k sebe navzájom, či si vieme odpustiť, či aj sa, keď na seba nakričíme, alebo keď máme nejaké nedorozumenie medzi sebou, akokoľvek.
4: Jeden kamarát kňaz nám raz povedal, že dôležité je deťom ukázať, že život stojí za to, aby sa žil, že je fajn, že je pekný a že má zmysel, tak možno sa sústreďujeme tak, ako keby na toto, ale nie úplne priamo, cieľene, exaktne, ale skôr možno aj tým, že ako my prežívame svoj vlastný život. Veľakrát deti mnohé modely správania, mnohé spôsoby ako keby odkúkajú od svojich rodičov. Ja som v mnohých veciach podobný ako môj otec je podobný ako jeho otec a môj syn bude podobný ako ja v mnohých veciach, a preto si myslím, že veľakrát to najlepšie, čo môže rodič urobiť pre svoje dieťa a jeho výchovu, je naozaj popracovať sám na sebe, aby som ja bol lepší, aby som ja bol taký, akým by som chcel, aby bol môj syn, moja dcéra, asi takto.
2: Taká otázka na záver, kedy ste ako rodina šťastní?
4: Veľmi príjemné chvíle prežívame ako rodina, keď sme samozrejme spolu, keď máme čas jeden pre druhého, kedy nepotrebujeme sa rozprávať o ťažkých veciach, o problémoch, kedy môžeme si zahrať človeče alebo nejakú spoločenskú hru, kedy sa rozprávame, kedy nás netlačí žiaden stres. To sú naozaj ako také pekné chvíle, kedy si vychutnávame jeden druhého vzájomnú prítomnosť, ale niekedy možno aj naozaj, keď dokážeme v pravde sa porozprávať o nejakých aj ťažkých veciach a takto zakúsiť tú svoju vzájomnú priazeň, lásku, náklonnosť, niečo vyriešiť spolu, možno vstúpiť na nejaký dobrý smer, na nejakú dobrú cestu a v pravde si povedať veci, pochopiť sa, odpustiť si navzájom a možno vydať sa za nejaký nový horizont, tak aj toto sú veľmi fajn chvíle.
3: Tak ako Mirko povedal, že sme šťastní, keď sme spolu, tak napriek tomu, že tie deti sú už veľké a majú svoj vlastný program, ale snažíme sa počas prázdnin byť spolu na dovolenke. A to je taký krásny čas, kde neriešime žiadne ťažké veci, kde sme spolu, kde sa hráme, kde sa rozprávame a vôbec sme len spolu. A myslím si, že aj vnímame, že deti sú šťastné, sú kľudnejšie, a toto si myslím, že je veľmi dôležité, byť ako rodina spolu. Viem, že či už v práci alebo v takom neveriacom prostredí sa ma pýtajú, že ešte chcete spolu chodiť na dovolenky? Ja vrem, ale nám je spolu dobre. Tak sú celkom z toho prekvapení. Čiže tak povzbudzujem, že byť spolu, pokiaľ naozaj aj deti chcú, je to veľmi pekné.
5: Rodina.
0: Rodina.
6: Rodina.
0: Rodina.
7: Rodina.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
4: Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Za zosnulých z rodiny Hrubej, Špircovej, Čulákovej, Ondrášovej, Aigner a Gato. Za Božie požehnanie pre vnúčku Sofinku, ktorá zajtra príjme prvýkrát Pána Ježiša, vyprosuje babka Anka.
1: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
5: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv, čo urobíme s obetou tvojej krvi, či dôstojne odpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho

0: Tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali Tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na Teba. Ježišu, Tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.

0: i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
4: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojim krížom a zmrtvých staním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacim. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
5: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
5: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
5: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
5: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
5: Naša pomoc mene Pánovom.
0: Ktorý stvoril nebo i zem.
5: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
5: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 15 hodín, 19 minút, čaká nás ďalšia časť čítania na pokračovanie z knihy Otcov tieň. Je to biblický román o živote svätého Jozefa. Verím, že sa vám páči v interpretácii Štefana Bučka. No ale samozrejme nevynecháme ani predpoveď počasia a dopravný servis.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené spočiatku v noci a opäť k večeru aj menej oblačnosti, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a cez deň ojedinele aj búrky. Nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach na 10 až 5 a denná vystúpi na 16 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. V noci prevažne slabý vietor.
0: Dopravný servis.
1: V Bratislave na konci Pražskej smerom do centra sa zrazilo auto s motorkou, krátko sa tu zdržíte. V Nitre na Štúrovej smerom z centra sa zrazili dve autá a blokujú jeden pruh. Na ceste prvej triedy číslo 61 v Žiline smerom na Bytču skončilo auto na streche, blokuje jeden jazdný pruh. A v Trstenej na Bernulákovej sa zrazili dve autá, týmto úsekom prejdete striedavo. Pol hodinu stojíte v kolóne na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, rovnako aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút si postojíte na vjazde do Kežmárku z Huncoviec, no a 15-minútové kolóny sú v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej, kde sa zdržíte pri cestároch. Ďalšia kolóna je na trase z Martina do Koštia nad Turcom, no a 10 minút stojíte vo Zvolene pod Pustým hradom smerom z R2, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte v Bratislave, v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej, je tam kultúrne podujatie, treba rátať s obmedzeniami, MHD premáva po obchádzkach. V Starej Ture je uzavretá ulica SNP pre Jarmok, obchádzka vedie po okolitých uliciach, na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy zasahovali hasiči, blokovaný je jeden jazdný pruh, aj tu rátajte so zdržaním. Pri Námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku, sledujte preto dopravné značky. A Jarmok sa koná aj v Sabinove, Námestie Slobody je uzavreté, obídete to po okolitých uliciach. Dávajte na seba pozor a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Aj my sa ti chceme poďakovať. Začul z nenazdajky. Prekvapený otočil hlavu. Farizej a jeho druh sa priblížili k Jozefovi a usadili sa vedľa neho v tieni. V ich pohľade nezbadal pohrdlivý úškľabok. Nič mimoriadne som nespravil, povedal.
1: Nazdávali sme sa, že si obyčajný Amha-Ares, riekol farizej. Rozprával si sa s tou ženou, hoci si nemal zabúdať, že všetky ženy sú nečisté. Všimol som si však, že sa modlíš.
0: Preukázal si tiež odvahu a silu, dodal Júda. Kto si?
2: Volám sa Jozef, syn Jakubov. Pochádzam z Betlehema.
1: Azda to znamená, že patríš ku kráľovskému rodu?
2: V rabínovom hlase zaznela nedôvera. Je tak, ako si povedal, rabín.
0: Na chvíľu zavládlo mlčanie. Obaja sa dívali na Jozefa ešte pozornejšie než predtým. Znova sa ozval farizej. Volám sa Saduk. Pokorne sklonil hlavu.
2: Teší ma, rabín, že som ťa spoznal.
0: Teraz vidno, že naozaj nie si Amha-Ares.
2: V Sadukovom hlase bolo čoraz viac láskavosti.
0: Nezabúdaj, vyhýbaj sa Amha-Areským ženám, aby si si zachoval čistotu.
1: Muž ako ty, doložil Júda, sa nemusí obzerať za Amha-Areskami.
0: Povedz, opýtal sa Saduk, kto je hlavou vášho rodu?
2: Môj otec, Jakub, syn Matana.
0: A vari, ty si najstarší syn?
2: Áno.
0: Pozreli sa na seba.
1: Už čo? Poznamenal Saduk. Starý a zaslúžilý Dávidov rod. Herodes sa o vás nikdy nezaujímal?
2: Nič o tom neviem. Sme skromní ľudia. Ja mám tesársku dielňu, moji bratia obrábajú zem. Samozrejme. Čas slávy vášho rodu pominul.
0: Počul si,
2: opýtal sa náhle Júda,
0: že Herodes chce vykonať súpis Izraela?
2: Nie. Ako som povedal, žijeme ďaleko od svetských záležitostí.
0: No, hovorím ti, že to chce spraviť. Vyhlási, že vyžaduje zloženie prísahy vernosti. V skutočnosti mu však pôjde o čosi iné. Chce spočítať národ.
1: Je to veľký zločin. Veľký hriech, riekol farizej.
0: Určite si čítal, ako prísne najvyšší potrestal Dávida, keď sa opovážil vykonať súpis.
2: Čítal som. Počítal svojich poddaných a hľadal v tom svoju slávu.
1: Už samorátanie je hriech,
0: prerušil ho Saduk.
2: So súpisom nemôžeme súhlasiť, povedal Júda. Ten nečistý idumejec chce spočítať ľudí, aby ich potom mohol okradnúť.
0: Nestačí, že ide vyžmýkať z národa posledný groš,
1: aby za to budoval gojom mesta ozdobené hriešnými sochami. Nadchádza čas.
2: Prestal, ale pozorne hľadel na Jozefa. Vyzeralo to, že na niečo čaká. Jozef povedal, treba sa modliť, aby najvyšší oddialil od kráľovho srdca hriešnú myšlienku.
0: Možno, riekol Júda tajúplne, bude treba vstúpiť do boja. Veď vieš o prisľúbenom Mesiášovi.
2: Prirodzene. Izrael očakáva Mesiáša celé veky.
0: V našom rode každému pripomínajú, že Mesiáš bude Dávidovým synom.
1: Bude jeho synom podľa ducha, nie nevyhnutne z krvi, povedal dôrazne Saduk. Bude takým vodcom, akým bol Dávid, povedie ľud do víťazného boja. Tí, ktorí dnes pokorujú Izrael, budú sami pokorení a vyhubení.
2: keď príde Mesiáš, bude ako lev, čo požiera nepriateľa.
0: Počul si, opýtal sa zas Júda, že Mesiáš sa už narodil?
2: Jozef potriasol hlavou. Nepočul som o tom. No ľudia teraz o Mesiášovi veľa rozprávajú. Hovorili mi o starej žene, ktorá uisťuje o prisľúbení najvyššieho, že nezomrie, kým ho neuvidí.
0: Uvidí ho, buď si istý, riekol Júda. Čo potom spravíš? Opýtal sa Saduk.
2: Pôjdem za ním, prirodzene, povedal. Má však, adresoval svoju otázku farizejovi, naozaj byť tým, ktorý vstúpi do boja? Ktorý povedie vojsko? Bude zabíjať?
0: Isteže,
2: ubezpečilo farizej. Bude ako druhý Júda Machabejský. Bude tiecť krv a doliny sa zaplnia nepriateľskými mŕtvolami. Ľudia ako si ty musia stáť po jeho boku.
0: Jozef nič nepovedal. Nerád sa hádal a nerád tvrdo zamietal cudzie názory. O príchode Mesiáša sa v ostatnom čase veľa hovorilo. Neraz sám počul, ako to rojčenie naberalo horúčkovitú podobu. Ľudia nepracovali, len aby mudrovali, odkiaľ príde, aký bude. A rovnako ako tí dvaja, aj ostatní si boli istí, že prichádzajúci Mesiáš bude vodca, ktorý povedie národ do víťazného boja. Neopovážil sa pochybovať o pravdivosti nádejí, ktoré všetci prechovávali. A jednakoho toto všeobecné nadšenie nestrhávalo. Skutočne má prísť Mesiáš, aby roznietil vojnu? Či to, čo má priniesť, nedá sa realizovať inak, len prelievaním krvi a zabíjaním? Možno som hlúpy, myslel si. No priveľmi miloval ticho, v ktorom pozvoľná s ťastrom dozrievala myšlienka.
2: Farizej sa nedočkal jeho odpovede a opýtal sa, kam ideš, Jozef?
0: Do Nazareta.
2: Do Nazareta, zopakoval. Čo tam chceš nájsť? Je to mesto nečistých ľudí, zlodejov a nepoctivých kupcov.
0: A zda všetci nie sú takí, ako hovoríš.
2: Jedna smolná škvrna zašpiní všetky ovce. V prašivom stáde každá ovca dostane prašinu, vyhlasoval, ako by svoje sentencie čítal z knihy. Radím ti úprimne, vyvaruj sa toho mesta. Z Nazareta nepríde nič dobré. Ak tam musíš niečo vybaviť, urob to rýchlo a hneď sa ber preč. Ani sa neobzeraj.
0: Zavinul sa do svojho plášťa, ako by sa obával, že aj na jeho odev padne poškvrna nečistoty galilejského mesta. No jeho druh si ďalej skúmavo prezeral Jozefa.
2: Si odvážny a silný. Videl som, ako si tamtomu vytrhol kopiu. Zišiel by si sa Mesiášovi, keď bude zháňať bojovníkov. Dúfam, že potom nebudeš chýbať. Počúvaj, keď ten krpáň nariadi súpis a začnú sa boje, choď do Gamaly. Pýtaj sa na Júdu Galilejského. Nájdeš mňa. Srdečne ťa príjmem.
0: Zastavil sa na úpetí svahu. Mesto ležalo pred ním v priehlbine medzi dvoma široko otvorenými ramenami hôr. Cesta do Seforisu prechádzala pomedzi nižšie stojace domy, potom sa vinula uprostred zelených polí. Z boku sa ťahal dlhý mierny horský chrbát, zakončený skalou vyčnievajúcou ako horod nad sivou, ligotajúcou sa morskou zátočinou. Tak tu je to. spolucestujúci, s ktorými putoval, jeden po druhom odchádzali. Kupci ostali v Pelle. So Sadukom a Júdom sa rozlúčil v Skytopolise. Pred rozlúčkou farizej ešte raz Jozefovi pripomenul, že Nazaretu sa treba vyhýbať. Zapamätaj si, hovoril. V tomto meste sa človek ľahko poškvrní. Júda poklepal Jozefa po pleci. Nezabudni na to, čo som ti povedal, riekol. Tá chvíľa je blízko, už prichádza. Mesiáš sa narodil a každý deň môže vyzvať Izrael. Veľkej slávy sa dostane tým, ktorí sa k nemu pripoja. Hovoril som ti, ako ma nájdeš? Potom pochopíš veľa vecí. Buď zdravý. Najdlhšie putoval s rodinou sedliaka. Išli do Besaru. Muž povedal Jozefovi, že tam ide, lebo zdedil kúsok zeme po vzdialenom príbuznom. Doteraz boli veľmi chudobní, museli pracovať na cudzom. Muž každý deň chodieval na trh a čakal, kým si ho najmú na prácu. Teraz budú môcť pracovať na svojom. Kúsok zeme nebol veľký, ale nebudú závislí od iných.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Bolo 15 hodín 49 minút, počúvate piatkové Lumenfórum, to dnes vysielame do 16.30, potom nasleduje pútnický víkend s Martinom Ďurčom, ktorý prinesie reportáž z púte detí do Obišoviec. Večer o 18.00 je na rade sveta omša z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti dcer kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebrovať ju bude dôstojný pán Martin Bošanský, farár z Nitry Chrenovej. O 20.00 ponúkneme rozprávku na tému Kde je moja loptička? No a o 20.10 to bude Večera u Slováka, po nej jazzový klub s Robom Raganom a o 21.40 Vítaj doma rodina, relácia, ktorú pripravuje kolega Ondrej Rosík. Celý program nájdete na našom webe lumen.sk, takže len pohodu pri počúvaní a krásny deň.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
4: Na júlovom referende by sa zúčastnilo len niečo vyše 40% voličov. Pápež navštívil ostrov Tenerife a tamojšie príjmacie centrum pre utečencov. Pekné popoludnie, bolo 16 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Na plánovanom júlovom referende by sa zúčastnilo len niečo vyše 40% voličov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Účasť naopak odmietlo 45,5% respondentov a necelých 14% ľudí ešte nie je rozhodnutých. Na to, aby bolo referendum platné, je pritom potrebná účasť nad 50% všetkých oprávnených voličov. Ochotu prísť k volebným urnám deklarovali v prieskume najmä ženy, ľudia s vysokoškolským vzdelaním a výrazne častejšie voliči opozičných strán. V reprezentačných priestoroch prezidentského paláca sa dnes uskutočnil 6. ročník prezidentskej kvapky krvi. 14. júna sa totiž oslavuje Svetový deň darcov krvi. Do sídla hlavy štátu prišlo 59 dobrovoľných darcov z radou zamestnancov kancelárie, príslušníkov čestnej stráže prezidenta, ale aj širokej verejnosti. Spoločne darovali viac ako 25 litrov tejto vzácnej tekutiny, z ktorej bude možné pripraviť až 171 transfúzných prípravkov. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorili unikátne fyzikálne laboratórium. Nové pracovisko vzniklo vďaka 3-miliónovej dotácii z plánu obnovy. Jeho jedinečnosť spočíva v prepojení dvoch špičkových prístrojov, ktoré vedcom umožnia detailne skúmať štruktúru a vlastnosti progresívnych materiálov. Pokračuje Jozef Bednarčík z Ústavu fyzikálnych vied.
6: Vás môžem privítať v laboratóriu, ktoré je zamerané práve na štúdium štruktúry látok. Štruktúry látok avšak z pohľadu atómov. Čiže ideme na úroveň atómov trošku hlbšie. Nie je to, čo bežne ľudia si predstavia pod štruktúrou, keď pozria pod svetelný mikroskop a vidia tam nejaký preparát, nejaké bunky. Tak my tu nad týmito novými prístrojmi, ktoré sme v podstate teraz nadobudli a zrealizovali v rámci tohto projektu, si môžeme posvietiť tým neviditeľným svetlom, ktoré je v podstate rentgenové žiarenie.
4: Výskum bude zameraný najmä na moderné energetické technológie.

0: Kiška, ktorý cestu na toto kľúčové vstupné miesto pre afrických migrantov pred svojou smrťou už nestihol uskutočniť. Týždňovú apoštolskú cestu v Španielsku pápež ukončí dnešnou večernou omšou pod holým nebom v prístave Santa Cruz. Česká armáda po 3 týždňoch ukončila preventívnu karanténu vojakovi, ktorý sa v máji vrátil z mierovej misie OSN v Konžskej demokratickej republike. Vojak strávil izoláciu v špecializovanom centre biologickej ochrany. Podľa generálneho štábu ide o štandardný preventívny postup, keďže v africkej krajine sa aktuálne šíri nebezpečný vírus Ebola. Vojak počas pobytu v Kongu neprišiel do priamého kontaktu s nakazenými a neprejavili sa u neho žiadne príznaky choroby. Pre nájom elektrických kolobežiek bude v Bruseli od budúceho roka úplne zakázaný. Belgická metropola sa tak zaradí k mestám ako Paríž, Madrid či Praha, ktoré už k podobným obmedzeniam v minulosti pristúpili. Podľa predsedu regionálnej vlády viedlo úrady k tomuto radikálnemu kroku príliš veľa nehôd, problémov a zneužívania verejného priestoru. Licencie súčasných prevádzkovateľov vypršia na konci decembra a mesto ich už neobnoví. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili už do semifinále štvorhry na trávnatom turnaji VTA v Londýne. Vo štvrťfinále vyradili najvyššie nasadený kazašsko-srbský pár Anna Danilinová a Alexandra Kruničová 2x6-4.
1: Počasie.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku v noci a opäť k večeru aj menej oblačnosti. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, cez deň sa môžu vyskytnúť aj búrky. Nočná teplota poklesne na 15 až 10, v údoliach na 10 až 5 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 16 do 25 stupňov, no a fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali na ceste 1/64 za Rajčanmi smerom na Žabokrky nad Nitrou pri odbočke na Nadlice a takisto aj na ceste 1/61 v Žiline na križovatke Kragujevskej a Priemyselnej, kde skončilo auto na streche. Pozor aj na radar, ten vás zmeria na diaľnici D1 pri Nemšovej smerom na Trenčín. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Víkend už je za dverami a ak budete mať voľno, môžete ho využiť napríklad na návštevu múzeí, ktoré ponúkajú rôzne výstavy. V múzeu Janka Kráľa napríklad sprístupnili výstavu venovanú histórii Liptovského Mikuláša, ktorý si pripomína 740 rokov od prvej písomnej zmienky. No a pozveme vás aj do diecézneho múzea v Nitre na výstavu s názvom Veďma domov. Pozrel si ju aj biskup William Judák.
3: Ak človek vychádza z domova a sa vracia do domova, našou vlastou je nebeská vlast, väčšina. A výstava sa otvára práve na Sviatok Božieho tela a si uvedomujeme, že sme dostali veľký dar lásky, pokrm na cestu do večnosti.
2: Dnes je s vami Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen. Cirkev dnes.
1: V priestoroch diecézneho múzea na Nitrianskom hrade je nainštalovaná nová výstava s názvom Veďma domov. Diela predstavujú návrat k ukoreňom, kde je domov vnímaný ako miesto zázemia, tepla, istoty či spočinutia, ale tiež miestom krehkosti a zraniteľnosti. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
2: Vlna, ľan a tradičné textilné techniky rozprávajú príbeh o domove. Nie však o konkrétnom mieste, ale o pocite bezpečia, identity a návratu ku koreňom. Aj o tom je výstava Veďma domov textilnej výtvarníčky Jany Zaujecovej, ktorú sprístupnili v Diecéznom múzeu na Nitrianskom hrade.
3: Môžete tu vidieť aj novšie diela, aj staršie diela. Vyberala som ich podľa témy, ktorá sa vlastne hodila k téme takého domova, rodiny a vzťahov medziľudských. Ja tvorím to, čo žijem. Vlastne aj ten môj rodinný život je takou mojou veľkou inšpiráciou, aj moje deti, aj vlastne môj manžel, aj to, čo sa mi deje a to, že som väčšinu času úplne žijem v každodennosti, takže aj tá každodennosť.
2: Základom textilnej tvorby je ľan a vlna. Opäť Jana Zaujecová.
3: Som si dopestovala ľan, ktorý ďalej spracovávam a zapĺsťujem ho do vlny. Takisto pracujem s biovlnou, ktorú sama som oprala, vyčistila a vyčesala a vlastne potom používam rôzne techniky, ale najmä techniku mokrého plstenia a do tohto plstenia zapĺsťujem práve tieto nespradené ľanové vlákna.
2: Podľa slov kurátorky, autorka svojou tvorbou ukazuje viaceré polohy života. Hovorí Daniela Čarná, kurátorka výstavy.
4: Pracuje dvoma rôznymi spôsobmi či prístupmi. V tom jednom využíva každodenné predmety, tzv. Readymades, ktoré už majú za sebou kus svojho príbehu, ako sú napríklad zástery z lekárskeho prostredia, alebo transfúzne hadičky, alebo fragment štítu z chalupy, alebo staré dvere, čiže predmety s vlastným príbehom. Nájdeme tu aj napríklad jej svadobné šaty, ale zároveň pracuje s jazykom abstrakcie, pretože textil je výnimočný materiálom, ktorý má svoje veľmi špecifické vlastnosti vďaka jeho tvárnosti a ona ho využíva vo voľnej textilnej tvorbe.
2: Dielami odkazuje na návrat ku koreňom a jednoduchosti. Výstavu si prišiel pozrieť aj nitriansky diecézny biskup William Judák.
5: Je to naozaj vôňa domova, vôňa starých dverí alebo štítu z hospodárskej budovy, takže mnohí si ešte pamätáme na tieto objekty, ktoré boli súčasťou nášho života, takže je to naozaj nostalgia, ale aj túžba po novom domove, ktorý nám pripravil Kristus.
2: Vernisáž sa konala na Sviatok Božieho tela a krvi. Opäť William Judák.
5: Tak človek vychádza z domova a sa vracia do domova. Našou vlastou je nebeská vlast, večnosť a vystava sa otvára práve na Sviatok Božieho tela a si uvedomujeme, že sme dostali veľký dar lásky, pokrm na cestu do večnosti. Takže spájam tieto krásne artefakty, ktoré sú tu vystavené aj s týmto odkazom dnešného sviatku.
2: Výstava je návštevníkom prístupná v priestoroch diecézneho múzea na Nitrianskom hrade. Za diecézne múzeum pokračuje Janka Štefanková.
6: Výstava textilnej výtvarničky Jany Zaujecovej potrvá v Diecéznom múzeu do konca mesiaca jún a vidieť ju môžu záujemcovia počas otváracích hodín diecézneho múzea a to od utorka do nedele od 10. do 18. hodiny.
0: Rádio Lumen.

0: Cirkev dnes.
1: V múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši otvorili výstavu Sanctus Nikolaus. Bola vytvorená pri príležitosti 740. výročia najstaršej písomnej zmienky a zameriava sa na najstaršie dejiny mesta. Mapuje jeho postupné premeny od farskej osady až po prosperujúce mestečko. Okrem histórie sa výstava zameriava aj na iné témy, napríklad život miestnej šľachty. Ústredným predmetom tejto výstavy bude faksimile najstaršej písomnej zmienky o meste z 8. mája 1286. Viac redaktorke Márii Čigášovej povedal múzejný historik Miroslav Nemec.
2: V stredu 10. júna 2026 sme otvorili v Múzeu Janka Kráľa novú výstavu Sanctus Nikolaus 1286. Je to naša veľká, taká pomerne výpravná výstava, ktorá sa venuje aktuálnemu výročiu mesta Liptovský Mikuláš. Máme 740 rokov od prvej písomnej zmienky a tak sme sa snažili priniesť taký obraz toho, ako asi vyzeral ten svet alebo Liptovský Mikuláš v čase tej prvej písomnej zmienky a snažili sme sa teda na tej výstave zachytiť hlavne tú materiálnu kultúru 13. a 14. storočia. Táto výstava alebo jej inštalovanie bolo umožnené aj vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia.
3: Človek, ktorý navštívi tú výstavu, čo všetko tam nájde?
2: Keďže z tohto obdobia je vo všeobecnosti málo zbierok, aj v našich zbierkových fondoch je ich málo, my sme oslovili múzea v okolitých regiónoch, ako napríklad Východoslovenské múzeum, Oravské múzeum, Liptovské múzeum, Stredoslovenské múzeum, ale aj Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. A oni nám poskytli zo svojich zbierok reprezentatívny prierez rôznych predmetov z rôznych tematických okruhov. Máme tam tematické okruhy, ako sú napríklad platidla, vojenstvo, viera, každodenný život a podobne. Čiže toto sú témy, o ktorých sa tam návštevníci dozvedia najviac. Ale okrem tých zbierkových predmetov tam máme aj nejaké digitálne prvky, aby sme išli s dobou. Je tam virtuálna realita, je tam samozrejme projekcia takého stredovekého bojovníka. Je tam aj interaktívny kútik pre deti, takzvané stredoveké dielne, kde si môžu tie deti vyskúšať rôzne stredoveké remeslá.
3: A dokedy potrvá tá výstava?
2: Výstava potrvá až do konca januára 2028. Je to taká dlhodobejšia výstava.
3: To môže byť pozvánka nielen na leto, ale aj na jesenné prázdniny, možno aj na zimné.
2: Samozrejme, tešíme sa na každého návštevníka.
3: A máte otvorené aj počas víkendu?
2: Áno, cez letnú sezónu máme otvorené každý deň v týždni.
3: A potom v tých neskorších mesiacoch, keď začne školský rok?
2: Sme otvorení každý deň s výnimkou pondelka.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Dnešné Lumen Fórum sa dostalo do svojho záveru. Počúvajte ale aj ďalšie programy. Už o malú chvíľu to bude pútnický víkend s Martinom Ďurčom, ktorý prinesie reportáž z púte detí do Obišoviec. 18. hodina bude patriť svätej omši z Nitry. Celebrovať ju bude dôstojný pán Martin Bošanský, farár Nitry Chrenovej. Večer o 20. to bude rozprávka na dobrú noc o tom, kde je moja loptička, a o 20.10 počúvajte večeru u Slováka. Všetko podstatné je na našom webe lumen.sk. Želám pohodu pri počúvaní a krásny piatok.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík, chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.

0: Víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
1: Relácia Pútnický víkend nás dnes zavedie na púť živú a plnú energie. Areál diecéznej svätyne Ružencovej Panny Márie v Obišovciach sa totiž koncom mája premenil na jedno živé a radostné spoločenstvo. Konal sa tam ďalší ročník arcidiecéznej púte detí.
2: A čo možno by som tak povedala, takým zmyslom púte je jednak deťom približiť vlastne ten zmysel toho putovania, že to nie je nejaká turistika, nie sú to preteky a je dôležité sa zamýšľať. A tak možno spomaliť aj v živote. A druhý aspekt, my sa vždy snažíme tou púťou niekomu pomáhať.
1: Deti počas svojej púte objavovali život svätého Františka a zároveň sa učili, že každá púť je o objavovaní a o vzťahoch.
3: Deti boli veľmi šikovné a múdre, hneď vedeli, to je František, alebo keď som sa im predstavoval, ja som František, tak deti boli také, že wow, a to, ty si naozaj, a to si prišiel a mám mi také dosť dobré oblečenie, hej, že vyzerám jak reholník, takže je to také, deti boli z toho unesené, ale je to taká atmosféra, deti to milujú.
1: Pútnikom sa človek nerodí, ale postupne sa ním stáva. Prvým krokom môže byť napríklad aj púť detí, kde sa spája hra, ale aj duchovné posolstvo. Pohodu pri počúvaní Pútnického víkendu vám dnes prajú od techniky Jaroslav Fabián a moderátor Martin Ďurčo.
0: Poďte s nami na Pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Ešte predtým, než sa naplno prenesieme do Obišoviec na púť detí, máme tu pre vás rýchly prehľad cirkevných a pútnických akcií, ktoré sa chystajú v najbližšom období. V jubilejnom roku svätého Františka sa vo františkánskom kostole v Trnave uskutočnia Dni svätého Antona, ktoré bežia už od dnes do 14. júla. Podujatie je venované významnej postave františkánskej spirituality svätému Antonovi Paduánskemu. Už dnes od 18. bude svätú omšu sláviť páter Gabriel Prievalský, po ktorej nasleduje jeho hudobné vystúpenie. V sobotu o 18. bude sláviť svätú omšu v spomínanom kostole novokňaz Peter Pikulík. Po svätej omši bude nasledovať poeticko-hudobné pásmo Buď pochválený môj pane v podaní schóly svätého Jakuba. No a v nedeľu 14. júna sa program začne o 15. hodine neformálnym stretnutím v kláštornej záhrade. Nasledovať bude v sále pred kláštorom bábkové divadlo pre deti v réžii bratov Zacheja a Timoteja. Bratislavská arcidiecézna charita pozýva verejnosť na benefičnú prehliadku katedrály svätého Martina v Bratislave. Uskutoční sa v sobotu 13. júna v čase od 15. do 17. hodiny. Podujatie s názvom Tajomstvá Bratislavského domu ponúka jedinečnú príležitosť spoznať históriu, symboliku a skryté duchovné odkazy tejto významnej kultúrnej pamiatky. Sprevádzajúcim lektorom počas dvojhodinovej prehliadky bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude prostredníctvom arcidieceznej charity venovaný na rehabilitáciu dvojročného chlapčeka Ivana, ktorý zápasí so zdravotným znevýhodnením. Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach a pastoračné centrum Anny Kolesárovej pozývajú manželov, rodiny aj farské spoločenstva na púť rodín. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 14. júna o 10. hodine v novom centre pre mládež vo Vysokej nad Uhom. Po svätej omši je pre rodiny pripravený program v podobe svedectiev, rodinnej hry a adorácie s požehnaním rodín.

Po tatranskej obci Šuňava sa počas víkendu 20. až 21. júna uskutoční ďalší ročník obľúbeného kresťanského festivalu Za jazerom. Podujatie je zamerané na spájanie generácií prostredníctvom hudby a duchovného slova. V sobotu 20. júna bude program patriť najmä modernej hudobnej scéne a mladým. Nedeľný program sa začne popoludní o 13. hodine a prinesie komornejšiu atmosféru. Návštevníci sa môžu tešiť na hlboké svedectvá, ale aj na vystúpenie známych slovenských interpretiek Dominiky Gurbaľovej, Janais či speváčky Katky Koščovej. Pre rodiny s deťmi sú pripravené tvorivé dielne, hasičské súťaže priamo na festivalovej lúke.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Či už sa chystáte na púť, predĺženú prechádzku do prírody alebo na práce okolo domu, určite vás zaujíma, aké počasie nás čaká cez víkend. Aktuálnu predpoveď má pre nás pripravenú meteorológ Peter Jurčovič. Vitajte vo vysielaní, pán Jurčovič.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
1: No, takže pán Jurčovič, čo nás čaká? Čo nás čaká možno dnes večer, cez víkend?
2: No tak v prvom rade treba povedať, že sme v období medardovej kvapky. A že medarda bolo v pondelok a to je taká prvá vlna dažďov. Tá druhá býva v súvislosti so Svätým Vítom. Víta budeme mať zase na bližší pondelok. A medzi týmto býva prechodne aj také akože menej daždivé. Ale to zase niekde bez dažďa, niekde s dažďom. Ako kde dokonca. Aj teraz je to také, keby ste videli snímky z Družice, že od Poľska smerom nad východnú časť Slovenska stále smerujú jednotlivé oblaky, ktoré sa vyvíjajú, idú postupne aj do Prehánok, alebo dokonca nevylučené, že by ešte aj nejaká búrka mohla byť na východe. To všetko s tým, ako jedno s druhým súvisí. Pritom prechádzajú nám tu jednotlivé poveternostné fronty, ten prvý už je za nami, ešte pred poludním na východe bolo zamračené, ale už teraz sa to aj tam vyčasilo, takže môžeme povedať, že pekné počasie je teraz pred večerom aj na východnom Slovensku, pritom teplota aj na tie Obišovce, respektíve medzi Prešovom a Košicami je 19 stupňov. A ani vietor veľmi nefúka, dokonca by sme mohli povedať, že v Košiciach je to ešte len taký slabý no, južný vietor, slabý alebo mierny. No. Ale 20-21 stupňov, to je, myslím, že celkom slušné na toto obdobie. No teraz ide o to, že ako sa to bude vyvíjať ďalej. To znamená, že táto frontálna oblačnosť odchádza, ale zo západnej Európy prichádza ďalšia. A už v Čechách prší. Prší v Nemecku, prší v Rakúsku. Inak je zaujímavé, že táto oblačnosť tých Čech a z Rakúska ide viac, alebo ide tak okolo Alp, smerom na juh, takže ako keby to ani priamo nechcelo zasiahnuť strednú alebo východnú časť Slovenska, takže to ešte všetko nás čaká, uvidíme, ako sa to nakoniec bude vyvíjať. Zatiaľ môžeme teda hovoriť, že v nočných hodinách by sa oblačnosť mohla asi aj čiastočne zmenšovať. No ale skôr než prejdem k tým predpovediam, tak bolo by dobre si ešte niečo také povedať na tú tému okolo Obišoviec, pretože práve mňa to také trošku aj prekvapilo, že prečo práve teraz sa chystáte na toto putnické miesto Obišovce. Inak je to v podstate taká malá obec, takže myslím, že okolo 500 obyvateľov a pritom také bohaté dejiny to má, takže úplne neuveriteľné. No, začiatky sú niekedy v polovici 13. storočia, ale úplne tie prvé sú viazané na dobu bronzovú. No takže naozaj dá sa povedať, že je o čom hovoriť a tie dejiny sa teda dodnes menia alebo dodnes sa to tam ako tak bohato vyvíja. No ale to, čo chcem povedať je, že ja by som skôr čakal, že by toto pozvanie do Obišovie, že som skôr čakal, že by bolo o týždeň skôr, pretože existuje tzv. Arcidiecéz na púti detí v Obišovciach a tá bola už 30. mája.
1: No tak počujete no, nás ďalej, presne o tom budeme rozprávať. To ste trafili.
2: No, ja o tom samozrejme hovoriť nejak detaľnejšie nebudem. Tu ide skôr o to, že aké sú tam treba nejaké cirkevné stánky. V prvom rade je to samozrejme známy kostol, ktorý sa tam nachádza. Je to v spojitosti s pannou Máriou. No, dokonca by sa dalo povedať, že kedysi tam bol nejaký taký umelecké dielo, obraz panny Márie a to bolo zničené. Potom sa to zase všelijako vyvíjalo a dejiny išli ďalej. Mariánska úcta sa v Obišovciach začala šíriť hlavne pod vplyvom prešovských františkánov. A to bolo niekedy ku koncu 18. storočia. A keď už hovorím o tých františkánov, tak treba samozrejme spomenúť, keď na dnešný deň ani nemáme nejaké pranostiky, ale zajtra je tam Anton a je to svätý Anton Paduánsky, kazateľ rádu práve svätého Františka. Takže to sa tak celkom mi hodí, ešte toto tak k tomuto pridať. No a pranostiky nemáme nejak veľmi, no od Medarda až po svätého Víta dohromady nič, ešte ten Anton to trošku vylepší, pretože sa hovorí, že na svätého Antona každá jahoda je červená, alebo že na svätého Antona brúsenie kôz sa začína, alebo jednoducho tráva sa kosiť začína, aj tak sa to dá všelijako povedať. No a tak svätý Anton Paduánsky, patron dievčat na vydaj, takže dievčatá by mali počúvať a modliť sa práve k nemu, aj keď väčšinou sa ľudia k nemu modlili v minulosti, vtedy, keď hľadali nejaké stratené veci. No, aj takto sa to dalo pochopiť. A potom máme tam ešte v nedeľu Vasila pred tým svätým Vítom a svätého Víta nebudem spomínať priamo, pretože to je až v pondelok, ale ono sa hovorí, že Slávik len do svätého Víta spieva. Alebo že svätý Vít berie v takom píšťalky. Čiže je tu určitá zmena, ako sa vtáčata správajú a že teda už navezujú kontakty medzi sebou samčeky a samičky v upeňovaniu vtáčich párov a tak ďalej. No, takže z tohto hľadiska je to tiež také zaujímavé práve na tento víkend. No a ešte treba spomenúť aj takú vec, že jeden front odišiel, ten druhý ešte celkom sa neprejaví, ale dostali sme sa do chladnejšieho vzduchu, pretože tie oblaky prichádzajú, ako som povedal, z Poľska. To znamená, že sa tu vyvíja tá prejánková, búrková činnosť. A to znamená, že v minulosti, keď tento studený vzduch prichádza celkom logicky od Škandinávie cez Nemecko, Poľsko smerom k nám, tak v minulosti pred 100, ja neviem, 200 rokmi sa práve takto v týchto krajinách chovali ovce a v tomto období už sa rodili jahňatka a ovce sa začali prvýkrát strihať. A keď do toho prišli tie dažde, tieto medardovské, tak sa zistila, pozoroval sa veľmi často veľký úhyn týchto jahňat alebo týchto oviec. A tomu sa hovorilo v Nemecku, že to Schafskälte, ako ovčie chladno. No, čiže to nie sú pranostiky alebo nie sú spojené s týmto ovčím chladnom, ale to je priamo ako singularita. Singularita to je niečo ako babie leto. Hej, to znamená, že je to pravidelne sa opakujúca nepravidelnosť. Takže aj toto ovčie chladno celkom sedí práve na tieto dni. No a najčastejšie teda býva medzi 10. a 20. júnom a je to podobne studené obdobie ako ľadoví muži v máji, takže je vidieť, že aj v tomto období to môže byť veľmi nepríjemné a v tých predpovediach to aj takto budem spomínať. Takže toľko k tej histórii a idem teda k tým predpovediam. Takže môžeme povedať, že v sobotu ráno by mala byť malá oblačnosť, ale môže sa stať, keďže sme v takom vlhkom vzduchu, že by sa aj hmla tvorila. A teplota by mala byť ráno asi tak 5 až 7 stupňov. To nie je až také veľké ochladenie, pretože na severe Slovenska čakám ochladenie až na také 3-4 stupne. Takže ešte tie obyšovce neprichádzajú. Horšie by to bolo, keby to bolo niekde na Spiši, ale tu tých 7 stupňov si myslím, že ešte ako tak sa dá vydržať. Pritom by malo by byť bez vetrie, takže to tiež nahráva tomu nočnému ochladzovaniu. A potom cez deň sa zase bude vyvíjať kopovitá oblačnosť. Popoludní to už budú také oblaky, že predpokladám, že sa budú vyskytovať prejánky alebo aj búrky. A dokonca dávam dosť veľkú šancu práve pravdepodobnosti búrok, že niekedy medzi takou 14. 15. hodinou až do večera, že by pri tých búrkach mohlo napršať aj viac ako treba z 10 mm. Keď to zostane pri prehánkach, tak to bude tak do 5 mm. A k tomu ešte by mal byť spočiatku taký slabý južný vietor. Na nedeľu to vyzerá podobne, že ráno prípadne nejaká hmla, to by mohlo byť. A teploty, tak asi zase tak 7, 8, možno 9 stupňov. Bude to už trošku veternejšie, takže tá noc, alebo to ráno v nedeľu nemusí byť až také studené, ale za to hneď predpoludním sa už asi budú vyskytovať prehánky prvé a tie prehánky by mali pokračovať až do večera. A na nedeľu skôr vidím, že to budú prehánky a nie búrky. Na tú sobotu to vysadza viac na tie búrky ako na tie prehánky. Takže je medardovské obdobie, medardová kvapka, svetovické dažde a potom ešte prídu ďalšie v prebehu júla, takže môžeme povedať, že keď máme takéto premenlivé počasie, nič zvláštne sa nedieje. Treba s tým rátať a treba sa prispôsobiť.
1: Presne tak. Prispôsobíme sa. Nemusíme polievať. Ja som si zobral z vašej predpovede toto, čo je potešujúca správa. Takže ďakujeme veľmi pekne, pán Jurčovič. Do počutia, majte sa.
2: Do počutia.

No a nás čaká ešte vyhlásenie súťaže. Púť detí, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, sa okrem Obišoviec konala na viacerých miestach Slovenska. Tieto púte organizačne zastrešuje hnutie ERKO. Ak nám SMS-kou napíšete aspoň jedno miesto, kde sa deti stretli na takéto púti organizované hnutím ERKOM, odmeníme vás peknou knihou. Odpovede nám môžete písať na telefónne číslo 0911 913 933. Do SMS-ky napíšte správnu odpoveď a svoj kontakt.

0: Pútnický víkend.
1: Náš dnešný pútnický víkend sa odohráva v Obišovciach. Nepredstavujeme však samotné pútne miesto. To sme už v pútnickom víkende mali. Budeme dnes priamo na púti detí, ktorá sa tu konala posledný májový víkend. Čo všetko si pre ne hnutie ERKO v spolupráci s Košickou arcidiecézou pripravilo a aká nosná myšlienka sprevádzala tohtoročných pútnikov, o tom mi viac povedal hlavný organizátor podujatia Michal Škulka.
2: Otec Michal Škulka je, môžem povedať, že oficiálnym organizátorom púte detí tu do Obišoviec. O čom je to tohto roku? Aká je téma? A dajme aj to, že o čom sú vlastne tieto púte vo všeobecnosti?
3: Tak témou toho roku je Cesta srdca, ktorá vychádza aj z ročnej témy, ktorú máme v ERKU, Od srdca k srdcu. Tak preto sa vlastne zvolilo, aby to tak spolu súviselo. Zároveň to bola aj téma tohto ročnej dobrej noviny, takže to tak prepájame aj s koledovaním, aj s ročnou témou v ERKU. A tieto púte vlastne sú aj z časti také misijné, že tu chodia mnohí koledníci, erkári, ale v našom prípade je to vlastne arcidiecézna púť, čiže je to taký mix skupiniek, či už z farnosti, kolednícke skupiny, prvopríjmajúce deti, čiže takto nejako zhruba sa to spája.
2: Putuje sa z Dečartoviec do Obišoviec, to je možno 5 kilometrov plus minus, taká cesta?
3: Áno, tak do 5, myslím, že 3-4 kilometre približne. A vlastne prichádzali rôzne skupinky autobusom, autami či vlakom, takže čakali ich cestou do Obišoviec 4 stanovištia, kde mohli získať nálepky, a ďalšie potom stanovištia boli tu v okolí Svätyne.
2: Prečo je to v Obišovciach? Prečo ste vybrali toto pútnické miesto? Dá sa povedať, že je to už také trvalé miesto, kde sú tie detské púte. Myslím, že neboli ani nikde inde, len tu.
3: V našej arcidiecéze, áno, myslím, že teraz je to 10 rokov, čo sme v Obišovciach. Tým, že je to aj diecézna Svätyňa, tak sme sa pripojili vlastne aj k misijným putiam, ktoré sa už predtým konali v Rajeckej lesnej, Levoči a v Marianke. Aby vlastne aj v našej arcidiecéze boli tieto putie, tak sme pridali práve to Obišovce ako jedno z putnických miest v arcidiecéze.
2: Môžeme povedať, že koľko detí plus minus sem prišlo? A vidím, že tu nie sú len deti.
3: Približne prišlo 490 detí, nejakých 220 rodičov animátorov a máme asi 30 dobrovoľníkov, ktorí slúžia tento dnešný deň.
2: Čo by si deti mali odniesť z takéto púte? Čo ich to má naučiť? Aký je ten vyšší cieľ? Myslím, vyšší v zmysle, že viac ako len zahrať sa a byť spolu, ale asi to má nejaké ďalšie aspekty?
3: Áno, tak isto jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť, a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanovíš hier, ale aj radosť, či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. A zároveň je to vlastne aj rozmer toho putovania, že niekam putujem, že nie je cieľ tá púť, ale cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
2: Chcú deti putovať?
3: Áno, vždy to závisí od konkrétnej osoby, že nedá sa na to odpovedať všeobecne, ale som vďačný za každého, kto nájde možno tú odvahu a

0: roky a je dôležité sa zamýšľať, ale tak možno spomaliť aj v živote. Takže to je tak možno taký jeden aspekt. A druhý aspekt, my sa vždy snažíme tou puťou niekomu pomáhať, tak aj tohto roku sme sa rozhodli vlastne k katolíckej charite odovzdať obetné dary, čo boli trvanlivé potraviny a nejaké také hygienické pomôcky vlastne k katolíckej charite a ľuďom bez domova.
1: No, sú tu všetky aspekty púte. Je tu to duchovné, je tu nejaká fyzická námaha, je tu darovanie. Vlastne je to, čo to má byť. Ako to berú tie deti?
0: Áno, je záujem. Deti to baví. Vnímame aj, sme radi, že sa k nám ľudia každý rok vracajú a budeme radi, keď sa nám počty budú vlastne zvyšovať. No a veríme, že to bude len lepšie a lepšie.
1: Aký bol ten program tohto roku? Vždy je to iné, lebo kto príde na jeden rok, nemôže si povedať, že už som bol, už som to videl, lebo ďalší rok to bude úplne iné. Takže o čom je to teraz?
0: Presne tak, tento rok to bolo vlastne o svätom Františkovi z Assisi. Mali sme pripravené aj také putné stanovištia počas cesty a potom boli, tento rok bola taká zmena, ktorá možno trošku aj prekvapila našich putníkov, že boli stanovištia aj okolo kostola a taktiež za nich mohli vlastne získavať nálepky. A potom, keď už sme mali vyplnený taký preukaz, tak už mohli potom aj dostať darček, čo bolo také tauko krížik svätého Františka.
1: Pre vás ako erkárov, čo znamená tento deň? Vy máte tých dobrovoľníckych aktivít dosť vo svojich farnostiach. Každý jeden z vás, čo ste tu ako dobrovoľníci, je aktívny. To sa povedal, že je taký nadpriemer, čo sa týka tých dobrovoľníckych vecí, lebo vy to nerobíte jeden deň alebo jeden týždeň, ale celoročne. Čo to znamená pre vás, že prísť sem a naozaj celý deň tomu obetovať? To už nehovorím o tých dňoch, čo tomu predchádzajú.
0: Bude taká naša srdcová záležitosť a podujatie. Každý rok sa tu rádi vraciame. Vlastne táto puť prebieha na ďalších miestach aj na Slovensku. No a sme radi, že práve my môžeme na východe v Obišovciach robiť túto puť. Je to pre nás takým významným časom, kedy aj my môžeme vlastne ukázať tú prácu, že je dôležitá s deťmi, môžeme deti niečo nové naučiť a taktiež môžeme ich aj prepojiť s tým duchovným.
1: Vy sama rada putujete? Keď sa tak všeobecne pýta, teraz nie na túto puť.
0: Myslím, že najviac mám naputované tu v Obišovciach, ale verím, že raz sa mi podarí aj taká moja vysnená puť do Santiago de Compostela. Je to taký môj sen a verím, že na to budem mať priestor trénovať ešte, lebo ešte budem potrebovať predtým, než sa tam zostanem.
1: V roku 2026 už púť detí nebude ani v Obišovciach, ani na iných miestach po Slovensku, kde tie púte deti bývajú, erkopúte. V roku 27 sa to predpokladám, vidíme opäť.
0: Samozrejme, že sa vidíme opäť. Dátum síce ešte nevieme, ale veríme, že čoskoro sa to všetko dohodne a je to taká skalopevná akcia, takže to je vec, ktorú môžete každý rok samozrejme počítať.

0: Púte detí, organizované hnutím ERKO, sa okrem Obišoviec konali ešte na troch ďalších miestach v priebehu mesiaca máj. Viete ešte aspoň jedno? Ak áno, napíšte nám SMS-ku na číslo 0911 913 933 a môžete vyhrať zaujímavú knihu. Do SMS-ky napíšte správnu odpoveď a svoj kontakt. No a my sa teraz vraciame do Obišoviec. Myšlienku cesty srdca deti nezažívali len teoreticky, ale hneď v praxi na stanovištiach počas samotného putovania. Na niekoľkých kilometroch trasy ich sprevádzali obetaví animátori a na konci stretli samotného svätého Františka. Dnešná púť detí do Obišoviec má hlavného hrdinu, alebo ako to môžem povedať, svätý František. Dnes je to o ňom a my tu máme pri mikrofóne svätého Františka. Ale nie je to samozrejme František. Aké je vaše meno a aká je vaša úloha na tejto púti?
1: No, tak ja som volám Matúš Rabatin a moja úloha, som animátor a som dobrovoľník na tejto púti, ale hlavne mám rolu ako keby toho nášho, hej, aj patrona, aj tohto ročného patrona, toho svätého Františka.
0: Aká bola vaša úloha na trase dnes? Ako som počul, vy ste to celé prešli pešo, takže čo ste robili s deťmi vlastne?
1: No, tak v podstate ja som akoby bol až na konci tej trasy. V podstate putníci prišli ku mne ako k poslednému a ja som ich vítal a pýtal som sa tých detí, hlavne, lebo však je to púť detí, takže ako, že či vedia, kto som, či im to dojde. Deti boli veľmi šikovné a múdre, hneď vedeli, oh, to je František, alebo keď som sa im prestal, ja som František, tak deti boli také, že wow, a to, ty si naozaj, a to si prišiel a mám mi také dosť dobré oblečenie, hej, že vyzerám jak reholník, hej, takže je to také, deti boli z toho unesené. A v podstate som sa pýtal tých detí, že čo zažil. Jaká bola tá púť, čo sa o mne dozvedeli, lebo celkovo tie stanovišťa boli akože nasmerované k tomu svätému Františkovi, jak jeho životu. Tak som im vysvetoval, že jak a čo, a pýtal som sa ich a bolo to veľmi pekné, deti boli šťastné a hej, idú okolo mňa, ahoj František, ahoj, je to také zlaté. No. I keď pravda, že vedia, hej, že nie som ten pravý svätý František, lebo to by bolo trošku zložitejšie, ale je to taká atmosféra, deti to milujú, deti milujú, keď majú niečo hmotné, keď je nejaká tá krásna vec, že do ktorej sa môžu ahoj. Môžu, hej, presne tak, aj otázky radi dávajú, hej, tomu fanúšika. No, takže takto je to presne, hej, že je to pekné.
0: Ja som zvšimol, že vy to s deťmi asi viete, ste animátor. V akej farnosti pôsobíte? A predpokladám teda, že ste erkár, že ste v erku.
1: Áno. Tak v podstate s farnosť Sabinou a hej, a erku. A robíme tam i tábory pre deti, aj stredka pre deti, tak stamadiaľ určite mám tie skúsenosti, aj to všetko, hej, že viem, jak s tými deťmi pracovať a aj tie scénky, aj to všetko, aj tie ako keby postavy svete, my celkovo tam máme tak zabehnuté, takže je to tam veľmi fajn a z toho tam z toho aj vychádzam, hej, však preto máme také oblečenie, to mám doma kopu a mám rôzne, hej, aj proste také svetých a dá sa to veľmi pekne.
0: Dnes sa hovorí, že deti sú skôr na tie počítače, na technológie, na také veci, ale zdá sa, že keď im pripravíte niečo kvalitné, tak idú aj do prírody a nemajú s tým problém aj hrať sa a robiť také tie normálne veci.
1: Tak isté, že nie, lebo dneska mi to príde skôr také, že hej, tie deti sa zahlcujú tým, ako keby tými počítačmi aj všetkým a potom už ani nevedia, že môžu niečo také krásne zažiť. Že my, keď deti zoberieme do lesa ako animátori a všetko, tak deti sú také, wow, a toto si našiel v lese, hej, a to jak si našiel? Ja to som sa prechádzal po lese a našiel som to, tak ale že wow, a potom, hej, že je to pre tie deti aj presne takáto interakcia, že sa niekto prezlečia. Sice sa, akože je to také, že možno niektorým to príde také, že klamstvo, ale je to také pekné, že aj proste keď prvoprimajúcim, hej, vysvetľovať desatoro, tak je dobre sa proste dať do roli toho Mojžiša a prísť tam a deti sú také unesené a sú také, že wow, a to jak to funguje a toto, že je to o to krajšie a tie deti, hej, proste sú to deti a i keď možno je to taká, tá, jak ste hovorili, že taká doba, hej, že možno tie deti viac tak pri tých obrazovkách, tak keď sa im spraví ten kvalitný program, že niečo, keď človek dá do toho tú lásku pre nich, tak proste sa to odrazí na tom späť, že tie deti sú z toho, že wow, že je to pekné a že ich to baví a že im to niečo dá do toho života.
0: My rodičia možno sa málo snažíme, aby sme im ukázali tie veci, že okrem počítačov sú to aj iné veci a tie iné veci sú zaujímavé. A vy to vlastne robíte, no, možno aj na miesto nás, dá sa povedať, a my ako animátori myslím teraz.
1: No, rodičia, určite taká vyčítka to nie je, len také to je, hej, že dneska je to veľmi ťažké takto medzi tými elektronikou a toto nájsť ten taký, jak by som to mal, tie hranice, hej, že práve že aj rodičia, oni, hej, podporujú tie deti, však bez rodičov by tie deti tu neprišli. Keby tí rodičia im neviedrili tú podporu, tak by tu neprišli, aby nemali tie zážitky, takže hlavne je vďaka tým rodičom, hej, keď tu už sú tie deti, tak je to hlavne kvôli tým rodičom a to je na tom i pekné. Tí rodičia možno i vedia, že tu zažijú tie deti niečo nové a to je na tom to pekné. Zažijú niečo krajšie, hej, čo by ináč možno doma nezažili. Možno im tí rodičia nevedia taký program, alebo proste už, hej, fakt sa to otočilo okolo tej elektroniky. Tak keď tu prídu tí rodičia aj s nimi, tak možno to ich tých rodičov posunie ďalej, hej, že si povedia, že je to niečo fajn, že ja by som mohol niečo také vyskúšať.
0: Odkiaľ si prišiel na púť deti?
2: V Kamenici.
0: A ako sa ti páčilo?
2: Pekne.
0: A svätý František sa ti páčil?
2: Áno.
0: Mamka, s kým som sa to rozprával?
3: To je syn Matej a má 4 roky. Dcery tu mám za pomocné animatorky a išli sme z Kamenice ako Erko Kamenické a idú deti. No tak som zobrala syna, lebo som išla ako aj dozor za rodičov.
0: Ako sa to páčilo vám? Ako sa vám páčila púť?
3: Výborne, cesta není náročná, ak by si niekto myslel, že áno. A po ceste, keď sme mali tie stanovišťa, tak deti motiváciu mali nalepku na plnici do toho, takže ich to motivovalo a plnili také úlohy, takže to bolo super. Nakoniec náš tu hore čakal tanček, takže sme si ešte zatancovali a mali aj odmenu.
0: Vy sa ma rada putujete? Teraz nepýtam sa na detskú púť, ale tak všeobecne.
3: Áno, chodím aj na púť do Gaboltova alebo do Levoče. Mám aj dceru, ktorá chodí z Kamenice, lebo tiež organizujú, že chodia aj pešo. Je to taká 12-hodinovka. Cez 32 kilometrov to je.
0: Mám tu ďalších dvoch putníkov. Odkiaľ ste prišli do Obišoviec?
4: Z Ličartoviec.
0: Aká bola púť? Ako to hodnotíte?
4: A tak celkom jednoduché. Oproti tomu, čo som už prešiel, celkom jednoduché.
0: Ako vyzerali stanovišťa? Počul som, že ich je tu niekoľko, na každom ste niečo robili. Vieš nám niečo opísať, že čo ste robili?
5: Napríklad loptové naháňačky, loptové hry a nahňačku so šatkami. A to je všetko asi.
0: Oplatilo sa stráviť sobotu tu v Obišovciach?
4: Oplatilo sa to.
6: Moje meno je Lipka a prišla som zo Skoší s babkou a naviac sa mi páčila omša a ešte tie akcie tu, čo tu boli. A 100 lajkov tomu dávam.

0: Sputnikmi sa do Obišovej vypravil aj pán farár Peter Lazor z nedalekej obce Lemešany. Aká bola cesta? Ako vnímate toto putovanie celkovo?
1: Je to veľmi krásna púť. Dalo by sa povedať, že taká aj ďakovná, pretože stále sa koná vlastne mesiaci maj, kedy je to blízko Panny Márie Fatimskej. Ale tento rok je to koncom mesiaca, takže ja to vnímam aj také poďakovanie všetkých detí, aj tých prvopríjmajúcich, aj rodičov. Takže je to taká púť radosti, by som povedal, hej. Aj moto tejto púte je cesta srdcom, takže je vidieť, že deti putujú s radostným srdcom a tešia sa na všetky tie aktivity, ktoré ich tu sprevádzajú.
0: No. Vy ste si osobne prešiel túto púť. Aké to bolo pre vás ako putníka možno, že byť s nimi, zažiť ich v teréne, jak sa hovorí?
1: Áno, ja sa snažím, pokiaľ môžem, každý rok putovať s deťmi. Už som tu po niekoľkýkrát a stále je to naozaj také veľmi radosné. Hej, aj deti sú také otvorenejšie, putujú aj s animátormi, aj s rodičmi. Takže je tu priestor, čas na rozhovor, na také prežívanie radosti v teréne v podstate.
0: Aká veľká skupinka ste?
1: No, tento rok je nás trošku menej, 12 detí. Hej, ale bolo aj minulé roky, bolo nás viac, takže... Ale sme vďační určite za každé dieťa, ktoré sa odhodlá putovať do Obišoviec.
0: Púť detí v Obišovciach tradične končí záverečnou svetovou omšou, ktorú obyčajne slúži niektorý z košických biskupov. No a tento rok je to otec arcibiskup Bernard Bober. Pán arcibiskup, aký je to pocit byť na tejto púte detí, vidieť najmladších veriacich, možno budúcich aktívnych členov farnosti? Asi je to skvelé, že sa učia putovať a získavajú vzťah aj k putnickým miestam.
2: Isté toľko detí naraz nevidieť na takých putiach, áno, a toto je zvlášť špeciálne pre deti. To pred dňom detí, to už aj svätý otec František chcel vrátiť práve deťom takýto sviatok, takže zase sa od tomu vraciem, ale myslím, vždy mali tu aj predtým ešte, keď svätý otec František tento sviatok odporúčal, tak sme tu mali takúto púť. Erko u nás na našej košickej arcidiecéze aj predtým organizovalo a ja som vedel, že aj tohto roku boli zorganizovaní deti. Vždy to záleží od mnohorazí, od mnohých okolností, od počasia, záleží to od zdravia, záleží to o tom, jak kňazi vypravia, alebo nájdu nejaké sprievodné osoby, lebo predsa to nie sú dospelí, to sú deti, ktorým treba zabezpečiť bezpečnosť. Ale som veľmi rád, že ich tak na takom mieste vidíme. Učia sa socializovať, to znamená rešpektovať, vidieť rozdiely rôzne. A ja som vedel, že deti sa vždy sú preukázať niekedy v šikovnosti, niekedy v vynaliezavosti. A to je dobrá vec, lebo tam ako si nám pripomínajú našu mladosť. A druhá vec, my, čo sme už starší, už sme si navykli na určité línie, ale oni tie línie ešte nemajú, preto vymýšľajú a aj keď sa to nedá patentovať ešte, ale je to taký zárodok toho dobrého, čo v nich je, pretože toto bude dozrievať, vyzrievať a možno, že práve z tých detí, ktorí prežijú pekné detstvo v spoločenstvách, že vplývajú na seba v dobrom. Toto možno, že je dobrý základ pre to, aby boli dobrí ľudia a môžeme sa potom na nich viac spoľahnúť, že ten svet bude asi iný, ako je teraz.
0: Takže nemusíme sa bať o budúcnosť putníctva, že nová generácia nám nerastie. Zase, že naopak.
2: Z rôznych dôvodov sa odporúča ako taká preventíva pohyb. Druhá vec na čerstvom vzduchu medzi priateľmi. Áno, toto patrí k tomu. Okrem toho, športové kluby nielenže robia také pozvánky a dávajú možnosti takého využitia, ale aj my, jasné, že po tej duchovnej stránke využívame celé rodiny alebo rodiny k tomu, aby sme pozerali na púť, aby spoločne putovali, spoločne prežívali, spoločne zdieľali, aby sa učili od tých ochotnejších, aby tá lenivosť niekedy alebo únava sa vedela prekonávať, trošku zabojovať za niečo. To sú veci, ktoré súvisia s ľudským, ale aj tým kresťanským životom, pretože kresťanstvo nie je iba sladká rozprávka a sladké reči, ale predovšetkým za nimi sa skrýva za tou podstatou, za tými pravdami vždy život, ktorý má byť kultivovaný a robiť ľudské prostredie vždy zdravšie navonok, ale aj vo vnútri. Nech Boh dá, aby naozaj tie deti prežívali peknú mladosť a aby sa naučili medzi sebou dialogu, čo politici dnes dosť často opomínajú, vedieť medzi sebou rozprávať a tak zaháňať niekedy nepriateľstva, ktoré vo svete sa niekedy prejavujú.
0: Návšteva na púti detí v Obišovciach sa dnes končí. Ďalšie púte, ktoré organizuje hnutie Erko pre deti, budú opäť o rok. No a v súťažnej otázke sme sa vás pýtali, kde všade po Slovensku sa tieto púte konajú. Správna odpoveď znie, že púte detí sa okrem Obišoviec organizujú aj v Rajeckej Lesnej, Marianke a v Levoči. Do našej redakcie prišlo niekoľko správnych odpovedí, no a šťastie sa napokon usmialo na pani Teréziu. Srdečne blahoželáme a posielame jej peknú pútnickú odmenu. Veríme, že dnes ste prostredníctvom našich reportáží načerpali aspoň kúsok z detskej radosti, ktorá je na pútiach detí naozaj citeľná. Na ďalšie putovanie vás o týždeň už pozve kolegyňa Janka Ondrejková, s ktorou sa pozrieme do kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Dnešný pútnický víkend pre vás po technickej stránke pripravil Jaroslav Fabián a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Ďurčo.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Na Slovensko pricestovala šéfka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Pápež sa rozlúčil so Španielskom svetovom show pod holým nebom na ostrove Tenerife. Ukrajinské útoky zasiahli mesto v Tatársku, zrušili tam oslavy sviatku.
4: Počúvate Infolumen.
3: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horňák a moderátorka Monika Majerová.
4: Domáce spravodajstvo.
3: Na Slovensko dnes pricestovala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Na Bratislavskom hrade ju prijal šéf Národnej rady Richard Raši. Obaja politici zdôraznili potrebu silnejšej spolupráce medzi národnými parlamentmi a Bruselom.
5: Hovorili sme o budúcom rozpočte Európskej únie, tzv. Viacročnom finančnom rámci, čo znamená nové eurofondy pre Slovensko. Pre Slovensko, ktoré potrebuje kohéznú politiku, teda politiku, ktorá vyrovnáva regionálne rozdiely, ktoré potrebuje poľnohospodársku politiku, ktorá je kľúčová na podporu našich farmárov a poľnohospodárov. Hovorili sme o tom, že Európska únia potrebuje posilniť európsky priemysel, aby nám neodchádzalo do Ázie každý deň viac ako 1 miliarda eur z Európy.
3: Roberta Metsolová sa dnes v hlavnom meste stretla aj s prezidentom Petrom Pellegrinim. Ten zdôraznil, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a posilňovať svoje obranné kapacity v spolupráci s NATO. Predsednička Európskeho parlamentu sa následne na to stretla aj s premiérom Robertom Ficom.
6: Som veľmi rád, že v atmosfére vzájomného rešpektu a úcty sme prebrali celý rad tém od konkurencieschopnosti, cien energií až po vojnu na Ukrajine. No a celkom pochopiteľne som využil príležitosť a upozornil som na politiku dvojakého metra, ktorá je tak príznačná pre orgány Európskej únie, vrátane Európskeho parlamentu. A pridal som sa k vyjadreniu amerického viceprezidenta, že najväčším problémom Európskej únie je to, že si nectí základné hodnoty, na ktorých stojí.
3: Európsky parlament v rezolúcii z mája tohto roka vyčíta Slovensku viacero vecí. Podľa premiéra je ale mnoho z nich nepravdivých. Po stretnutí s predsedničkou Európskeho parlamentu telefonoval s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom o pripravovanej Európskej rade. Podľa vlastných slov opätovne žiadal, aby sa 18. a 19. júna dôslednejšie zaoberali otázkou hospodárskeho rastu v EÚ a vysokých cien energií. Poslanci Národnej rady dnes ukončili rokovací týždeň búrlivou debatou o zrušení voľby poštou zo zahraničia. Novela z dielne Smeru predpokladá, že Slováci v cudzine by ponovom hlasovali už len osobne na ambasádach a vybraných miestach. Možnosť takéhoto hlasovania sa má zároveň rozšíriť aj na prezidentské voľby. Návrh v pléne čelil ostrej kritike, a to najmä zo strany opozície. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko navyše k novele predložil pozmeňujúci návrh, ktorým chce strana sprísniť tzv. Prekrúžkovanie sa do parlamentu. Hranicu získaných prednostných hlasov žiada zvýšiť z doterajších 3 na 8%. Koaličná strana Hlas vyzýva opozíciu, aby v parlamente podporila jej návrh na zakotvenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Predstavitelia strany uviedli, že zmenu chcú presadiť cez pozmeňujúci návrh k novele ústavy, ktorá mala pôvodne len predložiť funkčné obdobie samospráv na 5 rokov. Šéf strany Matúš Šuta Ještok.
7: Predovšetkým vyzývam progresívne Slovensko, ktoré sa oháňa rečami o novej politickej kultúre. Hoci v praxi, ako môžete sledovať, tej novej politickej kultúry ukazuje čoraz menej. Vyzývam aj strany, ako som povedal, SAS, aj KDH, ktoré sa prezentujú ako demokratické strany, pretože ak im záleží ozaj na demokracii a nie sú to iba prázdne slova, tak nemajú jeden jediný dôvod túto ústavnú zmenu budúci týždeň v Národnej rade nepodporiť.
3: Ak by opozícia mala problém s predĺžením mandátov pre starostov a primátorov, Hlas je ochotný túto časť obetovať v prospech zavedenia ústavného referenda. Šéf strany Matúš Šuta Ještok potvrdil, že v koalícii je na tomto postupe zhoda. Keďže však ide o zmenu ústavy, potrebných je minimálne 90 hlasov, a teda aj podpora opozičných strán.
4: Krátko z domova.
3: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka za nový dlhodobý plán rozvoja armády. Dokumentu s výhľadom do roku 2040 vyčíta, že úplne ignoruje ruskú hrozbu a agresiu na Ukrajine a len okrajovo spomína drony. Ministerstvo obrany v materiáli argumentuje potrebou celkovej modernizácie zbraní, tankov či lietadiel. Plán má nahradiť doterajšiu stratégiu rozvoja ozbrojených síl. Nový migračný pakt Európskej únie, ktorý dnes vstúpil do platnosti, nedokáže podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka zabrániť problémom s nelegálnou migráciou. Šéf rezortu zopakoval, že Slovensko s paktom zásadne nesúhlasí. Problém mám najmä s formou tzv. Falošnej povinnej solidarity. Odmieta povinné kvóty aj platenie finančných kompenzácií za neprevzatých migrantov. Podpora najmenších obcí na Slovensku zostáva pre Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja prioritou aj po tom, čo neprešiel dôležitý eurofondový projekt. Šéf rezortu Samuel Migal informoval, že zámer národného projektu s názvom Oživme malé obce neschválil monitorovací výbor pre program Slovensko. Výzvu preto ministerstvo nateraz nemôže vyhlásiť. Preložka cesty prvej triedy medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľubčou by mohla byť hotová začiatkom budúceho roka. Uviedol to minister dopravy Jozef Ráš. Presný termín dokončenia celého 3-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R1 však nateraz odhadnúť nevie, hoci na stavbe podľa neho panuje čulý ruch.
8: Všetci evidujeme, že tento most je naozaj problematický. Stavíme to tu hlavne kvôli tomuto mostu. A hneď ako bude alternatíva pretrasovať súčasnú 1/66 cestu, tak sa samozrejme pretrasuje. Tiež som sa pýtal práve tu hlavného dodávateľa. Vyzerá, že teda to bude až začiatkom budúceho roku. Na konci dňa by tento most problematicky mal byť kompletne zbúraný. Momentálne ho Slovenská správa ciest veľmi pravidelne monitoruje.
3: Pôvodný plán pritom počítal s koncom tohto roka. Stavbu od jej začiatku sprevádza viacero komplikácií, ako napríklad problémy s prekládkou plynového potrubia, 3 čierne skládky či environmentálna záťaž. Nový úsek R1 bude zahŕňať 12 mostov a vyrieši aj kritickú situáciu s havarijným mostom pri Šálkovej. Investori plánovaného veterného parku v Šaštine Strážach odmietajú tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten vo videu na sociálnej sieti vyhlásil, že ministerstvo bude od investorov požadovať 35 odborných posudkov vrátane akustických a zdravotných štúdií. Zástupkyňa dotknutých spoločností Ivana Rebrová však reagovala, že podmienky štátu riadne plnia a minister si ich postoj zrejme splietol s námietkami inej fyzickej osoby.
9: V medializovaných vyjadreniach zaznelo, že sme sa mali v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, teda v procese EA sťažovať na rozsah požadovaných odborných podkladov alebo odmietať splnenie podmienok konania. Toto tvrdenie však nezodpovedá skutočnosti. Ako predkladatelia projektu pracujeme na splnení všetkých odborne relevantných požiadaviek a postupujeme v súlade s platnou legislatívou. Podľa nášho názoru išlo o zámenu so stanoviskom tretej strany, ktorá v procese EA podala námietky voči projektu.
3: Výhrady firiem sa podľa nej týkali výhradne dĺžky úradného procesu, keďže ministerstvo rozhodovalo o odvolaní približne jeden rok. Minister Tomáš Taraba zároveň zopakoval, že bez súhlasu samospráv a obyvateľov žiadne veterné elektrárne nevzniknú a dodal, že Slovensko ich ako čistý exportér elektriny ani nepotrebuje.
4: Z cirkvi.
3: Pápež Lev XIV. Dnes ukončil apoštolskú cestu po Španielsku. Posledný deň strávil na ostrove Tenerife, kde sa stretol s migrantmi a slávil svetú omšu v prístave Santa Cruz. O priebehu informuje Ľudovít Malík.
10: Pápež Lev XIV. Začal posledný deň apoštolskej cesty v prijímacom stredisku Las Raíces v La Lagúne. Stretol sa tu so 600 migrantmi. Pripomenul im, že Božia láska nepozná hranice.
11: Všetci sme istým spôsobom migrantmi. Všetci sme putníkmi na ceste do nebeskej lásky.
10: Na námestí Krista de la Laguna sa potom stretol s organizáciami, ktoré pomáhajú s integráciou migrantov. Vypočul si svedectva kňaza i troch migrantov. V príhovore ostro odsúdil obchodníkov s ľuďmi.
12: Deténganse, conviértanse.
11: Zastavte sa, obráťte sa. Slzy a krv týchto bratov volajú k Bohu a ich utrpenia k nemu prichádzajú. Peniaze vytrhnuté zo zraniteľnosti chudobných ľudí nedajú pokoj, česť ani budúcnosť.
10: Posledným bodom dňa i celej návštevy Španielska bola svätá omša v prístave Santa Cruz de Tenerife. Slávila sa na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho a zúčastnilo sa jej okolo 80 000 veriacich. V homilii pápež vyzval k otvoreniu sa Božej láske.
11: Toto je srdce Evanjelia, Kristovo srdce. Kto sa doň ponorí, už nežije pre seba. Otvorte všetkým toto more lásky.
10: Po liturgii sa pápež presunul na letisko, kde sa rozlúčil a odletel späť do Ríma.
3: V katedrále svätej Alžbety v Košiciach sa dnes konala slávnostná diakonská vysviacka. Pomocný biskup Marek Forgáč udelil prvý stupeň posvetného rádu štyrom absolventom kňazského seminára Martinovi Balogovi, Šimonovi Jurčišinovi, Marianovi Kurucovi a Petrovi Vihonskému. Viac už kolega Martin Ďurčo.
13: Biskup Forgáč vo svojej homílii na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho zdôraznil tri základné piliere služby. Modlitba, čistota a poslušnosť. Nesmú byť len chladne dodržiavanými normami, ale musia vychádzať z hĺbky srdca. Svetencov pozbudil, aby ich pôsobenie malo vždy duchovnú iskru.
14: Vykročte s odhodlaním do služby posvetného rádu. Nie je to ľahké v tejto dobe, ale je to zvládnutelné v tomto komplikovanom svete. Ale pamätajte, že nejde len o zvládnutie. Dávajte tomu určitú iskru, aby vaša služba mala rozmer srdca. V tebe nech horí to, čo chceš zapáliť v druhých.
13: Novému poslaniu a pripravenosti obetovať vyjadrili vernosť aj samotní novovysvetení diakoni, ktorí od 1. júla nastupujú na svoje nové pastoračné miesta v Košiciach a v Prešove. V mene všetkých štyroch spolubratov v závere slávnosti poďakoval diakon Peter Vihonský.
15: Prvým slovom, ktoré by som chcel tak vypichnúť, je slovo dar. Dar je niečo, čo si nemôžeme zaslúžiť. Nie je to vyplata. Dar je daný zadarmo. A takto obdarúva náš dobrý Boh, dáva slobodne a z lásky. Otec biskup Marek, dnes sme z našich rúk prijali dar diakonského svetenia. A preto chceme ponúknuť pre službu nielen svoje dary, ale aj seba samých ako dar pre Boha, ale aj pre tých, ku ktorým nás pošle.
13: Duchovný program v Košickej katedrále bude pokračovať aj zajtra do poludnia o 10. hodine, kedy arcibiskup Bernard Bober udelí diakonom po ročnej službe plné kňazské svetenie.
3: Aj Spišská diecéza má od včera troch nových diakonov. Diakonskej vysviacke v Spišskej katedrále svätého Martina predsedal Ján Kuboš, spišský pomocný biskup. Viac povie Pavol Jurčaga.
16: Svedectvo súcosti kandidátov predniesol končiaci rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka z Spišskej kapitule Peter Majda.
17: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
16: Hlavný celebrant a svetiteľ pozbudil kandidátov v ich novej diakonskej službe.
18: On si nás všetkých osobitným spôsobom vyvolil, ale vysvetených služobníkov cirkvi ešte iným spôsobom. A očakáva od nás, aby sme aj v našich časoch spolupracovali na diele spásy v cirkvi a vo svete. aby sme mali lásku plnú inteligencie a inteligenciu plnú lásky. A toto želám osobitným spôsobom vám, milí kandidáti na diakonát.
16: Noví diakoni na záver svätej omše vyslovili slová vďaky.
19: Naša vďaka patrí v prvom rade Pánu Bohu za jeho veľký dar, že nás povolal do svojej vinice. Pomôžem si slovami modlitby jubila našej diecézy. Vďaka patrí biskupom, kňazom za ich odvahu a vernosť. Rovnako patrí vďaka všetkým vám za modlitby, sprevádzanie, každé podporné slovo, skutky lásky a mnoho ďalšieho.
16: Noví diakoni budú v diakonskú prax vykonávať vo farnostiach Ružomberok, Dolný Kubín a Spiská Nová Ves.
3: V Litave dnes vyvrcholila tradičná púť spojená s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Kazatelia sa počas uplynulých 9 dní venovali téme 8 blahoslavenstiev. Na podujatí nechýbalo ani Rádio Lumen. Pokračuje Pavol Jurčaga.
16: Vigílnu svätú omšu v kostole v Litave celebroval Branislav Markovič, farár farnosti Oslany, ktorý sa prihovoril na tému blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
20: A preto nám ponúka toto posledné blahoslavenstvo nie ako výstrahu pred tým, ale ako povzbudenie. Keď sa vám to bude diať, neľakajte sa. Nevzdávajte sa kvôli tomu svojej svetosti. Choďte ďalej tvrdo za tou spravodlivosťou pred mojou tvárou. A nebojte sa, ja som s vami a vaše je nebeské kráľovstvo.
16: Slávnostnú svätú omšu aj v priamom prenose Rádia Lumen celebroval na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.
21: Som veľmi rád, že opäť tu dnes na slávnosť Božského srdca môžeme poďakovať Pánu Bohu za dobrodenia, ktoré nám preukazuje. Boh je zdroj a prameň každého dobra a my, keď si toto pripomíname, keď svoje srdcia otvárame Božej dobrote, tedy nám Pán Boh štedro a hojne dáva.
16: Slová vďaky na záver vyslovil Jozef Poliak, farár farnosti.
22: Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli na tohto ročnú slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovo z farnosti Košice Juh, Polhora, Zvolen, Veľký Krtíš, Modrý Kameň, domov sociálnych služieb Krupina, z blízkych či vzdialených farností banskobystrických dekanátov.
16: Spomínaná púť v Litave sa konala pri príležitosti 250. výročia založenia banskobystrickej diecézy.
3: Biskupi USA zasvetili národ Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a prosili o Božie požehnanie pred 250. výročím založenia krajiny. Zasvetenie sa uskutočnilo počas omše na plenárnom zasadnutí biskupov v Orlande v predvečer sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Arcibiskup Paul Coakley z Oklahomy, prezident konferencie katolíckych biskupov USA, bol hlavným celebrantom svätej omše, ktorá sa konala v Bazilike Panny Márie, kráľovnej vesmíru. Homíliu počas omše predniesol arcibiskup William Lory z Baltimoru, sídla prvej katolíckej diecézy v Spojených štátoch amerických.
4: Zahraničné spravodajstvo.
3: Ukrajinské drony zasiahli ruské mesto Nižnekamsk v Tatarsku, vzdialené vyše 1600 kilometrov od ukrajinských hraníc. Pri útoku utrpeli zranenia 4 ľudia a viac ako 20 obyvateľov museli evakuovať. Ukrajinská armáda zároveň hlásila zásahy strategických priemyselných objektov. Viac povie Lucia Pálešová.
23: Starosta mesta Nižnekamsk uviedol, že z bezpečnostných dôvodov zrušili všetky verejné podujatia naplánované na dnešný deň. Na dnes totiž pripadá Deň Ruska, štátny sviatok pripomínajúci vznik Ruskej federácie po rozpade Sovietskeho zväzu. Ukrajinská armáda oznámila, že pri útokoch zasiahla ropnú rafinériu v Tatársku aj závod na výrobu syntetického kaučuku v Samarskej oblasti. Materiál zo závodu sa využíva aj pri výrobe balistických striel. Úrady v Moskve medzitým informovali o zostrelení približne 10 dronov smerujúcich na ruskú metropolu. Hlavné oslavy Dňa Ruska sa podľa ruských médií presunuli z Červeného námestia do vnútorných priestorov mimo centra mesta. Pri ukrajinských útokoch v ruských pohraničných oblastiach zahynuli podľa tamojších úradov 3 ľudia. V Belgorodskej oblasti prišla o život žena po zásahu autobusu ukrajinským dronom. Ďalších 11 osôb utrpelo zranenia. Dve obete hlási aj Brianska oblasť. Pri útoku na pohraničnú obec zahynul na mieste jeden človek a ďalší muž neskôr podľahol zraneniam v nemocnici. Zranenia utrpeli aj ďalší obyvatelia. Ruské médiá zároveň informovali o výpadkoch dodávok vody v ruskom kontrolovaných častiach Donetskej oblasti na východe Ukrajiny.
3: Údajný návrh memoranda medzi Spojenými štátmi a Iránom počíta so zrušením amerických sankcií voči Teheránu, uvoľnením zmrazených iránskych aktív a ukončením bojov na viacerých frontoch vrátane Libanonu. Irán však zdôrazňuje, že o prípadnej dohode s Washingtonom zatiaľ nerozhodol. Viac povie Jana Ondrejková.
0: Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a ukončiť vojnu na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Uviedla to iránska tlačová agentúra, ktorá zverejnila údajný návrh dohody. V ňom sa píše o stiahnutí amerických síl z oblasti okolo Iránu, zrušení námornej blokády Islamskej republiky a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Dokument podľa agentúry počíta aj s uvoľnením zmrazených iránskych finančných prostriedkov vo výške 24 miliard dolárov do 60 dní. Memorandum by podľa agentúry malo obsahovať aj trvalé a okamžité ukončenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu, kde prebieha konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizbaláh podporovaným Teheránom. Obe strany si zároveň stanovujú lehotu 60 dní na vyrokovanie dohody o ekonomických otázkach a iránskom jadrovom programe. Finálne rokovania sa podľa zverejneného návrhu nebudú týkať raketového programu Iránu. Americký prezident Donald Trump včera oznámil dosiahnutie dohody s Iránom, ktorá má ukončiť vojnu na Blízkom východe. K podpisu po definitívnom dokončení textov by podľa neho mohlo dôjsť už počas víkendu niekde v Európe. Iránske ministerstvo zahraničných vecí následne uviedlo, že Teherán ku konečnému rozhodnutiu o mierovej dohode s Washingtonom doposiaľ nedospel.
3: Dodajme, že americký prezident Donald Trump ostro poprel správy o podmienkach pripravovanej dohody s Iránom. Na svojej sociálnej sieti Truth Social vyhlásil, že informácie, ktoré Teherán poskytol médiám, nemajú nič spoločné s realitou a s tým, na čom sa obe krajiny písomne dohodli.
4: Krátko zo sveta.
3: Poľsko dnes oficiálne zaradilo do svojej výzbroje prvé tri bojové lietadlá 5. generácie F-35. Stíhačky pred pristátím na základni v Laskách symbolicky preleteli ponad celú krajinu, od Gdanska až po Krakov. Na slavnostnej ceremonii sa zúčastnil aj poľský prezident Karol Navrocký, ktorý vyzdvihol strategické partnerstvo z USA a oznámil, že sa cez víkend vo Washingtone osobne poďakuje americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Spojené štáty plánujú výrazne obmedziť počet svojich lietadiel a lodí, ktoré vyčleňujú pre operácie NATO v Európe. Washington chce zredukovať počet stíhačiek F-16 a F-15S približne 150 na 100, stiahnuť všetky tankovacie lietadlá a presunúť časť bombardérov, raketovú ponorku aj lietadlovú loď so sprievodnými plavidlami. Tento krok výrazne obmedzí schopnosť aliancie vykonávať prieskum a útoky na veľké vzdialenosti. V Maďarsku sa celoštátne referendum o priamej voľbe prezidenta konať nebude. Rozhodla o tom Národná volebná komisia, ktorá iniciatívu zamietla z ústavných dôvodov. Hoci bola žiadosť po formálnej stránke v poriadku, komisia argumentuje, že maďarská ústava jasne zveruje voľbu hlavy štátu do rúk parlamentu a základný zákon štátu nie je možné meniť prostredníctvom referenda. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov potvrdil ďalšie dve úmrtia na ebolu v tábore pre vysídlené osoby na východe Konga. Obeťami nákazy v tábore, kde žije približne 30 000 ľudí, sa stali matka s dcérou. Humanitárni pracovníci varujú, že v preplnených utečeneckých táboroch hrozí extrémne rýchle šírenie vírusu. Ľudia tam žijú v provizorných stanoch, čo znemožňuje izoláciu chorých a na jednu toaletu často pripadajú až stovky osôb. Japonská vesmírna agentúra dnes úspešne vypustila nosnú raketu novej generácie. Stroj odštartoval z vesmírneho centra Tanegashima s dvojdňovým meškaním, ktoré spôsobilo nepriaznivé počasie. Raketa vo verzii poháňanej výlučne kvapalným palivom úspešne vyniesla na obežnú dráhu Zeme 6 malých satelitov. Podľa expertov je táto nová konfigurácia bez pomocných motorov na tuhé palivo výrazne ľahšia a lacnejšia. Futbalisti Mexika vstúpili víťazne do domácich majstrovstiev sveta, keď vo včerajšom otváracom zápase zdolali Juhoafrickú republiku 2-0. Úspešný vstup do šampionátu majú za sebou aj futbalisti Korejskej republiky, keď v A skupine zdolali Česko 2-1 a otočili nepriaznivý stav 0-1. Portugalský tréner José Mourinho sa po 13 rokoch vrátil na lavičku Realu Madrid. Španielský veľkoklub ho oficiálne potvrdil ako svojho nového kormidelníka a podpísal s ním trojročný kontrakt. Naposledy pôsobil v Benfike Lisabon. Mourinho sa pripojí k týmu v polovici júla, keď Bielý balet odštartuje prípravu na novú sezónu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil na majstrovstvách Európy v Portugalsku priamo do A-finále K1 na 1000 metrov. To isté sa podarilo ženskému štvorkajaku na 500 metrov v zložení Reka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová. Posledná menovaná sa prebojovala aj do A-finále K1 na 500 metrov. Menej sa darilo kajakárke Romane Švecovej, ktorá obsadila v K1 na 1000 metrov 6. pozíciu a ide do B-finále. Jej krajan Peter Kizek bol 7. v C-jednotke na 1000 metrov. Do finále K1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu postúpila jediná slovenská loď. Medzi najlepšiu 12 sa dostala Eliška Mintálová, ktorá obsadila v dnešnej kvalifikácii 4. miesto. Zo slovenských kajakárov bol najlepší Martin Halčin. V kvalifikácii obsadil 22. miesto a na postup mu chýbali 2 sekundy. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili už do semifinále štvorhry na travnatom turnaji VTA v Londýne. Vo štvrťfinále vyradili najvyššie nasadený kazašsko-srbský pár Anna Danilinová, Alexandra Kruničová 2x6-4. Austrálsky tenista Alex de Minaur postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v Holandsku. Vo štvrťfinále v pozícii nasadenej dvojky zdolal Benjamina Bonziho 6-2, 6-4. V boji o finále sa stretne s ďalším Francúzom Adriánom Manarínom. V ženskej dvojhre ide ďalej česká tenistka Barbora Krejčíková, ktorá si vo štvrťfinále ako nasadená osmička poradila s Rumunkou Elenou Gabrielou Rusovou hladko 6-1, 6-2. Hokejisti Caroliny zvíťazili v 5. finále play-off NHL nad Vegas 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 3-2. Šiestý duel je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Carolina si v ňom môže vybojovať druhý Stanleyho pohár v histórii. Hokejista Julius Hudáček sa po pôsobení v zahraničí vracia pod Tatry. Bývalý reprezentant podpísal dvojročnú zmluvu s Popradom. 37-ročný brankár pôsobil v Rusku, Švédsku, Česku aj Nemecku. So slovenskou reprezentáciou sa radoval zo striebornej medaily na majstrovstvách sveta 2012. Hokejista Martin Chromiak sa dohodol s klubom NHL Los Angeles Kings na predĺžení spolupráce. 23-ročný útočník podpísal s kráľmi nový ročný dvojcestný kontrakt, ktorý by mu na profiligovej úrovni garantoval plat $850,000. Ruský hokejista Nikita Kučerov z Tampa Bay získal Hartovú trofej pre najužitočnejšieho hráča tejto sezóny. V testom hlasovaní predstihol Conora McDavida z Edmontonu a Nathana McKinnona z Colorada. Ruský krídelník triumfoval v ankete druhýkrát v kariére.
4: Počasie.
3: Aké počasie nás čaká cez víkend, nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
1: Sobota nebude až taká pekná, ale ja myslím, že nedeľa by to mohla trošku nahradiť. To znamená, studený front alebo ten okluzný front skrátka prejde cez naše územie. Bude k nám prúdiť od západu a severozápadu trošku chladnejší vzduch, ale na teplotách sa to veľmi neprejaví, pretože keď bude v nedeľu menej oblakov, tak teplota stihne ešte ísť aspoň na 25 stupňov. To si myslím, že je celkom dobre. Samozrejme Žilinský kraj nás píši na Orave a tam to bude chladnejšie, možno len do 20 stupňov. Aj vietor bude asi silnejší. Aj na hrebeňoch Tatier, čiže ja tam s tým, že narazí vetra aj nad 50 km za hodinu. Takže ten víkend taký všelijaký, no ale v pondelok potom budeme mať v kalendári už Svätého Víta a to znamená, že by zase mali prísť nejaké tie zrážky ako druhá vlna medardovej kvapky.
3: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Večera u Slováka. Po nej bude nasledovať výber jazzovej hudby v jazzovom klube s Robom Raganom. Z našej strany je to na dnes všetko. Príjemný víkend vám želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebruje ju Martin Bošanský, farár Nitra Chrenová. Na organe hrá sestra Martina Baginová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 242, 227, 318, 317 a 503. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Drahí bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, slávime slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. V úvode svätej omše porovnajme svoje srdcia s tým Ježišovým a prosme o odpustenie našich hriechov. Vyznávam
1: všemohúcemu Bohu
0: i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

Modlíme sa. Všemohúci Bože, oslavujeme srdce Tvojho milovaného Syna a pripomíname si veľké dobrodenia Jeho lásky k nám. Daj prosím, aby sme z tohto pramenia nebeských darov mohli čerpať prehojné milosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého.

0: Čítanie z knihy Deuteronomium. Mojžiš povedal ľudu: Ty si ľud zasvetený Pánovi svojmu Bohu. Teba si Pán, tvoj Boh, vyvolil zo všetkých národov, čo sú na zemi, aby si bol jeho vlastným ľudom. Pán sa k vám pripútal a vyvolil si vás nie preto, že by ste boli počtom prevýšili iné národy, veď ste najmenší zo všetkých národov, ale preto, že vás Pán miluje a zachováva prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Preto vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil ťa z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa. Veď teda, že Pán, tvoj Boh, je jediný Boh, verný Boh, ktorý zachováva zmluvu a milosrdenstvo do tisíceho pokolenia voči tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania, a tým, čo ho nenávidia, odpláca hneď a zničí ich, nebude odkladať. I hneď im vráti, čo si zasluhujú. Preto zachovávaj prikázania, nariadenia a ustanovenia, ktoré ti ja dnes dávam, aby si ich plnil. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná, Ježiš je Boží syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska. A kto ostáva v láske, ostáva v Bohu. A Boh ostáva v ňom. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Ježiš povedal, zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna iba Otec, ani Otca nepozná nik iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.

Drahí bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, jednou z víziev, ktorej naša krajina už dlhšie čelí, je tzv. Odliv mozgov. Mladí, schopní ľudia, hľadajúci lepšie pracovné príležitosti i zárobok, odchádzajú do zahraničia, kde sa často i usadia. Tento trend sa údajne pomaly začína meniť. Dal by Pán Boh, že by zmena bola trvalá, no a kiež by dôvodom návratu bola nielen nostalgia za domovom, ale i primeraná životná úroveň porovnateľná aspoň so susednými krajinami. Jestuje však ešte niečo horšie, než je odliv mozgov. A síce odliv srdc. Strata ľudskej blízkosti, susedskej srdečnosti, kolegiálnej súdržnosti na pracovisku sú javmi vôbec nie zriedkavými. Stále je tak aktuálny ideál srdca, ktorý nám predstavuje dnešné liturgické slávenie. Pred svojim duchovným zrakom máme srdce srdc, najsvetejšie srdce Ježišovo ako vzor každého ľudského srdca. Dalo by sa o ňom rozprávať veľa a z rozličných uhlov pohľadu. Mnoho pekného o ňom napísal nebohý pápež František v encyklike Dilexit Nos, ktorá určite stojí za prečítanie. Zastavme sa len pri jednej vlastnosti srdca, ktorou je pravidelný tlkot. Ak má človek žiť, srdce mu musí byť pravidelne. Ak začne vynechávať, je zle. Arytmia je vážny problém, ktorý treba riešiť. Srdce je obrazom lásky, ktorá tiež musí byť pravidelná, neustála, vytrvalá. Presne ako to srdce. Taká je Božia láska k človeku. Beda by nám bolo, keby sa o nás Pán Boh nestaral v každej chvíli nášho života. Či svieti slnko, alebo prší, či sekáme dobrotu, alebo vymýšľame hlúposti, neustále nás Pán Boh zahrňa svojou láskou, bez ktorej by sme prestali jestvovať. Pravidelnou, neustálou, vytrvalou má byť aj naša láska. Týka sa to tak lásky k Bohu, ako i blížnemu. Ak je láska k Bohu skutočná, nemôže sa obmedzovať len na príležitostné prejavy, ako keď má človek náladu. Z času na čas mi niekto povie, viete, pán farár, ja sa modlievam, aj do kostola zajdem, ale viete, iba vtedy, keď to tak cítim, keď mám takú potrebu. Pán Boh zaplať, duch Boží mi doteraz vždy zabránil položiť dotyčnému impertinentnú otázku, o akú potrebu ide. Skôr sa pýtam, pozrite, živíte rodinu, chodíte preto do práce. No, chodíte tam iba vtedy, keď to tak cítite? Alebo ste matka, varíte deťom iba vtedy, keď máte zrovna takú potrebu? Rodič, ak má byť hoden toho mena, sa stará o svoje deti stále, pravidelne. Prečo? No, lebo láska. Rovnako aj kresťan, ak má byť hoden toho mena, tak sa modlí a chodí do kostola pravidelne, bez ohľadu na to, čo momentálne cíti. Prečo? No, lebo láska. Pravidelná, neustála, vytrvalá. Ako srdce. V dobrodružných filmoch sa pred dôležitou udalosťou účastníci zídu a povedia si, nastavme si čas. Nastavme si aj my svoje srdce. Zosynchronizujme ho s tým Ježišovým. Prispôsobme tlkot svojho srdca, tlkotu Ježišovho srdca. Prosme Ježišu, sprav srdce naše podľa srdca svojho. Amen.

0: Bratia a sestry, z Ježišovho otvoreného boku vyšla krv a voda, z neho pramenia aj sviatosti cirkvi. Prosme ho, aby nám jeho najsvetejšie srdce bolo prameňom požehnania a milosti.
1: Aby svätá cirkev zrodená z boku Krista, nového Adama, spiaceho na kríži, zvestovala svetu veľkosť jeho lásky, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, aby si nás.
1: Aby sa národy a ich predstavitelia v úsilí o kultúrnu a sociálnu obnovu opierali o Kristov príkaz lásky, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, aby si nás.
1: Aby rozdelení kresťania hľadali cestu jednoty vytrvalou modlitbou, obnovou srdc a skutkami spravodlivosti, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, aby si nás.
1: Aby učitelia Božieho zákona čerpali pravú múdrosť z tajomstva Kristovho kríža, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, aby si nás.
1: Aby sme v hladných, pocestných a trpiacich bratoch videli samého Krista a pomáhali im skutkami milosrdenstva, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, aby si nás.
0: Pane Ježišu, na kríži si nám otvoril prameň spásy. Vysloboď nás z otroctva hriechu, aby sme sa mohli primknúť k Tebe, svojmu vykupiteľovi, a každý deň niesli príjemné jarmo Tvojich prikázaní, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
3: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu.
1: Nech vám príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, zhliadni na srdce svojho milovaného syna prekypujúce nevýslovnou láskou a príjmi obetu, ktorú ti prinášame na zmierenie za naše hriechy, skrze Krista nášho.

je naozaj dôstojné, správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista, lebo On sa s nesmiernou láskou obetoval za nás, keď sa nechal pozdvihnúť na kríž. Z Jeho otvoreného boku vyšla krvá voda, z Neho pramenia aj sviatosti cirkvi. Spasiteľovo otvorené srdce priťahuje všetkých, aby s radosťou čerpali z prameňov spásy. Preto ťa so všetkými

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Panie, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svatý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Viliamom, jeho pomocným biskupom Petrom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenia, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa,

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj a bratská láska.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, sviatosť lásky, nech v nás prehlbuje úctu k Tvojmu Synovi, aby sme ho vytrvalo nasledovali a vedeli ho spoznať aj v našich bratoch skrze Krista.

0: Nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása.
1: Velebíme ťa, Pane Ježišu, lebo sme spoznali lásku Tvojho srdca a ďakujeme Ti za slovo, ktoré nám zjavuje, že nás miluje.
0: Nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása.
1: Velebíme Tvoje otvorené srdce, lebo cezeň máme prístup k Otcovi a ďakujeme Ti za obetu lásky na kríži.
0: Nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása.
1: Velebíme Tvoje srdce plné dobroty a lásky, lebo je kráľom a strediskom všetkých verných srdc.
0: Nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása.
1: Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, čest, moc a sila Tebe nášmu Bohu na veky vekov. Pán Ježiš hovorí, ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Telesné Ježišovo srdce je srdcom božskej osoby, čiže vteleného slova. A tak jeho srdce predstavuje celú lásku, ktorú Boh mal a má k nám. A práve z tohto dôvodu sa úcta a oddanosť k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu pokladá za praktické vyznanie kresťanstva. Najmilší Ježišu, Ty skúsuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom. Hľa, my sklonení pred Tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou pobožnosťou odprosiť ťa za hriešnu nevšímavosť a krivdy, ktorými ľudia urážajú Tvoje najláskavejšie srdce.
0: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.
1: Uznávame, že ani my sme v minulosti neboli bez hriechu, ale pohnutí veľkou bolesťou to ľutujeme a prosíme ťa predovšetkým o Tvoje milosrdenstvo voči nám, ktorý sme ochotní dobrovoľným odprosením Ti zadozučiniť za urážky, ktorými sme ťa urazili nie len my, ale aj tí, čo sa veľmi vzdialili od cesty, spásy a Tebe, pastierovi a vodcovi, tvrdošíjne sa protivia nevierou, alebo pošliapali svoje krstné sľuby a zhodili zo seba príjemné jarmo Tvojich prikázaní.
0: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.
1: Za všetky tieto oplakania hodné zločiny chceme ťa odprosiť a chceme ti dať náhradu aj za jednotlivé viny, predovšetkým za výstredný a nemravný život, za zhubné osídla nastrojené nevinným dušiam, za znesvecovanie sviatkov, za ohavné rúhania, ktorých sa dostáva tebe i tvojim svätým, za potupu, ktorú tvoj námestník pápež a celý kňazský stav skúsuje pre tvoje meno, za nevšímavosť a svetokrádeže spáchané voči sviatosti božskej lásky. Napokon ťa odprosujeme za verejné útoky národov namierené proti tvojej svätej cirkvi, proti jej právam a učiteľskému úradu.
0: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.
1: Kiež by sme mohli vlastnou krvou zmyť tieto neprávosti, aby sme ťa odprosili a urobili zadosť tvojej urazenej božskej cti, venujeme ti to za dozučinenie, ktoré ti kedysi obetovalo na kríži svojmu otcu, ktoré si kedysi obetovalo na kríži svojmu otcovi a ktoré každodenne obnovuješ na našich oltároch. Venujeme ho s odprosením, ktoré ti podáva tvoja panenská matka, všetci svätí a nábožní veriaci. Zároveň ti úprimne sľubujeme, že podporovaný tvojou milosťou ti dáme, ako sa len dá, náhradu za svoje minulé hriechy, aj za hriechy iných, i za nevšímavosť voči toľkej láske, a to tak, že budeme pevne veriť, čisto a mravne žiť, dokonale plniť tvoje príkazy, najmä príkaz lásky, daný nám v Evanjeliu, zo všetkých síl prekážať útokom namiereným proti tebe, ako aj mnohých iných získavať, aby ťa nasledovali.
0: Najsvätejšie srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.
1: Preslávny Ježišu, prosíme ťa, príjmi toto naše dobrovoľné odprosenie na príhovor blahoslavenej Panny Márie Zmieriteľky a daj, aby sme až do smrti zostali

vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho učenia a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebrovali ju Martin Bošanský, farár Nitra Chrenová. Na organe hrala sestra Martina Baginová. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Svätý Ján Pavol II. Oroduje

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre Peťka a Tomáška, za šťastný návrat cesty do Medžugoria pre celú rodinu, za Božiu pomoc, ochranu lekárov, zdravotníkov pri operácii, skoré uzdravenie a Božie požehnanie pre Janku Rybnickú.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do

0: milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných,

0: teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. a ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Milí poslucháči, pomodlíme sa druhé vešpery zo slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Pôvodca sveta všetkých krás, ó Kriste, vykupiteľ náš, svetlo zo svetla Otcovho, Boh pravý z Boha pravého.
1: Láska ťa prinútila zas smrteľné telo vziať si z nás. By to, čo Adam premrhal, ty nový Adam získal nám.
0: Veď láska tvoja všemocná dala vznik zemi stvorenstvám a chyby otcov odpúšťa, sníma nám putá otroctva.
1: Nech z tvojho srdca nesmierne žiari moc lásky vznešenej, by ľudstvo z tohto prameňa čerpalo milosť spasenia.
0: Preto ním prešla kopia, by nás krv voda obmila, prúdiaca z boku z jeho rán, tak trpel za nás Kristus Pán.
1: Buď sláva tebe, Kriste náš, že milosť srdcom rozlievaš i Otcu duchu milosti po všetky veky večnosti.
0: Amen. Svojím príjemným jarmom panuj uprostred svojich nepriateľov, Pane. Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici.
1: Kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.
0: Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona. Panuj uprostred svojich nepriateľov.
1: Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvetnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.
0: Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho.
1: Pán je po tvojej pravici, v deň svojho hnevu kráľov porazí.
0: Cestou sa napije z potoka a potom hlavu zdvihne.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svojím príjemným jarmom panuj uprostred svojich nepriateľov, Pane. Pán je milosrdný a milostivý, pokrm dal tým, čo sa ho boja. Z celého srdca chcem oslavovať Pána v zbore spravodlivých i zhromaždení.
1: Veľké sú diela Pánove, nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.
0: Nádherné a vznešené sú jeho diela. Jeho spravodlivosť platí na veky.
1: Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky. Pán je milosrdný a milostivý.
0: Pokrm dal tým, čo sa ho boja. Svoju zmluvu má stále na mysli.
1: Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu a dal im dedičstvo pohanov. Pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk.
0: Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy, upevnené na veky. Založené na pravde a spravodlivosti.
1: Vykúpenie poslal svojmu ľudu, zmluvu uzavrel na veky.
0: Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu. Bohabojnosť je počiatok múdrosti.
1: A múdro robia všetci, čo ju pestujú. Jeho chvála ostáva na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán je milosrdný a milostivý, pokrm dal tým, čo sa ho boja. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
1: Ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
0: Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži.
1: Preto ho Boh na všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.
0: Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno. V nebi, na zemi i v podsvetí.
1: A aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.
1: Boh bohatý na milosrdenstvo pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom, milosťou ste spasení a s ním nás skriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi.
0: Kristus nás miluje a obmil nás svojou krvou.
1: Kristus nás miluje a obmil nás svojou krvou.
0: A urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu Otcovi.
1: Svojou krvou.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Kristus nás miluje a obmil nás svojou krvou.
0: Pán nás prijal do svojho srdca, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Aleluja. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženo svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán nás prijal do svojho srdca, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Aleluja. Bratia a sestry, v Pánu Ježišovi nachádza duša odpočinok, preto ho vrúcne prosme, milovaný kráľ, zmiluj sa. Milovaný kráľ, zmiluj sa.
1: Ježišu, zo svojho srdca prebodnutého kopijou vylial si krv a vodu, aby sa zrodila cirkev, tvoja nevesta. Urobil svetou a nepoškvrnenou.
0: Milovaný kráľ, zmiluj sa.
1: Ježišu, svätý Boží chrám, ktorý ľudia zborili, ale Otec ho znova postavil. Urob cirkev stánkom Najvyššieho.
0: Milovaný kráľ, zmiluj sa.
1: Ježišu, kráľ a stredisko všetkých srdc, ty nás miluješ láskou od vekov a milosrdne nás priťahuješ k sebe. Daj, aby všetci ľudia mali účasť na tvojej novej zmluve.
0: Milovaný kráľ, zmiluj sa.
1: Ježišu, náš pokoj a naše zmierenie, ty si na kríži zboril múr rozdelenia, aby sme mohli žiť v jednote a láske. Priveď nás k nebeskému Otcovi.
0: Milovaný kráľ, zmiluj sa.
1: Ježišu, náš život a naše skriesenie, posila preťažených a odpočinok duši, pritiahni k sebe všetkých hriešnikov.
0: Milovaný kráľ, zmiluj sa.
1: Ježišu, ty si sa pre svoju nesmiernu lásku stal poslušným až na smrť na kríži. Skries pre večný život všetkých, čo zosnuli v tvojom pokoji.
0: Milovaný kráľ, zmiluj sa. Svoje chvály a prosby vyjadríme slovami samého Krista. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Všemohúci Bože, oslavujeme srdce Tvojho milovaného Syna a pripomíname si veľké dobrodenia Jeho lásky k nám. Daj prosíme, aby sme z tohto prameňa nebeských darov mohli čerpať prehojné milosti skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
0: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Zjednoťme naše srdcia s Kristovým srdcom, píše pápež v liste kňazom.
0: Božia láska nepozná hranice a zhromažďuje nás v jednote, povedal pápež migrantom počas stretnutia v centre prijatia na Tenerife.
1: Nikto neprejde cez more sveta bez Kristovho kríža, zdôraznil svätý otec duchovným v katedrále svätej Anny v Las Palmas na Tenerife.
0: Kde je pokora, tam je láska, kde je láska, tam je pokoj, pripomenul Lev 14. v homílii počas Eucharistie na štadióne v Las Palmas.
1: V piatok 12. júna, v deň liturgickej slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, vás z Vatikánu pozdravujú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Tenerife. Dnes do poludnia, v posledný deň apoštolskej cesty do Španielska, pápež Leo XIV. Priletel na Tenerife. Stretol sa s migrantmi v príjmacom centre Las Raíces v San Cristóbal de la Laguna na ostrove Tenerife. Vo svojom pozdrave vyšiel práve z tajomstva dnešnej slávnosti.
2: Dans ce contexte, il est providentiel que nous puissions nous rencontrer.
0: V tomto rámci je prozreteľné, že sa môžeme stretnúť, vidieť sa a predovšetkým vedieť, že bez ohľadu na miesto nášho pôvodu, Božia láska nepozná hranice, nerobí rozdiely, dáva sa všetkým a zhromažďuje nás v jednote.
1: Svätý Otec sa prihovoril ľuďom, ktorí majú za sebou neraz dramatickú cestu.
0: Keď hľadím na vaše tváre a počúvam vaše svedectvá, myslím aj na vaše srdcia zranené toľkými ťažkosťami, ale aj potešené láskou, ktorú prijali vďaka iným otvoreným, veľkodušným a milosrdným srdciam.
1: Pápež pripomenul svätého brata Petra a svätého Jozefa Ančietu, misionárov, ktorí vyšli z Kanárskych ostrovov do Ameriky a sami boli migrantmi. Na ich príklade migrantov povzbudil.
0: Aj vás pozývam, aby ste ponúkli poklad ľudskosti, snov a kultúry, ktorý ste priniesli na tieto ostrovy, aby ste boli otvorení prijať to, čo sa vám ponúka.
1: Leo XIV. Zároveň zdôraznil, že migrácia sa istým spôsobom týka každého z nás.
2: Chers frères et sœurs, nous sommes tous d'une certaine manière des migrants.
0: Drahí bratia a sestry, všetci sme istým spôsobom migrantmi. Všetci sme pútnikmi na ceste do nebeskej vlasti. Pomáhajme si, aby sa táto cesta stala ľudskejším miestom pre všetkých a prispievajme tým, čo je v možnostiach každého z nás.
1: Leo XIV. Poďakoval aj vláde, inštitúciám a ľuďom dobrej vôle za humanitárnu pomoc, ktorá vracia nádej a dáva dôstojnosť. Pristavil sa pri samotnom názve centra Las Raíces, čiže korene, ktorý mu pripomenul obľúbený obraz pápeža Františka.
0: Nechaj vám tento obraz koreňov pomáha byť pevne zakorenený v Pánovi, aby vás nejaká búrka nemohla vzdialiť od jeho prítomnosti, ktorá posilňuje a dáva život.
1: Na záver pápež zveril všetkých pod materskú ochranu Panny Márie.
0: Drahí priatelia, nesiem vás vo svojom srdci a vo svojich modlitbách. Nech vás Boh žehná, nech žehná vaše rodiny i všetkých, ktorí vám robia dobro. A nech vás blahoslavená Panna Mária, útecha migrantov, vždy sprevádza a pomáha vám svojou materinskou ochranou.
2: Et que la bienheureuse Vierge Marie, consolation des migrants, vous accompagne et vous vienne toujours en aide par sa protection maternelle.
1: Las Palmas. Svätý Otec sa včera stretol v katedrále svätej Anny v Las Palmas de Gran Canaria s biskupmi, kňazmi, diakonmi, zasvetenými osobami, seminaristami a pastoračnými pracovníkmi. V príhovore ich pozval k dvom postojom kresťanského života: objať Kristov kríž a pestovať eucharistickú spiritualitu, z ktorej pramení cirkevná jednota a solidarita s najkrehkejšími. Vychádzal pritom z obrazu mora, ktoré obklopuje Kanárske ostrovy, a zo slov svätého Augustína.
3: Si alguien divisara desde lejos su patria, pero un mar se interpusiera entre los dos.
0: Ak by niekto z diaľky zazrel svoju vlasť, no medzi ním a ňou by sa rozprestieralo more, vidí, kam má ísť, ale nepozná cestu. Tak je to aj s nami. Túžime dosiahnuť svoj trvalý stav, ale medzi nami je more tohto sveta a aby nám ukázal cestu, prišiel sám ten, ku ktorému sme chceli ísť. A čo urobil? Pripravil nám drevo, pomocou ktorého môžeme prejsť cez more. Nikto nie je schopný prejsť cez more tohto sveta, ak ho nenesie Kristov kríž.
1: Pápež poďakoval prítomným za ich každodennú službu lásky a milosrdenstva.
0: A vy to robíte každodenne, napríklad ako Šimonovia z Cyrény, keď sprevádzate a pomáhate niesť bremená toľkým bratom a sestrám ukrižovaným drámami života.
1: Druhý postoj, eucharistickú spiritualitu, spojil Svätý Otec so starobilou tradíciou katedrály, s prškou okvetných lístkov pred Najsvätejšou sviatosťou na slávnosť nanebovstúpenia Pána.
0: Toto gesto zbožnosti toľkých generácií má hlboký význam. Na našom putovaní je cieľom stretnutie s Kristom. On je stredom kresťanského života, pred ktorým sa naše kolená skláňajú v adorácii.
1: Z Eucharistie podľa pápeža vyrastá aj konkrétna solidarita s najkrehkejšími.
0: Pozbudzujem vás, aby ste všetkým naďalej ponúkali lásku, ktorú ste aj vy sami prijali od Pána, lásku, ktorá sa stáva pokrmom v príjmaní, počúvaní, blízkosti a starostlivosti o najkrehkejších.
1: Na záver pápež zveril cirkev putujúcu na Kanárskych ostrovoch pod ochranu Panny Márie, Hviezdy morskej.
0: Nech nás preblahoslavená Panna Mária Stella Maris vedie na našej plavbe, nech nám pomáha zatiahnuť na hlbinu, aby sme tak doplávali do bezpečného prístavu definitívneho stretnutia s jej synom Ježišom Kristom.
1: Las Palmas. Pápež Leo XIV. Slávil včera večer na štadióne Gran Canaria v Las Palmas svetú omšu z vigílie slávnosti Najsvetejšieho srdca Ježišovho, ktorému je zasvetené celé Španielsko. Hneď v úvode homílie pozval prítomných k modlitbe.
0: Pozývam vás tiež, aby ste sa počas tejto svetej omše spoločne modlili za bratov a sestry, ktorí prišli o život na mori.
1: Vychádzajúc z prvého čítania, pápež rozjímal o nezištnej Božej láske, v ktorej má korene naše povolanie k láske. Povedal.
0: Nie je založená na kalkulácii ani iba na cite. Nemožno ju zredukovať na jednoduchú filantropiu, ale preniká celé naše bytie. Je ohňom pre dušu, svetlom pre myseľ, neodolateľným podnetom pre slobodu, pokojom a zároveň nepokojom pre srdce, ktoré bije v súlade s inými srdcami a zapája celého človeka.
1: Na nekonečnú mieru Božej lásky máme podľa Svätého Otca odpovedať veľkodušnou službou bratom a sestrám, osobitne tým najnúdznejším. Táto láska však nemá zostať len pri pomoci prežiť.
0: Naša láska totiž nemá byť iba jednoduchou sociálnou pomocou, ale má začleňovať osoby, aby sa mohli naplno rozvíjať, duchovne, intelektuálne i telesne a dôstojne a tvorivo sa zaradiť do spoločenstva.
1: V závere homílie sa Svätý Otec pristavil pri pokore Kristovho srdca, ktorého toľko necítia tí, čo si myslia, že nepotrebujú ani Boha, ani druhých.
0: Ježiš nás však učí opak, aby sme okúsili pravú radosť života, ktorá spočíva v láske, je potrebné zostúpiť z piedestálu pýchy, ktorá rozdeľuje, a stretnúť sa v pokore, ktorá z nás robí bratov.
1: Pápež pripomenul aj slová Svätého Augustína a rozvinul ich.
0: Kde je opravdivá pokora, tam je láska, a kde je láska, tam je pokoj, pretože iba v pokore skutočne spoznávame, kto sme, a preto sa môžeme pravde milovať, stretávať, darovať sa a odpúšťať si.
1: Svoju homíliu Svätý Otec zakončil výzvou.
2: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia, de su paz.
0: Zapálený láskou jeho srdca, buďme nositeľmi jeho milosrdenstva a pokoja, aby vo svete prestali vojny a aby okolo nás rástlo nové ľudstvo zmierené v láske.
1: Tenerife. Návšteva pápeža Leva XIV. V centre prvého prijatia Las Raíces na Tenerife priniesla svedectvá o nádeji, utrpení a odvahe ľudí, ktorí sa vydali na nebezpečnú cestu za lepším životom. Zaznela výzva, aby sa na migrantov nehľadelo ako na čísla, ale predovšetkým ako na ľudí.
0: Riaditeľ centra pripomenul, že zariadenie vzniklo v roku 2021 a odvtedy prijalo viac ako 54 000 ľudí. Za každým z nich sa skrýva príbeh, náročná cesta a predovšetkým nádej. Našou úlohou je poskytnúť dôstojné prijatie v jednej z najťažších chvíľ ich života, bezprostredne po príchode cez more, povedal riaditeľ.
1: V prvom svedectve migranti poďakovali Svätému Otcovi, že im načúva. Naša cesta je často náročná, sprevádzajú strach, smútok i osamelosť. Vaše slová nám však dodávajú silu a nádej pokračovať ďalej.
0: Druhé svedectvo patrilo mladému migrantovi, ktorý hovoril mene ľudí z krajín zasiahnutých vojnou a chudobou. Povedal, Nikto neopúšťa svoju krajinu, rodinu a korene dobrovoľne, ak môže žiť v pokoji. Spomenul aj dramatické podmienky cesty. Preplaviť sa cez Atlantický oceán znamená čeliť hladu, chladu, zúfalstvu a často aj smrti. Mnohí naši bratia a sestry prišli na mori o život.
1: Na záver zaznela prosba o rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Nežiadame privilégia, nežiadame súcit, žiadame rešpekt, ľudskosť a príležitosť žiť dôstojný život.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes na slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho srdca, ktorá je dňom posvetcovania kňazov, adresoval list všetkým kňazom sveta. Prinášame jeho prvú časť.
1: Drahí bratia kňazi, v deň, keď cirkev kontempluje prebodnuté srdce svojho pána, z ktorého vyviera nevyčerpateľný prameň pokoja a jednoty pre celé ľudstvo, obraciam sa v prvom rade na seba samého i na vás všetkých so slovami, ktoré Boh adresoval izraelskému národu. Buďte svätí, lebo ja, pán, váš Boh, som svätý. Toto božské volanie prechádza stáročiami a aj dnes silno zaznieva pre každého veriaceho a obzvlášť náročne pre nás kňazov. Svetosť nie je jednou z mnohých možností ani abstraktným ideálom. Týka sa samotnej identity každého človeka, ktorý chce mať účasť na živote zmrtvých vstalého.
0: Boh nás pozýva, aby sme boli účastní na jeho vlastnej svetosti. Keď nás volá, aby sme boli svätí, lebo on je svätý, ukazuje nám cestu, ktorou treba kráčať. Nechať sa stvárňovať podľa jeho srdca. A pre nás, milovaní bratia, je toto volanie obzvlášť radikálne. Pán sľúbil, i dám vám pastierov podľa svojho srdca, budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou. Svetosť, ktorá sa od nás vyžaduje, je dôveryplné odovzdanie sa. Nechajme sa premeniť jeho svätým duchom. A predsa tu sa vynára veľký paradox nášho kňazského života. Sme povolaní podieľať sa na samotnej svetosti Boha, avšak tento poklad nosíme v hlinených nádobách. Sme obmedzení a nedokonalí, často poznačení slabosťami a únavou, niekedy aj ranami. Ako môže ľudské srdce, ktoré je tak zraniteľné, odpovedať na také vysoké povolanie? Kňaz prežíva toto napätie, ale vie, kde nájsť pokoj, v otvorenom boku pána Ježiša.
1: Zjednotenie nášho srdca s Kristovým srdcom nie je zážitkom vyhradeným len pre niekoľkých vyvolených, ale je to cesta sviatostná, eucharistická, ktorá sa uskutočňuje v každodennom živote. Drahí bratia, pri vysviacke sme boli pripodobnení Kristovi, avšak dar milosti v nás treba neustále oživovať prostredníctvom každodenného slávenia Eucharistie, modlitby, meditácie Božieho slova a pokornej služby bratom a sestrám. Zostaňme zjednotení s Kristom vo všetkom, v tom, čo robíme, aj v tom, čo sa nám každý deň prihodí. Vtedy sa svetosť, ktorú márne hľadáme izolovaným úsilím, ukáže taká, aká skutočne je. Odpovedaním na milosť, ktorá nás predchádza, podporuje a premieňa. V našej ľudskej prirodzenosti totiž neexistujú oddelené oblasti. Modlitba, služba, vzťahy, únava, radosti a zlyhania, dokonca aj zdanlivo stratený čas alebo láska, ktorá sa zdá byť premrhaná, všetko sa stáva privilegovaným miestom zjavenia sa Boha a jeho nekonečnej lásky.
0: Kňaz celistvým, jednoduchým a čistým srdcom je kontemplatívny uprostred činnosti, milosrdný, verný v skúškach a radostný v darovaní seba samého. Svet veľmi potrebuje pastierov, ktorí neponúkajú len slová či programy, ale živé svedectvo zmiereného srdca, šíriaceho príjemnú vôňu Kristovej svetosti. Pevný kňazský život, utváraný podľa Ježišovho srdca, je vierohodným znakom jednoty, pokoja a milosrdenstva. Tak v čase poznačenom rozdeleniami a strachmi môžeme byť staviteľmi pokoja, svedkami nežnosti dobrého pastiera, ktorý vie zhromaždiť tých, čo sú rozptýlení a ošetriť tých, čo sú zranení, a naša horlivosť nie je nepokojom, ale prekypujúcou láskou, ktorá je extázou, je výstupom, je darom, je stretnutím.
1: Toľko prvá časť pápežovho listu kňazom.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra, Laudetur Jesus Christus.

Kde je moja loptička? Túto otázku si položíme v nasledujúcich minútach v rozprávke na Dobrú noc. Malé šteniatko má obľúbenú hračku, okrúhlu loptičku. Čo sa však stane, keď sa loptička kamsi zakotúľa? Pomôžeme ju šteniatku nájsť, aby sa s ňou opäť mohlo hrať? Príbeh napísala Ľudmila Bakony-Selingerová, zvuky pripravil Pavol Fecík, redakčná úprava Ivana Švajdlenková. Rozprávku nám prečíta Jana Wernerová. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: pohodlnej búde v záhrade bývalo šteniatko s mamičkou. Veľmi rado sa hralo. Spoznávalo dvor a všade ňuchalo svojím malým ňufáčikom. Jedného dňa mu mamička povedala: "Pozri, čo pre teba mám." V papuli niesla farebnú guľatú loptičku. "To je ale krásna loptička!" Radovalo sa šteniatko a hneď sa s ňou išlo hrať. Loptička sa kotúľala a šteniatko sa kotúľalo s ňou. Loptička skákala a šteniatko skákalo s ňou. Loptička lietala a šteniatko za ňou behalo. To je zábava. Lenže zrazu po loptičke ani stopy. Niekam zmizla. Šteniatko sa rozhliadalo, ňuchalo, kňučalo, ale loptička sa neobjavila. "Mami, moja loptička je preč!" zakričalo. "Asi sa niekam zakotúľala. Skús ju pohľadať," utešovala ho mamička. Šteniatko pozeralo doprava, doľava, dolu i hore.
1: "Už ju mám, je priamo nad nami,"
0: volalo nadšene a snažilo sa skákať čo najvyššie, aby dosiahlo až na oblohu. "To preca nie je loptička, ale slniečko," opravila ho mamička so smiechom. "Je tiež guľaté, ale svieti vysoko na nebi. So slniečkom sa hrať nemôžeš." Šteniatko hľadalo ďalej. Išlo okolo plota až k zeleninovému záhonu, kde radostne zaštekalo.
1: "Tu je moja loptička. Je guľatá a nie je vysoko na oblohe."
0: Mamička však znova krútila hlavou. "To nie je loptička, ale melón. Je síce guľatý, ale rastie na stonke a má listy. Melón nie je na hranie, je na jedenie," vysvetlila mu. Šteniatko sa nechcelo vzdať. Pátralo pod stromami a pri cestičke, až napokon spokojne zavrtelo chvostíkom.
1: "Mám ju! Nie je na oblohe, nemá stonku s listami a je okrúhla."
0: "Veď je to slimák. Pozri, ako si ho vystrašil." "Chvíľu počkaj a vystrčí z ulity tykadlá," povedala mamička a náhlila sa slimákovi na pomoc. A skutočne, slimák zakrátko vystrčil tykadlá a šteniatko na ňo zamávalo lapkou. Potom sa vybralo hľadať pod hromadu narúbaného dreva.
1: "Áno, tu je moja loptička. Nie je na oblohe, nemá stonku a listy, ani tykadlá."
0: Šteniatko zase objavilo niečo okrúhle.
1: "Au, moja lapka,

0: pohádam, nie!
1: Zakopkodákala zrazu sliepka z kurína vedľa búdy.
0: Pozrite, čo za podivné vajíce som zniesla!
1: Šteniatko s mamičkou sa ihneď bežali pozrieť. A čo nevidia? Uprostred kurína, pod sliepkou, žiari jeho farebná loptička.
0: Tak tu celý čas bola! Sliepka si ju pomýlila s vajíčkom!
1: Smialo sa šteniatko. A mohlo sa ísť zase spokojne hrať.

Ležíš a chvíľu spí. Čo je toto za zvláštny zvyk? Cez deň si spať ako drevo, v noci sa zas baviť revu. Každý deň to skúšam znova, vyspať sa raz do ružova. Ty to tiež skús, to mi stačí. Nevyspíš sa, keď budeš starší.

To je hrozné, títo mladí. To si dnes nič nevážia. Chcem im poradiť, čo majú robiť, ako sa majú obliekať, ako sa majú správať. A minule mi vnučka hovorí, nerieš babka. No namiesto vďačnosti

0: nerieš. A vôbec ma nepočúva. Robí si všetko po svojom. Tak som zisťoval, koľko má babkina vnúčka rokov. 40. A stále nepočúva. A to je pohľad mnohých starších ľudí na dnešnú generáciu. Ale ako ju vidí náš kolega Janko Macej. Vítaj.
1: Ďakujem pekne. No tak myslím, že by sme ešte vedeli mnohé ďalšie také charakteristiky nájsť a porozprávať sa o nich, že čo všetko, čím by sme charakterizovali tú našu spoločnosť a viacej by toho bolo. Ale myslím, že také významné by sme našli alebo zhodu medzi tými charakteristikami, ktoré nájdeme veľmi silné aj dnes a nachádzame ich aj v Evanjeliu, nejaké charakteristiky ľudí vtedajších, tých z Evanjelia aj tých dnešných.
0: Po 2000 rokoch taký istý.
1: Niektoré charakteristiky veľmi silné. Myslím, že to dokonca môžeme povedať, že sám Ježiš ich tak pomenúva, tých ľudí, ktorých má pred sebou, že sú zmorení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Myslím, že takéto niečo by sme veľmi silno videli aj dnes.
0: A to myslíš teda tých starých ľudí, že sú sklesnutí, či tých mladých?
1: Kto vie, mne sa zdá, že všetci. Od najstarších až po tých, hej,
0: po tých
1: mladé generácie, že toto je taká charakteristika, ktorú by sme veľmi silno videli. Aj vtedy, aj dnes. A Ježiš tých ľudí presne takto opísal. Takže sú to Ježišové slova z Evanjelia.
0: No neviem, počkaj, či presne jeho. Ja to pozriem.
1: Skúsme to počuť, ako to bolo.
0: Zľutoval sa nad nimi, nad zástupmi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Čiže to Matúš tak vidí.
1: Matúš to takto hovorí a ja myslím, že by sme si ho mohli vypočuť.
0: Nech sa páči.
2: Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon zvaný Peter a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak sme tu mali vlastne iba taký úryvok celého toho evanjeliového textu najbližšej nedele, 11. cezročnej. Vlastne mal tri body, tri chody doslova by som povedal. Ten vstup o tom sklesnutom zástupa, Ježiš tam aj hovorí svoju reakciu, žatva je veľká. Potom bola druhá časť, kde dával učeníkom moc. A tretia časť, mení zoznam apoštolov. Mm-hmm. Kde začneš?
1: No, ja keď som pôvodne uvažoval, tak som sa ešte nad tou spoločnosťou zamýšľal, teda, že tam by bolo veľa čo hovoriť o tej dnešnej spoločnosti a presne aj o tých charakteristikách a že v akej miere možno ich vidíme dnes alebo to porovnanie s tým vtedajškom. Ale potom som si tak uvedomil, že myslím, že by som chcel začať v inom bode a to je v odpovedi, ktorá je dôležitá. V odpovedi, ktorú by malo dať aj cirkevné spoločenstvo spolu s Ježišom. Hej, že na tú situáciu tých ľudí Ježiš upozorňuje preto, lebo chce na ňu odpovedať a cirkevné spoločenstvo, my na ňu máme odpovedať spolu s ním. Tak ja by som sa takto nasmeroval.
0: Či tak odpovedáme, hej?
1: Zamysli sa nad tým, hej, že my potrebujeme Ježišov pohľad, lebo Ježiš vie a chce odpovedať na tú situáciu a my ako spoločenstvo, ktoré je okolo Ježiša, tak vlastne sa potrebujeme zjednotiť s Ježišovým pohľadom, lebo on dobre vidí všetky tie veci a vie aj nám pomôcť v tom výhľade. A toto je naša veľká úloha, tá naša odpoveď ako spoločenstva, aj nás ako jednotlivcov, že vo veľkej miere si myslím závisí od toho, že či sa zjednotíme s Ježišovým pohľadom. Vidí skleslých ľudí, vníma ich. Potom je to ťažká situácia, ktorú však on nejako tak obracia iným smerom. Hej, že on ju vidí ako niečo aj nádejné, aj pozitívne. Tá skleslosť v sebe skrýva ochotu byť otvorený, alebo viac nejako prijať, otvoriť sa, hej, byť otvorený niečomu. A myslím si, že ten Ježišov pohľad je práve v tomto, že on nechce, aby sme aj tých ľudí a tú situáciu vnímali ako záťaž, a predovšetkým tých ľudí, hej, že sú takíto, tak ako...
0: Takí sú takí o ničom, tak, unavení, bez chuti, bez vôle, bez nadšenia.
1: Ktorí by ma ešte niekam ťahali niekde.
0: Áno, ešte ma kde si stiahnu dole.
1: Áno, tak tú prekážku, ktorú radšej obchádzam, sa aj vyhýbam, nie. Hej, že to nie je prekážka, ktorú treba obchádzať. To je niečo, na čo treba dať odpoveď.
0: Ježiš to bere ako výzvu, tak by sme mohli povedať?
1: Určite. Myslím, mne tak pripomenie sa aj také správanie matky, ktorá vidí svoje dieťa, ktoré je v nejakej situácii, kde už je to siaha nad jeho sily, tak je, hej, takéto zmorené, a matka vidí tú potrebu, vidí, že to dieťa si už v tej situácii nevie pomôcť, tak je to také, hej, prirodzené materské, že ide do tej situácie pomôcť. A myslím, že toto s týmto pohľadom alebo s takýmto postojom pomoci, že to je aj ten Ježišov pohľad, a že takto sa vlastne už dostávame aj k pohľadu takého dobrého pastiera, ktorý sa tiež ako keby s tým záujmom stará o svoje ovce. A myslím, že to veľmi dobre okomentoval aj náš biblista.
0: Dá mu priestor, ale ešte mi medzi tým napadlo, ako si povedal, že tá matka, vieš, že vníma tú situáciu a zasahuje, alebo chce pomôcť tej situácii, a cirkev je vlastne matka.
1: Áno.
0: Čiže preto to je aj pre nás možno takáto výzva, že napodobniť toho Ježiša, možno aj podľa slov nášho kolegu.
3: Ježišovo zľutovanie sa nad zástupmi v nás určite evokuje obraz dobrého pastiera. Sice Ježiš sa tak nazýva iba v Evanjeliu podľa Jána, Matúš nám tu ponúka možnosť nahliadnúť do Ježišovho myšlienkového pochodu v jeho pohľade na zástupy. Ich únava a sklesnutosť by sa dala vidieť aj ako dôsledok ich nesprávnych ciest. Ježiš však v prvom rade vidí ich nenaplnenú potrebu mať pastiera. Je tu predstavený ako ten, kto rozumie blúdiacemu človeku a dáva mu zľutovanie, nie odsúdenie. Učí nás tak takého človeka nesúdiť, ale položiť si otázku, či nie je ovcov bez pastiera. A aby bol tento obraz ešte silnejší, následne tieto zástupy pomenúva ako žatvu, teda udalosť, ktorá v starozákonnom ponímaní bola vždy spájana s radosťou a životom. Tí zmorení a sklesnutí potom v žiadnom prípade nemôžu byť príťažou. Ak sú žatvou, sú prísľubom radosti a života. Robotníkov je však málo. Tento známy výrok sa pre nás stal tradičnou inšpiráciou k modlitbe za povolania. Obraz žatvy bez robotníkov však vo vtedajšom svete bol nielen paradoxom, ale priam nemožnosťou. Spomeňme si napríklad na knihu Rút, kde aj to, čo ostalo po žencoch, chudobní vďačne paberkovali. Robotníkov je však málo, pretože vidieť žatvu, o ktorej hovorí Ježiš, si vyžaduje mať jeho pohľad. Aj prosiť pána žatvy, aby poslal robotníkov, môže len ten, kto sám ponúka Ježišovo zľutovanie blúdiacim. A presne to mali vyslaní 12 robiť. Ak zmorený a sklesnutý človek nájde na miesto odsúdenia pastiera, Ježišova žatva môže získať nového robotníka.
0: Ďakujem nášmu kolegovi, biblistovi Milanovi Tomagovi. Veľmi zaujímavý pohľad ponúkol. Povedal by som takým kuchárskym jazykom, že dal tomu novú chuť. Hej? Alebo ochutil to inakšie, ako to zvykneme vnímať. A trošku mi tak aj objasnil jednu vec, že my sa stále teraz modlíme za tie duchovné povolania a voľako ich je málo. A problém asi nebude v tom, že či sa modlíme, či nemodlíme, ale v celej tej atmosfére a ako to asi aj my modliaci vnímame. Tak to teda pekne nám Milan ukázal.
1: Hej, v takých postojoch. Ja som tam aj uvažoval, že bolo tam niekoľko takých obrazov, ktorým by sa dalo venovať, aj možno nejaké prepojenia, práve aj taká zmena pohľadu na to, čo to vlastne je povolanie. A myslím, že by som znova počiarkol to, čo som hovoril na začiatku, že v tomto všetkom je práve ten dôležitý Ježišov pohľad. Hej, že máme ten nejaký svoj navyknutý, ale to, čo je potrebné, je získavať Ježišov pohľad. Poopraviť ten svoj, ak nie je dobre nastavený.
0: Máme také klišé niekedy, že sme si to už naučili vysvetľovať takto, takto. Pán Ježiš hovorí, modlite sa, my sa modlíme a on musí fungovať. Mm-hmm. Ale asi tam ide trošku o niečo iné.
1: Čo ak Ježiš má málo takých robotníkov vo vinici, alebo teda veriacich, ktorí by chceli byť robotníkmi v tej vinici?
0: Toto by som... tej žatve.
1: V žatve, áno, pardon. Hej, toto bolo evanjelium o žatve. A je to taká vec, že pri žatve, aj v tej vinici by bola práca, ale myslím, že žatevné práce boli naozaj veľmi namáhavé, že pri žatve sa človek namáha a Ježiš, to čo sme hovorili aj pri tých ľuďoch, hej, že vidí ich skleslosť alebo teda nejaké ťažkosti, ktoré
0: možno
1: tam sú.
0: Únavu, áno.
1: Únava, ale nie je to len niečo negatívne. Myslím si, že presne takisto aj v tom našom živote ten obraz žatvy môže toto nejako tak ukázať alebo otvoriť, že žatva je síce námaha, ale zároveň je to už niečo, kde tú úrodu máš. Hej.
0: Došiel si do finále v určitom slova zmysle, keď to zoberieme, lebo keď ten rolník seje, hej, čaká, najskôr orie, hej, pripravuje tú pôdu, hnojí ju ešte predtým, potom seje, potom čaká, ako, či vyjde obilí, či nevyjde, či nepríde nejaká búrka, či sa to nepováľa, či nebude iný problém. Hej. A keď už je žatva, tak už vlastne sme v tom štádiu, že už to je fajn, aj keď sa musím namáhať.
1: Mnoho vecí je prekonaných, hej, a už je to blízko, hej. A myslím, že Ježiš ako keby túto vznešenú premenu robí a hovorí nám, že on čaká robotníkov do tejto svojej žatvy, kde ako keby už aj väčšina práce bola urobená. Hej, mohli by sme to vzťahovať aj na neho, ale myslím, že hlavne, čo by som tak chcel vytiahnuť, tak to je práve táto skutočnosť, hej, že už tá radosť je blízko a je spojená s tou námahou, zase ku ktorej si ty nejako musíš sa aj otvoriť, hej, tej námahe. Že umorený človek, niekto, kto potrebuje tú pomoc, tak stojí, hej, za tú námahu. Že je to niekto, pri ktorom pán chce byť a ku ktorému chce poslať aj svojich učeníkov. A že Ježiš nás týmto všetkým pozýva, aby sme neboli len takými ľuďmi, hej, že ktorí sa dívajú na tú nejakú námahu, ale že sa k nej pripoja. Či už si pracoval celý čas, alebo sa pripojíš v tej žatve. Hej? Že Ježiš ako keby toto otvára. Že my možno tomu aj dnes ťažko rozumieme. Ja som si tak uvažoval nad tým, že ešte moji rodičia to zažili. Hej, takéto. My sme bývali v meste, tak už si to pamätám len tak nejako útržkovito alebo spôsobenie aj tuto na Podpoľaní, hej, kde ešte boli nejaké oslavy, lebo bola žatva, hej, pracovalo sa na poli a bola tá námaha, ale už ľudia sa tešili z toho, že tá úroda je tu, že sa bude, že ju jednoducho uložíme a budeme sa tešiť z toho, že sa bude môcť piecť chlieb, že tu budú jej plody. Ľudia ako keby kedysi boli viac spojení s touto skutočnosťou.
0: No tak boli viac spojení, keď si uvedomíš, pred 100 rokmi skoro 90% obyvateľov Slovenska pracovalo v poľnohospodárstve. Dnes to nie je ani 9%. Hej? Čiže v podstate my všetci žijeme akoby z niečoho iného a nezávisle od toho, čo sa urodí na poli. Hej, povieme si, však kúpime, nie? A to je úplne iný postoj k týmto veciam. Ale ľudia, ktorí aj za Ježišových čas boli závislí od tej práce, sa potešili, keď konečne mohli žať, aj keď to bolo namáhavé. A bola to pre nich istota, že ďalší rok môžeme prežiť. Máme z čoho.
1: Tak.
0: Hej? A preto to ponímanie bolo naozaj iné.
1: A myslím, že čo to Božie slovo a Ježiš nám v tom obraze ponúka, tak to je práve táto skúsenosť. Som aj už uvažoval nad tým, že čo možno na tej našej dobe by sme potrebovali nejako ináč, alebo ako sa k tomu inou cestou dostať. Hej? Lebo už som to videl aj na tých dožinkových slávnostiach, že možno tomu rozumejú tá malá časť ľudí, ktorí aj v tom ešte pracujú. Možno tomu rozumejú ešte folkloristi, keď sa to nejako odovzdáva s tými zvykmi. A väčšinou sú to tí ľudia spojení nejakým spôsobom, s takýmto spôsobom života. Ale nám to nejako chýba. A potrebujeme aj do tohto sa nejako dostať. Toto bol Ježišov obraz, ktorým pozýva tých svojich učeníkov, aj nás, veriacich, aj čo povieme, aby sme možno neboli len takými ľuďmi, ktorí sa len dívajú z boku. Aj tú vieru, myslím, že niekedy tak prežívame, že sa jednoducho len z boku dívame na tieto veci. Je to ako keby aj na tú žatvu a na nejaký raz sa len pozeráš, pochváliš možno tých ľudí, že ako im to fungujú, pekne ide, hej, že dobre to urobili, ale...
0: A nie je to tvoj životný záujem.
1: Nie je to niečo, čo sa mňa nejako dotýka. No a Ježiš hovorí, že táto žatva sa dotýka každého jedného. Že je to jeho dôležitá záležitosť, ktorá pre ňoho je veľmi dôležitá, že má nejaký pohľad na tých ľudí, na tých ľudí, ktorých vidí aj v tej ich situácii. A ako keby pozýva aj svojich učeníkov, ľudí, ktorí sú s ním, pozýva, aby sa dívali na celú tú situáciu spolu s ním, ale nielen dívali. Hej. My môžeme naozaj obdivovať učiteľa, ktorý pekne hovorí, mohli by sme teda aj obdivovať tých ľudí, že niečo teda pekne urobili, ale tu sme pozvaní do toho sa zúčastniť toho, dať svoju námahu. Vidieť a neobchádzať, ale sa pripojiť.
0: Takže teraz vlastne už ty chceš hovoriť, že ideme ďalej. Analyzovali sme, Ježiš hovorí o žatve a potom Ježiš robí taký krok, že zavolal ich a dali moc na nečistými duchmi, teda tú kompetenciu.
1: Mm-hmm. Áno. A možno pri tej kompetencii aj tak vidíme, že je to aj taký prechod, ktorý nachádzame v tom evanjeliu. Ten pohľad Ježišov na ľudí pred ním, to bola ešte 9. kapitola, a potom prechádzame v tejto stati do 10. kapitoly a tam sa udeje...
0: Niečoho nového akoby.
1: Nová kapitola, nová časť, ako keby tá odpoveď. A Ježiš tam aj vyslovene v termínoch urobí jednu premenu. Alebo teda evangelista Matúš, ako si to pripomenul, že poznáme to cez Matúša, ktorý v prvom verši povie niečo také, že Ježiš si zavolal svojich 12 učeníkov.
0: Áno.
1: Ešte sú to učeníci.
0: A dali moc, áno.
1: To je to zverenie aj tých kompetencií, ako si to nazval. A potom hneď v druhom verši pokračuje, toto sú mená 12 apoštolov. Z učeníkov sa stanú apoštoli. Učeníci to sú možno tí, čo počúvali, možno videli, že čo sa deje, alebo teda sa dostávajú do toho pohľadu Ježišovho aj do nejakého nasmerovania. Sú to žiaci, ktorí to pozorujú,
0: ano.
1: Ale oni nemajú ostať len v tom pozorovaní. Myslím, že aj my ako veriaci, možno sme veľmi silno pokúšaní aj v našej viere ostať ako tí učeníci, hej, však si povieme, však ja toho učiteľa pochválim, vidím, že robí dobre.
0: Je perfektný, áno. Obdivujem ho, som z neho nadšený, niekedy som z neho dojatý, hej, všeličo iné. Aj niekedy máme tu takú tendenciu, vieš, že už byť učeníkom je veľa. Tak to vnímame. Hej,
1: to je náročné.
0: Stať sa učeníkom, to je niekedy až cieľ, ale tu sa ukazuje, že to nie je cieľ, to je polcesta.
1: Že Ježiš práve tu chce s učeníkov robiť apoštolov.
0: V čom je ten rozdiel teda základný?
1: To sú tí povolaní, ktorí sú pozvaní zúčastniť sa priamo prácou, námahou. Hej, si pozvaní do tej žatvy. Do
0: toho, na tom Ježišovom diela, aby sa zúčastnil.
1: Áno, tá Ježišov záujem o všetkých týchto ľudí, to je Ježišovo dielo, on to už privádza do žatvy a ty si pozvaný, aby si sa toho zúčastnil.
0: Mne sa na tej pozvánke k spolupráci, ktorú Ježiš dáva, páči niekoľko vecí, také dve som si uvedomil, že ako sme spomenuli, žatva. Hej, v podstate gro urobil Ježiš. A takto celé kresťanstvo vlastne my aj vnímame, že nebyť Ježišovho vykupiteľského diela, tak vlastne o čom by to bolo? My z toho žijeme, z toho pramenia všetky milosti a všetká inšpirácia pre náš život. O tom je kresťanstvo, o Ježišovom kríži a jeho zmrtvých staní. Že vlastne my už sme v tom finále, alebo v tom závere.
1: Naozaj je to už tá záverečná časť a Ježiš predsa pozýva k účasti.
0: A to je úžasné.
1: Učeníci sa musia toho aj zúčastniť a sú vlastne vyslaní do toho, aby spolu s Ježišom, s tým jeho pohľadom sa dívali na to, čo sa deje a stávali sa tými, ktorí sa nechajú vyslať do tej situácie, vyslať do tých úloh. Preto sú to apoštoli, hej, to je tá premena, ktorú získavame Ježišov pohľad.
0: A ešte jedna vec, čo ma zaujalo, tak som si uvedomil, že robotníci, vieš, že chlapci, super, môžete robiť, aj robte, aj to dobre a dám vám na to všetky kompetencie, ale nie ste manažéri.
1: Nie ste tí hlavní.
0: Mm-hmm. Hej? Aby sme sa tak troška uvedomili, že vlastne my pokračujeme a každé je duchovné povolanie pokračovaním v Ježišovom diele. To nie je môj vynález.
1: Sme povolaní sa zúčastňovať toho a už mať radosť na tom. Hej? Tá námaha, to je ako pri tej žatve.
0: Hej.
1: Už ešte sa namáhaš a musíš sa namáhať. Je to ešte práca, ktorú treba dokončiť, ale ty už vieš, že tie plody máš medzi rukami a že toto príde, toto vstúpi do tvojho života, táto odmena tu bude. A tak ja si myslím, že toto je takéto Ježišovo pozvanie pre tých robotníkov do svojej žatvy, že chce Ježiš, aby sme sa stali už radostnými robotníkmi, spolupracovníkmi, ktorí sa namáhajú pri tom, ale už vidia, že sú pri zbere úrody a preto v tej námahe prežívajú radosť.
0: Vlastne, aby sme naozaj prešli od tej pozície učeníkov, prijali Ježišovo povolanie, poslanie, hej, aby sme pracovali spolu s ním, tak to môžeme povedať v tom všetkom. A ono to vlastne aj končí, to evanjelium tejto nedele. Ono pokračuje a pokračuje tým, ako Ježiš vysiela. To sa mne veľmi páči. My sme poslali trošku za iných okolností, samozrejme, nie ako vtedy apoštoli, ale pre mňa má ten text záverečný evanjelia veľký význam. Hej, lebo my tam vlastne potom končíme pri tej vete, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Mm. A to je veľmi dôležitá veta.
1: Áno.
0: My sme vlastne pozvaní a my chceme takisto zadarmo dávať, lebo to nie je naše.
1: Áno, je to naša služba, ktorú sa podielame na niečom väčšom a s niekým väčším a chceme mať vlastne ten Ježišov pohľad a jeho postoj.
0: A tento pohľad, postoj prajem tebe, prajem vám, priatelia, a lúčime sa práve spomínaným evanjeliovým textom.
2: Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: k pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

ani tam, ani tu. Nie vtedy a nie dnes. Rovnako dlhá cesta.

Pekný piatkový večer vám opäť po týždni prajú z jazzového klubu Rádia Lumen Peter Reguli a Robert Dragan. Dnes to bude z mojej strany veľmi čerstvá spomienka na koncert banskobystrickej formácie Sclerotic Band, ktorý sa odohral včera v sále Stredoslovenského osvetového strediska na Dolnej ulici. Sclerotic Band, ako to už vtipne vyplýva z názvu kapely, tvoria starší, skúsení hudobníci, ktorí sa zoskupili okolo klavíristu Janka Polónyho, saxofonistu Paľa Hromadu a basistu Vlasta Greša. Nezabudli prísť? Pýta sa ma tu pohotovo Peťo Reguli. S nadhľadom a humorom hrajú na svojich koncertoch Dixielandové a swingové klasiky a inak tomu nebolo ani tentokrát. Pre všetkých tých, ktorí ste sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli koncertu zúčastniť, som teraz vybral niekoľko skladieb, ktoré na ňom odzneli. Na úvod to bude nesmrteľná Autumn Leaves, jesenné listie Jozefa Kozmu, dnes podaní saxofonistov Gene Emmonsa a Sonnyho Stitta z Chicaga z roku 1961.

0: Skladbou Autumn Leaves Jesenné listie sme zahájili spomienku na včerajší koncert formácie Sclerotic Band v Banskej Bystrici. Jeho hosťom, lepšie povedané hostkou, bola tentokrát aj skvelá gitaristka a speváčka Paťka Páleníčková, ktorá poslucháčov potešila pôsobivou interpretáciou niekoľkých slávnych brazílskych bosanov. A tu je asi tá najslávnejšia z nich, ktorá tiež zaznela. Originál The Girl from Ipanema, Dievča z Ipanemy, spievajú Juan a Astrid Gilberto, na saxofóne geniálny Stan Getz.
1: Olha que coisa mais linda.

Deň pred včerajším koncertom Sclerotic Bandu sme sa zišli na malej skúške u kapelníka Janka Polónyho, keďže som bol oslovený zahrať si ako host polovicu tohto koncertu. V notách, ktoré som na skúške dostal, bol pri jednej skladbe len prázdny list, na ktorom bolo napísané Bill Bailey. Ja ani klavirista Fero Škoda sme presne nevedeli, o akú skladbu sa jedná, dostali sme však lakonickú odpoveď, že je to známy Dixielandový kúsok a že to dáme aj bez nôt. Tak sme to teda na skúške aj na koncerte nejako zahrali, aj keď sa priznám, že nerád hrám skladbu, ktorú som aspoň raz v nejakej interpretácii už predtým nepočul. Nuž, a keď som dnes ráno prechádzal archív s CD-čkami, na albume výborného saxofonistu Zoot Simsa Down Home z roku 1960 som narazil na skvelú swingovú verziu tejto skladbičky. Tu je Bill Bailey v podaní Zoot Simsa.

Dnešné krátke spomínanie na včerajší koncert skupiny Sclerotic Band uzavriem informáciou, že sa na ňom celkom nečakane objavil banskobystrický rodák žijúci v Bratislave, trombonista Vladko Vizár. No na nešťastie bez trombónu. Vlado nám musel ihneď slúbiť, že na najbližšie stretnutie si určite trombón prinesie a my si teraz jeho kvarteto na záver pripomenieme slávnou melódiou z Disneyho Snehulienky a sedem trpaslíkov Someday my prince will come. Jedného dňa môj princ príde. Ak sa pozorne započúvate, určite vám neunikne, že sa v nej bude plynule striedať troj a štvor štvrťové metrum. S kvartetom Vlada Vizára sa s vami prednešok lúčia a príjemné počúvanie ešte prajú Peter Reguli a Robert Dragan.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Vážení poslucháči, keď bol Pán Ježiš na tejto zemi, dal svojim apoštolom dar uzdravovania. Mohli by sme povedať, že vlastne chodili v Ježišovom mene. Dar uzdravovania teda slúžil na potvrdenie ich dôveryhodnosti.

0: Na začiatku 9. kapitoly Lukášovho evanjelia sa píše o vyslaní apoštolov, ktoré však bolo z hľadiska obsahu, času a geografie veľmi obmedzené. Chcem to zdôrazniť, pretože niekedy sa toto vyslanie zamieňa s vyslaním, ktoré sa týka všetkých kresťanov. Pán Ježiš vyslal 12, aby izraelskému ľudu zvestovali Božie kráľovstvo. Bolo to predtým, ako Ježiš zomrel na kríži za hriechy ľudí. To znamená, že v tomto čase ešte nemohli kázať posolstvo kríža. Otvorme si teda 9. kapitolu, prvé 4 verše. Ježiš si zavolal 12 a dal im silu a moc nad všetkými démonmi, ako aj moc uzdravovať z nedúhov. Vyslal ich hlásať Božie kráľovstvo a liečiť chorých. Povedal im, nič si neberte na cestu, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a odtiaľ choďte ďalej. Samozrejme, dnes si pracovník zaslúži svoju odmenu. V dobe pána Ježiša to bolo iné. Učeníci museli prespávať u iných ľudí a žili z toho, čo im dali. 5. a 6. verš. Keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti ním. Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade zvestovali evanjelium a uzdravovali. Táto služba zapôsobila dokonca aj na Herodesa. Čítame ďalej 7. až 9. verš. Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo a bol v rozpakoch, lebo jedni hovorili, Ján vstal z mŕtvych, iní, že sa zjavil Eliáš a ďalší, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. Herodes povedal, Jána som dal sťať. Kto je potom ten, o kom počúvam takéto veci? A chcel ho vidieť. Herodes bol zodpovedný za uväznenie a popravu Jána Krstiteľa. V Markovom evanjeliu čítame, že sa bál, že Ježiš bol v skutočnosti vzkriesený Ján Krstiteľ. Toho viedlo k tomu, že chcel Ježiša vidieť. 10. a 11. verš. Keď sa apoštoli vrátili, vyrozprávali mu všetko, čo urobili. Vzali ich so sebou a odišli sami do mesta, ktoré sa volá Betsaida. Keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. On ich prijal, rozprával im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Pán Ježiš vzal svojich učeníkov, aby si odpočinuli, ale na to nebola príležitosť. Zástup zaiste nebral ohľad na ich únavu, no pán Ježiš ich s láskou prijal. Učil ich a uzdravoval tých, ktorí boli chorí. V nasledujúcich veršoch čítame, že sa učeníci stavali do úlohy Kristových poradcov. Hovorili mu, čo má robiť. Žiaľ, veľa z nás robí tú istú chybu. Milý poslucháč, on nepotrebuje naše návrhy. 12. až 15. verš. Pretože sa začalo schyľovať k večeru, pristúpili k nemu 12 a povedali. Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád. Tam nech si nájdu nocľah i jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. On im povedal, vy im dajte jesť. Ale oni hovorili, nemáme viac ako 5 chlebov a 2 ryby. Iba ak by sme šli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí. Bolo tam asi 5000 mužov. Ale on povedal svojim učeníkom, pousádzajte ich do skupín asi po 50. Urobili tak a všetkých usadili. Teraz konečne robia to, čo majú. Poslúchajú pána Ježiša. 16. a 17. verš. Potom vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu a požehnal ich. Lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali zástupu. Všetci jedli a nasýtili sa, ba z nalámaných zvyškov sa nazbieralo ešte 12 košov. Všetci štyria evanjelisti zaznamenávajú nasýtenie 5000. Všimnime si, že pán Ježiš dáva svojim učeníkom nesplniteľnú úlohu. Musia sa naučiť, tak ako aj my, že vždy nám dáva úlohu, ktorú sami nie sme schopní splniť. Dôvod je jasný. On chce konať za nás. Stvoriteľ, ktorý na počiatku stvoril ryby a ktorý dáva zrnu, aby vyrástlo na poli, teraz svojim slovom tvorí jedlo pre zástupy. Pre mnohých ľudí v tom zástupe to bolo možno poprvýkrát, čo sa dosýta najedli. Nalámané zvyšky nie sú zbytky, ktoré by sme my hodili do koša. Bolo to jedlo, ktoré sa ani nepodávalo. Boh vždy dáva viac, ako potrebujeme. 18. až 21. verš. Raz sa o samote modlil. Boli s ním jeho učeníci. Opýtal sa ich, za koho ma ľudia pokladajú? Oni odpovedali, za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Peter odpovedal, za Božieho Mesiáša. No on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali. Kto je Ježiš? To je dôležitá otázka. Ježiš chcel vedieť, čo ľudia o ňom hovoria. Myslím si, že jeho zámerom bolo, aby sa v hlavách učeníkov vyjasnilo, kým skutočne bol. Bolo veľa zmetku ohľadom jeho osoby. Všimnime si, že všetci ho považovali za veľmi významného, ale aj tak sa mýlili. Peter potom povedal asi tú najlepšiu vec vo svojom živote. V Matúšovi 16:16 čítame: Ty si Kristus, syn živého Boha. Čítajme ďalej v našom texte 22. verš. A dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. Ježiš ich pripravuje na prichádzajúcu smrť. No všimnime si, že spolu so smrťou spomína aj svoje vzkriesenie. 23. až 26. verš. Všetkým potom povedal: Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoj život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni ho. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď príde v sláve svojej i otcovej a svätých anielov. V týchto slovách Pán Ježiš nekladie podmienku spasenia, ale hovorí o tých, ktorí už sú spasení. To je to, o čom tu hovorí. Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť syn človeka. Aký si kresťan? Priznávaš sa k nemu a slúžiš mu? Snažíš sa ho osláviť? Milý poslucháč, v dnešných časoch je to veľmi dôležité. Dostávame sa teraz k pasáži, v ktorej sa píše o premenení na vrchu. Lukáš tu spomína niečo, čo ostatní písatelia evanjelií opomenuli. Lukáš 9. kapitola, 27. verš. Veru, hovorím vám, niektorí z vás, čo tu stoja, určite neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo. Šimon Peter nám dáva vysvetlenie tohto verša. Povedal, že uvidel kráľovstvo. Kde ho videl? Keď bol s Pánom Ježišom na Svätom vrchu, bol toho očitým svedkom. Hovorí o tom v druhom liste, v prvej kapitole, od 16. po 18. verš. Píše sa tam: Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridržali sme sa nejakých vymyslených bájí, lebo sami sme boli očitými svedkami jeho velebnosti. Veď prijal česť a slávu od Boha Otca a mu z velebnej slávy zaznel takýto hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na Svätom vrchu. Toto je Petrovo vysvetlenie. Myslím si, že ten, kto tam bol, vie o tom viac ako niektorí moderní vedci, ktorí tam neboli. Vráťme sa k nášmu textu. Lukáš 9. kapitola, 28. až 36. verš. Asi 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažieril belobou ako blesk. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš, ktorí sa ukázali v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal naplniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. A keď už od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, je dobré, že sme tu. Urobme tu tri stany. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. V tých dňoch zachovali mlčanie a nikomu nehovorili o tom, čo videli. Veľa sa špekuluje o tom, čo predstavovalo Ježišovo premenenie. Premenil sa jeho vzhľad. V gréčtine je použité slovo metamorfón, čiže metamorfóza. Nebol to len nejaký svetelný efekt spôsobený vonkajším vplyvom. Pri premenení to svetlo vychádzalo z jeho vnútra. Ježišovo premenenie hovorí o Kristovej ľudskosti, nie o jeho božstve. Premenenie je cieľom ľudstva. Keď sa tam hore na vrchu pozeráme na Pána Ježiša Krista, vidíme ho presne takého, aký budeme, keď sa premeníme. Mŕtvi vstanú a tí, ktorí budú nažive, budú premenení. To znamená, že podstúpia metamorfózu. Na vrchu sa zjavili dvaja muži. Mojžiš, ktorý reprezentuje zákon, a Eliáš, ktorý reprezentuje prorokov. Hovorili spolu o blížiacej sa smrti Pána Ježiša. Evanjelium nie je v rozpore so starou zmluvou. Vôbec nie. Pavol píše Rimanom v 3. kapitole, 21. verši. Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Zákon i proroci dosvedčujú, že Boh nás spasí jedine prostredníctvom spravodlivosti, ktorú prijímame vierou. Čítajme ďalej 37. až 43. verš. Na druhý deň zostúpili z vrchu. V ústretí mu prišiel veľký zástup. Tu akýsi muž zo zástupu vykríkol: Učiteľ, prosím ťa, pozri na môjho syna, moje jediné dieťa. Zmocňuje sa ho zlý duch, takže z ničoho nič vykrikuje, lomcuje ním, až sa mu pení z úst, sotva ho opúšťa a tak ho gniaví. Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježiš povedal: Ach, neveriace a skazené pokolenie, dokedy mám byť ešte s vami a znášať vás? Priveď sem svojho syna. Ako chlapec prichádzal, démon ho zvalil a lomcoval ním. Ježiš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapca a vrátil ho otcovi. Všetci žasli nad veľkou Božou mocou. Zatiaľ, čo bol Ježiš na vrchu premenenia, učeníci, ktorí zostali dolu, si nevedia rady s ťažkým prípadom posadnutosti démonom. Boli zmetení, pretože predtým už vyháňali démonov, ale tohto nevedeli. Ježiš pokarhal zástup vrátane učeníkov, že nemali dostatok viery. Pokračujme v čítaní 43. verša až po 45. verš. Keď sa všetci čudovali, čo všetko robil, povedal svojim učeníkom: Počúvajte a dobre si zapamätajte tieto slová. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Oni však to slovo nepochopili a jeho zmysel im zostal skrytý. Preto nerozumeli, no báli sa ho na to slovo spýtať. Po uzdravení posadnutého chlapca sa Ježiš a jeho učeníci vydávajú na cestu do Jeruzalema. Znovu im hovorí o svojej nastávajúcej smrti, o svojej smrti za nich. No oni tomu nerozumejú a ani sa ho na to nespýtajú. 46. verš. Začali medzi sebou uvažovať, kto z nich je najväčší. Netrápili sa nad Ježišovými slovami o smrti. Trápila ich vlastná sláva a koruna. 47. a 48. verš. Ježiš však poznal, o čom vo svojom srdci uvažujú. Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal: Kto by prijal toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Toto je dôležitý princíp. Som presvedčený, že najväčší svätci sú tí neznámi a bezvýznamní ľudia v našich zboroch, ktorí mu verne a v tichosti slúžia. 49. až 53. verš. Vtedy Ján povedal: Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa démonov. Bránili sme mu v tom, pretože nechodí s nami. Ježiš mu však odpovedal: Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Keď sa naplňali dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Poslal pred sebou poslov, aby mu pripravili nocľah. Prišli do samaritánskej dediny, tam ho však neprijali, lebo bol rozhodnutý ísť do Jeruzalema. Samaritáni ho odmietli. Často uvažujeme nad milosrdným Samaritánom kvôli známemu podobenstvu, ale neboli o nič lepší ako Židia. Obaja ho odmietli. 54. až 56. verš. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? On sa obrátil k ním a pokarhal ich: Neviete, akého ste ducha. Syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. A odišli do inej dediny. Ježiš pokarhal každý náznak sektárskeho ducha. Pri inej príležitosti povedal: Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Ján absolútne nepochopil zmysel Kristovho prvého príchodu. Posledná pasáž v tejto 9. kapitole je o troch ľuďoch, ktorí sa viac menej chcú stať učeníkmi pána Ježiša. Tento text nerieši otázku spasenia, ale čo je potrebné, aby sa niekto stal nasledovníkom, Kristovým učeníkom. 57. a 58. verš. Raz, keď šli po ceste, kto si mu povedal: Pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. Ježiš mu však odpovedal: Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Pán vo svojej odpovedi odhaľuje svoju vlastnú chudobu, keď bol tu na zemi. Keď cestovali, nemali žiadne rezervácie v hoteli. Stotožnil sa s nami aj v chudobe. Nasledoval ho tento človek? Nevieme, možno áno. 59. a 60. verš. Iného zas vyzval: Poď za mnou. On odpovedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal: Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. Ďalší sa rozhodol nasledovať pána Ježiša, ale najprv si chcel pochovať otca. Samozrejme, nejde tu o to, že by mu pán Ježiš zakazoval ísť na pohreb. Tento mladý muž hovorí o tom, že sa musí postarať o svojho otca, kým nezomrie. Keď zomrie, potom ho bude nasledovať. Pán Ježiš svojou odpoveďou jasne hovorí, že on musí byť na prvom mieste. Čítajme ďalej 61. a 62. verš. A iný zas hovoril: Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš odpovedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Tento tretí muž chcel najprv dovolenku, aby sa rozlúčil s rodinou. Bol takým polovičatým nasledovníkom Krista. Chcel byť jeho učeníkom, no nechcel, aby ho to niečo stálo. Nevnímal naliehavosť Ježišovho povolania. Pamätajme na to, že Ježiš bol na ceste ku krížu. Milý poslucháč, cena nasledovania pána Ježiša je vysoká. Vyžaduje si od nás všetko. Pavol napísal Filipanom: Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: Na Slovensku žije približne 5000 ľudí s nervovo-svalovým ochorením. Nervovo-svalové ochorenia predstavujú pomerne veľkú skupinu chorôb. Ide o niekoľko desiatok špecifických ochorení, napríklad svalová dystrofia, spinálna svalová atrofia, amyotrofická laterálna skleróza, ALS a mnohé ďalšie. Napriek tomu ide zväčša o zriedkavé choroby a na väčšinu z nich neexistuje liek. Ako sa žije ľuďom s týmito ochoreniami, povieme v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Mojou hostkou je Mária Smolková, ktorá má svalovú dystrofiu už od detstva. Začalo sa to nevinnými problémami s pohybom, až napokon skončila na mechanickom a neskôr na elektrickom invalidnom vozíku.
1: Koľko vydrží vám taký invalidný vozík, lebo to je pomôcka na celý deň? Ja napríklad nemám takú veľkú spotrebu tých bielých palíc, že keď človek nepríde do nejakej kolízie s autom, ktorému skriví tú palicu, alebo možno s nejakým cyklistom, bez problémov aj 5-10 rokov vydrží taká biela palica. Ako je to s invalidným vozíkom?
2: Keď som používala mechanický vozík, tak ten mi tak vydržal nejakých 5-8 rokov, podľa toho, akej kvality bol. Potom už som ani na mechanickom vozíku nemohla usedieť, takže som musela používať už len elektrický vozík. A ten takisto, tých 5 až 8, 9 rokov niekedy dokáže vydržať, ale už stráca svoju funkčnosť a vitalitu, takže už som potom nutená si vybaviť nový.
1: To sa môže napríklad aj vybiť?
2: Áno, aj takto som to zažila, že som si zabudla dať nabiť baterky a ocitla som sa v teréne, kedy ma to trošku zradilo, tak museli ma otlačiť, čo je dosť náročné.
1: Aké ešte iné úpravy potrebujete v priestore? Možno napríklad, keby sme si to predstavili tam, kde teraz bývate.
2: Tým, že používam ten elektrický vozík, tak musím mať dosť upravené prostredie pre svoj život každodenný a je to nutnosť mať bezbariérové prostredie. Elektrický vozík je veľmi ťažký, nedá sa vôbec dvíhať a musím mať naozaj len plynulé prostredie povrch, aby som zvládala tú jazdu bez nejakých prekážok.
1: Nejaké úpravy aj v kuchyni, v kúpeľni?
2: Kúpeľňa takisto musí byť upravená, musí byť väčšia. Nedá sa v malom priestore s tým elektrickým vozíkom pohybovať, takže tam sú nároky na ten priestor a samozrejme tiež, aby bol sprchový kút ináč upravený, alebo v kuchyni. Všetok ten priestor v byte musí byť väčší a tak upravený aj nábytok postavený, aby som sa mala možnosť presúvať, otáčať a rôzne jazdy zvládať.
1: Bolo to náročné nájsť si vhodné bývanie, lebo aj bežne ľudia, keď hľadajú bývanie, tak majú rôzne požiadavky na to, povedzme, že či je v blízkosti obchod, škola, zastávky a tak, a vy ešte teda máte aj tie iné požiadavky?
2: Ja som dlhé roky bývala s rodinou v tom rodičovskom dome, ktorý bol čiastočne bariérový. Tam sa mi naozaj ťažšie zvládal ten pohyb na vozíku, ale moji súrodenci a mama to nejak zvládali, ako mohli. Urobili mi nejaké nájazdy, aby som sa schodmi dostala, alebo už ma preniesli, kde bolo treba. Takže v tom rodičovskom dome to bolo v tejto oblasti dosť náročné. Ale potom prišla možnosť si požiadať o bezbariérový byt. Mala som teda šťastie, že sa mi to podarilo v Žiline. Takže už posledných 22 rokov žijem v bezbariérovom prostredí, kde môžem tak slobodnejšie sa pohybovať a mať rôzne aktivity.
0: Ako sa Márii Smolkovej cestuje, napríklad po Žiline v hromadnej doprave, aj o tom budeme hovoriť v relácii Vitaj doma rodina už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Aké je cestovanie hromadnou dopravou, napríklad tu v Žiline s vozíkom?
1: Za tých 22 rokov, čo som tu v Žiline, som zažila také rôzne podoby, čo sa týka miestnej hromadnej dopravy. Lebo keď som tu prišla do Žiliny, tak vtedy chodili autobusy, ktoré boli so schodami, kde vôbec nebolo možné sa dostať s elektrickým vozíkom. Čiže tam bola cesta uzavretá. Potom začali zaraďovať trolejbusy, ktoré mali výsuvnú plošinu, ale nebolo to bežné. Oni ich len skúšobne zaraďovali a ja keď som chcela ten trolejbus využiť, tak som si vlastne musela na dispečing zavolať, či ide v tom čase, alebo nejde. No ale dnes to je luxusná preprava na najvyššej úrovni, pretože všetky spoje sú bezbariérové a ja hocikedy, keď potrebujem, môžem nastúpiť. Títo šoféri, ktorí šoferujú trolejbusy, sú veľmi ohľadoplní, ústretoví, ochotní, hocikedy, keď potrebujem mi tú plošinu vysunúť a znova zaklopiť, takže sa mi veľmi dobre cestuje.
0: Možno, že už nastáva jediná kolízia, keď je nejaká mamina s kočíkom, prípadne dve a ešte vy na vozíku, že to môže byť už potom náročná situácia?
1: V tých trolejbusoch je miesto aj pre kočíky a je miesto aj pre invalidný vozík. Stane sa, že napríklad aj tri kočíky ideme. Buď teda niektorá mamička sa obetuje a zostane na zastávke a ide neskočím spojom, alebo je tak ochotný šofér a tak ochotný spolucestujúci, že nám vytvoria ten priestor a odvezeme sa všetci.
0: Čo napríklad budovy? Viete sa všade dostať, povedzme, do nejakých úradov, inštitúcií?
1: Za tie dlhé roky, ktoré tu žijem, sa tieto veci posúvajú a vylepšujú. Zažila som čas, keď na mestský úrad tu v Žiline som sa nedostala a musela som sa vybavovať so svojimi vecami pred vchodom, v zime, v daždi. Ale dnes napríklad opäť mesto vyšlo v ústretí v tejto veci a už vybudovalo nájazd, ktorým sa veľmi pohodlne môžem dostať do všetkých priestorov, kde potrebujem niečo vybaviť. Tie veci sa postupne vylepšujú. Nie je to všade, kde sa dostanem. Sú aj bariéry, ešte stále je čo riešiť a vylepšovať, ale napreduje to.
0: Aj ľudia so zdravotným znevýhodnením majú voľnočasové aktivity. Viac o nich povieme už po hudobnej prestávke.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávame sa o tom, ako sa žije ľuďom s nervovo-svalovými ochoreniami. Mojou hostkou je Mária Smolková. Pozrime sa teraz na voľný čas. Vy ste sa v minulosti venovali takému špeciálnemu športu pre zdravotne znevýhodnených, ktorý sa volá boča.
1: Boča je paralympijský šport. Ja keď som spoznala tento šport, tak som s veľkým úžasom nabrala taký nový dých a chcela som to vyskúšať a urobila som všetko preto, aby som mala možnosť k tomu privoňať a mala možnosť to hrať. Viem, že som bola v úžase z toho, že ja s takým ťažkým fyzickým obmedzením môžem nejaký šport vôbec vykonávať, že to existuje a že sú aj pri tom športe pomôcky, ktoré mi to umožňujú si zasúťažiť a zašportovať. Bol to pre mňa príjemný adrenalín na obyčajných parketách.
0: Môžeme si povedať, že ako sa to hrá?
1: Môžeme hrať dvaja hráči, alebo potom je to párová hra, alebo tímová. To už podľa toho, ako sa súťaž nastaví. Každý hráč má 6 loptičiek k dispozícii, ktoré smeruje a odhadzuje k jednej loptičke, ktorú vyhodí. Čiže biela loptička je tzv. Jack a k nemu každý hráč sa snaží svoje loptičky čo najbližšie dostať.
0: Máte aj nejaké úspechy za sebou v tomto športe?
1: No áno, ja som bola vtedy úplne nadšená z toho, že sa to dá pre mňa hrať a veľmi som túžila aj po úspechoch a nakoniec sa mi podarilo aj vďaka podpore zo strany mojich asistentiek, ktoré so mnou tie súťaže absolvovali, ktoré so mnou tréningy absolvovali a mohli sme všetko takto zvládať. Vďaka tomu som mohla mať aj titul majsterky Slovenska.
0: Od športu sa presunieme k prírode, pretože som sa dočítal, že máte aj skalku.
1: Kvetinky sú moja ďalšia záľuba. Milujem to a preto pri bezmeriennom byte, kde bývam, mám predzahradku a tam mám možnosť aj opäť vďaka asistentkám, ktoré mi v tom pomáhajú, vychádzajú v ústretí v rámci ich možností si pestovať kvetinky, skalničky a mať to tam také upravené a príjemné. Ja nezvládam nič fyzicky, ale ja som veľmi rada, keď mi to oni napríklad okopu, poplejú, popresádzajú, upravia na môj podnet, ako ja si to prajem a ja sa nesmierne teším len z toho, keď môžem pri nich byť a vidieť, ako to oni vytvárajú.
0: Po piesni si už podrobnejšie predstavíme občianske združenie Belasý motýl.

0: Poďme teraz k organizácii Belasý motýl. Kedysi to možno ľudia mohli skôr poznať ako organizácia muskulárnych dystrofikov, ale už sa to premenovalo. Ako ste sa vy dostali k Belasému motýľovi?
1: Ja som bola ešte tínedžerka, asi mi bolo možno nejakých 13 rokov, keď sa mi do rúk dostal časopis, bol to obdobie ešte socializmu, a tam teda som si prečítala niečo o svalovej dystrofii a vlastne až tento časopis mi otvoril oči o tom, čo to ja mám za ochorenie, a som sa o to začala zaujímať a neviem, akým spôsobom sa ten časopis ku mne dostal. Pravidelne mi začal chodiť na moju adresu a ja som vždycky si ho rada prečítala. Roky ubiehali, ja som ten kontakt s tou organizáciou stále udržiavala. Udržiavam dodnes, je to už vyše 40 rokov, čo táto organizácia mi je veľmi nablízku, vytvára mi silné zázemie, veľakrát mi už pomohla práve pri nadobudnutí zdravotných a kompenzačných pomôcok.
0: Čo to je vlastne tá svalová dystrofia, alebo aké sú tie nervovo-svalové ochorenia?
1: Je viacero nervovo-svalových ochorení. Ide teda väčšinou o progresívne ochorenie dedičného pôvodu. Tá progresia je veľmi pomalá, nebadaná a možno nejaké zhoršenie badať až po roku, po dvoch, po 10 rokoch, ako u mňa, keď možno pred 2 rokmi som ešte vládala ruku dvihnúť, dnes ju už nemôžem dvihnúť, alebo nevládzem už pohár s nápojom dvihnúť, aby som sa napila. Už pri takýchto detailných veciach mi musia pomáhať a viem, že pred pár rokmi to bolo pre mňa úplne normálne.
0: Čiže to nie je len, že vidíme človeka na vozíku, to ochabovanie svalov sa týka aj iných svalov.
1: Svalová sila ubúda na celom tele, na všetkých svaloch. Už mi to postihlo aj dýchacie svaly, takže ja som už odkazaná aj na dýchací prístroj. Čiže každú noc sa musím napájať na podpornú pľúcnu ventiláciu, aby som to udýchala.
0: Po hudobnej prestávke sa v relácii Vitaj doma rodina budeme viac venovať zbierke Belasý motýľ.

0: ktorú môžete podporiť kedykoľvek online alebo v piatok priamo v uliciach vybraných slovenských miest dobrovoľným príspevkom do prenosných pokladničiek. Doteraz sa vďaka zbierke podarilo pomôcť v takmer 1000 prípadoch v celkovej sume viac ako 600 tisíc eur. Prispieť môžete aj hneď zaslaním SMS-ky na číslo 877 v sieti všetkých mobilných operátorov v tvare DMS, medzera, motýľ. Prispiejete tak sumou 5 eur. Aj o zbierke sa teraz rozprávam s Máriou Smolkovou. Ako sú tieto prostriedky, ktoré získate v tejto zbierke, využité?
1: Organizujeme celoslovenskú kampaň Belaseho motýľa spojenú s verejnou zbierkou, ktorá je určená práve na doplatenie zdravotných a kompenzačných pomôcok pre týchto ľudí, pretože štát neprepláca všetky tie pomocky v plnej výške. A práve z tejto zbierky nám organizácia môže tie doplatky poskytnúť.
0: Budete sa aj vy nejako zapájať? Budeme vás môcť možno stretnúť tu v Žiline?
1: Áno, my v Žiline takisto pod zastrešením Bratislavskej centrály organizujeme túto kampaň spojenú s verejnou zbierkou Belaseho motýľa a taktiež vyrazíme do ulic, aby sme mohli osloviť ľudí a informovať ich o tom, aké to je ochorenie, čo si vyžaduje, aké to má prejavy a akú pomoc potrebujú ľudia s týmto ochorením.
0: Pomáha Belasý motýľ možno aj s nejakým zapožičaním pomôcok, že kým sa vybaví ten vozík pre niekoho, kým ten vozík nemá, tak si ho môže napríklad u vás požičať?
1: Áno, v Bratislave, kde máme centrálu, tam funguje aj požičovňa pomôcok.
0: V minulosti som zachytil, že robievate aj tábory.
1: Áno, organizácia pravidelne každé leto organizuje viaceré tábory, letné pobyty pre detských klientov, taktiež pre tínedžerov, potom aj pre dospelákov. A máme aj športový pobyt zameraný práve na tréningové aktivity spojené s bočou.
0: Pristavme sa ešte pri tom názve. Prečo Belasý motýľ?
1: Belasý motýľ je svojim zjavom veľmi krásny, ale ľahko zraniteľný. Vyjadruje bezmocnosť ľudí, ktorí sa progresiou ochorenia postupným oslabovaním svalov celého tela, vrátanie srdca, dýchacích ciest alebo prehltacích svalov stanú závislými na potrebe používania rôznych kompenzačných a zdravotných pomôcok.
0: Dá sa povedať, že Belasý motýľ dáva krídla aj takýmto ľuďom.
1: Áno, my to tak vnímame, že mnohí ľudia, ktorí nás podporia, nám vlastne pripínajú krídla.
0: Mária Smolková počas svojho života využíva niekoľko osobných asistentov. Viac nám o tom porozpráva už po piesni.

0: pri organizácii Belasi Motýl funguje aj agentúra osobnej asistencie a vy takisto využívate služby osobnej asistencie. S čím vám osobní asistenti pomáhajú? A hovorím množné číslo, čiže je tých asistentov asi aj viac.
1: Tým, že ja už mám dosť ťažkú formu svalovej dystrofie, ktorá ma obrala o všetky tie možnosti robiť si aj seba obslužné činnosti. Takže moje asistentky mi vypomáhajú počas celého dňa aj celej noci vo všetkých veciach, čo sa týka osobných vecí, ale aj vedenia domácnosti alebo pohybu mimo bytu, keď ide o nejaké voľnočasové aktivity alebo úradné alebo návštevy lekárov a podobne.
0: To musíte vedieť si aj tak zmanéžovať tých asistentov, že kto kedy príde, kto kedy môže, kto je možno aj kedy chorý, lebo pre vás je to komplikácia, keď ten asistent nie je k dispozícii.
1: To sú tie najťažšie chvíle, keď príde nejaká choroba a vypadne mi asistentka a ja musím dorýchla niekoho zohnať ako zástup za ňu. To manažovanie viacerých osôb, ktoré sa u mňa striedajú, je dosť náročné a vyčerpávajúce pre mňa. Ale tak s Božou pomocou a s pomocou aj agentúry osobnej asistencie v Žiline, ktorá tu pôsobí, to vždy nejak zvládneme. Oni vždycky, keď už je zlé, tak ja vyšlem také SOS a potom snažia sa poslať niekoho, koho by som mohla na novo zaučiť. To zaučenie novej osoby není jednoduché, trvá to dosť dlhší čas. Takže vtedy, keď mi pošlú osobu, je to vždy v čase, keď nejaká asistentka musí ukončiť so mnou spoluprácu.
0: Musíte mať dobrý vzťah s tým človekom?
1: To je základný predpoklad, aby sme mohli spoločne fungovať. Je to o vysokej dávke tolerancie z oboch strán, takže sa tomu učím celý život.
0: Po piesni sa podrobnejšie pozrieme na fungovanie agentúry osobnej asistencie.

0: Súčasťou Belaseho motýľa je aj agentúra osobnej asistencie, ktorá sa nachádza v Žiline, práve tu v týchto priestoroch teraz aj nahrávam a rozprávam sa s Ľuboslavou Figurovou, ktorá teda pracuje v tejto agentúre. Sú dnes ľudia ochotní robiť asistentov ľuďom napríklad so svalovou dystrofiou, s nervovo-svalovými ochoreniami? Je dosť asistentov alebo by ste potrebovali v agentúre viac?
1: Určite by sme potrebovali viac osobných asistentov. Pracujeme s asistentmi, ktorí už majú predchádzajúcu skúsenosť z minulosti a nových asistentov je trošku problém získať, nakoľko aj tá legislatíva nie je úplne naklonená na takú dlhodobejšiu perspektívu, ale stále darí sa nám získať asistentov aspoň z radou vysokoškolákov, študentov, prípadne čiperní dôchodcovia, ktorí majú dostatok času a nemajú nejaké veľké zdravotné problémy. Čiže v podstate asistentov máme tak akurát, ale je pravda, na tú dlhodobú perspektívu je problém ich udržať.
0: Ja som povedal, že viete nájsť asistenta pre ľudí, ktorí sú povedzme na vozíku, ale pomáhate aj ľuďom s iným zdravotným znevýhodnením.
1: Áno, prioritne našou cieľovou skupinou sú osoby so svalovou dystrofiou, prípadne s inými podobnými ochoreniami, ktoré zasahujú mobilitu alebo nejaké veci súvisiace buď s komunikáciou, s orientáciou a podobne. Ale samozrejme, osobná asistencia nie je viazaná na nejaký telesný handicap. Osobnú asistenciu môžu užívať aj osoby, ktoré sú buď nevidiace, alebo majú proste nejaké iné zdravotné problémy a obmedzenia. Na našu agentúru osobnej asistencie sa môže obrátiť osoba so zdravotným znevýhodnením, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky na to, aby mohla užívať osobnú asistenciu. To znamená, že je dostatočne aktivizovaná, chce mať nejakú sociálnu integráciu až inklúziu, čiže pre nich sme tu.
0: Ako sa stať asistentom, ak by niekto chcel takto pomáhať? Aké otázky by si mal na začiatku položiť?
1: Či je to činnosť, ktorá mu bude dávať zmysel? Tým, že osobná asistencia má také legislatívne ukotvenie, aké má, nie je možné vychádzať z toho, že na osobnej asistencii zarobím. Osobná asistencia je síce kompenzovaná nejakou odmenou z úradu práce, ale nie je to ten štandardný pracovnoprávny vzťah, nie je to ten štandardný príjem. Čiže ľudia musia ísť do takého nastavenia, že chcem byť užitočný, chcem niekomu pomôcť, dáva mi to zmysel to, čo robím. Samozrejme, musím mať dostatok času, nejakej flexibility a vnútorného nastavenia, že OK, toto je to, čo chcem robiť, to, čo proste je prínosné.
0: Aj v záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina sa budeme venovať osobným asistentom, ktorí pomáhajú aj ľuďom s nervovo-svalovým ochorením. Ostaňte s nami.

0: Na vlnách Rádia Lumen sa dnes rozprávame o tom, aký je život ľudí s nervovo-svalovými ochoreniami. Rozprávam sa s Ľuboslavou Figurovou z agentúry osobnej asistencie. Predpokladám, že keď už teda sem človek príde, že chce sa stať asistentom, aj s ním nejako pracujete, že asi ho nehodíte do vody, že nepošlete ho rovno k Majke Smolkovej domov, že tak choď pomáhať.
1: Samozrejme, rozprávame sa s každým uchádzačom, ktorý by chcel vykonávať osobnú asistenciu. Zisťujeme teda, že či má aj nejaké predchádzajúce skúsenosti, pokiaľ nemá, tak ideme do takého hlbšieho rozhovoru a vysvetlujeme aj užšie, aj širšie súvislosti, čo sa týka asistencie. Následne dochádza aj k základnému vyškoleniu, už s tým teda, že každý klient si potom doškolí svojho asistenta podľa vlastných potrieb, každý klient má iné kompenzačné pomôcky, inú debarierizáciu, čiže my sme len taký akoby vstupný faktor. Snažíme sa samozrejme toho človeka, asistenta, buď nejakým spôsobom, keď vidíme, že má potenciál, tak ho motivovať, ale samozrejme sú aj asistenti, ktorí úplne nie sú nastavení na túto formu pomoci, tak s nimi sa v podstate potom aj rozlúčime.
0: Naznačili ste, že je to možno trošku aj náročné z hľadiska administratívy. Pomáhate ľuďom, ktorí využívajú osobnú asistenciu aj s tým, že vybaviť toho asistenta, získať ten príspevok, potom to možno aj trošku nejako manažovať, robiť tie výkazy a podobne?
1: Áno, naša agentúra osobnej asistencie pomáha ako užívateľom osobnej asistencie, tak aj osobným asistentom. Pri užívateľoch osobnej asistencie sa snažíme byť nápomocní pri vybavení peňažného príspevku na osobnú asistenciu, pokiaľ teda vnímame, že tie predpoklady, tú aktivizáciu a integráciu má. Pokiaľ sa podarí získať peňažný príspevok na osobnú asistenciu, tak samozrejme sme prítomní aj pri základnom poradenstve, čo sa týka zmluvných podmienok. Následne dávame cez užívateľov osobnej asistencie aj informácie pre ich asistentov, čo sa týka zdaňovania tejto odmeny a tak ďalej, prípadne samozrejme vykazovanie a vyplácanie tejto odmeny. Čiže ten základný, ale aj špecializovaný servis, čo sa týka administrácie osobnej asistencie, dostanú prioritne teda užívatelia osobnej asistencie, osoby so zdravotným znevýhodnením. A v prípade, že osobní asistenti majú nejaké doplňujúce informácie, tak samozrejme aj pre nich sme tu ako nejaký taký pilier toho, že pokiaľ majú nejaké otázky administratívne alebo iné, tak môžu sa na nás dôverou obrátiť, aby sme im poskytli informácie.
0: Nezainteresovaný poslucháč si môže položiť otázku, prečo vôbec potrebujú ľudia so zdravotným znevýhodnením nejakých asistentov, veď mohli by im pomáhať ľudia z ich rodiny.
1: Osobní asistenti v podstate pomáhajú odľahčovať rodinných príslušníkov od preťaženia a od príliš pravidelnej, systematickej, každodennej starostlivosti. Rodinní príslušníci vďaka osobnej asistencii môžu chodiť do práce, aj keď možno teda nie na nejaký plnohodnotný úväzok, ale majú možnosť byť aj v tom pracovnom, aj v tom ekonomicky aktívnom prostredí. Osobní asistenti predchádzajú vyhoreniu rodinným príslušníkom, takže je to aj pre nich taká veľmi dobrá pomoc.
0: Pripomínam, že už tento piatok 12. júna môžete v uliciach vášho mesta prispieť občianskemu združeniu Belasí motýl do Belasích pokladničiek. Prípadne tak môžete urobiť aj hneď zaslaním SMS-ky v sieti všetkých mobilných operátorov na číslo 877 v tvare DMS medzera motýl. Prispejete tak sumou 5 eur. Súčasťou kampane Belasého motýla sú aj tradičné sprievodné podujatia, ktoré približujú verejnosti život ľudí s nervovo-svalovým ochorením a zároveň vytvárajú priestor pre stretnutia, podporu a spoločné zážitky. 30. mája bol v Bratislave 14. ročník podujatia Silné motory podporujú slabé svaly. Obľúbená motorkárska show opäť spojila silné stroje a veľké srdcia. Podujatie bolo organizované v spolupráci s motorkárskymi klubmi a komunitou športových aut. Prvý ročník tejto aktivity bol aj v Košiciach minulú sobotu. Budúcu stredu môžete ísť v Bratislave na koncert Belasého motýľa. Na hlavnom námestí od 17. vystúpia napríklad Peter Juhás, Richard Autner, Bad Karma Boys Acoustic či Puding pani Elvisovej. Viac informácií je na webovej stránke belasimotil.sk. Touto informáciou ukončujeme dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Aj my sa ti chceme poďakovať. Začul z nenazdajky. Prekvapený otočil hlavu. Farizej a jeho druh sa priblížili k Jozefovi a usadili sa vedľa neho v tieni. V ich pohľade nezbadal pohrdlivý úškľabok. Nič mimoriadne som nespravil, povedal.
1: Nazdávali sme sa, že si obyčajný Amha-Ares, riekol farizej. Rozprával si sa s tou ženou, hoci si nemal zabúdať, že všetky ženy sú nečisté. Všimol som si však, že sa modlíš.
0: Preukázal si tiež odvahu a silu, dodal Júda. Kto si?
2: Volám sa Jozef, syn Jakubov. Pochádzam z Betlehema.
1: Azda to znamená, že patríš ku kráľovskému rodu?
2: V rabínovom hlase zaznela nedôvera. Je tak, ako si povedal, rabín.
0: Na chvíľu zavládlo mlčanie.
2: Obaja sa dívali na Jozefa ešte pozornejšie než predtým. Znova sa ozval farizej. Volám sa Saduk. Pokorne sklonil hlavu. Teší ma, rabín, že som ťa spoznal. Teraz vidno, že naozaj nie si Amha-Ares. V Sadukovom hlase bolo čoraz viac láskavosti. Nezabúdaj, vyhýbaj sa Amha-Areským ženám, aby si si zachoval čistotu.
1: Muž ako ty, doložil Júda, sa nemusí obzerať za Amha-Areskami.
3: Povedz, opýtal sa Saduk, kto je hlavou vášho rodu?
2: Môj otec, Jakub, syn Matana.
3: A vari, ty si najstarší syn?
2: Áno. Pozreli sa na seba.
1: Už čo, poznamenal Saduk, starý a zaslúžilý Dávidov rod. Herodes sa o vás nikdy nezaujímal?
2: Nič o tom neviem. Sme skromní ľudia. Ja mám tesárskú dielňu, moji bratia obrábajú zem. Samozrejme. Čas slávy vášho rodu pominul.
3: Počul si,
2: opýtal sa náhle Júda,
1: že Herodes chce vykonať súpis Izraela?
2: Nie. Ako som povedal, žijeme ďaleko od svetských záležitostí.
1: No, hovorím ti, že to chce spraviť. Vyhlási, že vyžaduje zloženie prísahy vernosti. V skutočnosti mu však pôjde o čosi iné. Chce spočítať národ.
3: Je to veľký zločin. Veľký hriech, riekol farizej. Určite si čítal, ako prísne najvyšší potrestal Dávida, keď sa opovážil vykonať súpis.
2: Čítal som. Počítal svojich poddaných a hľadal v tom svoju slávu.
3: Už samorátanie je hriech, prerušil ho Saduk.
1: So súpisom nemôžeme súhlasiť, povedal Júda. Ten nečistý idumejec chce spočítať ľudí, aby ich potom mohol okradnúť. Nestačí, že ide vyžmýkať z národa posledný groš, aby za to budoval gojom mesta ozdobené hriešnými sochami. Nadchádza čas.
2: Prestal, ale pozorne hľadel na Jozefa. Vyzeralo to, že na niečo čaká. Jozef povedal, treba sa modliť, aby najvyšší oddialil od kráľovho srdca hriešnú myšlienku.
3: Možno, riekol Júda tajúplne, bude treba vstúpiť do boja. Veď vieš o prisľúbenom Mesiášovi.
2: Prirodzene. Izrael očakáva Mesiáša celé veky. V našom rode každému pripomínajú, že Mesiáš bude Dávidovým synom.
1: Bude jeho synom podľa ducha, nie nevyhnutne z krvi, povedal dôrazne Saduk. Bude takým vodcom, akým bol Dávid, povedie ľud do víťazného boja. Tí, ktorí dnes pokorujú Izrael, budú sami pokorení a vyhubení.
3: keď príde Mesiáš.

Pôjdem za ním, prirodzene, povedal. Má však, adresoval svoju otázku farizejovi, naozaj byť tým, ktorý vstúpi do boja, ktorý povedie vojsko, bude zabíjať? Isteže, ubezpečil ho farizej, bude ako druhý Júda Machabejský, bude tiecť krv a doliny sa zaplnia nepriateľskými mŕtvolami. Ľudia ako si ty musia stáť po jeho boku. Jozef nič nepovedal. Nerád sa hádal a nerád tvrdo zamietal cudzie názory. O príchode Mesiáša sa v ostatnom čase veľa hovorilo. Neraz sám počul, ako to rojčenie naberalo horúčkovitú podobu. Ľudia nepracovali, len aby mudrovali, odkiaľ príde, aký bude. A rovnako ako tí dvaja, aj ostatní si boli istí, že prichádzajúci Mesiáš bude vodca, ktorý povedie národ do víťazného boja. Neopovážil sa pochybovať o pravdivosti nádejí, ktoré všetci prechovávali. A jednako ho toto všeobecné nadšenie nestrhávalo. Skutočne má prísť Mesiáš, aby roznietil vojnu? Či to, čo má priniesť, nedá sa realizovať inak len prelievaním krvi a zabíjaním? Možno som hlúpy, myslel si. No priveľmi miloval ticho, v ktorom pozvoľná, sťa strom, dozrievala myšlienka. Farizej sa nedočkal jeho odpovede a opýtal sa: kam ideš, Jozef? Do Nazareta. Do Nazareta, zopakoval. Čo tam chceš nájsť? Je to mesto nečistých ľudí, zlodejov a nepoctivých kupcov. A zda všetci nie sú takí, ako hovoríš. Jedna smolná škvrna zašpiní všetky ovce. V prašivom stáde každá ovca dostane prašinu, vyhlasoval, ako by svoje sentencie čítal z knihy. Radím ti úprimne, vyvaruj sa toho mesta. Z Nazareta nepríde nič dobré. Ak tam musíš niečo vybaviť, urob to rýchlo a hneď sa ber preč. Ani sa neobzeraj. Zavinul sa do svojho plášťa, ako by sa obával, že aj na jeho odev padne poškvrna nečistoty galilejského mesta. No jeho druh si ďalej skúmavo prezeral Jozefa. Si odvážny a silný. Videl som, ako si tamtomu vytrhol kopiu. Zišiel by si sa Mesiášovi, keď bude zháňať bojovníkov. Dúfam, že potom nebudeš chýbať. Počúvaj, keď ten krpáň nariadi súpis a začnú sa boje, choď do Gamaly. Pýtaj sa na Júdu Galilejského. Nájdeš mňa. Srdečne ťa príjmem. Zastavil sa na úpetí svahu. Mesto ležalo pred ním v priehlbine medzi dvoma široko otvorenými ramenami hôr. Cesta do Seforisu prechádzala pomedzi nižšie stojace domy, potom sa vinula uprostred zelených polí. Z boku sa ťahal dlhý, mierny horský chrbát, zakončený skalou vyčnievajúcou ako horod nad sivou, ligotajúcou sa morskou zátočinou. Tak tu je to! Spolucestujúci, s ktorými putoval, jeden po druhom odchádzali. Kupci ostali v Pelle. So Sadukom a Júdom sa rozlúčil v Skytopolise. Pred rozlúčkou farizej ešte raz Jozefovi pripomenul, že Nazaretu sa treba vyhýbať. Zapamätaj si, hovoril. V tomto meste sa človek ľahko poškvrní. Júda poklepal Jozefa po pleci. Nezabudni na to, čo som ti povedal, riekol. Tá chvíľa je blízko, už prichádza. Mesiáš

sa narodil a každý deň môže vyzvať Izrael. Veľkej slávy sa dostane tým, ktorí sa k nemu pripoja. Hovoril som ti, ako ma nájdeš? Potom pochopíš veľa vecí. Buď zdravý. Najdlhšie putoval s rodinou sedliaka. Išli do Besaru. Muž povedal Jozefovi, že tam ide, lebo zdedil kúsok zeme po vzdialenom príbuznom. Doteraz boli veľmi chudobní, museli pracovať na cudzom. Muž každý deň chodieval na trh a čakal, kým si ho najmú na prácu. Teraz budú môcť pracovať na svojom. Kúsok zeme nebol veľký, ale nebudú závislí od iných.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Idem von, ideš fajčiť. Nie, ja nefajčím. Ale ideš, lebo ja idem a potrebujem sa s tebou porozprávať. O chvíľu som už stál pred podnikom pri koktejlovom stole a robil spoločnosť svojej známej. Stretli sme sa po rokoch na oslave nášho spoločného priateľa. Mali sme si čo povedať. Spomínali sme, rozprávali o práci, o rodine, o živote. A keď sa už zdalo, že sme prešli všetky témy aj celé obdobie, počas ktorého sme sa nevideli, pozrela sa na mňa svojimi veľkými očami, potiahla si z cigarety a vážne sa opýtala: "Vedel by si odpustiť neveru?" Zamrazilo ma. V tej chvíli som si predstavil jej manžela, ich rodinu, ich spoločný život. A zrazu som mal pocit, že práve toto bol dôvod, prečo ma vytiahla od stola von. Kým mi hlavou vírili myšlienky a hľadal som odpoveď, zopakovala otázku ešte raz. Tichšie, naliehavejšie. Vedel by si odpustiť neveru? Chcel by som to dokázať. Odpustiť. Odpovedal som úplne vážne. Čo znamená, že by si to chcel dokázať? Nedala sa odbiť. Že neviem, ako by som reagoval v skutočnosti. Nikto z nás nevie, kým sa neocitne uprostred takej situácie. Ale keď si to teraz predstavujem, že vedľa mňa stojí žena, ktorú milujem, žena, s ktorou som prežil kus života v dobrom aj v zlom, žena, s ktorou by sme možno mali deti, nechcel by som stratiť ju ani všetko, čo sme spolu vybudovali. A preto by som sa pokúsil uniesť aj takúto bolesť. Pokúsil by som sa odpustiť. Viac sa k tomu nevrátila. Nepovedala nič. Iba hodila špak z cigarety do popolníka a pozvala ma späť k stolu na pohár vína. Na jednom svadobnom oznámení som kedysi čítal slová: "Láska, to je nadanie pre pokoru a odpúšťanie." Neviem, na čo všetko mám nadanie, ale jedno viem celkom isto. Lásku bez odpustenia nenájdeš.

Dnes v noci dole v čínskej štvrti som videl matku, ako štvrtí svojim deťom chlieb, ten Boží dar.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Na Slovensko pricestovala šéfka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Pápež sa rozlúčil so Španielskom svetovom show pod holým nebom na ostrove Tenerife. Ukrajinské útoky zasiahli mesto v Tatársku, zrušili tam oslavy sviatku.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horniak a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Na Slovensko dnes pricestovala predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Na Bratislavskom hrade ju prijal šéf Národnej rady Richard Raši. Obaja politici zdôraznili potrebu silnejšej spolupráce medzi národnými parlamentmi a Bruselom.
2: Hovorili sme o budúcom rozpočte Európskej únie, tzv. Viacročnom finančnom rámci, čo znamená nové eurofondy pre Slovensko. Pre Slovensko, ktoré potrebuje kohéznú politiku, teda politiku, ktorá vyrovnáva regionálne rozdiely, ktoré potrebuje poľnohospodárskú politiku, ktorá je kľúčová na podporu našich farmárov a poľnohospodárov. Hovorili sme o tom, že Európska únia potrebuje posilniť európsky priemysel, aby nám neodchádzalo do Ázie každý deň viac ako 1 miliarda eur z Európy.
1: Roberta Metsolová sa dnes v hlavnom meste stretla aj s prezidentom Petrom Pellegrinim. Ten zdôraznil, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a posilňovať svoje obranné kapacity v spolupráci s NATO. Predsednička Európskeho parlamentu sa následne na to stretla aj s premiérom Robertom Ficom.
3: Som veľmi rád, že v atmosfére vzájomného rešpektu a úcty sme prebrali celý rad tém od konkurencieschopnosti, cien energií až po vojnu na Ukrajine. No a celkom pochopiteľne som využil príležitosť a upozornil som na politiku dvojakého metra, ktorá je tak príznačná pre orgány Európskej únie, vrátane Európskeho parlamentu. A pridal som sa k vyjadreniu amerického viceprezidenta, že najväčším problémom Európskej únie je to, že si nectí základné hodnoty, na ktorých stojí.
1: Európsky parlament v rezolúcii z mája tohto roka vyčíta Slovensku viacero vecí. Podľa premiéra je ale mnoho z nich nepravdivých. Po stretnutí s predsedničkou Európskeho parlamentu telefonoval s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom o pripravovanej Európskej rade. Podľa vlastných slov opätovne žiadal, aby sa 18. a 19. júna dôslednejšie zaoberali otázkou hospodárskeho rastu v EÚ a vysokých cien energií. Poslanci Národnej rady dnes ukončili rokovací týždeň búrlivou debatou o zrušení voľby poštou zo zahraničia. Novela z dielne Smeru predpokladá, že Slováci v cudzine by ponovom hlasovali už len osobne na ambasádach a vybraných miestach. Možnosť takéhoto hlasovania sa má zároveň rozšíriť aj na prezidentské voľby. Návrh v pléne čelil ostrej kritike, a to najmä zo strany opozície. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko navyše k novele predložil pozmeňujúci návrh, ktorým chce strana sprísniť tzv. Prekrúžkovanie sa do parlamentu. Hranicu získaných prednostných hlasov žiada zvýšiť z doterajších 3 na 8%. Koaličná strana Hlas vyzýva opozíciu, aby v parlamente podporila jej návrh na zakotvenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Predstavitelia strany uviedli, že zmenu chcú presadiť cez pozmeňujúci návrh k novele ústavy, ktorá mala pôvodne len predložiť funkčné obdobie samospráv na 5 rokov. Šéf strany Matúš Šuta Ještok.
4: Predovšetkým vyzývam progresívne Slovensko, ktoré sa oháňa rečami o novej politickej kultúre. Hoci v praxi, ako môžete sledovať, tej novej politickej kultúry ukazuje čoraz menej. Vyzývam aj strany, ako som povedal, SAS, aj KDH, ktoré sa prezentujú ako demokratické strany, pretože ak im záleží ozaj na demokracii a nie sú to iba prázdne slova, tak nemajú jeden jediný dôvod túto ústavnú zmenu budúci týždeň v Národnej rade nepodporiť.
1: Ak by opozícia mala problém s predĺžením mandátov pre starostov a primátorov, Hlas je ochotný túto časť obetovať v prospech zavedenia ústavného referenda. Šéf strany Matúš Šuta Ještok potvrdil, že v koalícii je na tomto postupe zhoda. Keďže však ide o zmenu ústavy, potrebných je minimálne 90 hlasov, a teda aj podpora opozičných strán.
0: Krátko z domova.
1: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka za nový dlhodobý plán rozvoja armády. Dokumentu s výhľadom do roku 2040 vyčíta, že úplne ignoruje ruskú hrozbu a agresiu na Ukrajine a len okrajovo spomína drony. Ministerstvo obrany v materiáli argumentuje potrebou celkovej modernizácie zbraní, tankov či lietadiel. Plán má nahradiť doterajšiu stratégiu rozvoja ozbrojených síl. Nový migračný pakt Európskej únie, ktorý dnes vstúpil do platnosti, nedokáže podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka zabrániť problémom s nelegálnou migráciou. Šéf rezortu zopakoval, že Slovensko s paktom zásadne nesúhlasí. Problém mám najmä s formou tzv. Falošnej povinnej solidarity. Odmieta povinné kvóty aj platenie finančných kompenzácií za neprevzatých migrantov. Podpora najmenších obcí na Slovensku zostáva pre Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja prioritou aj po tom, čo neprešiel dôležitý eurofondový projekt. Šéf rezortu Samuel Migal informoval, že zámer národného projektu s názvom Oživme malé obce neschválil monitorovací výbor pre program Slovensko. Výzvu preto ministerstvo nateraz nemôže vyhlásiť. Preložka cesty prvej triedy medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou by mohla byť hotová začiatkom budúceho roka. Uviedol to minister dopravy Jozef Ráš. Presný termín dokončenia celého trojkilometrového úseku rýchlostnej cesty R1 však nateraz odhadnúť nevie, hoci na stavbe podľa neho panuje čulý ruch.
5: Všetci evidujeme, že tento most je naozaj problematický. Stavíme to tu hlavne kvôli tomuto mostu. A hneď ako bude alternatíva pretrasovať súčasnú 1/66 cestu, tak sa samozrejme pretrasuje. Tiež som sa pýtal práve tu hlavného dodávateľa. Vyzerá, že teda to bude až začiatkom budúceho roku. Na konci dňa by tento most problematicky mal byť kompletne zbúraný. Momentálne ho Slovenská správa ciest veľmi pravidelne monitoruje.
1: Pôvodný plán pritom počítal s koncom tohto roka. Stavbu od jej začiatku sprevádza viacero komplikácií, ako napríklad problémy s prekladkou plynového potrubia, tri čierne skládky či environmentálna záťaž. Nový úsek R1 bude zahŕňať 12 mostov a vyrieši aj kritickú situáciu s havarijným mostom pri Šálkovej. Investori plánovaného veterného parku v Šaštine Strážach odmietajú tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten vo videu na sociálnej sieti vyhlásil, že ministerstvo bude od investorov požadovať 35 odborných posudkov vrátane akustických a zdravotných štúdií. Zástupkyňa dotknutých spoločností Ivana Rebrová však reagovala, že podmienky štátu riadne plnia a minister si ich postoj zrejme splietol s námietkami inej fyzickej osoby.
6: V medializovaných vyjadreniach zaznelo, že sme sa mali v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, teda v procese EA sťažovať na rozsah požadovaných odborných podkladov alebo odmietať splnenie podmienok konania. Toto tvrdenie však nezodpovedá skutočnosti. Ako predkladatelia projektu pracujeme na splnení všetkých odborne relevantných požiadaviek a postupujeme v súlade s platnou legislatívou. Podľa nášho názoru išlo o zámenu so stanoviskom tretej strany, ktorá v procese EA podala námietky voči projektu.
1: Výhrady firiem sa podľa nej týkali výhradne dĺžky úradného procesu, keďže ministerstvo rozhodovalo o odvolaní približne 1 rok. Minister Tomáš Taraba zároveň zopakoval, že bez súhlasu samospráv a obyvateľov žiadne veterné elektrárne nevzniknú a dodal, že Slovensko ich ako čistý exportér elektriny ani nepotrebuje. Cirkvi. Pápež Lev XIV. Dnes ukončil apoštolskú cestu po Španielsku. Posledný deň strávil na ostrove Tenerife, kde sa stretol s migrantmi a slávil svetú omšu v prístave Santa Cruz. O priebehu informuje Ľudovít Malík.
7: Pápež Lev XIV. Začal posledný deň apoštolskej cesty v prijímacom stredisku Las Raíces v La Lagúne. Stretol sa tu so 600 migrantmi. Pripomenul im, že Božia láska nepozná hranice.
8: Všetci sme istým spôsobom migrantmi. Všetci sme putníkmi na ceste do nebeskej vlásky.
7: Na námestí Krista de La Laguna sa potom stretol s organizáciami, ktoré pomáhajú s integráciou migrantov. Vypočul si svedectva kňaza i troch migrantov. V príhovore ostro odsúdil obchodníkov s ľuďmi.
9: Detenganse, conviertanse.
8: Zastavte sa, obráťte sa. Slzy a krv týchto bratov volajú k Bohu a ich utrpenia k nemu prichádzajú. Peniaze vytrhnuté zo zraniteľnosti chudobných ľudí nedajú pokoj, česť ani budúcnosť.
7: Posledným bodom dňa i celej návštevy Španielska bola svätá omša v prístave Santa Cruz de Tenerife. Slávila sa na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho a zúčastnilo sa jej okolo 80 tisíc veriacich. V homilii pápež vyzval k otvoreniu sa Božej láske.
8: Toto je srdce Evanjelia, Kristovo srdce. Kto sa doň ponorí, už nežije pre seba. Otvorte všetkým toto more lásky.
7: Po liturgii sa pápež presunul na letisko, kde sa rozlúčil a odletel späť do Ríma.
1: V katedrále svätej Alžbety v Košiciach sa dnes konala slávnostná diakonská vysviacka. Pomocný biskup Marek Forgáč udelil prvý stupeň posvetného rádu štyrom absolventom kňazského seminára Martinovi Balogovi, Šimonovi Jurčišinovi, Marianovi Kurucovi a Petrovi Vihonskému. Viac už kolega Martin Ďurčo.
10: Biskup Forgáč vo svojej homílii na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho zdôraznil tri základné piliere služby. Modlitba, čistota a poslušnosť. Nesmú byť len chladne dodržiavanými normami, ale musia vychádzať z hĺbky srdca. Svetencov pozbudil, aby ich pôsobenie malo vždy duchovnú iskru.
11: Vykročte s odhodlaním do služby posvetného rádu. Nie je to ľahké v tejto dobe, ale je to zvládnutelné v tomto komplikovanom svete. Ale pamätajte, že nejde len o zvládnutie. Dávajte tomu určitú iskru, aby vaša služba mala rozmer srdca. V tebe nech horí to, čo chceš zapáliť v druhých.
10: Novému poslaniu a pripravenosti obetovať vyjadrili vernosť aj samotní novovysvetení diakoni, ktorí od 1. júla nastupujú na svoje nové pastoračné miesta v Košiciach a v Prešove. V mene všetkých štyroch spolubratov v závere slávnosti poďakoval diakon Peter Vihonský.
12: Prvým slovom, ktoré by som chcel tak vypichnúť, je slovo dar. Dar je niečo, čo si nemôžeme zaslúžiť. Nie je to výplata. Dar je daný zadarmo. A takto obdarúva náš dobrý Boh, dáva slobodne a z lásky. A otec biskup Marek, dnes sme z našich rúk prijali dar diakonského svetenia. A preto chceme ponúknuť pre službu nielen svoje dary, ale aj seba samých ako dar pre Boha, ale aj pre tých, ku ktorým nás pošle.
10: Duchovný program v Košickej katedrále bude pokračovať aj zajtra do poludnia o 10. hodine, kedy arcibiskup Bernard Bober udelí diakonom po ročnej službe plné kňazské svetenie.
1: Aj Spišská diecéza má od včera troch nových diakonov. Diakonskej vysviacke v Spišskej katedrále svätého Martina predsedal Ján Kuboš, spišský pomocný biskup. Viac povie Pavol Jurčaga.
13: Svedectvo súcosti kandidátov predniesol končiaci rektor kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka z Spišskej kapitule Peter Majda.
14: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
13: Hlavný celebrant a svetiteľ pozbudil kandidátov v ich novej diakonskej službe.
15: On si nás všetkých osobitným spôsobom vyvolil, ale vysvetených služobníkov cirkvi ešte iným spôsobom. A očakáva od nás, aby sme aj v našich časoch spolupracovali na diele spásy v cirkvi a vo svete. Aby sme mali lásku plnú inteligencie a inteligenciu plnú lásky. A toto želám osobitným spôsobom vám, milí kandidáti na diakonát.
13: Noví diakoni na záver svätej omše vyslovili slová vďaky.
16: Naša vďaka patrí v prvom rade Pánu Bohu za jeho veľký dar, že nás povolal do svojej vinice. Pomôžem si slovami modlitby jubila našej diecézy. Vďaka patrí biskupom, kňazom za ich odvahu a vernosť. Rovnako patrí vďaka všetkým vám za modlitby, sprevádzanie, každé podporné slovo, skutky lásky a mnoho ďalšieho.
13: Noví diakoni budú diakonskú prax vykonávať vo farnostiach Ružomberok, Dolný Kubín a Spišská Nová Ves.
1: V Litave dnes vyvrcholila tradičná púť spojená s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Kazatelia sa počas uplynulých 9 dní venovali téme 8 blahoslavenstiev. Na podujatí nechýbalo ani Rádio Lumen. Pokračuje Pavol Jurčaga.
13: Vigílnu svätú omšu v kostole v Litave celebroval Branislav Markovič, farár farnosti Oslany, ktorý sa prihovoril na tému blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
17: A preto nám ponúka toto posledné blahoslavenstvo nie ako výstrahu pred tým, ale ako povzbudenie, keď sa vám to bude diať. Neľakajte sa. Nevzdávajte sa kvôli tomu svojej svetosti. Choďte ďalej tvrdo za tou spravodlivosťou pred mojou tvárou. A nebojte sa. Ja som s vami a vaše je nebeské kráľovstvo.
13: Slávnostnú svetu omšu aj v priamom prenose Rádia Lumen celebroval na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.
18: Som veľmi rád, že opäť tu dnes na slávnosť Božského srdca môžeme poďakovať Pánu Bohu za dobrodenia, ktoré nám preukazuje. Boh je zdroj a prameň každého dobra a my, keď si toto pripomíname, keď svoje srdcia otvárame Božej dobrote, tedy nám Pán Boh štedro a hojne dáva.
13: Slová vďaky na záver vyslovil Jozef Poliak, farár farnosti.
19: Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli na tohto ročnú slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovo z farnosti Košice Juh, Polhora, Zvolen, Veľký Krtíš, Modrý Kameň, domov sociálnych služieb Krupina, z blízkych či vzdialených farností banskobystrických dekanátov.
13: Spomínaná púť v Litave sa konala pri príležitosti 250. výročia založenia banskobystrickej diecézy.
1: Biskupi USA zasvetili národ Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a prosili o Božie požehnanie pred 250. výročím založenia krajiny. Zasvetenie sa uskutočnilo počas omše na plenárnom zasadnutí biskupov v Orlande v predvečer sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Arcibiskup Paul Coakley z Oklahomy, prezident konferencie katolických biskupov USA, bol hlavným celebrantom svätej omše, ktorá sa konala v bazilike Panny Márie, kráľovnej vesmíru. Homíliu počas omše predniesol arcibiskup William Lory z Baltimoru, sídla prvej katolíckej diecézy v Spojených štátoch amerických.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ukrajinské drony zasiahli ruské mesto Nižnekamsk v Tatársku, vzdialené vyše 1600 kilometrov od ukrajinských hraníc. Pri útoku utrpeli zranenia 4 ľudia a viac ako 20 obyvateľov museli evakuovať. Ukrajinská armáda zároveň hlásila zásahy strategických priemyselných objektov. Viac povie Lucia Pálešová.
20: Starosta mesta Nižnekamsk uviedol, že z bezpečnostných dôvodov zrušili všetky verejné podujatia naplánované na dnešný deň. Na dnes totiž pripadá Deň Ruska, štátny sviatok pripomínajúci vznik Ruskej federácie po rozpade Sovietskeho zväzu. Ukrajinská armáda oznámila, že pri útokoch zasiahla ropnú rafinériu v Tatársku aj závod na výrobu syntetického kaučuku v Samarskej oblasti. Materiál zo závodu sa využíva aj pri výrobe balistických striel. Úrady v Moskve medzitým informovali o zostrelení približne 10 dronov smerujúcich na ruskú metropolu. Hlavné oslavy Dňa Ruska sa podľa ruských médií presunuli z Červeného námestia do vnútorných priestorov mimo centra mesta. Pri ukrajinských útokoch v ruských pohraničných oblastiach zahynuli podľa tamojších úradov 3 ľudia. V Belgorodskej oblasti prišla o život žena po zásahu autobusu ukrajinským dronom. Ďalších 11 osôb utrpelo zranenia. Dve obete hlási aj Brianska oblasť. Pri útoku na pohraničnú obec zahynul na mieste jeden človek a ďalší muž neskôr podľahol zraneniam v nemocnici. Zranenia utrpeli aj ďalší obyvatelia. Ruské médiá zároveň informovali o výpadkoch dodávok vody v ruskom kontrolovaných častiach Donetskej oblasti na východe Ukrajiny.
1: Údajný návrh memoranda medzi Spojenými štátmi a Iránom počíta so zrušením amerických sankcií voči Teheránu, uvoľnením zmrazených iránskych aktív a ukončením bojov na viacerých frontoch vrátane Libanonu. Irán však zdôrazňuje, že o prípadnej dohode s Washingtonom zatiaľ nerozhodol. Viac povie Jana Ondrejková.
21: Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a ukončiť vojnu na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Uviedla to iránska tlačová agentúra, ktorá zverejnila údajný návrh dohody. V ňom sa píše o stiahnutí amerických síl z oblasti okolo Iránu, zrušení námornej blokády Islamskej republiky a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Dokument podľa agentúry počíta aj s uvoľnením zmrazených iránskych finančných prostriedkov vo výške 24 miliard dolárov do 60 dní. Memorandum by podľa agentúry malo obsahovať aj trvalé a okamžité ukončenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu, kde prebieha konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizbaláh podporovaným Teheránom. Obe strany si zároveň stanovujú lehotu 60 dní na vyrokovanie dohody o ekonomických otázkach a iránskom jadrovom programe. Finálne rokovania sa podľa zverejneného návrhu nebudú týkať raketového programu Iránu. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, oznámil dosiahnutie dohody s Iránom, ktorá má ukončiť vojnu na Blízkom východe. K podpisu po definitívnom dokončení textov by podľa neho mohlo dôjsť už počas víkendu niekde v Európe. Iránske ministerstvo zahraničných vecí následne uviedlo, že Teherán ku konečnému rozhodnutiu o mierovej dohode s Washingtonom doposiaľ nedospel.
1: Dodajme, že americký prezident Donald Trump ostro poprel správy o podmienkach pripravovanej dohody s Iránom. Na svojej sociálnej sieti Truth Social vyhlásil, že informácie, ktoré Teherán poskytol médiám, nemajú nič spoločné s realitou a s tým, na čom sa obe krajiny písomne dohodli.
0: Krátko zo sveta.
1: Poľsko dnes oficiálne zaradilo do svojej výzbroje prvé tri bojové lietadlá 5. generácie F-35. Stíhačky pred pristátím na základni v Laskách symbolicky preleteli ponad celú krajinu, od Gdanska až po Krakov. Na slavnostnej ceremonii sa zúčastnil aj poľský prezident Karol Navrocký, ktorý vyzdvihol strategické partnerstvo z USA a oznámil, že sa cez víkend vo Washingtone osobne poďakuje americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Spojené štáty plánujú výrazne obmedziť počet svojich lietadiel a lodí, ktoré vyčleňujú pre operácie NATO v Európe. Washington chce zredukovať počet stíhačiek F-16 a F-15S približne 150 na 100, stiahnuť všetky tankovacie lietadlá a presunúť časť bombardérov, raketovú ponorku aj lietadlovú loď so sprievodnými plavidlami. Tento krok výrazne obmedzí schopnosť aliancie vykonávať prieskum a útoky na veľké vzdialenosti. V Maďarsku sa celoštátne referendum o priamej voľbe prezidenta konať nebude. Rozhodla o tom Národná volebná komisia, ktorá iniciatívu zamietla z ústavných dôvodov. Hoci bola žiadosť po formálnej stránke v poriadku, komisia argumentuje, že maďarská ústava jasne zveruje voľbu hlavy štátu do rúk parlamentu a základný zákon štátu nie je možné meniť prostredníctvom referenda. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov potvrdil ďalšie dve úmrtia na ebolu v tábore pre vysídlené osoby na východe Konga. Obeťami nákazy v tábore, kde žije približne 30 000 ľudí, sa stali matka s dcérou. Humanitárni pracovníci varujú, že v preplnených utečeneckých táboroch hrozí extrémne rýchle šírenie vírusu. Ľudia tam žijú v provizorných stanoch, čo znemožňuje izoláciu chorých a na jednu toaletu často pripadajú až stovky osôb. Japonská vesmírna agentúra dnes úspešne vypustila nosnú raketu novej generácie. Stroj odštartoval z vesmírneho centra Tanegashima s dvojdňovým meškaním, ktoré spôsobilo nepriaznivé počasie. Raketa vo verzii poháňanej výlučne kvapalným palivom úspešne vyniesla na obežnú dráhu Zeme 6 malých satelitov. Podľa expertov je táto nová konfigurácia bez pomocných motorov na tuhé palivo výrazne ľahšia a lacnejšia. Futbalisti Mexika vstúpili víťazne do domácich majstrovstiev sveta, keď vo včerajšom otváracom zápase zdolali Juhoafrickú republiku 2-0. Úspešný vstup do šampionátu majú za sebou aj futbalisti Korejskej republiky, keď v A skupine zdolali Česko 2-1 a otočili nepriaznivý stav 0-1. Portugalský tréner José Mourinho sa po 13 rokoch vrátil na lavičku Realu Madrid. Španielský veľkoklub ho oficiálne potvrdil ako svojho nového kormidelníka a podpísal s ním trojročný kontrakt. Naposledy pôsobil v Benfike Lisabon. Mourinho sa pripojí k týmu v polovici júla, keď Bielý balet odštartuje prípravu na novú sezónu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil na majstrovstvách Európy v Portugalsku priamo do A-finále K1 na 1000 metrov. To isté sa podarilo ženskému štvorkajaku na 500 metrov v zložení Reka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová. Posledná menovaná sa prebojovala aj do A-finále K1 na 500 metrov. Menej sa darilo kajakárke Romane Švecovej, ktorá obsadila v K1 na 1000 metrov 6. pozíciu a ide do B-finále. Jej krajan Peter Kizek bol 7. v C1 na 1000 metrov. Do finále K1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu postúpila jediná slovenská loď. Medzi najlepšiu 12 sa dostala Eliška Mintálová, ktorá obsadila v dnešnej kvalifikácii 4. miesto. Zo slovenských kajakárov bol najlepší Martin Halčin. V kvalifikácii obsadil 22. miesto a na postup mu chýbali 2 sekundy. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili už do semifinále štvorhry na travnatom turnaji VTA v Londýne. Vo štvrťfinále vyradili najvyššie nasadený kazašsko-srbský pár Anna Danilinová, Alexandra Kruničová 2x6-4. Austrálsky tenista Alex de Minaur postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v Holandsku. Vo štvrťfinále v pozícii nasadenej dvojky zdolal Benjamina Bonziho 6-2, 6-4. V boji o finále sa stretne s ďalším Francúzom Adriánom Manarínom. V ženskej dvojhre ide ďalej česká tenistka Barbora Krejčíková, ktorá si vo štvrťfinále ako nasadená osmička poradila s Rumunkou Elenou Gabrielou Rusovou hladko 6-1, 6-2. Hokejisti Caroliny zvíťazili v piatom finále playoff NHL nad Vegas 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 3-2. Šiestý duel je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Carolina si v ňom môže vybojovať druhý Stanleyho pohár v histórii. Hokejista Julius Hudáček sa po pôsobení v zahraničí vracia pod Tatry. Bývalý reprezentant podpísal dvojročnú zmluvu s Popradom. 37-ročný brankár pôsobil v Rusku, Švédsku, Česku aj Nemecku. So slovenskou reprezentáciou sa radoval zo striebornej medaily na majstrovstvách sveta 2012. Hokejista Martin Chromiak sa dohodol s klubom NHL Los Angeles Kings na predĺžení spolupráce. 23-ročný útočník podpísal s kráľmi nový ročný dvojcestný kontrakt, ktorý by mu na profiligovej úrovni garantoval plat $850,000. Ruský hokejista Nikita Kučerov z Tampa Bay získal Hartovú trofej pre najužitočnejšieho hráča tejto sezóny. V tesnom hlasovaní predstihol Conora McDavida z Edmontonu a Nathana McKinnona z Colorada. Ruský krídelník triumfoval v ankete druhýkrát v kariére.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká cez víkend, nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Sobota nebude až taká pekná, ale ja myslím, že nedeľa by to mohla trošku nahradiť. To znamená, studený front alebo ten okluzný front skrátka prejde cez naše územie. Bude k nám prúdiť od západu a severozápadu trošku chladnejší vzduch, ale na teplotách sa to veľmi neprejaví, pretože keď bude v nedeľu menej oblakov, tak teplota stihne ešte výsť aspoň na 25 stupňov. To si myslím, že je celkom dobre. Samozrejme Žilinský kraj na Spiši na Orave a tam to bude chladnejšie, možno len do 20 stupňov. Aj vietor bude asi silnejší, aj na hrebeňoch Tatier, čiže ja tam s tým, že narazí vetra aj nad 50 km za hodinu. Takže ten víkend taký všelijaký, no ale v pondelok potom budeme mať v kalendári už svätého Víta a to znamená, že by zase mali prísť nejaké tie zrážky ako druhá vlna medardovej kvapky.
1: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Večera u Slováka. Po nej bude nasledovať výber jazzovej hudby v jazzovom klube s Robom Raganom. Z našej strany je to na dnes všetko. Príjemný víkend vám želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Spev sprevádzal ľudí od narodenia po smrť. Naviazanosť piesní na život je preto mimoriadne silná. Až taká, že piesne dokázali prejsť len ústnym podaním, generáciami a storočiami. Znamená to, že pre ľudí predstavovali niečo také dôležité, že to učili svoje deti a vnúčatá a tie potom robili to isté. Preto sú piesne prúdom, ktorý preteká našou kultúrou. Nemá začiatok a ani koniec. To mnohí z nás cítia aj dnes v 21. storočí, keď máme prístup ku všetkej hudbe sveta. Ako to vlastne s ľudovými piesňami je a čo je vlastne to, čím v nás rezonujú, sa zamyslíme v dnešnej relácii Fujarôčka moja. Pri jej počúvaní vám spoločnosť budú robiť zvukový technik Peter Reguli a pri mikrofóne Alžbeta Lukáčová.

0: V ľudovej kultúre vždy existovala pieseň pre každú situáciu, emóciu alebo rozpoloženie. Piesne, ktoré sa spievali, predstavovali kultúru, ktorá bola ľuďom vlastne najdostupnejšia. Napokon platí to aj dnes, aj keď ľudia spievajú stále menej. V tomto zmysle sú však piesne všeplatné a nadčasové. A čo je dôležité, stále sú k dispozícii každému, kto ich potrebuje, chce spievať alebo počúvať. Ešte aj dnes nachádzame na Slovensku, ale aj inde, státisíce ľudí, ktorí majú ľudové piesne radi, spievajú ich, hrajú alebo jednoducho počúvajú. Je v tom možno istý paradox, lebo nám sprostredkovávajú realitu, ktorá je už dávno minulosťou. Už nikto nechodí napájať svojho koníčka, nekosí lúky, dokonca ani nerukuje na vojenčinu. Napriek tomu sa nás dokážu silne dotknúť staré nápevy, ktoré vznikli o mnoho skôr, ako sme sa narodili. Platí to aj pre nasledujúcu nahrávku. Spieva na nej Martin Holík Dúbrava z Hrochote. Sprevádza ho chýrna cigánska muzika Paľáčovcov z Hrochote pod vedením Marcela Berkyho Paľáča.
1: Hej, mám ja lúčku!

Rejdová na Hornom Gemeri je dedina mimoriadne bohatá na mnohé prejavy ľudovej kultúry a teda aj na ľudové piesne. Je až neuveriteľné, že sa zachovali v živej podobe až do 21. storočia. Svedčí to o tom, že v tejto dedine bolo dlhodobo vytvorené také prostredie, ktoré prijalo vzniku aj životu piesní. Všetci tí, ktorí sa venujú spevu, vedia, že k rejdovským piesňam patrí aj ich podanie, ktoré je v prípade, že spievajú viacerí, vždy viac hlasné. Práve tento unikátny viachlas patrí k najvyšším olympom slovenského hudobného folklóru. Ak vynecháme spôsob, akým sa piesne spievali, určite nás zaujme melodické bohatstvo rejdovských nápevov a aj ich literárna hodnota. Človek až má chuť pátrať po tom, čo to boli za ľudoví umelci, ktorí dokázali vymyslieť metafory hodné básnikov. Ponúkajú nám poznanie života v skratke a aj bohaté príbehy na pomedzi reality a fantázie. Nasledujú nahrávky spevákov a speváčok z Rejdovej, ktorých sprevádza muzička z Bratislavy.

Ľudová pieseň je hudobným a básnickým obrazom života. Zrkadlí jeho medziľudské vzťahy, prácu, zábavu, časy radostí aj veľkých žiaľov. Ak je pravdivá, nepoznačená Gíčovými obrazmi, zobrazuje to, čím človek naozaj žil a odráža rozmanitosť jeho videnia sveta. Vychádza zo stáročnej skúsenosti a múdrosti ľudu, z bohatstva jeho citu, názorov, snách a túžob. Dnes nevieme, kto ľudové piesne vytvoril. Nebol to ľud, ale konkrétni, talentovaní muži a ženy, ktorých mená nám ostávajú neznáme. Ten ľud sa s týmito výtvormi dokázal stotožniť, no a vtedy piesne dostali šancu na život. Lebo ak sa pieseň ľuďom nepáčila, nenachádzali v nej odraz svojho života a krásu, jednoducho sa ju nenaučili. Neprešla si tom času. Ak sa teda zamyslíme, že piesne, ktoré počúvame, dnes týmto sitom prešli, znamená to, že pre niekoho boli také krásne, že bol ochotný zapamätať si ich a naučiť ich ďalších. Preto snáď nebude neskromné tvrdenie, že všetky piesne, ktoré sa nám zachovali dodnes, sú vlastne ideálnymi piesňami a malými umeleckými dielami. V nasledujúcej chvíli si vypočujeme piesne zo stredného Gemera. Zaspomíname si prostredníctvom nich na gemerského rodáka, speváka, muzikanta a učiteľa Mirka Barana. Práve on bol dlhoročným redaktorom Rádia Lumen, ktorý roky profiloval aj našu reláciu Fujarôčka moja.

Pieseň má pre človeka aj hlbší rozmer. Je o hľadaní toho, kto vlastne som. Lebo vtedy, keď nájdeme svoje ja, môžeme dať zmysel svojmu životu a nájsť aj svoju úlohu v spoločnosti. Ak si kladieme zložitú otázku, čím vnútorne som a kam patrím, tak niektoré z odpovedí nám prinášajú práve piesne. Prostredníctvom nich sa môžeme stotožniť s obrazom, symbolickou postavou, gestom alebo jednaním. Môžeme v sebe nájsť archetyp hrdinu, mudrca alebo služobníka. Jednoducho piesne nám pomáhajú prežiť ich príbehy pomocou citového pohnutia, ktoré je v nich zakódované. Orientujú nás vo vlastných pocitoch, aj v ukotvení vo vlastnej rodine alebo v národe. Sú putom vo všetkých významoch slova. Zaznejú piesne z Abova v podaní speváčok a ľudovej hudby Železiar z Košíc.

Zrkadlom duše súčasného človeka sú nové, ale aj mnohé staré piesne. Niečo nám hovoria a preto ich radi spievame a počúvame. Bolo by veľmi zjednodušujúce chápať ich len ako zdroj pobavenia. Aj keď by sa to niekedy pri pohľade na folklórne festivaly alebo rozhlasové a televízne vysielanie mohlo zdať. Piesne sú dôležité aj v osobnej rovine. Majú význam pre tvorbu priateľstiev, spoločenstva, pre naše rituály aj identitu. Veď prečo sme tu teraz spolu? Prečo počúvate piesne, ktoré znejú? Čo nás spája? Aj takéto otázky nám piesne nastoľujú. Odpovedá si každý sám za seba, lebo univerzálna odpoveď neexistuje. Lebo predsa nemôžeme popisovať rieku, v ktorej sami plávame.

0: Piesne o vojne nás preniesli do sveta žiaľu, strachu o blízkych, zo straty životných istôt. Aj tieto obrazy sa museli pretaviť do ľudovej piesne. Veď čo si ľudia vedeli pomôcť proti vojne? Komu sa mali sťažovať? Kde sa dovolávať pochopenia? Piesne sa stali ich spovednicou a v nich pomenovali udalosti a pocity s nimi spojené až kruto presne. Spev piesní bol aj spôsob, ako uľaviť svojej duši, aj ako sa prihovoriť k tomu najvyššiemu. A platí to nielen pre piesne ľudové, ale aj pre piesne duchovné. Aj tie patria k bohatstvu, ktoré sa medzi ľudom tradovalo v storakých podobách, nieraz odlišne dedina od dediny. Platilo to najmä pre časy, keď sa v prípade evanjelikov spievalo zo starších spevníkov v tzv. Bibličtine. Jednou z najvýraznejších osobností spomedzi nositeľov ľudových duchovných tradícií Rejdovej je pani Mária Brdárska Janoška. Patrí k posledným nositeľkám starobilého rejdovského spevu, ktorý interpretuje tak, ako sa ho naučila v mladosti. Dnes sa už aj v Rejdovej v kostole spieva inak, ako tomu bolo v minulosti. Spieva sa v spisovnom jazyku, ale dedičstvo starých duchovných piesní je v pani Brdárskej stále živé. Zaspieva nám aj v minulosti málo spievanú pieseň zo starého evanjelického spevníka o umučení Jezu Kriste, Pane milý.
1: Jezu Kriste, Pane milý,

Dnes už piesne znejú inak, ako keď ľudia žili v tradičnej kultúre a ich život bol spätý so spevom. A povedzme si to priamo, bežní poslucháči majú o tom, kto je dobrý ľudový spevák alebo speváčka, často predstavu, ktorá nezodpovedala kritériám, ktoré platili v minulosti. V dobrom spevákovi alebo speváčke sa dnes veľmi často hľadá niekto, kto má byť zabávačom a veselým spoločníkom. V ľudovej kultúre tí najlepší speváci a speváčky ale nevyrástli na to, aby spievali pre publikum, ale hlavne preto, aby spievali pre seba a svoju vnútornú potrebu vo svojom spoločenstve. Na tých rozhlasové ani pódiové kritériá našťastie nikdy neplatili. Najviac sa vyspievali na piesniach, ktoré nepatrili zábave, ale k rozjímaniu. Boli to balady, rôzne pomalé, ľúbosné aj duchovné piesne. Teraz zaznejú svadobné piesne zo Šumiaca v podaní speváckej skupiny Trnky a potom piesne z Pohorelej, ktoré zaspieva Mária Rochovská v sprievode kapely folklórneho súboru Partizán.

Najbohatším zdrojom inšpirácie v ľudových piesniach naprieč kultúrami aj dejinami je láska. Zrkadlí sa nám ako dynamický vzťah, ktorý podlieha určitým zákonitostiam. V piesniach nájdeme prvotnú zamilovanosť, ktorá je svojím spôsobom silnou psychickou závislosťou, potom aj štádium reality a inakosti toho druhého, kedy často nespĺňa našu predstavu o tom, aký alebo aká by mali byť. No a potom v piesniach nachádzame aj motívy prijatia alebo neprijatia partnerskej alebo manželskej úlohy, do ktorej bol človek intenzívnym prežitkom zamilovanosti alebo aj rozhodnutím rozumu uvrhnutý. V tomto sa za stáročia nič nezmenilo. Nachádzame motívy žiaľu z odmietnutia, ale aj humoru a nadhľadu nad životom. Toto sú témy piesní spoločné nielen pre piesne z nášho územia, ale pre celé ľudstvo. Mení sa len miera, ktorú norma ľudovej piesne pripúšťa. A tá je všade iná. Zaznejú ľúbostné piesne Sterchovej v hudobnej úprave Svetozára Stračinu. Spievajú Soňa Barčiaková Janečná, Jozefína Šugárová a František Mucha. Hrá orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.

Karol Plicka po mnohých rokoch zapisovania ľudových piesní na slovenskom vidieku poznamenal. A tak, kde len vkročíte, počujete piesne, ktoré sú najkrajšími, lebo sú najpravdivejšími. Ako to? Každý kraj, keď má svoju živú tradíciu, celkom právom pokladá svoje piesne za dokonalé a má pravdu. Lebo veď niet ani sladšej reči od reči jeho kraja, niet odev, v ktorom by sa cítil tak dobre a v ktorom by sa tak slobodne a dôstojne pohyboval, ako vo svojom domácom kroji. Plicka mal pravdu. Niet škaredých piesní. Každá je pre niekoho pekná, každému sa s ňou spájajú iné emócie. Niekomu tú alebo tú pieseň spievala mama, niekomu zase starý otec, keď česal kone. Pre každého má pieseň iný citový náboj. Dôležité je, že žije. Že nie je skamenelinou v nejakom spevníku, alebo že sa nestratila z vedomia ľudí. Platí to aj pre pieseň Vyletel vták. S nádhernou melodikou a textom, ktorá sa v rôznych variantoch vyskytuje prakticky na celom území Slovenska a Moravy. Na nahrávke, ktorú vám ponúkam, ju veľmi sugestívne spieva moravský primáš a spevák Ľubomír Málek.

alebo u mladej generácie dokonca celkom bežne neexistuje. Ľudia si už nepotrebujú zábavu vytvárať sami. Robia to za nás hudobné nosiče, streamovacie služby, televízne vysielanie alebo živé vystúpenia, ktoré sledujeme ako diváci. To, že máme prístup ku každej hudbe, ktorú si vyberieme, je veľmi fajn. Na pospoliu ale prijímame pasívne, bez osobného zainteresovania sa. Toto v minulosti nebolo možné. Keď sa ľudia chceli zabaviť alebo jednoducho pookriať, spievali. Dnes ľudia spievajú málo. Dokonca ustal aj spev na rodinných oslavách alebo v autobusoch cestou na výlety. Pestuje sa ale inde. Napríklad vo folklórnych kolektívoch, ktorých máme na Slovensku viac ako 1000. V nasledujúcich chvíľach vám pustím speváčku Andreju Jágerovú a spevákov zo Zamutova na nahrávkach spred pár rokov. Sú dôkazom, že aj v tomto storočí existujú dobrí speváci a speváčky, autentickí nasledovatelia speváckej tradície. Nasledujú Pltnické piesne z Dolného Liptova, spieva Andrea Jágerová, a nahrávka v podaní folklórnej skupiny Zamutovčan. Kapela hrá pod vedením legendárneho primáša Jozefa Kroku Češľaka.

Je to už tak, že ľudia starého sveta a nositelia prejavov tradičnej ľudovej kultúry spomedzi nás definitívne miznú. A spolu s nimi odchádzajú informácie o spôsobe života, o zvykoch, o odievaní a aj ľudové piesne. Ak máme šťastie, tak po nich ostávajú nahrávky, fotografie a videodokumentácia, ktoré sa môžu stať zdrojom poznania pre ďalšie generácie. Ak záznamy chýbajú, chýba aj kultúrna pamäť. Toto tak povediac v hodine 12. pochopili členovia folklórneho súboru Hornác Košíc a priniesli veľmi zaujímavý piesňový repertoár z východoslovenských regiónov Abov a Zemplín. Vzkriesili tak piesne, ktoré by inak navždy zobral čas. Hornát patrí k tým špičkovým súborom, ktorý nám ukazuje, ako verne sa dá aj dnes v modernej a digitálnej dobe nasledovať stará tradícia. Svedčia o tom aj nasledujúce dve nahrávky. Prvá z prostredková piesne z družstevnej pri Hornáde, druhá z Klátova.

Pieseň, ktorá v nás rezonuje, je našim osobným symbolom. Je pre nás natoľko silná, že si ju privlastníme a vraciame sa k nej počúvaním alebo spievaním. Pieseň hovorí o tom, kto sme, ale je aj priestorom na stretnutia, je aktom spájania ľudí, spevákov, poslucháčov, rodiny aj priateľov. Pieseň je obrazom, alebo prinajmenšom jedným z obrazov našej duše. Milí priatelia, veríme, že dnes sme tak trochu zrkadlili aj vaše duše a že ste si našli tú pieseň, ktorá vás zasiahla a možno vás bude sprevádzať ďalej. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekné dni. Od techniky sa lúči Peter Reguli a od mikrofónu vás zdraví Alžbeta Lukáčová.

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k spoločnej note Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie a Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktorá vyšla pod názvom Antiqua et Nova – Staré a nové. Dnes sa spoločne posunieme k článkom, ktoré nás uprostred digitálnej éry pozvú k mimoriadne dôležitej téme – k ochrane ľudskej dôstojnosti, rodiny a medziľudských vzťahov. Budeme uvažovať o tom, ako moderné technológie a algoritmy ovplyvňujú naše domovy, či nás ako spoločnosť nespájajú len zdanlivo a aké hrozby predstavuje strata skutočnej živej ľudskej blízkosti. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

potešením konštatujeme, že nové technológie odstránili mnohé ťažkosti, ktoré v minulosti ľudí obmedzovali a spôsobovali im utrpenie. Žiaľ, nie všetky technické inovácie sami o sebe prispievajú k pravému ľudskému rozvoju. Cirkev dôrazne odmieta také využívanie vedy a techniky, ktoré narúša posvetnosť života alebo dôstojnosť ľudskej osoby. Technický pokrok, podobne ako každé ľudské úsilie, má slúžiť človeku a prispievať k spravodlivejšej, bratskejšej a humánejšej spoločnosti, čo je hodnotnejšie než samotný technologický rozvoj. Etické obavy z dôsledkov technického pokroku zaznievajú nielen z cirkvi, ale aj od vedcov, odborníkov na technológie a profesijných združení, ktoré volajú po etickej reflexii a zodpovednom usmerňovaní tohto rozvoja.

Vzniká jednoduchá otázka, že čo je viac? Samotný technologický rozvoj, to znamená počítače, umelá inteligencia, toto je viacej ako život človeka, humánna spoločnosť, spravodlivosť? Alebo si dáme odpoveď, že dôležité je práve to, aby bol svet spravodlivý, bratskejší a humánnejší. Dôležité je dôstojnosť človeka a sekundárne je rozvoj technický, zjednodušovanie a pomôcka, ktorá sa volá umelá inteligencia. Lebo je samozrejme, že je to veľká pomoc, keď dám do umelej inteligencie ako úlohu, že vysvetlí mi lekárovú správu, tú lekársku správu zoskenujem a umelá inteligencia mi vysvetlí všetky odborné výrazy, ktoré sú tam v latinčine a všetky súvislosti, ktoré pre zdravotný stav potrebujem. Toto je veľká pomôcka pre človeka, nehovoriac o mnohých ďalších oblastiach. Ale dôležité je mať stále na pamäti, aby tá umelá inteligencia bola použitá ako nástroj v službe človeka, ktorý ju riadi.

Pri riešení týchto výziev je potrebné zdôrazniť morálnu zodpovednosť vyplývajúcu z dôstojnosti a povolania človeka. Tento princíp platí aj v oblasti umelej inteligencie, kde etický rozmer zohráva kľúčovú úlohu, veď systémy AI navrhujú ľudia a práve oni určujú ich využitie. V spolupráci medzi človekom a strojom zostáva morálnym činiteľom vždy človek, ktorý sa slobodne rozhoduje a nesie dôsledky svojich činov. Nie stroj, ale človek je vo vzťahu k pravde a dobru vedený morálnym svedomím, ktorého vyzýva milovať a konať dobro a vyhýbať sa zlu a svedčí o autorite pravdy vzhľadom na najvyššie dobro, ktorého príťažlivosť človek zakúša. Iba človek si zároveň uvedomuje seba samého natoľko, aby načúval hlasu svedomia, konal rozvážne a hľadal dobro uskutočniteľné v každej situácii. To všetko sú prejavy skutočnej ľudskej inteligencie.

Uvedomujeme si, že dôstojnosť človeka je na prvom mieste a ak by niekto používal napríklad aj komunikáciu na to, aby druhého šikanoval alebo mu nejakým spôsobom ubližoval, no tak zneužíva nástroje, ktoré má k dispozícii. A toto sa dá hovoriť o všetkých oblastiach nášho života a aj nášho poznania. Čiže vždy by bolo na mieste si uvedomiť, že umelá inteligencia je stroj a byť človekom je niečo iné ako byť strojom. Čiže my nie sme tak naprogramovaní, aby sme boli bez slobody alebo bez svedomia. Práve to, že máme svedomie a máme slobodu pri rozhodovaní, tak predstihujeme aj umelú inteligenciu.

Umelá inteligencia, ako každé dielo človeka, sa môže použiť na dobré i zlé účely. Ak sa využíva spôsobom, ktorý rešpektuje ľudskú dôstojnosť a podporuje spoločné dobro jednotlivcov i komunít, môže pozitívne prispieť k rozvoju, ku ktorému je človek povolaný. No kdekoľvek, kde vstupuje do hry slobodné ľudské rozhodovanie, existuje aj riziko zneužitia. Preto je pri hodnotení umelej inteligencie vždy potrebné zohľadniť spôsob jej riadenia a používania.

V máji 1891, 15. vydal vtedajší pápež Leo XIII svoju prvú encykliku sociálnu, ktorá mala názov Rerum Novarum. O tom, aké nové veci, aký technický pokrok nás stretáva a aké nové ťažkosti a radosti prežívame. A súčasný pápež Leo XIV využíva toto výročie, čiže 15. mája, a na pamiatku prvej encykliky vydal aj on dnes v roku 2026 encykliku, ktorá je o umelej inteligencii. A to, čo my robíme teraz posledné mesiace, a ešte nás čaká, ale sme na 41. článku a čaká nás skoro 120 článkov, to je dokument, ktorý už pred rokmi vydalo Dikasterium pre náuku viery, čiže jedno oddelenie vo Vatikáne, Dikasterium pre kultúru a vzdelanie. Má názov Antiqua et Nova, čiže staré a nové, a je to nota o vzťahu medzi umelou a ľudskou inteligenciou. Niečo podobné, inými slovami, pápež vydáva teraz sociálnej encyklike, a vzhľadom na to, že robí to formou encykliky, tak to dostane väčšiu vážnosť. Lebo toto, čo komentujeme, to je nota, to je poznámka, to je určité vyjadrenie odborníkov. Samozrejme, že aj Svätý Otec to podpísal a súhlasí s tým, ale niečo iné je pápežová encyklika. Záväznosť, ktorú má, a učenie, ktoré predkladá, je dôležitejšie v encyklike.

0: Zároveň je potrebné pripomenúť, že v etike nezáleží len na cieľoch, ale aj na prostriedkoch použitých na ich dosiahnutie. Dôležité je aj to, aké chápanie ľudskej osoby je do systémov AI zakomponované. Technologické inovácie odrážajú svetonázor ich vývojárov, vlastníkov, používateľov a regulátorov a majú moc formovať svet a ovplyvňovať svedomie v oblasti hodnôt. Na spoločenskej úrovni môžu niektoré inovácie posilňovať vzťahy a mocenské štruktúry, ktoré nie sú v súlade so správnym chápaním človeka a spoločnosti.
1: Všetko vždy záleží od toho, ako chápeme ľudskú osobu, čiže aj umelá inteligencia a etika pri jej používaní vyplynie z toho, ako sa dívame na človeka. Lebo keď si vezmeme napríklad takú tému, ako je eutanázia alebo interrupcia, tak všetko záleží od filozofie pohľadu, čo si myslíme o človeku, aké práva máme, či môžeme rozhodovať o živote, či z hľadiska jeho vývoja, z hľadiska jeho ukončenia. A ak sa dívame na svet ako kresťania a prijímame názor, že pre nás je život dar a žasneme nad svetom, tak potom máme aj úctu k tejto každej ľudskej osobe. No a ak sa dívame na svet ako materialisti, čiže všetko je z náhody, no tak si potom počíname, ako sa nám páči. Preto v 41. článku sa správne pripomína, že etika nie je kdesi vo vzduchu, ale je nutne zviazaná s názormi, ktoré človek prechováva vo svojom vnútri, so základným postojom voči Bohu.

Na ochranu ľudskej dôstojnosti a podporu spoločného dobra je nevyhnutné dôsledne zhodnotiť účel, prostriedky i celkovú víziu každej aplikácie umelej inteligencie. Pápež František zdôraznil, že vnútorná dôstojnosť každého muža a každej ženy musí byť kľúčovým kritériom pri hodnotení vznikajúcich technológií a že budú eticky prijateľné do tej miery, do akej pomáhajú rešpektovať túto dôstojnosť a podporovať jej prejav v každej oblasti ľudského života, vrátane sociálnej a ekonomickej sféry. Ľudská inteligencia teda zohráva kľúčovú úlohu nielen pri tvorbe technológií, ale aj pri ich zodpovednom využívaní v prospech človeka. Zodpovednosť za múdre usmerňovanie tohto procesu nesú všetky kompetentné subjekty a orgány spoločnosti, ktoré by mali postupovať v duchu princípu subsidiarity a v súlade so sociálnym učením cirkvi.

Ak používame slovo umelá inteligencia, nikdy nesmieme zabudnúť na to, že vychádzame z ľudskej inteligencie. A ľudská inteligencia v sebe už nesie zahrnuto aj schopnosť eticky posudzovať, čo je dobré a zlé, čo je správne, čo je nesprávne, čo je prospešné, čo je skrivodlivé a tak ďalej. A táto ľudská inteligencia musí byť v našom pohľade vtedy, keď pracujeme s tou umelou.

Zachovanie slobody a rozhodovania. Pre vývojárov, vlastníkov, prevádzkovateľov, regulátorov aj používateľov umelej inteligencie musí byť záväznou povinnosťou zabezpečiť, aby táto technológia v čo najväčšej možnej miere chránila dôstojnosť každej ľudskej bytosti a podporovala naplnenie základného poslania človeka. Tento princíp musí byť uplatňovaný na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach jej využívania.

Dôležité v súvislosti s umelou inteligenciou je myslieť na to, že existujú poprvé vývojári, po druhé existujú vlastníci jednotlivých programov, po tretie sú prevádzkovatelia, po štvrté existujú regulátori a po piaté sme na konci my, používatelia umelej inteligencie. To znamená, že na všetkých stupňoch sa musí dbať na etiku, slobodu, na zachovanie princípov, ktoré do popredia dávajú dobro človeka. A teda nejde len o to, čo dokážeme alebo čo vymyslíme, čo sa dá, ale ide aj o to, či a ako je niečo pre človeka dobré a užitočné.

Milí poslucháči, dnešné texty z dokumentu Antiqua et Nova nám jasne ukázali, že najväčšou výzvou technologického pokroku nie je to, čo stroje dokážu, ale to, čo by sme kvôli ním mohli stratiť my sami. Čítané články nám dôrazne pripomenuli, že žiadna obrazovka ani najdokonalejší algoritmus nedokážu nahradiť teplo ľudského dotyku, hĺbku rodinného zázemia a skutočné spoločenstvo prežívané v láske. Chráňme si tieto dary, lebo v nich sa zrkadlí naša ľudská dôstojnosť. Lúčia sa s vami Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

večer pri počúvaní Rádia Lumen, milí poslucháči, a vítam vás pri počúvaní srdcom. V dnešnom počúvaní srdcom vás chcem pozvať do sveta keltskej hudby. Rozlúčiť sa so speváčkou, ktorá nás opustila 13. apríla 2026 a vzdať jej hold jej vlastnou hudbou, ako aj tvorbou iných interpretov, ktorých inšpirovala. Moja Brenna, írska folková speváčka, skladateľka, harfistka a filantropka, bola od začiatku vysielania nášho rádia súčasťou hudobných i kontaktných relácií Hit Parád a v neposlednom rade jednou z najčastejších hraných hviezd v tejto relácii. Volali ju právom prvou dámou keltskej hudby, čerpajúcej z tradície keltskej kultúry. Moja Brenna sa narodila 4. augusta 1952 a zomrela 13. apríla 2026. Profesionálne začala vystupovať v roku 1970, keď jej rodina založila skupinu Clannad. Na ich hudbu si možno starší z nás spomenú z dobrodružného seriálu Robin Hood. Brenna vydala svoj prvý solový album v roku 1992 s názvom Maire, čo sa číta v írštine Moja. Bol veľmi úspešným projektom. Brennanová bola z 5 nominácií ocenená cenou Grammy a získala aj cenu Emmy. Nahrávala hudbu pre viaceré filmové soundtracky, vrátane filmov Titanic, To End All Wars a King Arthur. V roku 2020